Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що силу всіх перемагаєш. Ісусе, Боже,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воно.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє про.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

Ісусе, квіти запашні, пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, тепло, то примила, огрій мене. Ісусе, святий,

Даруй мені сльози, умилення єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене, і зниж усе його.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між

0: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія.

0: є благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступнице наша, посереднице наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, коробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: традиція, наприклад, що канонічне право чи традиція, що раз в місяць бодай сповідатися, і якщо ж до того дочасно маєш смертний гріх, то обов'язково треба сповідатися перед причастям. Натомість ми бачимо, наприклад, або чуємо, або бачили хтось, хто був в Європі, що ця традиція не зовсім практикується в церквах, наприклад, Італії, в церквах Німеччини. Велика рідкість, що там хтось іде до сповіді. Частіше, от з того, що ми знаємо, частіше там одна-дві особи може піти до сповіді, а весь храм встає і йде до причастя. От. То от чому така різниця, так? І чи є тут ця профанація найсвятіших дарів, найсвятіших таїн в цьому випадку?
1: Напевно, згідно канонів, нема такого спеціально прописаного, скільки раз потрібно ходити до сповіді, до причастя. Це чисто традиція.
0: Ну, прописано раз в рік. В катехизмі католицької.
1: Я маю на увазі на місяць. Я маю на увазі, що вимога раз на місяць, що немає. Це робимо висновок з тих об'явлень. Чи то Маргарита Алякок, що Святіше Серце Ісуса просило там 9 підряд п'ятниць на Боженство, і воно передбачає раз на місяць сповідь. Ну, повторила це Богородиця Фатімі перших 5 субот, і це теж, тобто, це вже складається гарна традиція і такі маленькі, ну, не маленькі, а такі вже уяви, як мало би виглядати християнське життя, так що воно не перечить, але, ну, загнати до сповіді, так, то це складно, і маю на увазі, і насильно це було би недобре. Піде, посповідається там, чи чоловік, чи син, чи дочка, чи, ну, чи батьки підуть, бо треба, бо так написано. Ну, хай хоч виконують це, щоб себе пригадали, що християни. Але на рахунок профанації, чи це профанація, то треба тільки, ну як, церква має правильно окреслити це, але це тільки Боженько знає, наскільки це його болить. Наскільки наша, маю на увазі, невдячність наша болить, тому що даючи. Це так, як можна уявити, мама зварила їсти, поставила на стіл, а ти сидиш, ти, знаєш, тако фиркаєш і не хочеш, і ніби мама серце зробила тобі, а ти береш і так відштовхуєш, хочеш продемонструвати свою там над цим зверхність, чи якусь, ну, обійдуся, сам собі знайду там, придбаю. Ну, тому це така невдячність з нашої сторони. На рахунок, це вже, ну, що кажеш, десь ти там це літеру ці вичитав, бач, ну, ти завжди десь знайдеш це все. Не знаю, хотів би такого катехізму побачити.
0: Це не катехізм, це просто була молитовник, підготовка така до святої тайни сповіді.
1: Ну, це вже, тоді ясненько, тому що було би теж трошки здивування, щоб здати ієрархам Східної Церкви, греко-католикам, чи таке щось таке. Вони скажуть, що такого нема. Напевно, там, тим більше секунда, там, хвилина. Ну, не будемо аж вдаватися настільки, тому що, ну...
0: Така точність церкви недоречна, ні?
1: Думаю, що мораль все одно каже, як має бути. Обов'язково. Визначається там година до причастя. Хтось визначає там, чи Східна Церква більше. Ну, маю на увазі православні, там 12, один може
0: 8,
1: бути.
0: 8.
1: Ну, бачу, оце зараз 6, було доба пізніше, дивлячись, що їсть, а може взагалі не їсти, а треба, наскільки строго. Тепер йдуть, не кажу реформи, але переглядають, бо люди не сповідаються, тому даються 12, може ти вже кажеш 8. Можливо, треба сьогодні питатися, як ці священниками Східної Церкви, як вони на це дивляться, бо дивлячись на нас, римо-католиків, то вони навіть переглядають і думку кажуть, дивіться, як вам добре, що ви стільки, вас ходять стільки до причастя. І я пояснюю одному священнику, тому що реформи зробилися євхаристійні. Це папа видає декрети і для того, бо бачу, що люди, Бог доступний, а люди в приписах не можуть дійти, бо не мають здоров'я, не мають можливостей. І тому церква йде на зустріч. І це важливо, щоб і в Східній Церкві були ці такі, ну, реформи. Тож, повторюсь, профанація – це інакше.
0: Це не профанація, значить?
1: Я думаю, це не профанація в жодній мірі.
0: Що я казав, що в європейських храмах відбувається, те, що люди не мають усвідомлення, я не знаю, чия це вина, чи це через те, що не напомлює церква, настоятель, чи через, знову ж таки, традицію, бо якщо ми знову ж заглянемо в апостольські часи, ну, то там в різних спільнотах, звичайно, але

0: Але ну не було такого скрупульозного ставлення, що от тільки ти там, ну, вибачте, курку обматюкала, там, що часто в українських реаліях буває, правда ж, ви на селах також служили. Ага. І вона вже, ця пані, біжить ксьонзові сповідатися, що отче, от такі справи, бо мені ж до причастя сьогодні, і вистоює там чергу, там займає оцей час священика, що він би міг би висповідатися, там, так, ну, так, висповідати так. Реальний гріх там чийсь, та? А тут таке от таке ставлення, що Боже, борони мені до причастя не можна, бо я там називала курку там якимось негарним словом.
1: Я думаю, що священики це пояснюють, думаю, якщо мають таку практику, то можу сказати, що з цього не треба так сповідатися або над цим працювати особисто важно. І профанація в якому моменті відбувається, коли ти свідомий тяжкого гріха, і тоді сам ідеш до причастя. Розумієш, ага, тобі совість,
0: знову ж таки, намір, ти знаєш, що ти
1: так,
0: маєш
1: це тяжкий гріх.
0: Але ж дивіться, це ж я сказав, оця пані, така рандомна, там хай буде геня, вона...
1: Вибачте, всі гені, вибачте.
0: Та перепрошуємо всіх гень. Вона усвідомлює, що це для неї дуже великий гріх.
1: Ну, тому їй пояснюється, думаю, що кожен священик має насправді сказати, що пані, це не гріх. Угу. Просто це малий гріх. Просто це вже пояснює психологічно і морально, що це не розділяє тебе від Бога. Я це часто кажу, що хіба ти стаєш ворогом Бога через цей гріх? Ну ні, ойче, ні. Ну так от. А розділяє тяжкий гріх, що ти не сприймаєш Бога. Він для тебе ніхто, це твій. Ти стаєш ворогом по стороні зла, ти стаєш, і тому ти свідомо триваєш в цьому. Ось чому і вважає, є розділ гріхів важких і менших, малих, кажемо, чи смертельних, тобто це тяжкий, а повсякденних, бо люди так собі думають, повсякденний – це той, що щодня грішу. От слово їх так названо – повсякденний. І кажу, то я кажу, це повсякденний – це назва такого, ну, меншого гріха, легкого гріха. Ось чому його кажу, тому що ми, ну, якби, по-любому якісь слабкості маємо щодня. Але тяжких гріхів, по суті, по вимогах катехізму і канонів, треба сповідатися з тяжких гріхів.
0: Отже, а от щодо священиків, цікава така ситуація. От різні ж є, там місіонери, наприклад, в Африці. Священик зробив тяжкий гріх, але найближчий там священик, хай буде за 400 кілометрів, хай буде. І йому не трапляється там часто поїхати туди. Брак пального, зараз проблема в світі.
1: О, навіть так?
0: Чи може він звершувати Євхаристію, маючи смертний гріх?
1: Звісно, що може, тому що від його, слава Богу, що таїнство не залежить від святості священника.
0: Ну, він же ж сам причащається.
1: Так, звісно, він виконує служебне служіння, тобто завдання священицьке. І, повторюю, від моєї особистої святості, звісно, молитва залежить, але здійснення таїнства не є. Я не кажу, що це норма, тому що це виняток, тому що дійсно, але знову, який гріх, повторяю, є тяжкий, є легкий.
0: Тяжкий.
1: А ти прям дивися, так переживаєш за священник. Дякую тобі, Максиме, що ти за нас переживаєш. Хоч хтось переживає, тому що, знаєте, не раз були такі випадки в сповіді. Це так вже трошки сповідаюсь, не сповідаюсь, але щиро кажу, що буває перед службою підеш сповідати, ну і попадеться одна людина, ну так вимотає душу, нерви, що ти вже не хочеш, ну нічого. Ти навіть не знаєш, як на службу вийти, щоб, ну, посміхнутися до людей і сказати все гарно, все нормально, каємося в гріхах, звертаємося до Господа, зустрічаємося з Господом. Настільки чортяка може не тільки от тебе, ну, людину якось так накрутити, що ти в сповіді сам настільки можеш накрутитися, так можеш, що ти не знаєш, ну, просто не хочеш клоуном бути на службі і підступно тако чи лукаво сміятися, а треба вийти. І тому, от бачиш, і це складно. Я просто кажу, це дуже тонкі струни сумління. Не хочу зараз і говорити про ці речі, тому що взагалі, що про сповідь говорити, це треба дуже дискретним бути в цій ситуації. Але розказую, як може бути там, допустим, 10 сповідей прекрасних, а одна от так може зіпсувати священнику нерви, що він просто вже теж не може не витримати, що як себе вести. Ну, це сатана мені так підійде. То я розказую, то тоді от священник, от на кожній службі ми каємося в гріхах. Кожна служба починається актом каяття. І тут священник в першу чергу повинен, бо він, як в Старому Завіті, колись за себе складав жертву, правда? Вже потім за людей. Це в Новому Завіті Господь каже вже, жертва звершена, і тепер сам кайся і виконує ці обов'язки, то розказує, що священник має обов'язок, звісно, підійти якнайсвятіше до всіх святих тайн. Ну, але, повторяю, якби це залежала служба від священницького стану душі, то ні один священник не звершив би служби. Ну, не знаю. Хіба що після конкретно от посповідався і тепер йде служити. То тоді друга справа. Да? Це такий стан, що, знаєш, після сповіді розкаяний, такий щасливий. Ну, але ж такого комфорту духовного немає. Можливо, деякі святі так робили. Да, бували, є життя різних святих, де в монастирях чи так жили, де він перед святими речами йде, сповідається, і тоді як найчастіше здійснюється. Але так не в кожного є така можливість. А то, що за якихось кілометр треба їхати, і він не може, то, звичайно, каяття щире, повне, максимальне розкаяння. І перша нагода сповіді обов'язково його зобов'язує посповідатися. Але це, я дякую, що ви так ми говоримо. Я думаю, це не перший раз це вже сказано. Я навіть сам чув, що це дуже важливо, да, щоб священник був такий святий. Але повторюю, якби таке аж так.
0: Дивіться, ви згадували про об'явлення в Фатімі, так, що Богородиця так говорила. Богородиця під час об'явлень в Фатімі згадує про Євхаристію, винагороду за збезчещення найсвятіших тайн, так? Там десь приблизно так це звучить, що в світі не шанують Ісуса Євхаристійного. 917 рік, так? Вже понад 100 років. Щось змінилося з тих пір? Бо дивіться, ми чуємо випадки, от буквально на минулому тижні згадували про те, що в одній з римо-католицьких дієцезій відбулася профанація Ісуса Євхаристійного, причому тут не йдеться про злодіїв, які там зламили табернакулюм і висипали гості, а йде мова про практикуючих католиків, які прийшли на свято святого Франциска, це було би благословення, здається, там їхніх домашніх тваринок, але було там дощовий день, вони не принесли тваринок, а взяли, вибачте, гостію освячену, тобто святе причастя, і занесли, і згодували його собаці. От.
1: Оце профанація.
0: Це профанація. А це... місцевий єпископ там сказав, що нічого страшного, бо інтенції не було профанувати. Люди просто не здогадувалися, наскільки це є велична, ну, тут, ця частинка хліба, що це наскільки велика є святиня.
1: Розумію. В даному випадку, ну, я не буду захищати єпископа, це вже Боженько хай та вирішує. Мабуть, цей єпископ, ну, не хотів, знаєш, щоб так було цього скандалу, скоріш за все. Бо кожен єпископ повинен турбуватися про духовний благо цього всього парафії чи дицезії, але може він, знаєш, буває, поки донесеш ось частинку, можливо, знаєш, не так зберігалася і могла втратитися субстанція навіть. Якщо акцидент замінюється, тобто змінюється, то тоді субстанція втрачається.
0: Тобто це як мінімум мало розмокнути.
1: Ну так, так, так, я про що розказую. Так. Є різні випадки, тому, можливо, він цей сторони міг сказати, що там, ну, якби врятувати ситуацію. Але дійсно, якщо це, от, власне, має бути намір, профанація – це намір. Має бути, що знаю, що це Бог, знаю, що це. От є такі випадки, де історія розказує про чудо Євхаристійне, що одна пані просто взяла і причастя таким чином сховала і принесла і жарила. На пательню жарила. Просто хотіла, ага, це тіло Христове, то я піджарю його. І коли вона жарила, кров пішла з пательні. Тобто таке лилося стільки крові, що вона просто прибігла до храму, просила, я нагрішила, я бачу, це чудо, Бог дав мені. То якось спинилася та кров. Ну там вже, це такі випадки подібні. Я знаю, що сатаністи скільки теж вміють викрадати причастя. Ну так, прикинуться, що вони такі до причастя, йдуть це переважно і беруть, і і колять. Такі нараз випадки теж розказували. Просто сатаністи більше вірять у причастя, в живоприсутність Ісуса в Євхаристі, ніж самі, може, християни. І вони знущаються. Всяко топчуть і колять Ісуса, вважають, що це те. Ну, те, що чудеса різні стаються, що і навернення. Але в даному випадку профанація – це тоді, от, власне, що коли ну, свідомо і порушується святість цього таїнства, і тому, можливо, і Богородиця взиває і просить, будь ласка, що місячна можливість є сповіді, причастя, то себе відновити в Христі. Ну, я згадую, ти буквально сказав, я не знаю, мабуть, я тобі розказував, що теж в одній парафії на Житомирщині теж відбулася профанація. Одного разу, коли ми там я служив, і на ранок прийшов, і порубані двері були, і на другому поверсі порубаний там табернакуль, і не знайшов Євхаристії, там виломаний сейф був, повикрадали чаші, монстранців, і для того, мені саме головне було, де Євхаристія. Я шукав її скрізь, ну, по всіх, і собачку зранку, вже коли поліція і так далі, нічого не знайшли. Слава Богу, просто я дуже дякую, вже там як відбулося, але Євхаристію знайшли під вівтарем. Просто там було закрито також штор, під самим вівтарем вона була. І видно, якийсь побожний бандюга, що то крав, а Євхаристію викинув. Туди, звичайно, було і набоженство, і єпископ ще
0: якісь Ян Боровінський. Покутні молебні.
1: Покутні молебні були. Оце профанація, це збещення, богохульство, всяко. Бог зазнав. Ну, на жаль, не то, що ми так винні, наскільки ми винні. До тої пори вже почалися, отакі випадки стаються, то відразу і було оголошено, щоб пильнувати, щоб грати були скрізь по цих самих таких, ну, щоб забезпечити це саме. Ну, але інколи не вгледиш. То це така профанація. Тоді парафія ціла перепрошує, молиться і щороку має таке звершити відшкодувальну на Євхаристію. Оце така профанація. А те, що людина, навіть, вибачте, то, що ти кажеш на Заході, да, це прикро. Прикро, що не сповідається, а до причастя йдуть. Це вже нараз я теж бачив і пам'ятаю, розказував молодь, коли була їхала хай туристично, але їхали до костьола, заходили і бачили Євхаристію, на колінах клякали, ну, та там бабці ще, котрі сиділи там, Боже, вони плакали, ой, ви стоїте на колінах, ми згадуємо, ми теж ставали на коліна, зараз ми вже не стаємо, зараз такий час, що всі тако просто без сповіді йдуть. Ну, це теж треба розуміти, це теж криза. Можливо, цим людям треба говорити, а буває в багатьох там регіонах не можу говорити про гріх, про пекло не можу говорити, про чорта не можу говорити. Навіть такі доходять наші священники, які їдуть на заміну, то дивуються, а про що говорити? Ну, звісно, про небо говорити, про щастя, про благодать, але треба інколи цю правду, не то, що інколи, але сказати, що є оце, є Бог, а є чорт, він бореться з нашими душами. Якщо недооцінювати або не знати стратегії ворога, то питання, як ти будеш ставити опір цьому? І для того, а раз священники, можливо, обмежені проповідництвом, і то казати про гріх, тому всі так думають, нема гріха або мало гріхів, іду собі до причастя. Ну, сказати ж знову, це така профанація. Профанація тоді, коли людина свідомо. Оце я вважаю, тяжкий гріх, свідомо, знаю, що я роблю, я профаную.
0: А байдужість це що, не профанація лучше? А мені байдуже, от всі встають, і я встаю, от іду.
1: Слухай, багато випадків, це от, особливо в Одесі було, де там оці біженці, багато біженців приходило, просто їсти просило, там пакети ми доставали, там вівторок і четвер, наприклад, то вони приходили зранку, вже з самого ранку, з сьомої ранки чергують, очі стають, чергу, і коли кажеш, хайде на службу йдемо. Єпископ теж каже, заохоти на службу, навчіть їх делікатно, поясніть їм і по тому продукти. Дуже гарно, кажу, люди слухались, треба, кажіть, але на диво, розумієте, свої католики, як не говори, люди до сповіді готові і заохочуєш, не йдуть. А ці біженці всі в чергу стоять. Ну, звісно, пояснюю, що їм, що треба приготуватися до сповіді, вони все ясно. Пам'ятаю такий випадок, ну, це ніколи не забуду. Підходить пані, дивиться, ще в чергу стоїть, а що треба робити? І коли підходиш, я там був, і причастя хочу дати, але не знаєш, бо бачу, якась людина так себе веде. І кажу, ну, тіло Христа, вона каже...
0: Спасибі.
1: На, ні, а, ну, спасибі, це або красиво,
0: що,
1: це красиво.
0: Що говорити?
1: О, а що треба робити? Mm-hmm. Ну, розумієш, оце мені ніби це смішно, можна сказати, а що треба робити? Ну, от готуватися, бо люди не знають. Просто вони, але, розумієте, от на диво, чужий йде, і готовий йти в чергу, йди. Коли розкажеш, багато людей йдуть, і потім після цього готуються до сповіді. Розумієш? І тому тут нема профанації. Профанація тоді, повторюю, коли свідомо порушення. Інших треба навчити. Тому нам і попереджав єпископ, чи в Одесі, чи тут, скрізь, я бачу, в Києві теж проходять такі, вперше, ну, коли інколи там допомагаю святого Олександра в катедрі, то теж приходять чужі і дивляться, великі очі роблять, що робити, даєш причастя, він не знає, то тоді скажеш, обережно, в сповіді треба піти. Підготуйтеся. Вони добре, ясно.
0: Добре, а якщо людина підстерігла, побачила і почула, амінь, і ви дали це причастя, як це виглядає, знову ж таки?
1: Дуже вичай. По-різному. Я не раз навіть докладував, людина взяла, такий випадок взяла, відійшла, витягнула, ага. І мені знову віддала. Ну, от є такі, ясно, що вона могла мені не віддати. А могла просто взяти, сховати, чи викинути, чи це хуже. Я так, і тому я бачу, навіть Бог так рятує, навіть ті люди, які... Ну, звісно, я це причастя вже нікому не давав, сам його спожив, розумію, бо це вже теж, так, знаєш, трошки гігієнічно беремо увагу. Ну, то тому є, Бог дає розсудливість. Ясно, що трапиться таке, що дасиш, а вона... Такі є, що признаються, після служби прийдуть і скажуть, я прийняв причастя. А я почув і мені кажуть, що це не можна було. Мене попередили, що мені робити? Чи я От так навіть люди питають, я согрішив чи ні? Як... От самі люди є такі випадки. Я кажу, ну напевно це не добре зробили, але чогось Бог до вас прийшов і вас знову привів. Давайте, будь ласка, катехізм там є завжди. Дуже приємно, що там в Одесі катехізм є, з боку такий маленький єпископ задбав. І будь ласка, даю в катехізмі, почитайте, поцікавтеся, будь ласка, вивчіть, що таке, запитайтеся, погляньте, що таке таїнство. І там є 100 питань, 100 відповідей. Люди хочу беруть і потім користають з цього. Треба людей дійсно навчити, треба їм розказати. Навіть десь помилилися вони признаються, совість є всіх. Ну, але профанацію ніде ти не передбачиш. Май на увазі, бо застаріг би, як ми кажемо, злодій, якби знав, що той злодій вломається, то пильнував би. І тому це приходиться священикам по-різному реагувати.
0: Хочу, як завжди, такі на позитивній ноті закінчувати. Ви душпастир, багатолітній вже душпастир в Україні, і маєте ще порівняти з іншими, можливо, країнами. В Україні все-таки є культ от таїн Христових, найсвятіших таїн Христових, правда?
1: Так,
0: от велика пошана, великий, ну, такий...
1: За великий.
0: Навіть за великий.
1: Настільки за великий, ну, допустим, що до сповіді не йдуть, до причастя не йдуть, бо вони не сповідались. Uh-huh. От, ну, боязнь, щоб не согрішити, щоб не... І, звісно, це треба людям переконувати. Так це ж хліб життя. Та це ж хліб небесний. Розумієш, не причастатимися. От часто приходиш і католиків, і православних, інколи поминаєш, послухайте, це ж Ісус каже, хто не споживатиме тіла і крові, не перебуватиме в мені. А Господь обіцяє, якщо ти споживаєш, то Він воскресить тебе в останнього дня. Він тобі приведе в ньому. Тобто буває аж занадто такі боязнь до сповіді, до причастя, я негідний. Ну, але це треба знову, не було катехізації. Кого катехізуєш і пояснюєш, що це хліб сильних, що ти будеш ще причащатися, то Бог дає тобі благодать і силу. Інакше, як ти витримаєш? Навіть, я пам'ятаю, не один вираз, чи то, навіть я, хіба Ян Павло II святий в своїх теж на науках, я пам'ятаю, казав до священиків, не можете вибагати від людей їх християнського життя, якщо вони не сповідаються, не причащаються. Не можемо від них вимагати, тому що вони не мають сили. Ну, це як сліпі котенята, розумієш? Тобто не знаєш, куди йдеш, чого живеш, яким маєш чином жити. А коли вже вони будуть сповідатися, причащатися, все, це тоді є сила. Ну, хворих треба лікувати, розумієш, а не навантажувати їх. Треба вилікував, і тоді він тобі здатний щось робити. І тому так, це ліки душі. І таїнство, кожне таїнство, благодать діє. Єдине, що повторюю, що треба тут, як ми кажемо, більше говорити про нам. Батьки мають говорити, тому що бо не кожна дитина, от, ну, це точно, я по всіх парафіях слухаю, хоч і священик говорив проповіді. Це хіба що отак наодинці, коли я особисто питаюся, і тоді поясню, тоді до людини дійде. А так на проповідях люди привикли собі, а, хай говорить проповідь. Хіба що анекдот якийсь скаже, о, це запам'ятаю. А так то проповідь це таке. Амінь, треба, коли скаже.
0: Бог святий.
1: Так, заплаті, все, слава Богу. І, да, і тоді вже починається. Мало слухають. Катехізація, мало ходять, це теж дуже проблема сьогодні. А, і теж батьки. Батьки так завантажують дітей, що нема часу. Просто, от це теж дивує. Але, ну що ж, теж кричати, нарікати? Ні, треба говорити. І тому батьки – це завдання. Ось ми говоримо, Радіо Марія, будь ласка, поговоріть своїми дітьми. Говоріть про сповідь, про причастя. Цікавтеся, тому що ви не просто їх народили, щоб вони на цьому світі жили, щоб тільки їм хорошо влаштуватися, вивчитися і добру роботу мати і влаштуватися. Нащо ви їх народили? Це головне питання батькам кожному треба ставити. Навіщо народила дитину? Ось так, розумію. Тому хай кожна мама, тато сьогодні звернеться до дитини і спитається, просто поцікавиться, як дитина, як себе почуваєш, коли ти в сповіді була, коли в причасті. Бо кажуть, це дуже особисте, так, звичайно, особисте. Але батьки поки вдома, то принаймні відповідальні. Запитатися, ми не знаю, як тебе, але ми коли приходили з храму, чи з неділю, чи що, то тато всей катехізм перепитував нас. Кожну неділю святу, розумієте? Це не із-за того, що ми на пам'ять все знаємо. Але, все одно це повторити, і це дає тобі ну, і таку, ну, навіть здатність, що ти іншим захочеш питати. Я до цієї пори питаю. Когось щось, кого... І люди, ну, щиро, люди не знають, багато не знають. А коли ти, ну, сердечно треба спитатися, да, не криком, не якось тиском, але запитатися, поцікавитися. І коли людина побачить, хоче навчити, а не так, знаєш, принижувати, бо ти нічого не тямиш. Ні-ні, підскажеш, людина поцікавиться, скільки людей дякують по різних парафіях. Добре, очі ж ви про це говорили, бо там нічого не це не говорив. А старші тільки одне кажуть, нас ніхто не вчив. Ну, звісно, не вчив. Тобто зараз можливо, а зараз молодь не буде вчитися, не хоче занадто принаймні перейматися цим, якщо не бачив прикладу старших. Тому старші, пам'ятаємо, від нашого ентузіазму, нашої теж прикладу залежить от молоде покоління. Для того, чим більше від себе вимагаємо і приклад, показуємо приклад діткам. Будь ласка, і в сповіді, і в причасті. Дай Боже. І... А нам, священникам, це теж завдання бути святими. Отець Олексій Самсонов зранку скільки про це говорив. Святих священників треба.
0: О, так. Добре, спасибі. Програма у ваших намірах. Говорили про
1: Євхаристію.
0: Про Євхаристію і випадки профанації. Все-таки ми про це говорили. З вами був отець Андрій Немченко, Максим Приступа. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих мучеників – Нерея, Ахіла і Панкратія. Нерей і Ахілей померли біля 100-го року. Згідно з папою святим Дамасієм, вони були солдатами преторіанської гвардії. Згодом прийняли християнство за переказами охрещені святим Петром. Після навернення вирішили залишити армію. Вони втекли з гвардії, але їх спіймали і заслали спочатку на острів Понтія разом зі святою Флавією Доматілією, потім в Терацину. Там під час правління імператора Траяна обох святих обезголовили. В їх малодостовірних діяннях вказано, що вони були слугами в будинку Алавії Домітілі і їх заслали разом з нею. Катакомби, де були поховані ці мученики, пізніше стали кладовищем Домітілі, що знаходиться в Римі, на Віардельтіна. Пізніше християни звели церкву на цьому місці, і в кінці 4 століття папа святий Дамасій вирізав на могильному камені на честь святих такий напис: «Нерей і Ахілей служили в армії і виконували жорстокі накази тирана. Потім відбулося чудо віри. Відвернулися вони від своєї жорстокості. Навернулися і втекли зі стану свого злого правителя, кинувши свої щити зброю і закривавлені списи. Сповідуючи віру в Христа, щасливі свідчили вони про її тріумф. З цих слів Дамасія зрозуміло, які великі справи можуть відбуватися через славу Христову. У мистецтві Нерея, Ахілея і Панкратія зображають як трьох багатоодягнених хлопців з пальмами в руках. Іноді вони тримають мечі, а разом з Флавією Домітілією зображають як солдатів. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, пізнавши, як відважно, визнавали віру славні мученики Нерей та Ахіл, удостоїлися їх братерського заступництва перед Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква згадує також святого Панкратія. Згідно з переказами, святий Панкратій, 14-річний юнак, загинув мученицькою смертю в Римі під час переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана близько 304 року. У базиліці, яку близько 500 року збудували в Римі на його могилі, збиралися новоохрещені в Білу неділю. Народився святий Панкратій у Сирії або Фригії, помер в Римі. Усе, що нам відомо про святого Панкратія, це те, що він похований в катакомбах Калеподій на Аврелевій дорозі, пізніше перейменованих на його честь. Згідно з ненадійною інформацією, записаною у Фабіола кардинала Вайзмена, святий Панкратій був сиротою і приїхав до Риму зі своїм дядьком, де обидва прийняли християнство. Під час правління і переслідування Діоклетіана його обезголовили в Римі. Папа святий Сеймах близько 500 року побудував церкву поряд з його могилою. Вважалося, що обітниці, складені в церкві святого Панкратія в Римі, також як і в церкві святого Фелікса з Нола, мають особливу святість. У 7 столітті папа святий Віталіан відправив частину його мощів до Англії, де їх помістили в церкві у Лондоні, освяченій на його честь, що дало ім'я передмістю і залізничні станції. Ще одну церкву в Кентербері освятив на його честь святий Августин Кентерберійський. Коли святого Панкратія не зображають разом зі святими Ахілеєм та Нереєм, то його малюють дуже юним лицарем з пальмою, вимпелом і Христом на списі. Його також зображають як молодого християнина-мученика, без зброї або сарацином біля його ніг. До Панкратія звертаються при судомах, головному болю і для захисту від лжесвідчень і порушення присяги. Молімося. Боже, нехай радіє Твоя церква, яка очікує заступництва святого мученика Панкратія. Нехай завдяки його славним молитвам вона віддано Тобі служить і перебуває в безпеці через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
3: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
5: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». гостя програми Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 000 голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Сьогодні гостем нашої програми є художник та коваль із Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, Юрій Гандера. Вітаю вас, пане Юрію! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Отже, ми знову зустрічаємося на ресурсах Радіо Марія, і хотілося б продовжити з вами тему, яка сьогодні цікавить чи не кожну родину, тему залежностей. А ви в цій темі, от власне, розібралися у своєму житті, та ба більше, ви ще й допомагаєте іншим людям. А як це відбувається, друзі, ви можете побачити і почути у програмах із паном Юрієм, які відбулися в ефірі Радіо Марія, і в Ютубі ви можете знайти наші з Юрієм ефіри та записи. А, власне, я їх і додам тут нижче, для того, щоб ви могли ознайомитися і почути ці історії. Ну, власне, деякі з них ми спробуємо підняти і тут. Проблематика алкоголізму, залежностей, і чи є вихід сьогодні в умовах широкомасштабної війни, коли люди намагаються за допомогою алкоголю, різних засобів, препаратів, якось начебто полегшити собі життя. На вашу думку, Юрій, от ви бачите, люди більше починають споживати алкогольні напої чи наркотичні засоби, чи є у вас тенденція, на ваш погляд, до зменшення?
2: Ну, знаю, так, і статистика така, що алкоголізм розширяється у світі. Стає все гірше. Не стає ліпше. Я колись у 2015 році був у Будапешті, вчився на таких психологічних курсах. Там була така статистика, що міряли у 2005 рік, за 1995 рік. То там було так, що, наприклад, із 100 чоловік, які залежні, хотіли зцілятися половина, тобто 50. Із тих 50 зцілилося лише до 10. Угу. До 10. Тепер тільки троє. Тобто, за стільки років, за 30 років, от стан погіршується, так? Потім є така статистика, що 8 літрів чистого спирту на душу населення – це границя, це такий кордон допустимий. Після того, якщо люди у країні вживають, то рахується на одну особу, на кожного, так? Більше як 8 літрів спирта, ну, починається якби така деградація нації, скажімо. Починається таке вигорання. Okay? Ну, тепер так і скажу, така статистика, що знаю одну таку статистику, що 15 літрів споживає Україна.
1: Mm-hmm.
2: Інший, із інших джерел є 18 літрів.
1: Це за тиждень, за місяць береться?
2: Це на рік.
1: На рік.
2: На рік на одну особу.
1: Угу.
2: Знаю, що наші теперішні ворори, росіяни, то вони споживають, я вже чув таке, що 28.
1: Тобто це є таким яскравим маркером деградаційних процесів у суспільстві. Можна так вважати?
2: Можна і так сказати, тому що воно і передається з покоління в покоління генетично, якби передається сама проблема алкоголізму. То може бути навіть і, думаю собі, що може бути і як любі інші залежності. Також алкоголісто, як кажемо, як еталон, да? Але суди можна підставляти і наркоманія, і громанія, і таке інше. Наприклад, вік споживання у дітей знизився до уже від 9 років споживають. Від 9 років алкоголь і від 11, здається, наркотики вже. То, що у 2015-му то було так, що алкоголь було 12-13, наркотики вже 15-16. А тепер знизився аж настільки на 3 роки. Імунітет до одужання ослаблюється. З кожним поколінням ослаблюється. Так замічає. Не є так, що, наприклад, якщо сьогодні я не можу кинути пити, то завтра мені буде важче. Якщо я то сьогодні не можу зробити, то завтра буде важче. Тому треба робити усилля. Робити зусилля у цьому напрямку. Хто хоче зцілятися, треба робити зусилля, тому що дійсно, як статистика каже, то жахливо виглядає.
1: Для тих людей, які от в залежностях, є такий якби феномен, що кину з понеділка. Або, наприклад, людина розуміє, але залежність подолати не так буває легко. Докладати зусиль, що ви маєте на увазі? Що ви можете запропонувати в цьому сенсі?
2: Докладати зусилля – це, наприклад, найперше, щоб почати зцілення, потрібно хотіти. Або ще скорше скажу, потрібно визнати цю проблему, що вона існує. Бо якщо я не маю, якщо я не визнаю проблему, то її ніби немає. Тобто я мушу визнати проблему. Я алкоголік. Я мушу це бачити, я мушу це визнати. Або я маю залежність на азартних іграх, або я наркоман. Тобто побачити проблему. Потім, що з цим треба зробити? Щось із цим треба зробити. Людина, яка хоче зцілитися, то, напевно, буде просити допомоги в когось. Це правильний ход. Просити допомоги. Самотужки ніхто із цим не справляється. Ніхто і не справлявся до цих пір іще. І ніхто і не справиться самотужки. Оце і є зусилля, якби докладати зусилля. Наприклад, комусь зізнатися, найперше собі, що я маю з цим проблеми, я алкоголік. Перше. Друге, з кимось поділитися, щоб сам із цим не залишатися. Тому що якщо залишуся наодинці з цією проблемою, то можу теж зайти і в депресію, можу і, не дай Бог, і самогубство чиниться в таких випадках. Якщо маю знайти когось, кому я можу відкритися, з ким я можу з цим поділитися. До цього теж треба прикладати зусилля.
1: А от, Юрій, будь ласка.
2: Допомогу. Також маю докладати до цього зусилля. не кожен любить попросити допомогу. Це треба трошки від гордині відказатися, трошки упокоритися, правда. Мені, наприклад, в моєму житті, що мене побудило почати зцілення, то моє дно було те, що від мене пішла дружина, сказала, я вже з собою не хочу жити. То було 20 років тому назад. І мені це було дно. І тоді я задумався над цим, що ого, дружина від мене уходить, значить я не такий то класний, як я про себе думав. І тоді почав дивитися на свої хиби, на свої вади і дивитися, що я роблю не так.
1: Ви багато вживали алкоголь, так? Скільки років це тривало?
2: Ну, то я розказував у тих передачах предыдущих, то я десь від 16-річного віку вже пробував. Тобто я був залежний на алкоголі більше 30 років. Ну, сигарети, алкоголь, там. Інше не буду розказувати, щоб не погіршувати. А от коли я захотів зцілятися, я підняв руку у 2006 році і сказав, Господи, допоможи мені, я хочу зцілятися. Я не знаю, як, але я хочу зцілятися. Ну, і тоді прийшов до церкви, сказав один монах, вам найперше треба файно висповідатися. Ну, то підготувався на першу сповідь. І тоді почався мій процес одужання, який тривав потім ще більше 8 років. Я ще падав більше 8 років. Так? Наприклад, від цигарет моментально було звільнення. В один день. То 20 років уже тому назад. Перший подарунок від Господа був, що він забрав від мене сигарки. То, що я найбільше не міг полишити. Алкоголь я думав так собі. Та, я ще його якось контролюю. Або якось то я зможу не пити. Але курити я ніколи не зможу кинути. А одного разу прийшов такий день, що я забувся закурити. Запрацювався, забувся закурити. Вечером сів за свої ті звичні пива. Дивлюся, а моя пачка сигарет запечатана. Думаю собі, ого, я не закурив сьогодні. Як це так? І то була перша така зустріч із тою вищою силою. Я його тоді назвав такий могутній, добрий дух. Добрий невидимий дух, який мені помагав, бо не лікар мені поміг кинути курити, не жінка, не дитина, але не друзі, але хтось звише. Тому що це було чудо для мене. Я сидів, пив собі свої пива, дивився на зорі і там придумував собі, як той Бог має виглядати. І що інтересно, що я зразу знав, що то якась лічність має бути, якась то особа, з ким можна пиво попити.
1: Ви ніколи не були наодинці. Так.
2: Ну, то був такий перший контакт із вищою силою, з Богом, і якого я не знав. Я не знав ані заповіді Божі до того часу, ані про Бога, нічого, ані священників не знав. І то так мене штовхало потім далі, щоби позбутися і алкоголю. О, раз із сигаретами получилося, значить і з алкоголю получиться. Але що інтересно, що я шукав когось, хто би мені поміг. То я не знаю, я так якось інтуїтивно, мабуть, тоді я так аналізував своє життя тоді, що якщо я придумав собі то, що мені Бог поміг кинути курити, то я тепер уже свідомо почав шукати когось, якусь особу, яка би мене визволила від алкоголя.
1: Людину.
2: Ну, я не ставив перед собою задачу, що це буде людина, чи Бог, зустріч з Богом, чи не знаю що, але конкретно я когось шукав, хто мені може помогти. Може, то було так абстрактно спочатку, що когось, хто може помогти, але це була якби хтось, жива особа якась.
1: Знайшли?
2: Знайшов. Слава Богу.
1: І хто це був? І як це відбулося?
2: була така зустріч з одною монахинею, з одною сестричкою перед службою. Вона підійшла до мене, представилася. Каже, я вас бачу, ви сюди ходите на службу, як вас звати? Потім казала, я бачив тебе, я бачила тебе, ти такий нещасний там стояв. Ну, але мені дуже приємно було, що мною таким нещасним хтось зацікавився, хтось до мене підійшов, хтось хотів познайомитися зі мною. Бо у мене моя самооцінка була дуже низька. Моя самооцінка дуже ужасно низька була. І тут хтось мною зацікавився. Я дуже так подружився з нею. І вона мене якби, вона мій перший духовник, я її так називаю. Вона мій перший, моїм, являється моїм першим духовником. Був і отець Сворад Дуда. А вона така, що я міг їй хоч коли позвонити. Вона мені давала літератури читати християнські. І моє навернення починалося, якби вона мене провадила. Вона мене провадила по цій духовній такій лінії. Да. Я дуже завдячую їй, багато дуже. Я міг позвонити, я навіть деколи випивши позвонив, вона так мене терпіла, така терпляча була зі мною, дуже вислуховувала. Були і годину могли поговорити. Да. І це дуже-дуже для мене було важливо. Тому що від мене відвернулися і жінка, і друзі, і ну, всі практично. Я тепер на сьогоднішній день маю всіх нових друзів. Старі, старі друзі, всі відвернулися. Да.
1: Можливо, нас слухають і дивляться люди, які переживали чи переживають подібне. Друзі, ви можете написати у коментарях Юрію запитання, чи, можливо, ті запитання, які вас хвилюють, і ми спробуємо відповісти вам. З нами у цій програмі «Історії життя» художник та коваль із Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, Юрій Гандера. Отже, всі відвернулися. Деградація, десятиліття алкогольної залежності, втрата близьких людей, сім'ї, дно, як ви це назвали. І ось з'являється та рука допомоги, підтримки, відповідь від вищої сили, від Бога. Ось, і ви зачепилися за це, як немов би за соломинку, мені так здається. Як же розпочався ваш шлях? Ми з вами говорили в попередніх програмах, що ви і в спільнотах анонімні алкоголіки, і персональні рекомендації надаєте тим людям, які потерпають від залежностей. А от спільнота «Каміліан» – це спільнота, де от люди об'єднуються задля допомоги хворим і йдуть до тяжко хворих людей. Ви згадували в попередніх програмах, що ви йшли служити, ну, тобто допомагати людям, підтримувати їх. Розкажіть про отой шлях вашого зцілення. Ви казали, що 8 років ваша боротьба тривала до повного зцілення, що ви падали. Я так розумію, це ви знову починали вживати, потім знову починали крокувати. Ось, можливо, на цій історії вашого життя от ми знайдемо ті інструменти, які можемо застосувати в своєму житті для подолання звичок та залежностей.
2: То тепер дуже гарні є програми в анонімних алкоголіках, є програма «12 кроків». Mm-hmm. То тепер дуже-дуже розповсюджуються, слава Богу. У нас в Ужгороді також вже є дві групи такі. І коли я зустрівся з тими кроками, то було десь 2015-16 рік, то я подивився, що коли я ознайомився з тими 12 кроками, то я зразу подивився, та я ж їх проходив за ці 8,5 років, як я зцілявся. Що були ті самі етапи у моєму житті, які там написані. Наприклад, перший крок – це визнати своє безсилля перед алкоголем. Ну, я визнав безсилля, коли зайшов до церкви, я зробив перші 5 кроків. Я розказав отцю Сворад дуже. Я безсилий перед алкоголізмом, я не знаю, У мене сім'я розсипається, я знаю, як її поремонтувати. Я безсилий, своє безсилля визнав. Так? Друге, він мені відповів: пан Юра, найперше вам треба файно висповідати. Знайдіть священика, який вас підготує на сповідь, бо я не знав, що то сповідь, я не знав, що то гріх, я не знав ані 10 заповідей Божих. Я тотальний ноль був, якщо можна так сказати, у вірі, у релігії, я був ноль, не розумівся нічого. І я ціле літо підготовлювався. Мама допомогла мені знайти священика, який готував мене на першу сповідь. Є то травень, червень, липень, серпень, вересень. Я готувався, а уж 4 жовтня чи 5 жовтня, уж не пам'ятаю, я вперше не сповідався. І що я замітив? Що після сповіді мені стає легше. Мені стає легше. Після бачу, що ще більше гріхів повилазило, ще такі, які я не бачив. Знову біжав на сповідь. Було таке, що і 2-3 рази на тиждень ходив на сповідь на перших порах. Так.

0: А Сет казав: «Господи, ще скільки то буде? Боже, скільки ще буде? Як то? Коли уж я стілюся від того алкоголя?» Але теж дуже вповав на себе самого, на свої сили. Дуже-дуже, що я хочу, ось, бачиш, я вже і забув, що то Господь мене стілив і чудо зробив за сигарети, та я казав: «Бачиш, я вже не курю, бачиш, я, але ще п'ю, скільки я ще буду пити?» Ніби я докоряв Господу за те, що як то. Ну і всі такі етапи були. За всі 8,5 років я бачив, що цю програму я пройшов якби натурально, не знаючи її. Да? Тому я, коли прочитав ці кроки, то я поняв, що це програма Святого Духа. Це так діє Святий Дух в житті людини. Якщо ти відкритий на Святого Духа, якщо ти шукаєш істину, то Господь тебе красиво проведе, можливо, трошки довше займе часу, але Господь красиво проведе усім кроком. Mm-hmm. Так, слава Богу, не треба нічого видумувати, а є конкретно люди, які цим займаються, конкретно групи анонімні алкоголіки, які можна прийти, вибрати собі спонсора, у них називається духівник, то спонсор, який проведе по цим крокам красиво.
1: І не потрібно чекати 8 років, як у вас.
0: І не треба. Я, да, оце для мене теж було таке, так, мав таку думку, що можливо, якщо б я знав ці кроки, з кимось то я би скорше одужав. Але може це спокуслива думка. Не знаю, не хочу над цим більше думати. Але і таку думку мав, що чому Господь дозволяв так довго мені падати? Ну, то, можливо, я мав пройти все, що може пройти алкоголік. І кожен міліметр дороги. Щоб я ліпше міг розуміти тих, які до мене приходили. Бо на самому ділі до мене приходили такі самі алкоголіки, ще до того, як я зцілився. Але я при них не пив, інтересно. Я з ними лише говорив про навернення, про Ісуса, показував путь навернення, покаяння. Казав, треба покаятися, поміняти життя, бо кожен із них має проблему із жінками вдома, на роботі проблеми, самі з собою проблеми, з дітьми проблеми. Завжди було. Але що замітив, що в таких розмовах дуже нам було добре. Ми могли і 2, 3, 4 години розмовляти, а потім розходилося дуже в радості. І це дуже допомагало, бо і не треба вживати. Ми могли провести навіть цілу неділю разом, м'яса пожарити, чаю попити, а потім не треба випити.
1: Uh-huh.
0: Не треба. Ну, а перші 5 кроків, хто йде у церкву, хто приходить у церкву, то перші 5 кроків робить
1: експертом.
0: Да, визнає свою проблему, повірить у силу більшу за свою власну, правда, бо я, а потім довіриться Господу, довіриться цій силі, а я довірився, що каже мені той монах, отець Сворад, то, що він мені казав, я то робив. Я йому довірився, правда? Я довірився. І, бо я не знав, що треба робити, як треба робити. Я зі своїм алкоголічним розумом багато чого не знав, лише я думав, що я знаю.
1: Mm-hmm.
0: Я думав, що я дуже розумний або мудрий.
1: Mm-hmm.
0: А були, треба робити такі речі, які мені не подобалися. Кому подобається визнати свої якісь гріхи, вади, недоліки? А хто хоче перед іншою людиною це засвітити, правда, розказати?
1: Mm-hmm.
0: Но, тому кажу, до цього теж треба прикладати зусилля, щоб набратися відваги, з кимось поділитися, щоб не оставатись наодинці.
1: А якщо людина не ходить до церкви і вважає себе нерелігійною, як у такому разі? Ну, наші радіослухачі, вони, от, слухаючи нас, можуть подумати, що це, ну, який тут варіант? Що тут робити?
0: Ніхто не досконалий, але кожен має шанс на спасіння. Ісус умер за кожного із нас, і за араба, і за католика, і за протестанта, і за буддіста, за всіх. То не є програма універсальна, то не касається релігії.

0: у програмі можуть брати участь за одним в одному крузі можуть сидіти і араби, і мусульман, і християн. Там не є, що віра. Це я прийшов, я зцілився через віру. Я не знав ці кроки. Тоді ще не було в Ужгороді таких груп анонімні алкоголіки, коли я зцілявся. Мені допомагала, я то називаю зустріч з живим Богом. Через людей, через особи, через Богу посвячених, бо я завжди мав духовника хорошого. Мною Бог дуже опікувається, опікувався і опікується надалі. Дуже мене любить. І, бо я стараюсь дуже любити дуже Його. То я спасаю, я зцілявся через віру. Mm-hmm. Через віру. Наприклад, таке свідоцтво можу дати, що коли був 2015 рік, коли уже 4 вересня я звільнився від алкоголю тотально. От від 4 вересня то вже було 10 років, як я чистий. Один день перед тим, 3 вересня, була зустріч із отцем Анталом Майником, єпископом нашим, то я з ним познайомився на моїй виставці. У мене була виставка художніх робіт, і мій духовник, отець Йозеф, пригласив єпископа на виставку. І оця зустріч, коли пройшла, він каже, так, брате, як можеш такі криві лиця малювати, такі інтересні? А я йому зізнався, що я алкоголік, я не намалював жодну картину без на трезву голову. А він так похлопав мене по плечах та каже, йой, та пой до мене трошки пожити. А я такий розплакався ще більше, кажу, отче, але я ще все падаю, я ще і тепер випиваю інколи. А він каже мені, але вже не настільки. І мене то ті слова так закарбувалися в серці, так вразили мене. Думаю, звідки він знає, скільки я п'ю? Каже, але не настільки. Але ці слова були мені прямо в серце, такі, як від друга, від батька я чув такі слова, ніби, як від якоїсь такої людини, яка мене знає вже 1000 років. І хоче мені якось то добра бажає. От так. То я на слідуючий ранок проснувся, і я тотально знав, що я більше вже вживати не буду. Я був звільнений. То, що у групах анонімних алкоголіків кажуть, що тяга. Но у мене в той день тяги перестало бути тяга. Тобто я був тотально зцілений. Я вже знав цілим своїм нутром, що я вже вживати не буду. Я відтоді не вживаю.
1: Хороше оточення у вас з'явилося, яке допомогло, і людина, яка підтримала, зрозуміла. І ви знаєте, я не почув у нашому з вами діалозі і не почув у вашій розмові якихось слів докору. Знаєте, тобто священик міг би, можливо, сказати, а як ти можеш? Чуємо, що рідні намагаються говорити своїм близьким людям, за яких переживають якось, як уміють зарадити і докоряють. А от людина ще більше ображається і ще більше може вживати. От як вести себе? Що ми вже почули частково відповідь? Що б ви сказали тим людям, у кого в сім'ї зараз є залежні родичі, близькі? От які правила існують у спільноті 12 кроків, які рекомендовано застосовувати і куди звертатися? Що робити?
0: Цим людям, які родичам алкоголіків або залежних людей, рекомендував би, чи як то сказати, заохочую звернутися до анонімних співзалежних. Бо насамперед перестати спасати, скажу так. Перестати обхажувати того залежного, лілеяти його як дитинку. Щоб І для чого це треба? Щоб він зажив, зажив відповідальний за свої діяння. А то, знаєте, буває, прийде п'яний, грязний в болоті, а жінка його роздіне гарненько, то всю стиралку покидає, помиє, а його уложить спати, бідного, ще зранку дасть йому стаканчик буляна попити. Або ще, не дай Бог, там бутилку холодного пива йому на похмілля. Ну, таке не можна робити, бо тоді продовжується алкоголізм. А перестати спасати, дати йому зажити своє життя. А ви живіть своїм життям, бо ви не живете своїм життям. Ви все про нього йдеться. Вся сім'я алкоголіка живе життям алкоголіка, не своїм життям. То називаємо співзалежні стосунки, співзалежність. Ну і коли інтересно замічено, що коли співзалежна сторона йде на зцілення, йде на кроки, коли співзалежний починає займатися собою, то через півроку, через рік починає хотіти зцілятися залежна сторона. Навпаки, не працює.
1: Хвилиночку, пане Юрій. Тобто, ви кажете, що в сім'ї, де залежна людина, потрібно звернутися про допомогу, в першу чергу, людині, яка не вживає алкоголь.
0: Так. Не кожні співзалежні є залежні. Але кожні залежні також є і співзалежні.
1: Яка філософія.
0: Ну, але звертатись по допомогу треба іменно тим, хто хоче дуже допомагати.
1: Це пов'язано з тим, що ми не знаємо і не вміємо вести себе оптимально чи ефективно, чи із залежними людьми, нарко- чи алкозалежними. І для того, щоб отримати ці знання поведінки, от саме ці спільноти створюються для співзалежних. Це ви говорите про Аланон, мабуть, так?
0: Про Аланон, так. Ну, ми не є універсальні люди. Можливо, ми є унікальні, але не універсальні. Ми не можемо знати все. Я лише можу розумнити про себе, що я все багато чого знаю. Так? Але на самому ділі, як у мене, наприклад, болить зуб, то я сам його не йду в кузню лікувати. Я йду до зубного. Ну, то та людина, яка живе із залежним, вона звідки знає, що вона знає його вилікувати? Вона знає точно те, що вона хоче, щоб він вилікувався. Але вилікувати вона його не знає. То обом треба просити допомогу. І почати з того, що скажіть мені, будь ласка, що я не так роблю, що чому мій чоловік п'є? Ну, можна і так почати.
1: Кому ж
0: хіба що я святий? Хіба що я свята? І тоді дійсно йому потрібна допомога.
1: А як працюють спільноти анонімних алкоголіків, Аланон, де члени сімей, в кого є залежні, організовуються, збираються і отримують ці знання? Також я чув про дорослих дітей-алкоголіків, які також борються чи долають наслідки алкогольної залежності батьків чи когось із рідних. Наскільки це серйозно впливає на майбутнє дитини, що дитина виростає, стає дорослим чоловіком чи жінкою, і знаходить у собі якісь серйозні наслідки, що приходить до цієї спільноти. Розкажіть, як працює. Ми бачили у фільмах, там, де люди в колі сидять, там, в американських фільмах. От ви відвідуєте, і ви казали, що в Ужгороді діє декілька спільнот. Ось, як це відбувається, щоб люди зрозуміли, що це...
0: Так само збираємося. Так само в коло збираємося. Скажу, що одна спільнота анонімні алкоголіки працює в Ужгороді на парафії Святого Георгія по четвергам о 17-й годині. У середу в монастирі Святого Антонія Тож є спільнота, тепер недавно відкрили, називається «Сакура», теж анонімні алкоголіки, на 19-ту годину початок. Це формат такий, що одна година спілкування, на початку помолиться молитву, потім кожен розкаже, як прожив тиждень, буквально за 2-3 хвилинки. Потім є там регламент, хто веде ту спільноту, може більше про то розказати. Я лише учасник спільноти. Ну, далі, ДДА, дорослі діти алкоголіків або дисфункційних сімей, то в четвер збирається теж на монастирі Святого Антонія. Там є спільнота. Кожний з нас поламаний з дитинства, кожний з нас має свої рани, з якими не робимо нічого, з якими не займаємося. А тут є такий шанс зустрітися з такими самими людьми, як я, з такими самими поламаними людьми, як я, з якими можу знайти щось почути або їм щось дати, або від них щось почути для себе корисне. Жодного разу нема так, що я ні з чим не йду додому. Я завжди щось залишу або щось заберу з собою. Якесь то речення, якесь то слово, про що потім роздумую. Да. Дуже корисно. Є онлайн-групи щоденно. То ми раз на тиждень збираємося. А онлайн-групи є щоденно, можна підключатися. Дуже багато онлайн, в онлайн-групах. Можна загуглити і набирати.
1: По всій Україні, так?
0: По всій Україні, в яких городах, де що є, по всій Україні можна підключатися.
1: До речі, друзі, якщо нас слухають військовослужбовці або ветерани, які стикнулися з такою проблемою залежності алкогольної чи наркотичної, нижче під цим відео я залишу вам, друзі, посилання на інтерв'ю із одним із організаторів військових анонімних алкоголіків, які також онлайн анонімно збираються, зустрічаються з різних міст, куточків України для того, щоб підтримати один одного і долати залежність разом, спільно, використовуючи ці інструменти, про які розповідає нам пан Юрій. Гаразд, ви так розповідаєте про спільноту 12-крокову анонімні алкоголіки Аланон, ДДА. Скільки років ви вже зустрічаєтеся, відвідуєте спільноту і як це відбуваєте? Чи запрошують вас бути спонсором і на яких це умовах відбувається в спільноті?
0: Ну, ці іменно анонімні алкоголіки я відвідую тепер, відколи відкрилася ця нова, бо мене не було майже рік в Ужгороді, а тепер я вже вдома, то відвідую щосереди анонімних алкоголіків. Ну і теж сам також проваджу групи для залежних, по вівторкам то залежні чоловіки, а по четвергам співзалежні жіночки збираються. Ми на... Там є на Боздовській парафії Пресвятої Тройці, а там ми провадимо зустрічі. Були в соціальному центрі, там у сестер, а зараз із 1 червня вже перейдемо на парафію. Там будемо зустрічатися.
1: Юрій, запитання, а що є найбільшою перешкодою видужання у залежної людини?
0: Коли каже, що я сам справлюся.
1: Самообман?
0: Це ніколи не настане.
1: Чому ж? Є люди, які справилися, і приклади ми бачимо. От ви справилися, і от хтось почує, подивиться і скаже, я сам, я можу, я мужчина.
0: Я не сам справився. Я не сам. Мене Господь спасав. Я сам не. Мене спасав Господь. Мене зцілив Господь. Завжди був контакт із кимось, завжди був контакт із людиною. Завжди був контакт.
1: Самотність.
0: Відкриватися.
1: Самотність є ворогом алкоголіка?
0: Так. Від самотності буде пити далі.
1: Угу.
0: Алкоголік як п'є? Або з радості, або з горя.
1: Так.
0: І раді чого-то, і вопреки чому-то. Правда? І раді чогось, і заради чогось пів, знайду собі повод випити. Або навіть вопреки чому-то. Якщо скаже доктор, що уж не можна тобі пити, бо печінку маєш хвору, а він все одно буде пити.
1: Угу.
0: Оце проблема, бо це хвороба. Людина не може здолати хворобу.
1: Угу.
0: Якщо з духовної точки дивитися, я думаю, за тим стоїть злий дух, а людина не може, як людина, побороти злого духа без того, щоб тільки так може, якщо запросить до себе доброго духа. Ісусе, прийде в моє життя і допоможе, наведе мені порядок. І він може здолати того злого духа в мені. Я не маю влади над злими духами. Я не маю аж настільки сили, щоб я міг сам справитися із злим духом. А тільки силою Божою, яка в мені є. Якщо я жию тісно з Ісусом, то я можу просити Його прийти до мого життя. І Він своєю силою може здолати у мені ворога. Я не можу, я слабий. Якщо я не визнаю свою слабкість, то я не перестану пити. Доки я казав, що я сам справлюсь, то я ніколи не справлявся. Тих понеділків було дуже багато. Або нових років. Дуже багато прийшло. Більше як 30. Так що, навпаки, початок зцілення – це коли я визнаю свою слабкість. Бо це є слабкість. Це не є сила. Коли скажуть так, не, що, чому ти не п'єш, ти що, хворий? Хворий той, хто п'є, не той, хто не п'є, хворий, але той, хто п'є, той хворий. Той хворіє, хто п'є. Не пити – це нормальний стан. А тут задуматися, вже, чому я п'ю? Треба задуматися, поставити питання. Що мені мішає? Навіщо мені алкоголь? Навіщо мені навіть не настільки важливий алкоголь, як алкоголік не алкоголь шукає, а той стан. Йому любиться той стан, в який вводить алкоголь. В той нереальний світ. Йому той нереальний світ любиться. А чому ти туди утікаєш? Від кого? Від чого утікаєш? І тоді там знайдеться дуже багато образи, гніву, ненависті до когось або непрощення. Дуже-дуже багато знайдеться. Ну, а з цим працювати треба. А психіка підозрює, що коли я почну з цим працювати, то це тяжко буде, це мене буде боліти. То ліпше я переставлю то на завтра. Тоді завжди завтра, завтра, завтра. А то завтра може і не настати.
1: То ви говорите про якомога швидші дії щодо долання цієї залежності. Друзі, під цим відео залишу телефони гарячих ліній, анонімних алкоголіків, співзалежних, куди можна зателефонувати і отримати те слово поради, підтримки, якщо ви або ваші рідні знаходяться у такій скруті і потребують допомоги, або ви потребуєте допомоги. Юрій, що ж ви скажете на те, коли люди кажуть, що то просто людина не вміє пити, і тому вона так зловживає алкоголем. Або кажуть про культуру пиття. Просто є культура пиття, бо там, де міра є, треба знати міру, кажуть. Що ви скажете про це? Ваша думка?
0: Я не маю проти нічого, якщо хтось може в міру випити. Але я ще не бачив таку людину, яка може контролювати алкоголь. Скорше алкоголь почне контролювати людину спочатку з маленького, з малої дози. Це вискользне контроль. Вискользне. Я думаю, що є такі люди, які можуть пити собі 50 грам, сказати, хватить, я більше не буду. Але якщо це кожен день, то в мене питання, для чого я це роблю? Я не можу жити без алкоголя, без тих 50 грам алкоголя, я не можу жити. Ну, це вроді би ненормально. А то нічого страшного. Мені сьогодні зранку казав один мій сокласник, бивший, був у мене вдома, і каже, я собі вип'ю 100 грам кожен день. Але все, я більше не п'ю. Мені треба то, бо доктор сказав, що це розрічує кров. Я не знаю. Я не доктор. Але кожен день це вже, видимо, залежність. І то не ясно, що як буде, наприклад, через 5 років або через 10.
1: Угу.
0: Не ясно куди. Наскільки невідома хвороба. Ніхто не може вам ані з докторів сказати, що куди воно, коли приведе кого.
1: Угу.
0: Не знають про цю хворобу до кінця, бо кожен індивідуально переносить. Ось. Тут практично є, я так думаю, що якщо є, поки у людині живе такий механізм залежності, то є цілий механізм. Но людині треба мінятися, щоб, бо не думаю, що Господь створив людину з таким механізмом, щоб могла вживати, зловживати алкоголем або наркотиками. Залежних не створив Господь. Ми створені на образ і подобу Божу, щоб бути щасливими. А я ще не бачив алкоголіка, який щасливий. Хіба то ті 5 хвилин, поки триває, або там годинку, поки триває та ейфорія, а потім що? А потім голова болить зразу. Ну, так же. Питання таке, навіщо я це роблю, навіщо я це п'ю? Я знаю, що я пив, заливав свої дитячі рани. Вони мене боліли, коли я хтось касався їх, або коли я про них думав, мене то боліло. Коли я не знав, в юності ще 17 років, там 16, не стидався до дівчат підійти познайомитися, або з хлопцями подружитися. У моєму житті була така, я так виростав, що в моєму житті була такий присутній страх і ганьба, такі дві речі. Ганьба і страх. Я дуже страшно такий був боягуз, боязливий і був дуже ганьбливий. Не знаю від чого, то треба розбиратися.
1: Mm-hmm.
0: То потім я попробував трошки алкоголь залити на то все. І воно так працювало, як анестезія, як трошки задурило мозок. Уже мені веселіше було, вже міг до дівчини підійти, познайомитися. Ну і так. Уж не боявся настільки. І але так привик до нього. Так само на гніві був залежний, що коли я виріс в такій сім'ї, там, де мама дуже така агресивна була. І, ну, часто кричала на мене, попила. І одного разу, коли мені було вже 16, я був такий підліток, то я раз теж розгнівався на неї, кажу, досить уже на мене кричати. А вона так, хоп, таки зразу зупинилася. Я почував, що цей гнів класний. Він мені допоміг. Ну, і я так став потихеньку залежний на ньому. І це переніс потім і алкоголь, і гнів переніс у свою родину, коли я вже одружився, коли вже мав сина. І я ту форму всю поведінки, то все заніс у свою сім'ю, і там далі то продовжувало розвиватися. Я не знав, як інакше жити. Ну, і нарубилося всякого шкереберть на основі піатики. І то воно потім, колись я міг лише пива випити, а потім вже не міг лише пива. Потім до пива треба ще горілки, а потім ще більше горілки, а потім ще. Колись я міг контролювати, а потім я вже не міг контролювати. Уже алкоголь мене контролював. Коли йшов, був там до комісь на день народження, то питався: куме, ти доста водки взяв, там пива доста нам буде. То і сто заправляло моїм життям уже. То та випивка. А хто буде, щоб на скількох там, може, треба ще принести якусь бутилку. А сигарет доста буде, щоб ми потім не бігали у магазин. Тобто воно є центром, то, що є центром життя, воно потім керує людиною. Людина вокруг того крутиться. Ну то як добре, коли Ісус є центром життя?
2: А не дійсно. Бутилка.
1: Дякую вам щиро за таку відвертість. І, друзі, якщо в нашій розмові під час цього інтерв'ю ви щось подібне побачили чи почули, не залишайтеся наодинці. Скористуйтеся цією можливістю звернутися про допомогу і використовуйте ці інструменти, які пропонуються сьогодні, зокрема от в історії нашого гостя програми «Історії життя» пана Юрія. І звертайтеся, крокуйте спільно, разом, гуртуємося навколо вирішення питань. Отже, дві хвилиночки до завершення. Що б ви побажали нашим слухачам та глядачам в контексті нашої розмови? Будь ласка.
0: Покайтеся і вірте в Євангеліє. Це саме основне, щоб душу спасати.
1: А тим, хто переживає труднощі залежностей?
0: Не залишайтеся самі. Виходьте на світло. Виходьте з темряви на світло. Досить уже жаліти себе. Треба з кимось розділити своє горе, а потім, щоб на місто того горя усилилася радость, з якою будете ділитися далі. То знайдіть когось, кому ви розкажете свої походеньки, з ким ви поділитеся.
1: Дякую. Юрій Гандера, художник та коваль з Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, говорили про боротьбу з залежностями, зцілення, уздоровлення, про систему 12 кроків анонімних алкоголіків, Аланон, співзалежних, а також дорослих дітей-алкоголіків, про спільноти, про історію життя, про шлях до видужання від алкогольної залежності, говорили у цій програмі. Якщо виникають запитання, будемо також вдячні і просто за коментарі, які ви можете залишити тут нижче під публікацією на YouTube-каналі. Дякую, Юрій. Дякую вам щиро і до наступних зустрічей у програмі «Історії життя» і на Радіо Марія. Зичу вам успіху, натхнення у цьому служінні, яке ви несете, у співпраці з іншими, які борються за тверезість України. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог мені дозволив і сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. Проживайте цей час благодаті і будьте свідками надії, бо, повторюю вам, дітоньки, що молитвою та постом і війни можна стримати. Дітоньки, вірте і живіть у вірі і з вірою цей час благодаті, а моє непорочне серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо прибігаєте до мене. Заступаюся за вас перед Всевишнім та молюсь за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти з батьками, а навіть їх бабусі, дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами, що для нас з вами тим, що для нас дуже важливим є читати Святе Письмо, через яке промовляє живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева, та наші парафіяни. Будь ласка, представтесь, скажіть, як звати вас.
5: Мене звати Яна.
6: А мене Маша.
7: Я Настя.
8: Мене звати Ірина.
9: Я Уляна.
10: Мене звати Софія.
3: На початку нашої катехези вітаємо прославу Богові і просімо заступництва Пресвятої Діви Марії. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице

0: матерко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
1: Дорогі слухачі, ви, мабуть, погодитесь зі мною в тому, що коли ми читаємо Біблію, то кожного разу можна помітити щось цікаве і нове тому уривку, який ми вже багато разів чули. Кожної неділі ми слухаємо під час Святої Меси якийсь фрагмент з Євангелія. Деякі вже майже знаємо на пам'ять, однак кожного разу Господь Ісус промовляє до нас інших, тобто ми ростемо або старіємо, можемо бути хворі або здорові, радісні або навпаки сумні, голодні можемо бути або ситі. Господь говорить до нас тепер, в цю хвилину, до таких, які ми є. Сьогодні ми з вами затримаємося над наступною притчею. Притчею про заблукалу вівцю. Пам'ятаєте, про що в ній йдеться? Софійка, можеш відповісти?
2: В ній йдеться про овечку, яка заблукала.
1: А хто з вас бачив живу овечку?
3: Я бачила багато овечок, і що називають отарою.
1: За отарою потрібно доглядати. Хто доглядає за отарою?
3: За овечками дивиться пастух, що по-іншому його називають пастирем.
1: Які обов'язки у пастиря? Що він повинен робити? Ви знаєте, можете відповісти?
4: Пастух шукає добре пасовисько для овець. Гарною травою.
5: Якщо овечки хочуть пити, то пастух веде їх до свіжої води.
4: Якщо якась овечка ранить себе або захворіє, то пастух перев'язує її і лікує.
6: Пастух слідує за овечками, щоб не сталося нічого злого. Овечки пізнають його по голосу. Вони йдуть за ним на нове пасовисько, потім розходяться, а ввечері пастух їх збирає і рахує.
1: Перед тим, як Ісус розповідав притчу про заблукалу вівцю, то він опинився в певній ситуації. Одного разу біля нього були грішники і митарі. І це не сподобалось фарисеям і вчителям закону. Ісус дізнався про їх незадоволення і тоді розповів наступне. Одного вечора пастух перерахував свої вівці. Їх мало бути скільки, хто знає?
3: 100.
1: Але він нарахував 99. Однієї не було. Пастухові дорога кожна овечка, тому він залишає отару на пустині і йде шукати загублену вівцю. Вона могла втекти далеко, тому пастухові потрібно докласти багато зусиль, щоб її знайти. До того вже звечоріло. Він втомлений, на дворі темніє. Врешті він її знаходить. Пастух бере овечку на плечі і несе їх до інших. А потім приходить додому і каже: «Радійте зі мною і веселіться, бо я знайшов загублену овечку». І тоді всі з ним радіють.
3: У мене виникло питання, чому овечка загубилась? Адже пастух, мабуть, був добрим. Він ретельно виконував свій обов'язок, гарно доглядав за овечками. Чому вона вирішила піти від нього та від отари?
1: Попробую, Даринко, відповісти на твоє питання. І хочу в цей момент навести приклад, про який розказав папа Франциск в одній з своїх катехез. Він саме говорив, що ця овечка схожа до одного з апостолів, який зрадив Ісуса. А який це апостол?
7: Юда.
1: Цей апостол був близько Ісуса. Він був його приятелем. Але постійно він критикував інших, був незадоволений. Ми ще знаємо, що він був злодієм. Може, тому він втікав від Ісуса, від апостолів? Кожен з нас має в собі щось подібного. Йдеться про те, що кожен гріх підказує нам, щоб ми втікали від Ісуса. Злий дух використовує нашу слабкість і намовляє віддалитись від Господа. Ви, мабуть, пам'ятаєте почуття, яке виникає в нас після того, як зробимо щось недоброго. Що ви тоді відчуваєте?
3: Сором.
5: Ми не хочемо, щоб про це хтось дізнався.
1: А буває так, що людина не хоче щиро визнати свої гріхи на сповіді. І в такі моменти ми маємо пам'ятати, що ніщо не може знищити Божу любов до нас. І Ісус, Він не приходить, щоб нас проклясти, але щоб спасти. Він шукає кожного з нас, любить особисто, знає нас поіменно, так як пастир знав свої овечки. І любить нас такими, як ми є. Це, власне, хотів підкреслити папа Франциск. Даринка, скажи, будь ласка, чи я відповіла на твоє запитання?
3: Так.
1: Добре, Ульянка щось нам хотіла сказати, додати.
5: А ви знаєте, коли ми розмовляли про загублену овечку, то мені пригадалась сказка про зайчика від сестри Кароліни Сломінської. Хочете послухати?
7: Так.
5: Тоді послухайте. Зайчику, не відходь далеко від нашої галявини,
8: сказала мама зайчиха.
3: Чому, матінко?
8: Знову і знову перепитував син.
5: Тебе спіймає яструб або лисиця, або потрапи сільце, яке ставлять злі люди.
3: А як виглядає сільце, матінко?
5: Я ніколи не бачила його, синку, і тому не знаю, як воно виглядить.
3: Добре, я пограюсь біля дому.
8: Однак цікавість перемогла. Зайчик пішов. Невдовзі він вже не чув маминого голосу і не бачив знайомих кущів. Він високо підскакував з радості. Все було таке прекрасне. Він дивився на різнокольорового метелика, на квіточку, на хмаринки, які проносились по небі, як табун коней. Він хотів їх обігнати. І тоді раптом зауважив, що все, що його оточувало, чуже. Зайчик сів під деревом, але не заплакав. Він не хотів бути плаксою. Подумав хвилинку, зірвався з місця і понісся вперед. Він не чув ні їжака, ні крику ворони.
3: Небезпека!
8: Сталося щось страшне. Зайчик потрапив у сільце. Петля міцно затягнулася на його шиї. Він хотів втекти, але не зміг. Сів і тихенько заплакав.
3: Мамусю, мамо,
8: шепотів.
3: Чому я тебе не послухався? Мамусю, мамо.
5: Не бійся, зайчику,
8: прокричала ворона.
3: Я взагалі-то не боюсь,
8: сказав він з полегшенням, коли побачив ворону, яка підлетіла.
5: Я тобі кричала, та ти не чув.
3: Я загубився і хотів до мами.
5: Дуже широкий шнурок, я сама не впораюсь. Почекай хвилинку, я зараз повернусь.
8: Ворона полетіла на допомогу. Вона привела їжака, косулю і навіть сусла. Тварини почали перегризати шнурок. Невдовзі зайчик був вільний. Він подякував всім сердечно і щиро, як тільки зміг. А на прощання сказав:
3: ви всі будете в моєму серці. Спасибі, друзі.
5: А де ти живеш, зайчику?
8: Запитала ворона.
3: В нірці. Під великим кущем. Я лівця.
5: Хочеш, я тебе проведу?
3: Так, так.
8: Закричав від радості зайчик.
5: Я полечу, а ти дивись уважно і біжи в тому самому напрямку.
3: Добре, добре, дорога ворона.
8: Радів малюк. Вони проминули ліс і опинилися на краю невеликого гаю.
3: Це тут, тут!
8: Закричав щасливий зайчик.
3: Пані ворона, пані ворона, пані ворона, я тут живу, тут, ось тут, під цим кущем.
9: Зайчику, де ж ти, де ти?
3: Мамусю!
9: Мій маленький, як добре, яке щастя.
3: Мамусю, я з пані вороною. Ой, а її нема, як їй тепер віддячу?
9: Згадую її, синку, старайся бути для інших таким самим, якою була для тебе ворона.
1: Скажіть, будь ласка, що сталося з зайчиком і чому все це сталося?
5: Зайчик заблукав, тому що він не послухав свою маму. Він заблукав за цікавості.
1: Так, а Даринка що хоче доповнити?
3: Мені здається, йому із цікавості, і він хотів навіть побачити трошки це сельце.
1: Ми, віруючі християни, часом забуваємо про Ісуса. А може не знаємо, що Він нас любить. І, подібно до овечки, до цього зайчика, віддаляємось від Ісуса. Скажіть, як це виглядить в щоденному житті?
4: Тоді не хочемо молитись,
3: повідатися, слухати святе письмо, приймати участь у святій месі. Це наші гріхи заважають нам повернутися до Ісуса.
5: Ми навіть можемо боятись повернутися до Нього, бо боїмося Його.
3: А боїмось тому, що не знаємо, який Він насправді.
8: Адже Ісус любить нас, кожного особисто. І ми маємо в цьому переконатись. Пам'ятаємо, ми можемо пізнавати Господа Ісуса під час молитви, святої меси, таїнства покаяння.
1: Якщо ми всі цього хочемо, то просімо, щоб Він нам допоміг. Давайте на завершення цієї катехези помолимось про це в молитві. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молімося.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай

0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Яна,
3: Маша,
4: Настя,
5: Таша,
6: Уляна,
7: Софія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 26 хвилин у Києві. Сьогодні маємо понеділок 11 травня і в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», тобто «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія в Києві знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Отже, дорогі друзі, вітаємо усіх вас. І так, як завжди, ця вечірня програма. Нагадуємо, що зараз є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, звертаємося із з нашим запитанням до слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому давайте не будемо втрачати часу. Одразу запитання для всіх вас. Вчора в Україні, 10 травня, в цю неділю, травневу, Україна святкувала День Матері. Вчора, навіть от я як священник, коли служив службу, маю перед собою літургійні різні записи, книжки, і теж було зазначено, що шоста неділя пасхального часу, і в дужках було написано, в Україні відзначається День Матері. Навіть в наших молитвах, теж в наших храмах звучала молитва за наших матерів, за про Боже благословіння для них, для тих матерів, які вже відійшли до вічності, теж ми їх згадували в нашій молитві. Вчора навіть президент України Володимир Зеленський у своєму такому традиційному зверненні теж згадував, що в Україні вже практично стало такою традицією цю неділю травневу теж, власне, відзначати День Матері. І вчора у нас не було програми Vox Populi, Vox Dei, тому ми трішки з запізненням на день пізніше, але теж хотіли підняти цю тему, трішки поговорити про наших матерів, адже, теж фактом є, що Радіо Марія слухають переважно жінки, теж чоловіків є багато, але, пропорційно десь 70% жінок, 30% чоловіків. І причому теж, коли ми бачимо різну аналітику, яка до нас приходить, що це жінки десь вже віком після 30-35 років і далі там до безконечності. Отже, дорогі друзі, тому, власне, питання насамперед до наших матерів. Не хочу зараз обмежувати чоловіків, але передусім наших матерів, хто має дітей, запитання. Що маму робить щасливою і що маму робить нещасливою? Отже, як діти можуть або дати найбільшу радість, або як діти можуть також засмутити своїх матерів? Отже, власне, таке запитання.
8: Так, дуже, дуже цікаво почути вас. Дайте нам відповідь, що вас робить щасливими, що нещасливими. Я зараз подумала, та ми можемо часто дарувати своїм матерям якісь подарунки. Вчора багато можна було спостерігати в соціальних мережах фотографії. Разом зі своїми мамами викладали такі подяки і, власне, з букетами, і з квітами. Але я ось зараз про це запитання, яке ви озвучили, чи питаємо ми так напряму своїх матерів: мамо, що тебе робить нещасною, чи мамо, що тебе робить щасливою? Можемо лише здогадуватися. Тому зараз є така гарна можливість матерям озвучити, як є. Тож телефонуйте, діліться. Нагадаємо, номери нашої студії, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Думаю, що це є та тема, щодо якої, думаю, кожна мама, кожна жінка може висловитися, адже, теж ми всі знаємо, ми всі маємо наших мам, мамів, от як правильно, навіть українською.
8: Мамів, це цікаво звучить.
7: Отже, матерів, наших матерів.
8: Я ще думаю, про нашу маму небесну, про Святу Діву Марію, та й всі ми Божі діти, і що її робить щасливою.
7: Отже, ну теж напевно, що Марія є щасливою.
8: Коли
7: ну,
8: ми в молитві є.
7: Так само, коли от є і ну, що, коли Христос робив Марію щасливою, коли засмучував її. От цікаво, коли вона виховувала Ісуса Христа, чи були такі моменти, коли її син засмучував її. Отже, ну, теж таке питання для наших роздумів. Що ж, бачу, що є перший дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Христос воскрес!
7: Пане Михайле, ну от ви чули, що на початку я просив насамперед наших мам телефонувати. Пане Михайле, ви мама?
0: З вашого дозволу я хотів би 2-3 рядки віршованих в адресу моєї мами.
7: Так, ну, добре, мене. Добре, пане можна? Михайло, можна. 2 рядки, будь ласка.
0: 2 рядки. Там говориться так. Мама, в мірі стільки середецьких і покорних признаній. Мама, тільки ти во вселенной знаний. Давніх дівчих лет.
7: Дякую, дякую, пане Михайло, дякую за ваш спів. Ну що ж, дорогі друзі, ну давайте все ж таки дотримуватися, ну певно, таких регламентів нашої програми. Відповідаємо на запитання, ну тому що думаю, що це є важливим, важливе запитання. От, власне, коли Аня зараз розпочала говорити, теж сказала, чи ми питаємо наших матерів, от чому вони щасливі, а чому не щасливі. Я одразу собі так подумав, от коли моя мама була живою, от чи я питав її про це, чи не питав, і я не пам'ятаю, от насправді не пам'ятаю. Ну, а зараз теж так можу поділитися, коли мами вже немає. Ой, 7 років вже, ну, теж багато часу пройшло, я теж, ну, багато речей так, ну, шкодую, що про щось не запитав, щось не сказав, от, коли вона була живою, теж, от, часом, от, зараз би, можливо, ну, по-іншому деякі речі говорив би, казав і був би з нею, але, ну, зараз, ну, тільки можу, от, так, от, звернутися до мами через таку молитву. Добре, ну, десь так, дорогі друзі.
8: Я можу поділитися, власне, вчорашнім днем про свою маму. Мама моя в
7: Запоріжжі. Що ти мамі подарувала?
8: Так, от, власне.
7: Квіти?
8: Моя сестра, слава Богу, є в Запоріжжі, рідна сестра. І, ну, ми з нею зв'язалися вчора, і я їй кажу, ти придбай мамі гарні квіти від нас і привітай, і прошу. І, ну, моя сестра мені відповідає, Аня, я коли маму вітала з днем народження і дарувала квіти, то вона мені сказала, не можна мені, будь ласка, замість квітів, мені краще ялинку на город.
7: Я кажу,
8: як це ялинку, кажу сестрі. Вона каже, ні, ну ялинку цю,
7: декоративну.
8: Як вона не забула, називається, вилетіла з голови, можу згадати.
7: Туя,
8: точно. Каже, то я її посаджу, буду про неї та дбати, турбатись. І мені сестра каже, то може ми краще тую мамі подаруємо на матері. Ну, я сміялася, але кажу, ну, так подумала, що якщо це дійсно зробить маму щасливою, якщо вона так бажає, ну, то, звісно, і, ну, сестра придбала, я побачила фотографію маму з туї, і мама щаслива, усміхається, слава Богу.
7: І вже мама посадила цю ялинку?
8: Ну, цього ще не знаю. Може бути, мама в мене шустра.
7: Коли наступного разу поїдеш до Запоріжжя, то побачиш цю ялинку.
8: Мене з туєю на фотографії.
7: Так,

0: я до мене відносилася, то це, я вважаю, що хорошо відносилася. То це до дочки, яку вона любить. Ну, я хочу вам сказати про себе як маму. У мене син помер 6 років назад. Він у мене був одинок. Нема більше у мене ні дітей, ні внуків. І ви знаєте, але я все одно остаюся мамою. І переживаю завжди, коли оце дзвонять по радіо Марія і там плачу, що це я дуже сильно сочувствую і так духовно піддержую. Ну, хочу розказати про себе.
1: Будь ласка.
0: Коли я вийшла заміж, підождіть, коли я вийшла заміж, у нас родився хороший синочок, здоровенький, без всяких вад, без нічого, все було нормально, поки мій чоловік не знайшов другу. От він мені й каже, я тобі создам условия, і ти, я тебе не буду, ти сама уйдеш. Потім через время я кажу, он веревка, йди вішайся. А на мальчика, на синочка сказав, зачем ти родився, лучше би ти умер. Оце мої ці нещастя, як то кажуть, материнські. Але пройшло время, все це улеглося. І я тепер благодарю Бога, що я його покинула раз і навсіда. І в мене мужчина у домі, це в качестві сантехніка, електрика чи столяра. Більш нікого нема. От, і я вважаю для себе, що я поступала правильно. От, що я хочу ще сказати? Ви знаєте, це не російська людина, така з росіяни такі-сякі, от вони їздяться, а він же українець. І з нею прожив нещасливо 5 років. Вертається, хоче вернутися до мене, бо відійшли, очевидно, на квартиру підійшла. Щоб це, а я не согласилася, і слава Богу, приїхала в Київ і заробила квартиру, і що головне, я познала Бога, а з ним би ніколи не познала б я їм.
1: Дякую, дякую. Ну що ж, давайте, я тут думаю, що як священник я маю прокоментувати трішки. Знаєте, такі друзі, ну, власне, важка ця історія, ну, і теж, ну, мене якось так зачепили слова нашої слухачки, що мужчина тільки як сантехнік або столяр. Ну, ні, чоловік це не тільки сантехнік і столяр, це набагато, набагато більше. Але, знаєте, я не знаю, ну, я тут думаю, що це не є тема такої розмови в прямому ефірі, але якщо би от наша слухачка прийшла от так до мене, як до священника, просто зустрітися на таку духовну розмову, я би, знаєте, що от після цієї історії, от перше, що запитав би їм. Я би запитав, слухайте, а ви пробачили вашого чоловіка, коли ви прийшли до Бога? І від цього питання, ну, насправді, залежить. Знаєте, от єдина молитва, яку Христос нас навчив, це молитва, яка звучить так: «Отче наш, що єси на небесах». І далі в цій молитві є такі слова: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Отут є дуже важливо. Боже, ти прости мені так, як і я простив. Отже, Христос навчає нас пробачати, навіть якщо, ну, образа була великою в цьому випадку, ну, насправді це є велика образа, покинути жінку з дитиною і, власне, так, як чоловік сказав, от на вірьовку іди вішайся. Жахливо це. Але Бог нас навчає пробачати. І, ви знаєте, ну, теж, напевно, щоб це запитав би і... Якщо пробачила, добре, йдемо далі. Якщо ні, то треба просити про дар пробачення. Пробачити часом, ну, є дуже важко, але це є вкрай необхідно. Тому що коли є в серці злість, коли є в серці така отрута, яку через цей гнів розливається, ну, це псує наші стосунки з Богом, із ближнім і так далі. І навіть, ну, таку пораду. Я от не знаю, чи живий чоловік, не живий чоловік, от про якого наша слухачка розповідає, але, ну, часом от я чую від священників таку пораду. Теж часом можуть бути проблеми із батьками. Коли дитина, ну, виростала і бачила, як батько пив,

0: потім повертався додому п'яний, бив матір і так далі. І це рана, яка залишається на ціле життя. І потім, коли ця дитина виростає, стає дорослою, теж приходить до Христа і... Ну, ніби відчуваю, що ну, варто було би от, поговорити з батьком, от, відпустити от, всі ці образи. Але вже немає такої можливості, бо батько вже помер. От я багато разів від священників чув, ну тоді що? Іди на цвинтар, там, де твій батько похований, і іди і кажи йому, все, що ти думаєш. Кажи, так було так, ти мені зробив боляче. Але тепер Христос навчив мене, що я не маю тримати цю образу непробаченою. Я пробачаю тебе. Я бажаю тобі добра і молю Бога, щоб Бог тебе також пробачив. От, власне, пробачити. Це є важливо. Добре, ну, це тема хіба окремої такої катехези, але, ну, теж от дуже серйозне питання, яку підняла наша слухачка. Але давайте все ж таки йдемо далі. Є дзвіночки. Абонент 098. Ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Я Степанія зі Львова.
2: Вітаємо, пані Степанія.
1: Ну, я буду коротко, бо хочу, щоб трошки більше людей подзвонило. Ну, я скажу вам таке. Якщо я бачу, що мої діти щасливі, то я ще більше щаслива. Я ще більше радію, коли я бачу, що зять приходить з роботи, і дочка його зустрічає, вони обнімаються, цілуються, так само провожають на роботу, прощаються. Коли вони вже, як бабуся і дідусь, коли вони з дітьми все ходили до церкви в неділю, а тепер вже з внуками, і то моє велике моє щастя. Але я так молилася, якщо мої дочки не були заміжні, щоб я мала добрих зятів. І так Бог вислухав мене. Я маю два, і ні один не курить, і не п'є, і не чула я поганих ніяких матюків, я в хаті не чула. Може вони там десь, не знаю як, то я не знаю, як вони там на роботі чи як, але в хаті я ні поганого слова не чула. І дуже відносяться до мене, добре, кличуть мене мамо, і мені то дуже приємно, і я від того щаслива. Mm-hmm. Ну, мені вже 71 рік, але ж, знаєте, дуже є.
2: Пані Степанія, много еліта вам. Дякую за ваш дзвінок, за це дуже гарне ділення.
0: Отже, коли діти щасливі, тоді і батьки є щасливими. Ну, давайте ще один дзвіночок, ось тут є. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
3: Вітаю вас, отче. Вітаю, Аня. Я нагадую свого сина Антона, який загинув, захищаючи батьківщину. От він мені дзвонить часом, каже, мамо, який я щасливий, що в мене батько віруючий і мама віруюча, що мені дали віру. Оце він мені казав пару разів. Щаслива. А потім, знаєте, от в мене є ще діти, якщо вони будуть любити Бога по-настоящому і людину, служити Богу і людину будуть любити, оце для мене щастя. Дякую.
0: Дякую. Ну, що ж, бачите, Діва Марія, про яку ми згадували сьогодні на початку, теж була мамою. Мамою, яка бачила смерть свого сина на хресті. Знаєте, от вчора або в суботу от побачив відео, в Росії відзначали день 9 травня, день так званої їхньої перемоги, і теж було жахливе відео, одна кореспондентка, ну, здається, з Москви. От вона йшла з мікрофоном, був оператор, і цей оператор знімав от людей, які йдуть, а сама журналістка підходила і ставила якісь запитання. І, власне, вона підійшла до жінки, яка несла от зображення, фотографію свого сина. І вона, журналістка, привітала от цю жінку з 9 травня, побажала щось там, а потім запитує, ну, а хто у вас там на цій фотографії? Жінка говорить, це мій син, який загинув на СВО. Ну, так вони називають війну в Україні. І тут ця журналістка, ну, просто так промовила. Ну, у вас сьогодні подвійне свято. Ну, от я не знаю, що вона мала на увазі, але ну, смерть сина не може бути святом, це горе для матері. І ну, дай Боже, щоб мама була такою, що вона потім молиться за свого сина. Що син ну, не відійшов там в нікуди, син є в небі разом з Богом, який віддав своє життя, і Бог є милосердний, Бог є той, який в небі вже в Царстві Вічному подарує цю зустріч з нашими дітьми. Дякую за дзвіночок. Давайте ще один, останній, і далі вже будемо завершувати програму. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
4: Вітаю вас, Гануся, і вітаю вас, отче Олексію, Оксана Тернопільщина.
2: Вітаємо вас, пані Оксана.
4: Я хочу сказати, отче, в якій сім'ї виростають діти, так потім вони виховують своїх дітей, на мою думку. Наприклад, я ще з 6 років ходила, вже мене мама водила до сповіді, до причастя. Я росла в такій побожній сім'ї, бо мій дідусь був дяк. І в нас така була, молилася багато, і в нас була така сім'я побожна. І також так, як ми з чоловіком одружилися, він був з багатодітної сім'ї, він був самий старший 6 дітей. Ми не жили в багатстві, але ми жили в мирі і в любові, і ми виховували 3 діточок. Також я водила всіх до церкви, до сповіді, до причастя. Зараз що діти розбіглися, як ті листовинята. Кожен, знаєте, побудував своє гніздечко. А я залишилася сама, мені ще 2 роки до 80. Але я живу помаленьку, привикла вже, бо чоловіка вже 9 років нема. І я хочу сказати, коли мені діти телефонують, мені не треба, щоб там багато говорити, але спитаються, мамо, як ти? Як твоє здоров'я? І я щаслива, коли мої діти телефонують і спілкуються зі мною. І дякую Богу, що вони в мене є. Знаєте, коли помирає батько, діти напівсироти, а коли помирає мама, діти круглі сироти. І поки я ще живу, мої діти ще діти. Дякую.
0: Дякую вам за дзвіночок, дорогі друзі. Ну, час нам за нею завершувати програму. Отже, вже далі переходимо до наступних наших ефірів. Дякую всім нашим слухачам.
2: Дуже гарні ділення. Дякую вам, матері. Будьте здорові. Многое літа вам. Дякую, що є ви.
0: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Радуємося і веселімося, і віддаємо славу Богу, бо воцарився Господь Бог наш Вседержитель. Алілуя. Це свята меса, брати і сестри, звершується як спільна за живих, котрих записували про всі необхідні Божі благодаті. Щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви, визнаємо перед Богом, що ми є грішні. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно
0: согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя душа велика провина.
1: Пресвяту завжди Діву Марію,
0: всіх
1: ангелів та святих, і вас, брати і сестри,
0: молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

молімося. Всемогутній вічний Боже, вчини, щоб ми воістину отримали частку воскресіння Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог

Читання з Діянь апостолів. Тими днями юрба філіппійців повстала на Павла і силу, а начальники, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши наказ в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він, діставши такий наказ, посадив їх до внутрішньої темниці і забив їх ногами в дерев'яні колодки. Опівночі Павло і Сила, молячись, співали Богу гімни, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилися і піднялися в'язниці, і враз відчинилися всі двері. З усіх поспадали кайдани, і вони прокинулись. І коли прокинувся сторож в'язниці, побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: «Не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут». Той, попросивши світла, скочив і, тремтячи, припав до ніг Павла та Сили і, вивівши їх назовні, запитав: «Панове, що потрібно мені робити, аби спастися?» А вони сказали: «Увіруй у Господа Ісуса, і спасеться ти та твій дім». І говорили йому Господнє слово усім, хто був у його домі. І забравши їх тієї ж пори вночі, обмив їх від побоїв і тут же охрестився сам і всі його домашні. Завівши їх у дім, подав трапезу і звеселився з усім своїм домом, що повірив у Бога. Слово Боже.

0: Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Нині йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш? Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істинно кажу вам, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світу у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірять у мене. Щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене. Щодо суду, бо князь цього світу засуджений». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, вже вкотре ми чуємо, як Господь говорить про Духа Потішителя, Святого Духа, котрого має зіслати на своїх апостолів. Уявімо собі, власне, цю розмову зі своїми учнями. Господь намагається їм сказати важку правду. Спробуємо побачити їхні обличчя, які намагаються зрозуміти його слова. Що він їм хоче передати про цей відхід їхній, його. Учні не розуміють цих слів Ісуса Христа. Ще Христос говорить також їм про воскресіння і втішає, власне, їх. Втішає, що їхній, що його відхід, він корисніший. Корисніше, коли я відійду від вас, правда, аніж залишуся. Можемо собі уявити учні, котрих навчав Господь, з котрими він перебував постійно, котрі бачили чудеса, котрі зблизились з ним, і він вже називав їх своїми друзями. Подібно можемо уявити собі, якби наш якийсь друг, правда, каже: корисніше, щоб я тебе залишив, більше ти мене не побачиш. Що важко нам зрозуміти в вірі в Бога, де є потрібна теж та допомога мені, Господа, щоб він допоміг мені зрозуміти чи відкрити якісь певні правди. Ісус обіцяє своїм учням, що він надалі буде присутній з ними навіть після свого відходу. Говорить про прихід Параклета, тобто про Святого Духа. Цей грецький термін «параклетос» чули, напевно, вже, що перекладається як захисник, правда, адвокат, потішитель. Той, котрий заступається. А ким для мене є він, цей параклет? Ким є для мене Святий Дух? Як ми переживаємо те, що присутність в своєму особистому житті? Святий Дух повинен переконати світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності, щодо суду. Задумуючись над цим, можемо теж, напевно, задаватися питанням, а як нас будуть судити? Вона говорить тут про суд Господь, правителя цього світу. Це означає про остаточний тріумф Бога над злом. Іноді деякі такі славні події можуть нам не одразу бути зрозумілими. бути зрозумілими, правда, те, що діється. Просимо, брати і сестри, Святого Духа відчути Його присутність у своєму житті. Просимо про дари, нехай Він нас наповнить ними, своїми дарами, особливо про ті дари, які найбільше нам є потрібні. Амінь.

0: Господа, який обдаровує своїх дітей щедрими благодатями, просимо взяти під свою опіку свою церкву, нашу парафіяльну спільноту і всіх людей світу.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона невтомно допомагала людству жити у світлі Господньої істини. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб він, проповідуючи Євангеліє, зміцнював віру Церкви в милосердне Боже провидіння. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за поліцію, рятувальників і пожежників, що під час війни служать людям і приходять на допомогу постраждалим. Нехай Господь укріплює їх та захищає від будь-якого лиха. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто працює, щоб Господь благословив їхню працю і щедро обдаровував їх своїми милостями. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні, нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми ніколи не піддалися духовій гордині і завжди смиренно йшли дорогою істини та Божої любові. Тебе просимо.
0: Господи Ісус, Ти прийшов в цей світ, щоб принести нам правду про найкращого Отця і вказати людству дорогу спасіння. Будь для нас дорогою, правдою і життям, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, дай нам завжди втішатися цими пасхальними тайнами. Нехай безустанна діє благодаті заради нашого відкуплення стане для нас джерелом вічної радості через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Носимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасене. Щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Він переміг силу гріха, відновив усі творіння і повернув нам втрачене життя. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Чуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас з усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришедшу

Осягнись з Божої, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Вислухай, Боже, наш Отче, наші молитви, щоб священий обмін дарами заради нашого спасіння приніс нам Твою допомогу в цьому житті і віковічну радість у прийдешньому через Христа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти з батьками, а навіть їх бабусі, дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами, що для нас з вами тим, що для нас дуже важливим є читати Святе Письмо, через яке промовляє живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева та наші парафіяни. Будь ласка, представте, скажіть, як звати вас.
3: Мене звати Яна.
4: А мене Маша.
5: Я Настя.
6: Мене звати Ірина.
7: Я Уляна.
8: Мене звати Софія.
1: На початку нашої катехези вітаємо про славу Богові і просімо заступництва Пресвятої Діви Марії. Під Твою милість
2: прибігаємо, Пресвята Богородице,

0: наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Дорогі слухачі, ви, мабуть, погодитесь зі мною в тому, що коли ми читаємо Біблію, то кожного разу можна помітити щось цікаве і нове тому уривку, який ми вже багато разів чули. Кожної неділі ми слухаємо під час Святої Меси якийсь фрагмент з Євангелія. Деякі вже майже знаємо на пам'ять, однак кожного разу Господь Ісус промовляє до нас інших. Тобто ми ростемо або старіємо, можемо бути хворі або здорові, радісні або навпаки сумні, голодні можемо бути або ситі. Господь говорить до нас тепер, в цю хвилину, до таких, які ми є. Сьогодні ми з вами затримаємося над наступною притчею. Притчею про заблукалу вівцю. Пам'ятаєте, про що в ній йдеться? Софійка, можеш відповісти?
2: В ній йдеться про овечку, яка заблукала.
1: А хто з вас бачив живу овечку?
3: Я бачила багато овечок, їх ще називають отарою.
1: За отарою потрібно доглядати. Хто доглядає за отарою?
3: За овечками дивиться пастух, що по-іншому його називають пастирем.
1: Які обов'язки у пастиря? Що він повинен робити? Ви знаєте, можете відповісти?
4: Пастух шукає добре пасовисько для овець, гарною травою.
5: Якщо овечки хочуть пити, то пастух веде їх до свіжої води.
4: Якщо якась овечка ранить себе або захворіє, то пастух перев'язує її і лікує.
6: Пастух слідує за овечками, щоб не сталося нічого злого. Овечки пізнають його по голосу. Вони йдуть за ним на нове пасовисько. Потім розходяться, а ввечері пастух їх збирає і рахує.
1: Перед тим, як Ісус розповідав притчу про заблукалу вівцю, то він опинився в певній ситуації. Одного разу біля нього були грішники і митарі. І це не сподобалось фарисеям і вчителям закону. Ісус дізнався про їх незадоволення і тоді розповів наступне. Одного вечора пастух перерахував свої вівці. Їх мало бути скільки, хто знає?
3: 100.
1: Але він нарахував 99. Однієї не було. Пастухові дорога кожна овечка, тому він залишає отару на пустині і йде шукати загублену вівцю. Вона могла втекти далеко, тому пастухові потрібно докласти багато зусиль, щоб її знайти. До того вже звечоріло. Він втомлений, на дворі темніє. Врешті він її знаходить. Пастух бере овечку на плечі і несе їх до інших. А потім приходить додому і каже: «Радійте зі мною і веселіться, бо я знайшов загублену овечку». І тоді всі з ним радіють.
3: У мене виникло питання: чому овечка загубилась? Адже пастух, мабуть, був добрим. Він ретельно виконував свій обов'язок, гарно доглядав за овечками. Чому вона вирішила піти від нього та від отари?
1: Попробую, Даринко, відповісти на твоє питання. І хочу в цей момент навести приклад, про який розказав папа Франциск в одній з своїх катехез. Він саме говорив, що ця овечка схожа до одного з апостолів. Який зрадив Ісуса? А який це апостол?
7: Юда.
1: Цей апостол був близько Ісуса. Він був його приятелем. Але постійно він критикував інших, був незадоволений. Ми ще знаємо, що він був злодієм. Може, тому він втікав від Ісуса, від апостолів? Кожен з нас має в собі щось подібного. Йдеться про те, що кожен гріх підказує нам, щоб ми втікали від Ісуса. Злий дух використовує нашу слабкість і намовляє віддалитись від Господа. Ви, мабуть, пам'ятаєте почуття, яке виникає в нас після того, як зробимо щось недоброго. Що ви тоді відчуваєте?
3: Сором.
6: Ми не хочемо, щоб про це хтось дізнався.
1: А буває так, що людина не хоче щиро визнати свої гріхи на сповіді. І в такі моменти ми маємо пам'ятати, що ніщо не може знищити Божу любов до нас. І Ісус, Він не приходить, щоб нас проклясти, але щоб спасти. Він шукає кожного з нас, любить особисто, знає нас поіменно, так як пастир знав свої овечки. І любить нас такими, як ми є. Це, власне, хотів підкреслити папа Франциск. Даринка, скажи, будь ласка, чи я відповіла на твоє запитання?
3: Так.
1: Добре, Ульянка щось нам хотіла сказати, додати.
5: А ви знаєте, коли ми розмовляли про загублену овечку, то мені пригадалась сказка про зайчика від сестри Кароліни Сломінської. Хочете послухати?
7: Так.
5: Тоді послухайте. Зайчику, не відходь далеко від нашої галявини,
6: сказала мама зайчиха.
3: Чому, матінко?
6: Знову і знову перепитував син.
5: Тебе спіймає яструб або лисиця, або потрапиш в сільце, яке ставлять злі люди.
3: А як виглядає сільце, матінко?
5: Я ніколи не бачила його, синку, і тому не знаю, як воно виглядить.
3: Добре, я пограюсь біля дому.
6: Однак цікавість перемогла. Зайчик пішов. Невдовзі він вже не чув маминого голосу і не бачив знайомих кущів. Він високо підскакував з радості. Все було таке прекрасне. Він дивився на різнокольорового метелика, на квіточку, на хмаринки, які проносились по небі, як табун коней. Він хотів їх обігнати. І тоді раптом зауважив, що все, що його оточувало, чуже. Зайчик сів під деревом, але не заплакав. Він не хотів бути плаксою. Подумав хвилинку, зірвався з місця і понісся вперед. Він не чув ні їжака, ні крику ворони.
3: Небезпека!
6: Сталося щось страшне. Зайчик потрапив у сільце. Петля міцно затягнулася на його шиї. Він хотів втекти, але не зміг. Сів і тихенько заплакав.
3: Мамусю, мамо,
6: шепотів.
3: Чому я тебе не послухався? Мамусю, мамо.
5: Не бійся, зайчику,
6: прокричала ворона.
3: Я взагалі-то не боюсь,
6: сказав він з полегшенням, коли побачив ворону, яка підлетіла.
3: Я тобі кричала, та ти не чув. Я загубився і хотів до мами.
5: Дуже широкий шнурок, я сама не впораюся. Почекай хвилинку, я зараз повернусь.
6: Ворона полетіла на допомогу. Вона привела їжака, косулю і навіть сусла. Тварини почали перегризати шнурок. Невдовзі зайчик був вільний. Він подякував всім сердечно і щиро, як тільки зміг. А на прощання сказав:
3: ви всі будете в моєму серці. Спасибі, друзі.
5: А де ти живеш, зайчику?
6: Запитала ворона.
3: В нірці. Під великим кущем я лівця.
5: Хочеш, я тебе приведу?
3: Так, так.
6: Закричав від радості зайчик.
5: Я полечу, а ти дивись уважно і біжи в тому самому напрямку.
3: Добре, добре, дорога ворона.
6: Радів малюк. Вони проминули ліс і опинилися на краю невеликого гаю.
3: Це тут, тут!
6: Закричав щасливий зайчик.
3: Пані ворона, пані ворона, пані ворона, я тут живу. Тут, ось тут, під цим кущем.
5: Зайчику, де ж ти, де ти?
3: Мамусю!
5: Мій маленький, як добре, яке щастя.
3: Мамусю, я з пані вороною. Ой, а її нема, як їй тепер віддячу?
5: Згадую її, синку, старайся бути для інших таким самим, якою була для тебе ворона.
1: Скажіть, будь ласка, що сталося з зайчиком і чому все це сталося?
4: Зайчик заблукав, тому що він не послухав свою маму. Він заблукав за цікавості.
1: Так, а Даринка що хоче доповнити?
2: Мені здається, йому із цікавості, і він хотів навіть побачити трошки це сельце.
1: ми, віруючі християни, часом забуваємо про Ісуса, а може не знаємо, що Він нас любить, і, подібно до овечки, до цього зайчика, віддаляємось від Ісуса. Скажіть, як це виглядить в щоденному житті?
4: Тоді не хочемо молитись,
3: повідатися, слухати Святе Письмо, приймати участь у Святій Месі. Це наші гріхи заважають нам повернутися до Ісуса.
5: Ми навіть можемо боятись повернутися до Нього, бо боїмося Його.
3: А боїмось тому, що не знаємо, який Він насправді.
6: Адже Ісус любить нас, кожного особисто. І ми маємо в цьому переконатись. Пам'ятаємо, ми можемо пізнавати Господа Ісуса під час молитви, Святої Меси, Таїнство покаяння.
1: Якщо ми всі цього хочемо, то просімо, щоб Він нам допоміг. Давайте на завершення цієї катехези помолимось про це в молитві. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молімося.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,

0: нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Яна,
3: Маша,
4: Настя,
5: Таша,
6: Уляна,
7: Софія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Не.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
3: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
4: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
7: 12 травня. 12 травня згадуємо святого отця Епіфанія, єпископа Кіпрського. Святий Епіфаній народився в бідній єврейській родині з Фінікії, поблизу міста Елевтерополя. Його батько Хлібороб помер дуже скоро. Залишилася мати і сестра Калітропія. Ними заопікувався багатий та учений в законі єврей Трифон, який узяв Епіфанія за свого, вилів його навчати, а вмираючи, записав йому все своє майно. Одного разу Епіфаній побачив, як якийсь монах скинув з плеча свій одяг і віддав убогому. Епіфаній познайомився з тим монахом на ім'я Лукіян, а той навернув його і сестру Каліотропію до Христової віри. Було це вже після смерті їх матері. Сестра вступила до жіночого монастиря, а Епіфаній роздав усе майно убогим. Собі залишив лише дещо на купівлю святих книг і вступив до одного з монастирів у Єгипті, де невдовзі його життя, сповнене чеснот, стало всіх подивляти, а Господь наділив його даром творити чуда. Згодом він пішов у пустелю і там на самоті віддався постам, молитві і читанню святих книг. А читав він багато і знав багато мов, зокрема грецьку, сирійську, єврейську, єгипетську і латину. Близько 330 року він заснував у Палестині поблизу Елевтерополя монастир, до якого горнулося дуже багато монахів. Уже як священник він познайомився тут зі святим Іларіоном, великим учителем монашого життя. Преподобний Іларіон провістив йому, що він буде єпископом Саламини. Святий Епіфаній прожив багато років у своєму монастирі, а потім у Тиваїді. Слава про святість його життя та численні чуда, вчинені ним, стала так ширитися, що духовенство задумало настановити його єпископом. Тоді він, щоб сховатися, сів на корабель і відплив на острів Кіпр. Корабель пристав біля міста Саламини тоді, коли там зібралися єпископи і духовенство, щоб вибрати нового єпископа. Єпископ кіпрський на ім'я Папій мав об'явлення від Господа, що він на торговищі знайде монаха, який купуватиме виноград. Цей монах і має бути обраний єпископом. Папій пішов і знайшов Епіфанія, а той, приневолений чітким Божим промислом, став єпископом Саламини. Невдовзі всі так полюбили його за милосердя до убогих, що люди, лиш побачивши його, протискалися, щоб хоч доторкнутися його одежі. Та не бракувало і ворогів, на чолі яких стояв багатий диякон Карин, що сам хотів стати єпископом Саламини. Він був теж у Царгороді тривалий час, а потім вирушив кораблем до Саламини, однак в дорозі тяжко занедужав і помер 403 року. Поховано його в Саламині. Святий Епіфаній був у великій пошані у святого Василія Великого, святого Августина, святого Єроніма, святого Єфрема та інших. Його писання, особливо Панаріон, якому він виступив проти всякої єресі, були у великій шані серед вірних. Сьомий Вселенський собор називає святого Епіфанія отцем і учителем Вселенської Церкви.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих мучеників – Нерея, Ахіла і Панкратія. Нерей і Ахілей померли біля 100-го року. Згідно з папою святим Дамасієм, вони були солдатами преторіанської гвардії. Згодом прийняли християнство за переказами охрещені святим Петром. Після навернення вирішили залишити армію. Вони втекли з гвардії, але їх спіймали і заслали спочатку на острів Понтія разом зі святою Флавією Доматілією, потім в Терацину. Там під час правління імператора Траяна обох святих обезголовили. В їх малодостовірних діяннях вказано, що вони були слугами в будинку Алавії Домітілі і їх заслали разом з нею. Катакомби, де були поховані ці мученики, пізніше стали кладовищем Домітілі, що знаходиться в Римі, на Віардельтіна. Пізніше християни звели церкву на цьому місці. І в кінці 4 століття папа святий Дамасій вирізав на могильному камені на честь святих такий напис. Нерей і Ахілей служили в армії і виконували жорстокі накази тирана. Потім відбулося чудо віри. Відвернулися вони від своєї жорстокості. Навернулися і втекли зі стану свого злого правителя, кинувши свої щити зброю і закривавлені списи. Сповідуючи віру в Христа, щасливі свідчили вони про її тріумф. З цих слів Дамасія зрозуміло, які великі справи можуть відбуватися через славу Христову. У мистецтві Нерея, Ахілея і Панкратія зображають як трьох багатоодягнених хлопців з пальмами в руках. Іноді вони тримають мечі, а разом з Флавією Домітілією зображають як солдатів. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, пізнавши, як відважно, визнавали віру славні мученики Нерей та Ахіл, удостоїлися їх братерського заступництва перед Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Сьогодні церква згадує також святого Панкратія. Згідно з переказами, святий Панкратій, 14-річний юнак, загинув мученицькою смертю в Римі під час переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана близько 304 року. У базиліці, яку близько 500 року збудували в Римі на його могилі, збиралися новоохрещені в Білу неділю. Народився святий Панкратій у Сирії або Фригії, помер в Римі. Усе, що нам відомо про святого Панкратія, це те, що він похований в катакомбах Калеподій на Аврелевій дорозі, пізніше перейменованих на його честь. Згідно з ненадійною інформацією, записаною у Фабіола кардинала Вайзмена, святий Панкратій був сиротою і приїхав до Риму зі своїм дядьком, де обидва прийняли християнство. Під час правління і переслідування Діоклетіана його обезголовили в Римі. Папа святий Сеймах близько 500 року побудував церкву поряд з його могилою. Вважалося, що обітниці, складені в церкві святого Панкратія в Римі, також як і в церкві святого Фелікса з Нола, мають особливу святість. У 7 столітті папа святий Віталіан відправив частину його мощів до Англії, де їх помістили в церкві у Лондоні, освяченій на його честь, що дало ім'я передмістю і залізничні станції. Ще одну церкву в Кентербері освятив на його честь святий Августин Кентерберійський. Коли святого Панкратія не зображають разом зі святими Ахілеєм та Нереєм, то його малюють дуже юним лицарем з пальмою, вимпелом і Христом на списі. Його також зображають як молодого християнина-мученика, без зброї або сарацином біля його ніг. До Панкратія звертаються при судомах, головному болю і для захисту від лжесвідчень і порушення присяги. Молімося. Боже, нехай радіє Твоя церква
8: яка очікує заступництва святого мученика Панкратія. Нехай завдяки його славним молитвам вона віддано тобі служить і перебуває в безпеці через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати Отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, 6-5 до 11. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні знову будемо чути продовження такої прощальної промови або прощальної розмови Ісуса Христа зі своїми учнями під час Тайної вечері. Чому прощальною? Тому що, от, власне, майже одразу після цієї таємної вечері Ісус був заарештований, був схоплений, був зраджений, а після цього вже був відведений на суд, на хресну дорогу і далі вже був розіп'ятий на Голгофі. Отже, сьогодні почуємо ці слова, от останні слова от земного життя Ісуса Христа, з якими Він звертається до своїх учнів. І теж пам'ятаємо, що завжди, коли читаємо Євангеліє, це не тільки слова Ісуса Христа до тих учнів, які в той момент от були разом з Ним. Це також слова, які Христос звертає до кожного з нас. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, хто хотів би слідкувати от безпосередньо за біблійним текстом. Відкривайте Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, вірші з 5 до 11. Отже, за декілька хвилин будемо читати, потім коментувати цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 12 травня, перебуваємо в пасхальному часі, вже поступово наближаємося до свята П'ятидесятниці, тобто зійшестя Святого Духа, ну і теж бачимо, що церква все більше і більше нам от показує ці уривки Євангелія, в яких Христос говорить про Святого Духа. Ну, теж сьогодні почуємо про Святого Духа Утішителя. Отже, перебуваємо в пасхальному часі, і сьогодні, 12 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, греко-католики і православні сьогодні мають спомин святого Епіфанія, єпископа Кипрського і Германа, патріарха Царгородського. Ну що ж, пам'ятаємо, що сьогодні предстоятель православної церкви України, от, власне, має день свого покровителя, адже теж от має ім'я Епіфанія. Отже, дорогі друзі, ну і теж пам'ятаємо, що Бог до кожного з нас звертається, і кожному з нас дає таку можливість, щоб ми мали наших небесних покровителів. Власне, коли от кожного ранку приходжу тут на Радіо Марія, і практично після того, як оголосив, що сьогодні будемо читати той або інший уривок Євангелія, теж практично завжди, 99% називаю тих святих, яких сьогодні згадує церква. Звісно, це не тільки для загального нашого розуміння, яке свято маємо сьогодні, але також пам'ятаємо, що маємо наших небесних покровителів, і якщо хто, наприклад, як я, має ім'я Олексія, то теж, напевно, може до цього святого, якось більше звертатися, просити його про допомогу. Отже, саме тому теж, кажу, що наш предстоятель Православної Церкви України Епіфаній, має сьогодні також спомини Епіфанія. Отже, не знаю, як він молиться, які такі стосунки має з ним, але завжди це така можливість, якою не варто нехтувати. Отже, маємо сьогодні спомин Епіфанія, єпископа Кипрського. Натомість Західна церква, Римо-католики, сьогодні згадують святих мучеників Нерея і Ахіла. Отже, мученики ще часів Римської імперії. І також сьогодні Західна церква згадує святого Леопольда Мандича, хорватського святого, який насправді є відомий через такий особливий дар сповіді.
Я пам'ятаю, коли був 2016 рік, і тоді папа Франциск, от, власне, несподівано для багатьох церкви оголосив, що цей 2016 рік буде роком ювілейним, буде роком ювілею Божого милосердя. От, власне, папа так хотів, щоб світ, церква звернули увагу на Боже милосердя. І тоді цей рік мав своїх особливих покровителів небесних. І один із таких покровителів цього 2016 року, року милосердя, був святий Леопольд Мандіч. Що ми про нього знаємо? Народився він в 1866 році, був хорватом, але народився в Чорногорії. Ну, зараз це інша країна. Був священником, був монахом-капуцином і мав такий особливий дар – дар сповідати. Коли люди приходили до нього, ну, теж розповідають різні історії, що коли він, от, власне, пояснював, навчав, теж говорив з ними, то, ну, насправді, от, власне, ці пенітенти, ну, такий термін, який означає людину, яка кається, насправді відчували таке потішення, полегшення, бажання перебувати з Богом. І коли відходили від сповіді, то насправді відчували себе оновленими, відчували, от, насправді, це дійсно Боже прощення, так що, ну, потім життя багатьох із них, воно перемінювалося. Також святий Леопольд Мандіч, от, наскільки я пам'ятаю, також мав дар бачення сердець. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є святий Леопольд Мандіч. І теж от я бачу, що в нас так є проблема. Так, у нас так, бачив, що є проблема з нашою трансляцією, принаймні в нашому Ютубі, ну, теж обірвалася трансляція, ну, не знаю, в чому проблема, але теж ми будемо продовжувати зараз наше мовлення. Отже, сьогодні маємо спомин святого Леопольда Мандіча. Далі, дорогі друзі, також про святого Леопольда маємо, знаємо наступну річ. Він, ну, теж був дуже такого невеликого росту, і про нього казали так, що він, ну, ростом був от невеликим, але був таким гігантом. Гігантом в сенсі гігантом духом. Отже, це також святий Леопольд Мандіч. Ну і наступна також річ. Знаємо, що от його біографи розповідають про те, що він дуже хотів поїхати на місії десь там до африканської країни або до іншої країни. І, власне, було так, що настоятель його не відпустив до жодної країни, а сказав, що твоя Африка, от твоя місія буде тут, коли ти будеш в своїй країні, будеш сповідати людей, от цей, власне, конфесіонал є твоєю місією, в якій ти маєш брати участь. Отже, це також сьогоднішній святий Леопольд Мандіч. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте після цього вступу вже перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істинно вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світ у неправості щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене. Щодо суду, бо князь цього світу засуджений. Слово Господнє.

цей роман «Quo Vadis», або часом, ну, є переклад просто «Куди йдеш» або «Камо грідеш», ну, такими слов'янською мовою. Цей роман, ну, думаю, що одна із тих книжок, яку теж ми зараз на Радіо Марія могли би рекомендувати. Теж ця книга розповідає про історію перших християн, про історію переслідувань. І, власне, ця історія, яку описує Генріх Сінкевич, вона побудована на такій дуже відомій римській традиції, яка розповідає про те, що коли розпочалися переслідування християн за часів Нерона, це більш-менш 30-40 років після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, апостол Петро на той час вже був у Римі, був першим єпископом Рима, багато проповідував. І, власне, коли розпочалися переслідування, теж от є легенда, яка розповідає, чому розпочалися ці переслідування перших християн. Історія розповідає про те, що імператор Нерон, досить така, скажімо, неадекватна людина, вважав себе великим поетом. І як поет він шукав натхнення в речах, які його оточують, і шукав також натхнення у великих творах античної літератури. І для греків, для римлян таким прикладом досконалої літератури, скажімо так, досконалої книжки, це була книга «Одіссея» або «Іліада Гомера», яка розповідає, там Іліада розповідає про облогу Трої, Одіссея розповідає про цього воєнного начальника, який після цієї облоги Трої повертався до себе додому, на острів Ітака. І, власне, також от Гомер описує пожежу Трої, коли Троя була захоплена греками. І, власне, Нерон вже пізніше теж захоплювався цією книгою, цими творами, і він вирішив, що він також має теж написати вірші, поезію про те, як палала Троя. Теж відтворити цю велику літературу, Гомера повторити. І, власне, для цього, щоб знайти натхнення, він підпалив Рим. І, насправді, така історія, легенди розповідає, що він стояв на своєму палаці в Римі і дивився, як палає Рим, як гинуть люди. В цей момент, він під себе писав ці вірші. Ну, і теж потім, коли вже ця пожежа минула, теж народ був незадоволений, тому що влада нічого не зробила, і теж вже пішли такі чутки, що нібито це імператор віддав наказ підпалити ціле місто. І тоді, власне, Нерон, його також оточення вирішили, що потрібно знайти когось, кого можна звинуватити. І вирішили звинуватити в цьому християн, тому що християни тільки з'явилися тоді в Римі, нікому були невідомі, теж багато різних чуток про християнство ходило серед язичників. Наприклад, ці язичники, вони чули, що християни, теж їдять тіло Ісуса Христа, тіло свого Бога. І теж, часом навіть могли вірити, що християни десь там під час своїх зібрань з'їдають живих людей. Абсурдні такі речі розповідалися, але в будь-якому випадку християни були вибрані як така жертва, яку потрібно звинуватити, щоб виправдати і імператора. І, дорогі друзі, в цей момент розпочинається переслідування християн. І апостол Петро, який в цей момент був у Римі, він розуміє, що теж є небезпека для нього, і він виходить, тобто тікає з Риму, для того, щоб заховатися десь там в іншому місці. І коли він йде дорогою, виходить з Риму, йде по так званій Апієвій дорозі, це одна із римських доріг, яка досі залишилася. Досі навіть коли ти виходиш за Рим, бачиш це каміння, яке використовувалося ще в той час, коли жив апостол Петро, також імператор Нерон і так далі. І коли Петро йде цією дорогою, то назустріч йому бачить, що йде сам Ісус Христос. І, власне, в цей момент Петро запитує Ісуса Христа, куди ти йдеш? Або латинською мовою, власне, латинця мова Риму, це звучить як «Quo Vadis», куди йдеш? І Христос тоді відповідає Петру, що я йду до Риму, щоб бути там,

в другий, розі п'ятим. І в цей момент Петро розуміє, що це слово, яке було звернене до нього, що він як апостол, як ця скеля, на якій побудована церква, що він зараз просто тікає від свого покликання, боїться цього Христа, залишив свою церкву, не є таким добрим пастирем для своїх овечок, які були в небезпеці. І тоді Петро повертається, йде до Риму, і далі вже в Римі був розіп'ятий. От на тому місці, там, де зараз знаходиться площа святого апостола, святого Петра. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це історія, до речі, досі в Римі от показують місце, де стояв Христос, коли Петро його побачив. Я колись був в цій церкві, там є такий великий камінь, скажімо так, і на цьому камені показують відбитки від ніг Ісуса Христа. Отже, ну, теж це є легенда, це не є Євангелія, це не є, от, власне, Бога натхнена книга, але, тим не менше, в Римі розповідають цю історію. Отже, Quo Vadis Domini. І сьогодні, от, власне, Христос дивиться на своїх учнів і говорить їм так: «Нині я йду до того, хто послав мене. І ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш. Та від того, що я вам сказав, смуток заповнив ваше серце. Але я істинно вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо не я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас». І, власне, Христос сьогодні говорить так, що для вас є корисно, якщо я піду від вас. Тому що коли я вас залишу, то прийде інший, той, який буде для вас утішителем. І сьогодні Христос говорить про Духа Святого. От, власне, що ми знаємо, от як справдилися ці слова? Так, Христос був розіп'ятий, помер, воскрес. Потім протягом 40 днів він перебуває разом зі своїми учнями, навчає їх, об'являється їм воскреслий. Ми також в Євангеліях про деякі факти воскресіння ми читаємо. Але от наскільки розуміємо, наскільки нам також Євангелія розповідають, що цих об'явлень воскреслого Ісуса Христа було більше, ніж це було записано в Євангеліях. Навіть, от, здається, перший день після Пасхи цього року я тут на Раді Марії розповідав, наприклад, що, ну, є така традиція церкви, яка розповідає, що насправді першою, яка побачила воскреслого Ісуса Христа, це була не Марія Магдалина, от так, як ми читаємо в Євангелії, наприклад, від Йоанна, але першою побачила воскреслого Ісуса Христа Пресвята Богородиця. Знову ж таки, дорогі друзі, це є традиція церкви. Тут не є так, що безпосередньо, обов'язково маємо це приймати, але, тим не менше, ну, теж навіть в Євангеліях бачимо, що було більше цих об'явлень Ісуса Христа. І Христос протягом цих 40 днів навчає своїх учнів, перебуває разом з ними, і, власне, на 40-й день після Пасхи він вознісся перед їхніми очима. Будемо мати цей 40-й день після Пасхи, після завтра, в четвер, це буде день Вознесіння. І теж от будемо так вже уважно читати ці історії про Вознесіння, буду також розповідати про це значення. Але коли Христос залишає своїх учнів, то потім вони отримують дар Святого Духа. І, власне, про цього Святого Духа, якого Христос називає утішителем, ми вже зараз читаємо, що Христос дає цю обітницю. «Краще для вас, щоб я пішов, тому що якщо я піду, то, власне, отримаєте цього утішителя, який буде разом з вами». Вчора вже трішки так розповідав, чому Христос називає Духа Святого утішителем. Параклітос, так це звучить грецькою мовою. Тобто той, це безпосередньо можна перекласти або як утішитель, або як той, який покликаний бути поруч. От цікавий цей другий переклад. Паракалео, так це звучить, от, власне,
це слово той, який покликаний, щоб був поруч з тобою. Дорогі друзі, ну теж така певна підказка для нас, от хто є такий Святий Дух і що він робить. Знаєте, ну вчора також обіцяв, що буду от кожного дня, практично, ну, які нам залишаються до Дня П'ятидесятниці, ну, якісь певні такі деталі про Святого Духа говорити, розповідати, пояснювати. І дивіться, ну от що ми знаємо, що Бог є один, але є три особи – Отець, Син і Святий Дух. І так здається, що ну, нібито Отця собі можемо уявити, ну, навіть якщо так умовно про це говоримо, Бога насправді ніхто ніколи не бачив, але ну, принаймні ми, от, коли говоримо про Бога Отця, так розуміємо, ну, хто є Отець, той, який є джерелом нашого життя, той, який все сотворив. Той, який передає нам життя. І навіть, ну, якщо приходимо часом до храмів, то якщо є зображення, ікона Бога Отця, то ну, достатньо легко його розпізнати. Зазвичай його зображують ну, таким старцем, з довгою бородою, з довгим волоссям, мудрими очима. Отже, ми достатньо просто можемо собі так уявити, що це є Отець. І Сина Ісуса Христа, ну, ще простіше нам собі уявити, тому що друга особа Пресвятої Тройці, Трійці, сам Христос, він став людиною. І ми можемо показати його як людину, і насамперед, як людину розіп'яту на хресті, там, де він віддав своє життя. Отже, це є Син Божий. Ну, і натомість, дорогі друзі, от, власне, коли хочемо зрозуміти Святого Духа, уявити навіть його, то тут є проблема. Тому що, ну, як виглядає Святий Дух? Церква в своїй історії, от 2000 років, має різні образи, знаки, символи Святого Духа. Часом його зображують як голуба, а тому що, ну, теж от коли відбулося хрещення Ісуса Христа в Йордані, то Ісус був в Йордані, пролунав голос Отця, який казав: «Це мій дух, це мій син улюблений, його слухайте». І в цей момент також от об'явився Дух Святий як голуб. Отже, часом от зображуємо Духа Святого як голуба. Часом можемо зображувати Духа Святого як вогонь, тому що коли Дух Святий зійшов в день П'ятидесятниці на апостолів і на Марію, то зійшов як вогняні язики от, на апостолів і на Марію. Отже, Дух Святий – це є так, як вогонь. Вогонь, який розігріває залізо, щоб воно зігнулося. Ну, часом ми можемо бути такими впертими, неслухняними, гордими, як це залізо. І щоб його зігнути, зробити покірним, теж потрібен цей вогонь, вогонь Святого Духа. Отже, ну, також є інший образ за Святого Духа, але в будь-якому випадку, ну, теж це тільки символи. І коли говоримо про Святого Духа, то це більше нам важко його уявити, але можемо бачити дію Святого Духа. От, власне, як він діє. Ну, дорогі друзі, от, власне, одним із знаків Святого Духа, наприклад, є вітер, повітря. Навіть от єврейською мовою Дух Святий звучить як руах. Навіть ми на початку Святого Писання ми читаємо, що коли земля була безводна, коли нічого не було, то Дух Божий ширяв над цими водами первісного хаосу. І якщо візьмемо книгу Буття, то візьмемо єврейською мовою в оригіналі, то там, власне, прочитаємо руах. Дух Божий, от, власне, витав над цими водами цього хаосу. Отже, рух означає одночасно і Дух Божий, Святий Дух, і одночасно означає вітер. Як колись розповідав цю історію, теж от маю своїх знайомих в Ізраїлі, і теж от, пам'ятаю, був разом з ними, і їхні діти, які вже говорять єврейською мовою, от, власне, коли ми перебували разом з ними, то був такий дуже сильний порив вітру. І ці діти, які вже так єврейською мовою говорять, вони почали бігти до батьків і кричати «Руах! Руах!».
Ну, для дітей це був насамперед повітря, вітер, який дме. А я теж пам'ятаю, ну, теж от знав цей термін, єврейський рух, це є Дух Святий, ну, був вражений. Ну, от, власне, як те, що я знаю, от просто з єврейської мови, як Божий Дух, от просто в такому побутовому вжитку діти використовують, щоб просто говорити про вітер. І чому вітер є важливий? Тому що, дорогі друзі, якщо ми вийдемо зараз десь там на вулицю, і буде вітер. Сам вітер ми не побачимо. Вітер неможливо побачити. Але побачимо що? Побачимо, що, ну, наприклад, дерева, які стоять, вони будуть хилитися в напрямку вітра. Так діє цей вітер. Вітер не бачимо, але бачимо результати дії цього Святого Духа. Будемо бачити вітер, відчувати вітер. Ну, наприклад, якщо ми будемо йти, і буде сильний вітер нам в спину, він буде допомагати нам, підштовхувати нас. Ну, думаю, так, знаємо, про що мова, часом так от відчуваємо, що цей вітер, ну, навіть підштовхує нас до якогось напрямку. Отже, Дух – Дух Божий, Дух Святий, ми не знаємо, от не можемо його бачити, але бачимо його дію. І сьогодні, от, власне, Христос називає одну із дій, скажімо так, Святого Духа. Він – утішитель. Чому утішитель? От, власне, Христос говорить, я від вас відійду, не будете бачити мене, ви не знаєте, куди я йду. І говорю вам це, тому що бачу, що є смуток в ваших серцях, тому що ви засмутилися через те, що я відійшов. Але, дорогі друзі, теж Христос говорить, але отримаєте утішителя, отримаєте того, хто буде допомагати вам у вашому смутку. Дух Святий – це той, який може розвеселити моє серце. Власне, не говорю зараз про якісь певні тимчасові, такі дуже поверхневі веселощі, а про щось більш таке глибоке. Дух Святий – це той, який буде давати нам втішення в нашому житті. Це той, який буде поруч з нами. От паракалео, те, що я казав. Той, який покликаний бути поруч із нами. І це також є дія Святого Духа. Дорогі друзі, ну от, власне, коли я відчуваю там смуток, коли я відчуваю, ну, якісь відчаї або депресію, або, ну, не знаю, коли відчуваю свою самотність, теж це важливо. Важливо, щоб просити про дар Святого Духа, який буде допомагати, який буде приходити в моє життя і свідчити мені про те, що я не один, що Бог мене не забув, що Бог є поруч зі мною, що Бог є повен любові. І Дух Святий, який, ну, навіть буде викликати в мені це бажання молитви до нього. Отже, це є Дух Святий, утішитель, про якого сьогодні говорить Христос. Тому Христос, от, власне, сьогодні говорить, що істинно вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас. Отже, дорогі друзі, тому, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос. І церква зараз у цей от час, який ми маємо до Дня П'ятидесятниці, теж, думаю, так заохочує нас, щоб ми молилися про дар Святого Духа, щоб Бог дав нам цього Духа, який допоможе нам, який буде втішати нас, який буде навчати нас, який буде діяти всередині нас, який буде запалювати наше серця любов'ю до Бога, буде також показувати нам дорогу, буде нас також захищати, перед дияволом, перед сатаною, перед його обманом і його звинуваченнями. І далі, от, власне, останнє речення сьогоднішнього Євангелія є таким. Прийшовши, тобто Дух Святий, він переконає світ у неправості щодо гріха, щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене, щодо суду, бо князь цього світу засуджений. Знаєте, ну, теж дуже цікаво, що
сьогодні, от, власне, ми читаємо щодо гріха, бо не вірять у мене. Навіть, ну, практично ми читаємо, що для Христа відкинення Бога, відкинення Його, ну, практично це є, стоїть на рівні гріха. Той, який закрив своє серце, той, який не хоче приймати це слово, той, який не повірив слову Ісуса Христа, ну, практично це те, що, власне, є гріхом, таке свідоме, добровільне відкинення. Відкинення Ісуса Христа. Ну що ж, дорогі друзі, і власне саме для цього хіба ми теж робимо Радіо Марія, щоб переконувати, щоб пояснювати, щоб надихати, щоб показувати цю любов Ісуса Христа до кожної людини, до кожного, хто свідомо або випадково потрапить на нашу хвилю Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Почуємо зараз композицію таку пасхальну. Почуємо зараз уривок із проповіді одного із великих таких отців першої церкви. Це є святий Мілітон Сардійський. Можливо, ну, не досить добре знаний, але тим не менше один із тих авторів, який, ну, насправді написав от пасхальну проповідь, причому це проповідь не на 5 хвилин, а, ну, якщо взяти текст, там буквально там 20 сторінок цієї проповіді. І, власне, він, цей Мілітон, от відомий цієї проповіді, там, де він пояснює, що таке Пасха, хто такий Христос, що відбувається в Єгипті під час єврейської Пасхи. І от, власне, музична композиція, яку ми зараз почуємо, це є маленький уривок із цієї проповіді, перекладений, ну, в такий музичний спосіб. Тут, от, думаю, що важливо не тільки от слухати музику, але більш важливіше слухати слова, тому що кожне слово, кожне речення – це така катехеза про Пасху. В такий музичний спосіб, яка передає нам значення Воскресіння. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже повернемося до нашого ефіру.

0: міста.
1: Посеред міста і на очах у всіх
0: відбулося
1: неправедне вбивство праведника.
0: І так
1: він вознесений на древо,
0: і напис поставлений,
1: який позначає убитого.

0: хто простягнув небеса,
1: простерти,
0: хто утвердив усе
1: на древі,
0: владика зневажений,
1: Бог вбитий,
0: цар Ізраїлів
1: відданий. Онове вбивство,
0: оноване з

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, нам залишається близько 5 хвилин до завершення нашої програми, тому, дорогі друзі, не буду сьогодні приймати телефонні дзвіночки, не так багато часу маємо до завершення нашого ефіру. Декілька речей, з якими хотів би з вами поділитися. Але насамперед, дорогі друзі, знову хотів би нагадати про петицію, яку наш єпископ із Одеси, отець Станіслав Широкорадюк, просить нас підписати. Це є петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Достатньо повільно йде цей збір підписів. Ми маємо назбирати 25 тисяч голосів. І, дивлюся зараз відкрито, в мене ця петиція. Маємо 9967 голосів. І залишилося нам 49 днів до завершення збору цих підписів. Дорогі друзі, треба трішки прискоритися. Це є важлива справа, це є прохання нашого єпископа. І, теж на Радіо Марія звучить ролик звернення єпископа Станіслава з проханням підписати цю петицію. Єпископ звертається також з проханням не тільки до католиків, але до всіх людей доброї волі, до Риму, греко-католиків, до православних, до протестантів. Тому величезне прохання підтримати. Якщо хто не вміє користуватися смартфонами або комп'ютерами, вже попросіть когось, ваших дітей, ваших знайомих, щоб вам допомогли. Отже, така важлива справа, тому, дорогі друзі, величезне прохання про підтримку. І друга річ, якою хотів би поділитися вчора, дорогі друзі, до мене звернулися представники італійського Радіо Марія, безпосередньо директор, отець Лівіо Фанзага, і майже цілу годину теж був в ефірі італійського Радіо Марія, розпитували мене і про Україну, і про те, як ми живемо, і, звісно, також питали мене про роботу Радіо Марія. Справа в тому, що зараз більшість Радіо Марія в світі провадить травневий Маріафон. Ми теж запрошені його робити, але трішки пізніше ми це зробимо. Вже перед 1 червнем, адже 1 червня будемо мати день народження Радіо Марія, будемо святкувати 16 років з того моменту, як Радіо Марія запрацювало, почало мовити. Отже, за тиждень перед 1 червнем більше будемо говорити про марафон, про Радіо Марія, про підтримку. Вчора було досить таке гарне інтерв'ю, і теж ще раз почув від італійців, від італійського Радіо Марія, безпосередньо також від отця Лівіо про таку підтримку і для Радіо Марія в Україні, і для всіх наших слухачів, і також для України. Насправді, дуже тішуся тим, що італійське Радіо Марія одне із найбільш таких топових, скажімо так, радіо в Італії, загалом в світі, дуже чітко, дуже конкретно підтримує Україну у цій війні, яка зараз триває. Отець Лівіо також запитував, як на нашу думку, скільки буде ще тривати війна. Звісно, дорогі друзі, не дав йому відповіді, сказав, що хотілося б, звісно, щоб як можна швидше закінчилася ця війна, настав цей мир, але теж бачимо Росію, бачимо, що Росія продовжує обстріли, і теж бачимо, що щойно завершилося так зване перемир'я, і знову сьогодні вранці теж були обстріли України, і в Києві тут російський шахет, або уламки, або сам шахет потрапив десь в великий будинок. Отже, дорогі друзі, молимося також про мир в Україні, і також молимося про всіх тих, які нас підтримують час цієї війни. Насправді це є важливо. Отже, дорогі друзі, в цьому контексті теж прохання про подальшу підтримку для Радіо Марія. Насправді це є важливо, щоб ми продовжували мовити. На цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Христос воскрес!
8: Поістина воскрес!
7: Вітаємо, дорогі радіослухачі! 9:05 на годиннику за київським часом, вівторок, 12 травня за календарем. Ми з вами сьогодні розпочинаємо цей день в ефірі Радіо Марія. Ми вдвох, я ведуча Ганна Михайличенко і отець Міхал Бранкевич. Отче, вітаю вас!
8: Я також вітаю всіх!
7: Дорогі слухачі, що ж, ну так вже місяць травень, середина триває, ось буквально з отцем Міхалом трошки так перед ефіром поговорили про те, що ну вже відчувається за вікном таке тепло, наче вже літо дуже близько, а у нас в церквою вже теж ми підходимо до такої гарної події, важливої урочистості, як зішестя Святого Духа, вже так очікуємо спраглими серцями. І, власне, шостий тиждень великоднього періоду триває. Дорогі слухачі, сьогодні 12 травня – Міжнародний день медичних сестер. І хочемо привітати сьогодні всіх тих, хто є долучений до професії медична сестра і завжди є в допомозі людям і дбають про здоров'я наше, усіх фізичне. Тож нехай Господь сьогодні подбає про кожну з вас, дорогі наші медичні сестри. І дякуємо за ваші відкриті серця, щоб служити у світі цьому в такій важливій, необхідній професії. А також сьогодні, 12 травня, світ відзначає важливу подію – День екологічної освіти. Ось така цікаво визначена подія. Ну, так зазначають, що метою цього Дня екологічної освіти є привернення уваги людства до необхідності збереження природи, об'єднання для захисту нашої планети і, власне, наголошення на необхідності та актуальності екологічної освіти, забезпечення якісного її рівня. Ну, а я думаю, ось так, та звертаючи увагу на такий зазначений день екологічної освіти, про те, таке нагадування вкотре нам, що світ сотворений добре і красиво нашим творцем, Отцем Небесним, і наша задача тут у світі, мені здається, дуже дбати про те, що нам дано вже Богом. Це небо, земля, ці дерева і все, що нас оточує. Отже, як ви думаєте, що нам цей
8: треба,
7: день?
8: Треба дбати о Боже творіння, щоб не знищувати того, що Бог сотворив. Бог сотворив в спосіб чудовий. Але віддав землю людині, щоб вона управляла цю землю в спосіб добрий, правильний. Я тільки хотів берегти людей перед тим, щоб не впадати в такий екологізм, який стається релігією. Бо то є така ідеологія. Ідеологія, в якій вставляє нам на перше місце екологію, а потім są dwie niebezpieki, duże ważliwe i niebezpieki, które my udokumentowali. To znaczy pierwsza to taka, że stawiająca przyrodę nad ludyną. To znaczy nawet niektóre wyznawcy ekologizmu mówią, kraszcze, żeby ludyna zaginęła, a przyroda, żeby rozwijała się. Nie w tym dziwo. Діло в тому, щоб створити певну гармонію, то значить такі відносини людини до природи, щоб тієї природи не знищував в безмисленний спосіб, або із-за багатства. Бо дуже багато людей не звертає увагу на екологію і тому, що хоче мати більше багатства, більше грошей, бо екологія завжди ограничає в певному сенсі і вимагає певні кошти додаткові на фільтри, на очищення і так далі. І з екологізмом є також друга небезпека, що екологів можна дуже легко маніпулювати. До такого степені, що, наприклад, в Польщі є екологи, які протестують проти якимось там інвестиціям, які нарушають ніби екологію, нарушають ten середовище екологічне, а потім оказується, що ці екологи są фінансовані через якісь там служби. Długi okres czasu ekologi byli finansowani przez Rosję. Rosję, a raniejsze przez Sowiecki Sojusz. I to mieli za zadanie robić bezporządek. Bezporządek. My сьогодні obserwujemy na ulicach taki stranny protest ekologów Warszawy, w ulicach Warszawy, a nie tylko w Europie, całej Europie, że to młodzi ludzie porażeni tą ideologią ekologizmu blokirują ulicy, nie pozwalają przyjechać maszynom w imię ekologii, żeby było mniejsze dwiżenia, żeby było mniejsze zanieczyszczenia uglekislą gazem i tak dalsze, ale czasami nie pozwalają przyjechać darze skorej pomości. Nie pozwalają przyjechać matce, tylko ze swoich dzieci do sadzika. Także tutaj baczymy, że to jest ta niebezpieka. Jest ta niebezpieka, żeby ta ideologia, która zaslipluje, a ideologia zawsze zaslipluje, nie pozwala baczyć drugich ludzi ich potrzeb. W ten moment to jest rzecz, która nie jest dobra. Edukacja ekologiczna, dużo harna rzecz. Dużo harna rzecz, bo świadomość ekologii w społeczeństwie jest niska. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że przez nawet nawet durne jakieś tam prywyczki mogą naruszać ekologiczny system. Nie mówię nawet o szaszlikach, prawda, w lesu, które mogą być przyczyną pożarzy. W Polsce na przykład teraz jest dużo bardzo pożarzy. I za tego. Także Polaki w zasadzie są dyscyplinowani. Вони шашлики роблять у себе, у своїм садіку маленькому, який мають возле дома. І тут немає якихось таких проблем, але ласи горіють із-за безмисленості людей. Также екологічна освіта так, але не ідеологія. Не ідеологія. Не поставлення екології в спосіб як Бога, бо то ставляється екологію в місце Пана Бога. Нова релігія.
7: Ось так, дорогі слухачі, дякую. Отже, є над чим нам задуматися усім.
8: Є.
7: І так бути як Христос, щоб не пропускати людину перед собою, та, в першу чергу. Так, ви зараз звернули увагу про цю швидку допомогу. Дуже важливо бути відкритим нам у любові один до одного. Що ж, дорогі слухачі, також сьогодні, 12 травня, спомини святих, і я сьогодні хочу згадати не одного святого. Давайте розпочнемо з таких святих, таких вдвох одразу згадується, є два мученики, святі Нерей та Ахілей. І, власне, це є два славні мученики, яких високо шанують. І так, з фрагмента епіграфа, складеного папою святим Дамасом, знаємо, що вони були преторіанцями Нерона та здійснювали вбивства, які тиран наклав на них. І,
8: вони мучили християн, були катами, так сказати.
7: Але але все помінялося. Вони дивовижно, миттєво так йдеться, що навернулися і відклали свою лють, покинули вони цей такий табір злого вождя і кинули свої щити, свої криваві стріли та сповідали свою віру в Христа, радіючи цьому. І така
8: навернулись, тому що бачили мужество християн. Мужність християн бачили і їх любов велику, і тому вони навернулись на християнство. Не хотіли вбивати більше тих невинних людей.
7: Так. Залишалися вірними Христу, тому що, як я вже сказала та на початку, що стали мучениками за віру. Власне, щойно вони навернулися, вони перейшли на службу Флавії Домітили, знатної римської діви, і вона також стала разом із ними мученицею за віру, і з нею, власне, вони так молилися і розважали, мали такі духовні бесіди, розмови. Але коли їх виявили християнами, їх відправили у вигнання, власне, з цією дівою Флавією. І, значить, у вигнанні вони продовжували практику покаяння, практику молитви. Вони збудували для себе невеликі три келії в очікуванні мученицької смерті. Коли Траян зійшов на престол, він відкликав до Риму багатьох християн, і включаючи серед них і Нерея та Ахілея, і святу Домітилу, яка стала святою, була з ними. І, власне, їх змушували принести жертву богам, але вони відмовлялися, і тоді їх засудили на смерть. Вони зазнали таку мученицьку смерть. Флавія, її спалили живцем, Флавію, а, власне, вони вдвох, Нерей та Ахілей, їм відрізали голови, і їхні тіла потім перевезли на цвинтар за півмилі від Риму, вони в маєтках Флавії домітіли.
8: В катакомбах, я там навіть був в тому місці і бачив цю базилію святих Нерея і Ахіла.
7: Ось такі у нас заступники сьогодні у небі. Це цікаво, незбагнений Бог Отець, як прийшли до віри, ці святі, зовсім з того шляху, де самі вбивали, і так мені показується, знову таки нагадується, який Бог наш є милосердний, і ким би ти не був, що б ти не робив, яким би грішником у світі не був, Бог завжди чекає, готовий прийняти. А також сьогодні у нас є спомин святого Леопольда Мандіча. Отже, правильно я сказала?
8: Так, Мандіч. Він був хорват. І я був теж в його санктуарії, в Падві. Дуже цікава людина.
7: Так.
8: Такий ученик конфесіонал.
7: 1.40 метра зростом був. Дуже
8: 35, говорю.
7: 35, так. І дуже мало говорив, дуже складно йому було розмовляти, але обрав для себе такий шлях сповіді, так наскільки я познайомилася та з інформацією про це.
8: Настоятелі його поставили до сповіді, бо не мог голосити його за свої якісь там недобрі мови. Але також він хотів навертати мусульман і євреїв.
7: Оце єднати. Він хотів з'єднати з православною церквою всіх в одно.
8: Так. Дуже гарна базиліка в Падові. Якщо хто з вас буде в Падові і бачив базиліку Святого Антонія, бо всі йдуть до Святого Антонія спадови, то недалеко від цієї базиліки, ну, іде там 500 метрів, є також санктуарій Святого Леопольда Мандича, в котрим можна також просити о дар навернення. Он був таким святим, котрий мав дар читання в сумліннях людей, котрих сповідав. Багатьом людей допомогли.
7: Так, я особисто пізнала про цього святого, так поділюсь коротенько, коли була в Меджугор'ї і біля церкви Святого Якова знаходиться така статуя дуже дійсно невеличкого зросту Святого Леопольда. І ось мені, пам'ятаю, тоді сказали, ти як збираєшся до сповіді, то ти помолись до цього святого, щоб сповідь була доброю. То...
8: Так, щоб була щира, щоб була певна розкаяння. То є найважливіше, щоб ми мали дар розкаяння. Бо якщо розкаяння буде досконале, в цей момент навіть не треба розгрішення, говорять некоторі отці церкви. Але трудно оцінити, коли розкаяння є досконале. Тому краще однак посповідатися у священника, бо то є та проблема. А Леопольд Мандич допоможе.
7: Що ж, дорогі слухачі, таких гарних заступників у небі сьогодні маємо, і вже будемо скоро молитися утренню бревіарії. Запрошуємо всіх у вас приготувати, хто має таку можливість, відкрити літургію годин задля спільної молитви. Будемо прохати у святого Леопольда, щоб допомагав нам, заступався у небі про покаяння у сповіді, про розкаяння та щоб наша сповідь була завжди доброю, щоб нам ставати ближче Бога, ну, а також і за заступництвом святих Нерея та Ахілея, які такими стали ревними, вірними християнами.
8: Сьогодні треба би також добре спомнити святого Панкраці. Святий Панкраці, також мученик перших віків християнства, був умучений, маючи 14 років. Такі до молоді, так і можна сказати, теж приклад мужності, відваги, і теж був мучений за християнство, за віру Христа. Панкраці. Його базиліка є в Римі, і вже від перших віків його базиліка і його мощі були оточені великим культом, бо він дуже сильно допомагав вірності віри.
7: Дуже гарно. Що ж, ось так товаришують нам сьогодні святі, і прославляємо тут на землі нашого Бога Отця, що допомагає через сопричастя святих нам так крокувати до вічного життя. Дорогі слухачі, послухаємо музичну композицію. Це буде зараз звучати середньовічний латинський хрестійний гімн, написаний святим Томою Аквінським, але Теодоре Те, що перекладається «Поклоняюся тобі», і ми почуємо такі гарні слова в цьому гімні. Я обожнюю тебе, джерело життя, обожнюю тебе, нескінчена трійця. У твоїй присутності я вклоняюся, мій Господи. Що ж, одразу після цієї музичної паузи будемо молитися бревіарій. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
8: Воістину воскрес!

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дорогі радіослухачі, адора, те прозвучало в ефірі Радіо Марія. Поклоняюся тобі, адарую тобі, наш Господь Ісус Христос, який є з нами в цьому часі великодньому, воскреслий. Нехай супроводжує кожного з нас. Запрошую всіх наших слухачів до спільної молитви утренні, вівторок 6-го великоднього тижня. Молімося разом і віддаємо все Богу Отцеві, все, про що сьогодні думаємо, про що, можливо, переживаємо, чи то турбуємося, довіряємо тобі, Боже, веди нас, Ісусе Христе.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Вже сходить зірка ранкова, небо бриніть високово, спів на землі радолині, а пекло з розпачу квиліть.
0: Бо цар Христос всемогутній знівечив силу смертельну, він розтоптав владу змія, пута пекельні порвавши.
1: Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу, спас тоді в близької славі, вийшов із смороку смерті.
0: Ангел небесний звіщає, з мертвих воскрес, спас правдиво, він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани.
1: Для наших душ стань, Ісусе, радістю вічної Пасхи, тих, що спасенні тобою, ти залучив у світ свій почет.
0: О, спасе наш сонце сяйний, з мертвих воскреслий із гробу, хай тобі, Отцеві й Духу, славу співають спасенні. Амінь.
1: Амінь. Ви приступили до гори Сіон,
0: до міста Бога живого. Алілуя!
1: Суди мене, Боже, розглянь мою справу з народом непобожним, визволи мене від людини підступної і неправедної.
0: Адже ти, Боже, моє пристановище, чому ти мене відкинув?
1: Чому я ходжу засмучений тим, що на мене насідає ворог?
0: Пошли своє світло і свою правду, вони мене ведуть.
1: І приведуть до твоєї святої гори, до твоїх осель.
0: І я прийду до Божого жертовника, до Бога розради і потіхи моєї. Прославлятиму тебе на гуслах, Боже, Боже мій.
1: Чому ти сумуєш, душа моя, і чому мене тривожиш?
0: Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти. Бог мій, спасіння моєї особи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині.

0: нині й повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ви приступили до гори Сіон,
0: до міста Бога живого. Алілуя.
1: Господи,
0: ти зберіг мою душу від загибелі. Алілуя.
1: Я сказав, в половині днів моїх відійду я до брам Шеолу, позбавлений літ моїх решти.
0: Я сказав, я не побачу Господа, Господа на землі живих.
1: Я не побачу вже більше нікого з-поміж тих, хто живе на світі.
0: Мою оселю повалили, далеко забрали від мене, як пастухів намет.
1: Немов ти, той ткач, я життя своє згорнув, від основи він мене відтяв, від дня до ночі він поклав кінець мені.
0: Я кличу аж до ранку, він наче лев крушив всі кістки мої, від дня до ночі він поклав кінець мені.
1: Я кличу аж до ранку, він наче лев крушить всі кістки мої, від дня до ночі він поклав кінець мені.
0: Наче ластівка, я скиглю, я стогну, немов голуб.
1: Ослабли мої очі, глядивши вгору.
0: Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти відкинув позад себе усі мої гріхи.
1: Адже ані Шеол не може дякувати тобі, ані смерть славити тебе. Не надіються ті, що зійшли до ями, на вірність твою.
0: Живий, живий, от хто тебе сповідує, як оце я сьогодні.
1: Батько оповідує дітям про твою вірність.
0: Господи, врятуй мене, і будемо грати пісню по всі дні нашого життя у Господньому домі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Господи,
0: ти зберіг мою душу від загибелі. Алілуя.
1: Відвідуєш землю
0: і її зрошуєш. Алілуя.
1: Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні, тобі складатимуть в молитві обітниці.
0: До тебе, що вислуховуєш молитву, прийде все живе.
1: Нас побороли беззаконні вчинки, бо ти простиш наші переступи.
0: Блаженний той, кого ти вибираєш і приймаєш, він поселиться в твоїх дворах.
1: Ми наситимося добром твого дому, святого твого храму.
0: Дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, наш Спасителю, надіє всіх кінців землі і далекого моря.
1: Ти, що утворюєш гори своєю силою і підперезаною могутністю.
0: Що втихомірюєш гуркіт моря, шум його хвилі заворушення народів.
1: Ті, що живе на окраїнах землі, налякаються твоїх знамень, настанням ранку та вечора ти приносиш радість.
0: Ти дбаєш про землю, зрошуєш її, надзвичайно її збагачуєш.
1: Божа ріка повна води, ти забезпечуєш їх зерном, бо так ти все це запровадив.
0: Її борозни ти наповняєш, скиби рівняєш, дощами її робиш м'якою, а її рослинність ти благословляєш.
1: Ти увінчав рік своєю добротою, і твої стежки просякнути добробутом.
0: Волога осяде на пасовиськах пустелі, і пагорби будуть охоплені радістю.
1: Луги покриються отарами, а доліни зарясніть пшеницею, радісно вони вигукуватимуть і співатимуть.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: як було на початку і нині, по все час і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Відвідуєш землю
0: і її зрошуєш. Алілуя! Бог воскресив Ісуса з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галілеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог виконав її для нас, їхніх дітей, воскресивши Ісуса, як і написано в другому псалмі. «Ти мій син, я сьогодні тебе породив».
1: Христос воістину воскрес! Алілуя! Алілуя!
0: Христос воістину воскрес! Алілуя! Алілуя!
1: І засяяв перед своїм народом!
0: Алілуя! Алілуя!
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
0: Христос воістину воскрес! Алілуя! Алілуя!
1: Ще трохи і світ більше не побачить мене.
0: Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Алілуя!
1: Алілуя! Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віка устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволенням із рук ворогів без страху служити йому
0: у святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ще трохи, і світ більше не побачить мене.
0: Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Алілуя!
1: Вдячністю взиваємо до Бога Отця, чий Син, як непорочний агнець, бере на себе всі гріхи світу і обдаровує нас життям.
0: Боже, Ти, який все оживляєш, дай нам нове життя.
1: Боже, подацію життя, пам'ятай про муки воскресіння агнеця, вбитого на хресті. Почуй його благання, якими він завжди заступається за нас.
0: Боже, Ти, який все оживляєш, дай нам нове життя.
1: Вчини, щоб ми усували з нашого життя стару закваску злоби та лукавства і жили в вірності, щирості та істині Христа.
0: Боже, Ти, який все оживляєш, дай нам нове життя.
1: Допоможи нам сьогодні відкинути гріх незгоди і заздрості. Вчини нас більш уважними до потреб братів.
0: Боже, Ти, який все оживляєш, дай нам нове життя.
1: Наповні нас Духом Євангелія, щоб сьогодні і завжди ми поводилися згідно з Твоїми заповідями.
0: Боже, Ти, який все оживляєш, дай нам нове життя.
1: Отче наш, що єси на небесах,
0: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній вічний Боже, вчини, щоб ми воістину отримали частку в воскресінні Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і цар в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

Дякуємо, дорогі радіослухачі. Дякуємо отцю Міхалу за духовний супровід у цій молитві, бревіарію. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Одразу після музичної паузи ми будемо читати уривок із Євангелія, який Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні. Це є Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 5 по 11, і почуємо коментар від отця Міхала Бранкевича. Тож, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Можна поки приготувати святе писання, хто має таку можливість, щоб читати спільно Слово Боже. А ми почуємо пісню у виконанні сестри Антонії Шелепило, сестра зі згромадження Редемптористок, Українська греко-католицька церква. Пісня називається «Веди мене».

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Послухали пісню виконання Антонії Шелепило «Веди мене». А ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалем і запрошуємо всіх наших слухачів до читання Слова Божого. Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 5 по 11. Відкриємо серце на слухання Слова Божого, і нехай Господь промовляє до кожного. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірять у мене. Щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене. Щодо суду, бо князь цього світу засуджений». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, дорогі браті і сестри, Евангелія коротенька, але дуже повна різних значень, різних слів, яке до нас керує Ісус Христос. А перша з них є така, що наповнюється серце смутком, коли

0: Так, дорогі радіослухачі, перепрошуємо, щось нас від'єднало. Зараз ми знову. Так, отче,
1: так,
0: чуємо
1: так,
0: вас, та що сталося. Але ми почули початок роздумів, що Євангелія наповнена багатьма значеннями, і перше з них – це є смуток.
1: І такий смуток є нормальний для нас. Ми завжди відчуваємо смуток, коли якась важлива для нас особа відходить від нас, наприклад, переходить в друге місце, від'їжджає, чи взагалі вмирає. І серце наповнюється смутком, тим смутком, котрий зв'язаний з тим, що ми привикли до того, що він є між нами, що він є поруч. Якщо ми не бачимо тієї його присутності, такій фізичної присутності, в цей момент, як гдиби, устає наша віра, і не так легко нам є сприйняти ту окружаючу дійсність, в якій ми знаходимося. Тому для апостолів ті слова були провоцировали смуток. І тут Ісус Христос хоче їх переконати до зовсім другої форми спілкування з ним, яким є присутність параклета. Параклета, котрий не може прийти, якщо Ісус Христос буде між ними. А параклет, як гдиби, виносить наше спілкування з Христом на вищий уровень. Бо якщо до тієї пори вони слухали Ісуса Христа, бачили Його, радувалися з тому, що Він воскрес, то в моменті, коли Він відходить до неба, але приходить зі славою Святого Духа, тільки 10 днів чекали на то, після в небо вступлення Ісуса Христа, приходить той параклет, той утішитель, той заступник, Дух Святий, котрий чинить присутність Ісуса Христа в наших серцях дуже близько, конкретно. Ти починаєш Ісуса Христа чути в собі. Як? Чи ж то не є більш глибока єдність з Ісусом Христом, через факт, що Він з нами є в наших серцях і нам хоче допомагати в тим спілкуванні, відчутті Його. Якщо Ісус Христос приготовив для нас таку присутність, таку можливість відчування Його присутності, який ніхто не міг предвидіти в часах апостолів. Бо апостоли не могли собі навіть представити того, що Ісус Христос може говорити в їх серцях. Параклет приходить, і вони вже чують Ісуса Христа не зовні, не з неба, але чують Ісуса Христа в серці своїм. То, що говорив святий Августин в своїй сповіді, він говорив: «Я шукав тебе, Ісусе Христе, в багатьох справах цього світу, в багатьох проповідях цього світу, а не відчував, що ти є близько мене, що ти говориш з серця мого, і що ти хочеш спілкуватися зі мною в мені самим, в моєму серці». Це є така правда, о котрій ми забуваємо. Це є зв'язане з тим, що ми привикли до того, щоб відчувати любою дійсність через наші змисли. А тут Ісус Христос хоче входити в нашу душу, хоче бути близький нам в нашим нутрі, хоче бути близький в нашому серці, в наших відчуттях, щоб ми відчували любов до Нього і глибоку вдячність, котра допомагає нам вірити в Нього, бачити Його так близько, так конкретно, бачити Його в кожну мить мого життя. До тego, наприклад, провадить нас молитва Ісусова. Як старці східної церкви практикували цю молитву серця, молитву Ісусову, в той момент говорили, що якщо ти починаєш часто молитися цю молитву коротеньку, Ісусе, сину Давіда, помилуй мене грішного, в цей момент ten Ісус Христос є присутній. Кожним своїм подихом ти визнаєш віру і присутність Ісуса Христа в твоєму серці. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене, мене грішного. Ну і далі частина Євангелія, яка говорить о такі важливі три речі. Переконує світ о гріху, о справедливості і о суді. О гріху, тому що та окружаюча дійсність є грішна, тому що не вірять в мене. Бо якщо не приймаєш Ісуса Христа в Його втіленні, в Його близькості в нашому серці, в цей момент, як гдиби ти не дозволяєш йому діяти в своєму серці, не дозволяєш йому доказувати Його присутності в тому, як Він міняє твоє серце, як чинить є здібним до того, щоб любити так, як ніколи ти в своєму серці не любив. І перестаєш вірити в Його любов, в Його присутність, то той доказ Божої любові, яка виражається в жертві Ісуса Христа і Його воскресінні. Воскресіння є дуже важливе, бо воно нас наповнює наше серце глибокою певністю того, що близько нас є сам Бог, Ісусе Христі, котрий став людиною, щоб нам бути ближчим і щоб показати нам, як людина здібна є любити. Так любити, що може віддати своє життя за другого. Цей любові нам бракує. Ми привикли любити передусім самих себе. Але коли ти повіриш, що Він віддав своє життя за тебе, в цей момент вже не живеш, так як святий Павло говорить, для себе, але починаєш жити для Ісуса Христа, котрого ти зустрічаєш своєму ближньому, котрий поруч з тобою. Так що о справедливості, справедливість є така, що я йду до Отця, і я є тим, котрий Божим судом буде судити. І та справедливість, то є справедливість милосердя, справедливість любові, справедливість пробачення. І суд, котрий приходить на цей світ, тому що той, котрий владіє цим світом, вже є осуджений. Тому що смерть Ісуса Христа на Христі, Його воскресіння допомагають нам цей суд чути і переживати.
0: Богу подяка.

0: Дякуємо вам, отче, за те, що допомагаєте нам, вкладаєте нам Слово Боже в серце і провадите нас. Дорогі слухачі, я запрошую всіх вас до спільної молитви, яка вже за 15 секунд розпочинається. Сьогодні ми молімося Святий Розарій з парафією катедри Святої Софії, місто Житомир. Тож запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. За цим Михайлом Бранкевичем ми почуємося вже о 10:30 в програмі «Ваших намірах». Отче, до зустрічі!
1: До зустрічі!
2: Христос воскрес! Воістину воскрес! Парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира запрошують всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарію. Молимось частину світлу. Єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога, воскреслого Ісуса Христа за нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння. Дякуємо за всі отримані благодаті. Перепрошуємо за всі гріхи нашого народу. Просимо за навернення України і Росії, всіх грішників. В особливий спосіб просимо за мир в Україні і якнайшвидшу перемогу в війні і її закінчення. Збереження життя для наших воїнів, особливо тих, хто на передовій. Просимо за військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить мир і перемога, за всіх постраждалих у війні, поранених, полонених, хто перебуває в труднощах від війни, за їхні сім'ї. Просимо за загиблих у цій війні. Просимо Господа за відбудову України після нашої війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, у наших власних інтенціях і за добрий урожай. Такою молитвою: Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, молитва миру Святого Франциска, щоб я міг сіяти любов, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь.
3: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують
2: Бога милосердя. Марія, царице миру, таємниця перша світла хрещення Ісуса в Йордані. Після хрещення ми стали дітьми Божими, а Марія – наша мама. Дякуємо Богу, що в ці важкі дні випробувань і війни Марія з нами. Господь пропонує нам її непорочне серце як надійний захист і притулок, як це вона сказала Фатімі, сестрі Лусії. Моє непорочне серце буде твоїм притулком і шляхом, який приведе тебе до Бога. Марія, приведи нас до Бога.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Сущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
4: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха переродного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігає. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті,
2: які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, царице миру, таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Після того, як Святіший Отець Франциск посвятив Росію, Україну та весь світ непорочному серцю, Діва Марія в Меджугор'ї за словами візіонерки ніби відповідає: «Я слухаю ваші взивання і молитви за мир». Марія подорожує з нами та своїми щоденними приходами, допомагає нам, як колись допомагала на весіллі в Кані Галілейській. Марія, допоможи нам відчути Твоє заступництво, де б ми не були.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
7: як була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, царице миру, молись за нас. Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого та заклик до навернення. Народження Христа навчає нас любити одне одного, як Ісус полюбив нас. Сатана хоче війни роками, а Марія вчить нас перемагати зло добром, як Ісус. Шлях до перемоги її непорочного серця – це наше особисте навернення. Іншого не існує. Чим більше добрих сердець на землі, тим швидше прийде її перемога. Марія, навчи нас робити добро.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата, о Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, Царице миру, молись за нас. Таємниця четверта світла преображення Ісуса на горі Тавор. Марія вчить нас, що багато того, що станеться, залежить від нашої молитви та нашого особистого навернення. Згадаймо, як вона з'явилась на Різдво з немовлям Ісусом на руках, який сказав: «Я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Нехай Божі заповіді будуть світлом на вашій дорозі». Прислухаймося до Марії, і Бог через неї врятує нас та введе у нове життя.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
3: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця п'ята світла, жертвення Ісуса в Пресвятій Євхаристії. Дякуємо, Марія, що слухаєш наші взивання і молитви за мир. Притягни нас до себе непорочна. Допоможи нам приховати наші страждання в любові, як ти це робила. Ми молимося з тобою за тих, хто вирішує долю людства і несе війну у своїх серцях. Допоможи людству послухати твій посилений захист, повернутися до Бога та Божих заповідей. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас, але визволи нас від
5: зла. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, у цей час, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті,
3: що потребують Твого милосердя. Марія, Царице миру, дякуємо Богу за Радіо Марія. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Царице миру, дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира. Христос воскрес!
4: Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами, з нашої студії, я ведуча Канна Михайличенко і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник диецезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер».

0: простота, як ніби, з'єднує одну і другу категорію людей, які відповідають на це покликання. Так що тут простота є дуже важлива, а простота дитини в спосіб особливий є важлива, тому що та простота дитини, як ніби, дозволяє засоромитися всім розумним, мудрим людям цього світу.
1: Отже, от, власне, чи хоче Бог, я роздумую про те, сказати нам, дорослим, щось в такий спосіб, да, посилаючи такий, як знак, можливо, чи об'являє, да, якби Богородиця об'являється саме дітям, як ми маємо ставитися до дітей, та до майбутнього покоління, ми вже дорослі, можливо, щось маємо поміняти, змінити?
0: Зрозуміло, бо то, що я вже говорив, не засоромлює дорослих людей, бо говорить о речах простих. І говорить, ще, якщо то виходить ще з уст дитини, то доросла людина є переконана від того, що ця дитина отримала цю правду на спосіб такий надприродний. І віра в надприродні слова, то є додаткова віра. То так, якби хтось прийшов і говорив нам слова, і ми не сумнівалися в тому, що то є пророчі слова. Пророчі слова. І так і з дітьми. Тобто, наприклад, в тих посланнях чи Фатіми, чи Лурд, ці діти як ніби передають теж правду у сучасному світі, тій загрозі, які сучасний світ сподіває. І звідки вони знають, наприклад, о тим, що сучасний світ відвертається від Бога, що в сучасному світі є безбожність і так далі. Вони трошечки того досвідчують в своєму оточенні, але не так багато. А Пресвята Діва Марія, наприклад, в Фатимі говорила о атаку д'явола, наприклад, в цій дійсності, о пануванню д'явола, антикриста, який приходить зі Всхіду. І це дитина, коли висловлює, така дитина проста, необразована, в цей момент не вихована, в цей момент дорослий починає задумуватися. То та дитина говорить о речах, котрим дорослим не завжди є відомі. Це є дух пророцький такий, дух, котрим напоминає нас, маленька дитина, своїми словами о тим, що ми неправильно живемо, неправильно поступаємо, що в неправильний спосіб підходимо до окружаючої дійсності. Заохочує нас до того, щоб ми відвернулись, щоб ми навертались. Це визвання до навернення. Якщо говорить, то мала дитина, то тим більше дорослим людям є то, як би сказати, більш доходить до них. Бо дитина своєї щирості означає, що вона переживає із-за цього, що не ма в цьому світі добра, не ма в цьому світі того, що означає забезпечення. Бо там, де зло, там немає забезпечення, там немає безпеки. Тому дитина своїми висловленнями, і якщо вона передає вдохновлені слова, слова надприродні, слова, котрих сама не могла придумати собі в цей момент, а віра в надприродну дійсність є вірою, котра дитина сама в собі не може якби придумати. Віра є дійсністю, котру треба прийняти на основі авторитету. І тут авторитетом спочатку є батьки, але потім, коли люди слухають дитину в її мудрості, починає цей авторитет бачити також і в Бозі, і в Ісусі Христі, Пресвятій Діві Марії, починають звертати увагу на надприродний авторитет, який нам дуже потрібний.
1: Отже, це чи залежить це від батьків, власне, ну, побачити цей надприродний авторитет, авторитет в Бозі. Я нещодавно натрапила на такий допис у соціальних мережах. Одна знайома мені жінка, практикуюча християнка, вона святкувала свій день народження, вона написала в тому пості, що побачила: «Дякую тобі, Боже, за мою родину, за все, за цей рік, за і вона так було там: я довіряю тобі в цьому новому році, який я сьогодні зустрічаю, себе, і довіряю тобі мою родину і усіх твоїх дітей». В родині, у них четверо ніби дітей, але звернула увагу саме на те, що довіряю тобі твоїх дітей. Тобто, ну, от зараз ми заговорили про авторитет, як часто, та, ну, якщо родина, та є мама, тато, і це, як ніби дійсно може бути такий перший авторитет, чи залежить це від батьків, от таке от ставлення, розуміння, що все, що я маю, все є від Бога Отця, що це завдяки Богу, від нього я отримала, отримую, та і ось такий самий вислов: довіряю тобі твоїх дітей.
0: Да, звичайно, це дуже сильно залежить від батьків, від їх відношення до релігії і до Бога. Це дуже важливо, щоб це пам'ятати, відношення до релігії і до Бога. Тому що тільки таких, якщо діти бачать, що батьки мають позитивне відношення до релігії, до Бога, значи практикують. Наприклад, для мене великим таким знаком було то, що мій батько кожного дня ввечері ставав на колінах, так як вже всі йшли спати, ставав на колінах і молився. Хоча в своєму зовнішньому житті не був вже такий набожний, але то, що він на кінець дня молиться, був для мене великим знаком. Так само, як батьки поступають в справах моральних. Це є дуже важливе. Бо моральність в якийсь спосіб там торкається справедливості, можна так сказати. І людина, котра в моральності живе і практикує цю моральність в своєму житті, і з великим знаком для дітей. Якщо батьки са моральні, поступають завжди справедливо, для котрих найважливіше є добро, а не якісь там дочесне блага, в цей момент така дитина зовсім по-другому підходить до окружаючого світу. Наприклад, зовсім бачить, що джерело моральності є Бог, є віра в Бога. Є то, що то йдеш до церкви, молишся в цій церкві, що Богу шукаєш допомоги, просиш Його о дощ, наприклад, просиш Його о різне блага, і це блага отримуєш. То для дітей є конкретний знак. Довіра до Бога, яку несуть з собою батьки, є фундаментальна, є основа віри дітей. В який спосіб себе ведуть батьки, в яких цінностях вони вибирають в цьому світі, що чинити. То є перше. А друге, то є практики релігійні, котрі батьки переживають в спосіб щирий, але разом з дітьми. Не примушений якийсь там спосіб. Хоча іноді примушають дітей до того, щоб виконувати певні практики релігійні, бо діти, звісно, сам під впливом окружаючої дійсності не завжди це безгранично віря. Я сам пам'ятаю, як моя бабуся проводила мене на майовій молебні до Пресвятої Діви Марії. Ми акурат йшли до якоїсь там фігури або креста, котре стояв в селі. І я мені не завжди хотілося йти там, бо чекали на мені хлопці, з котрими я мог собі грати і так далі. Але бабуся мала такий дуже лагідний спосіб переконання мене. Не криком, не якимось там примушенням, тільки спосіб такий дуже вагітний, на котрий говорила, що треба прийти до Пресвятої Діви Марії, до нашої матері, котра вислухає наших молитв. Ну і за любові до бабусі, яка завжди була лагідна, я завжди покидав це всі покуси сучасного світу, і йшов з нею і молився, співаючи пісні, такі дуже, дуже сентиментальні до Пресвятої Діви Марії під хрестом. Правда? Спочатку була літання, а потім були пісні. То довго-довго співалося.
1: Ой, отже, захотілося почути пісні від вас. Мені зараз так заговорили, я собі все це представляю в своїй уяві. Вже захотілося почути пісню. А ви сказали, от ви, власне, про цю простоту, відкритість дітей. І я хочу звернути увагу на те, що власне об'явлення Богородиці в Фатімі, власне спомини яких ми завтра матимемо, 13 травня, говорить про те, що Пресвятая Діва Марія об'являлася там 13 числа протягом 6 місяців. І, власне, кожне об'явлення, ну, ось так, якщо дивитися та на, тому що ми маємо ці деякі та слова, діалоги через дітей, які передавали у світ, ну, розпочиналися вони словом від дітей: «Чого ваша милість бажає від мене?» І це от і вперше, друге, і шосте та об'явлення Діви Марії завжди: «Чого ваша милість бажає від мене?» І я зараз роздумую про те, як починається моя власна молитва, особиста молитва до Пресвятої Діви Марії, коли я собі та можу стати молитися, чи починає це вона, от, власне, чого бажає Господь від мене, чого Пресвятая Діва Марія, ти бажаєш, як провадити, та чомусь найчастіше, ну, це може бути Богу подяка, що так з подяки дає натхнення починати, але час часто ж ми можемо і одразу прохати, та я прошу, і ось діти нам показують таку цю відкритість і простоту, і довіру, та от ви кажете про ту віру, з якою та дитина є, з'являємося ми на цей світ, власне, з такою вірою, відкритістю: «Чого ваша милість бажає?» Чи можемо ми зараз, ну, дорослі, десь віднайти знов таку простоту і відкритість, що нам для цього необхідно? Це є таке зусилля власної волі, чи навпаки необхідно трошки розслабитися і визнати, що я все-таки є безсила без твого ведення, Пресвятая Діва Марія. Веди ти, чого бажаєш, веди.
0: Ну, добре було би, щоб ми розпочинали в цей спосіб молитву. Чого ти бажаєш від мене? Бо то є така молитва найбільш... то є просьба о те, щоб ми підходили до віри, до Бога в спосіб простий, таким, як підходить дитина. Але то слово «бажаєш», чого очікуєш від мене, jest dużo ważliwym, tomu, że to oczekiwanie jest takie zawsze takim, taką prośbą o to, żeby Bóg pokazał mi prawdę o pewnych rzeczach, których ja sobie do końca nie mogę przedstawić. I to jest też bażanie o ducha modlitwy. To znaczy modlitwa, która pomoże mi prosić o te rzeczy, które dziesno są mi potrzebne, a nie te rzeczy, które w jakiś tam sposób moje, które w jakiś tam sposób wypełniają moje oczekiwania w sprawach współczesnego świata. Albo просити якісь такі речі маловажливі, речі, котре не мають великого значення. Ну, хто нам може об'яснити, що є важливе, а що не важливе? Мені видається, що найважливіше є мати гроші на те, щоб оплатити за воду і електрику, щоб не відключили цього. Ну, є то важливе, але може важливіше є то, що нам дав Бог такого духа, котрий допоможе мені в цьому дусі бачити речі, які са важливіше, наприклад, важливіше є віра, важливіше є пробачення, важливіше є любов, важливіше є добре відношення з другими. Важливіше є, і хіба найважливіше є це, щоб ми не зосереджені були на самому собі, але відкривались і широко відповідали на очікування других людей, які від мене також очікують добра, милосердя, спасіння, очікують якісь поради, підтримки. Та є важливе, дуже важливе.
1: Отже, маємо завершувати, але на кінець хотіла би ще поставити таке запитання. Зараз в сучасному світі, власне, на місцях об'явлень Пресвятої Діви Марії провадяться багато паломництв. І в різні та країни багато людей їздить і в Меджугор'я, зокрема, де продовжують тривати ще об'явлення. І ну, багато людей, хто їде, то готує навіть так на бумагу, бумажках собі пишуть прохання, інтенції, хтось навіть збирає від знайомих, я передам, я відвезу. І я згадуючи так свою першу таку подорож в Меджугор'ї, Богу подяку, що мала таку можливість їхати туди. Я пам'ятаю, поки підіймались ми на гору об'явлень під Бордо, і теж бачила, що бумажки чи то прохання там залишали люди. Мене чомусь, коли піднялися, я щось все, здається, спустошилось з голови. Я пам'ятаю, що я не розуміла, хіба я маю щось прохати, і трошки навіть розгубилася. Чи маємо ми от зараз, сьогодні, у світі, де їдучи на паломництво, теж готувати ці прохання? Чи можливо все-таки, ну от знов-таки, звертаючи увагу на це слово дітей, пастушків з Фатіми, що ваша милість бажає від мене бути таким чистим листом?
0: Ну, найкраще було б бути чистим листом, правда? To byłoby to idealne. No, na żal mi ludzi, którzy pomyliają się i czasami wybierają rzeczy, które nie są do końca dla nas dobre. Ja zawsze pamiętam, jak taką, kiedy ja był w Lourdes, nie w Lourdes, w Loreto. Loreto, tam gdzie jest taka, ten domik nazaretański w Loreto. I tam taki widoczny nasz zustrycz najpierw z Papą Rzymskim, taki Kiko Agüero, mówił: будьте уважні, що ви просите про святу Діву Марію в Лорето. Бо часами просите так дурні речі, що то є більш шкодливе для вас, ніж добре. А Марія своєї великої безграничної любові навіть те дурне просьби виповнює. І для того нас запрошував до того, щоб ми були людьми, котрі не просять матеріальні речі. Не просять о якісь речі, котрі нам мають доповнити якогось комфорту, але просять о речі духовне, наприклад, о примирення між батьками, наприклад. Таку річ дуже важливо. Примирення між батьками, о дар пробачення, о дар зрозуміння другої людини, о то, щоб ми були здібні приймати і молитися за наших ворогів. Моліться за ваших неприятелів, так як говорив Ісус Христос. Ну, це те речі, котре треба було би просити. Також добре треба приготуватися перед зустрічю з Пресвятою Дівою Марією якось в санктуарі, чи в Меджугор'ї, чи в Лурді, чи в Фатімі, чи в Лорето. Лорето теж є дуже красивий санктуарій Пресвятої Діви Марії. Там та літанія, яку ми відмовляємо до Пресвятої Діви Марії, була створена в Лорето. Дуже гарна історія, може колись оцю історію скажемо. Але зараз хіба вже закінчувати, бо
1: так, так. Дякую, Моче, та дуже дуже цікаві роздуми пішли. Я запрошую дорогих радіослухачів залишатися в цих роздумах, перебувати, і нехай Господь провадить кожного з нас. Отче, дякуємо вам. Сьогодні в програмі «Ваших намірах» був отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер Христос Воскрес».
0: Воістину воскрес.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалій, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 12 травня. 12 травня згадуємо святого отця Епіфанія, єпископа Кіпрського. Святий Епіфаній народився в бідній єврейській родині з Фінікії, поблизу міста Елевтерополя. Його батько хлібороб помер дуже скоро. Залишилася мати і сестра Калітропія. Ними заопікувався багатий та учений в законі єврей Трифон, який узяв Епіфанія за свого, велів його навчати, а вмираючи записав йому все своє майно. Одного разу Епіфаній побачив, як якийсь монах скинув з плеча свій одяг і віддав убогому. Епіфаній познайомився з тим монахом на ім'я Лукіян, а той навернув його і сестру Каліотропію до Христової віри. Було це вже після смерті їх матері. Сестра вступила до жіночого монастиря, а Епіфаній роздав усе майно убогим. Собі залишив лиш дещо на купівлю святих книг і вступив до одного з монастирів у Єгипті, де невдовзі його життя, сповнене чеснот, стало всіх подивляти, а Господь наділив його даром творити чуда. Згодом він пішов у пустелю і там на самоті віддався постам, молитві і читанню святих книг. А читав він багато і знав багато мов, зокрема грецьку, сирійську, єврейську, єгипетську і латину. Близько 330 року він заснував у Палестині поблизу Елевтерополя монастир, до якого горнулося дуже багато монахів. Уже як священник він познайомився тут зі святим Іларіоном, великим учителем монашого життя. Преподобний Іларіон провістив йому, що він буде єпископом Саламини. Святий Епіфаній прожив багато років у своєму монастирі, а потім у Тиваїді. Слава про святість його життя та численні чуда, вчинені ним, стала так ширитися, що духовенство задумало настановити його єпископом. Тоді він, щоб сховатися, сів на корабель і відплив на острів Кіпр. Корабель пристав біля міста Саламини тоді, коли там зібралися єпископи і духовенство, щоб вибрати нового єпископа. Єпископ кіпрський на ім'я Папій мав об'явлення від Господа, що він на торговищі знайде монаха, який купуватиме виноград. Цей монах і має бути обраний єпископом. Папій пішов і знайшов Епіфанія, а той, приневолений чітким Божим промислом, став єпископом Саламини. Невдовзі всі так полюбили його за милосердя до убогих, що люди, лиш побачивши його, протискалися, щоб хоч доторкнутися його одежі. Та не бракувало і ворогів, на чолі яких стояв багатий диякон Карин, що сам хотів стати єпископом Саламини. Він був теж у Царгороді тривалий час, а потім вирушив кораблем до Саламини, однак в дорозі тяжко занедужав і помер 403 року. Поховано його в Саламині. Святий Епіфаній був у великій пошані у святого Василія Великого, святого Августина, святого Єроніма, святого Єфрема та інших. Його писання, особливо Панаріон, якому він виступив проти всякої єресі, були у великій шані серед вірних. Сьомий Вселенський собор називає святого Епіфанія отцем і учителем Вселенської церкви.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих мучеників – Нерея, Ахіла і Панкратія. Нерей і Ахілей померли біля сотого року. Згідно з папою святим Дамасієм, вони були солдатами преторіанської гвардії. Згодом прийняли християнство за переказами охрещені святим Петром. Після навернення вирішили залишити армію. Вони втекли з гвардії, але їх спіймали і заслали спочатку на острів Понтія разом зі святою Флавією Доматілією, потім в Терацину. Там під час правління імператора Траяна обох святих обезголовили. В їх мало достовірних діяннях вказано, що вони були слугами в будинку Алавії Домітілі і їх заслали разом з нею. Катакомби, де були поховані ці мученики, пізніше стали кладовищем Домітілі, що знаходиться в Римі, на Віардельтіна. Пізніше християни звели церкву на цьому місці, і в кінці 4 століття папа святий Дамасій вирізав на могильному камені на честь святих такий напис: «Нерей і Ахілей служили в армії і виконували жорстокі накази тирана. Потім відбулося чудо віри. Відвернулися вони від своєї жорстокості. Навернулися і втекли зі стану свого злого правителя, кинувши свої щити зброю і закривавлені списи. Сповідуючи віру в Христа, щасливі свідчили вони про її тріумф. З цих слів Дамасія зрозуміло, які великі справи можуть відбуватися через славу Христову. У мистецтві Нерея, Ахілея і Панкратія зображають як трьох багатоодягнених хлопців з пальмами в руках. Іноді вони тримають мечі, а разом з Флавією Домітілією зображають як солдатів. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, пізнавши, як відважно визнавали віру славні мученики Нерей та Ахіл, удостоїлися їх братерського заступництва перед Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква згадує також святого Панкратія. Згідно з переказами, святий Панкратій, 14-річний юнак, загинув мученицькою смертю в Римі під час переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана близько 304 року. У базиліці, яку близько 500 року збудували в Римі на його могилі, збиралися новоохрещені в Білу неділю. Народився святий Панкратій у Сирії або Фригії, помер в Римі. Усе, що нам відомо про святого Панкратія, це те, що він похований в катакомбах Калеподій на Аврелевій дорозі, пізніше перейменованих на його честь. Згідно з ненадійною інформацією, записаною у Фабіола кардинала Вайзмена, святий Панкратій був сиротою і приїхав до Риму зі своїм дядьком, де обидва прийняли християнство. Під час правління і переслідування Діоклетіана його обезголовили в Римі. Папа святий Сеймах близько 500 року побудував церкву поряд з його могилою. Вважалося, що обітниці, складені в церкві святого Панкратія в Римі, також як і в церкві святого Фелікса з Нола, мають особливу святість. У 7 столітті папа святий Віталіан відправив частину його мощів до Англії, де їх помістили в церкві у Лондоні, освяченій на його честь, що дало ім'я передмістю і залізничні станції. Ще одну церкву в Кентербері освятив на його честь святий Августин Кентерберійський. Коли святого Панкратія не зображають разом зі святими Ахілеєм та Нереєм, то його малюють дуже юним лицарем з пальмою, вимпелом і Христом на списі. Його також зображають як молодого християнина-мученика, без зброї або сарацином біля його ніг. До Панкратія звертаються при судомах, головному болю і для захисту від лжесвідчень і порушення присяги. Молімося. Боже, нехай радіє Твоя церква, яка очікує заступництва святого мученика Панкратія. Нехай завдяки його славним молитвам вона віддано Тобі служить і перебуває в безпеці через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: У середу о 14.00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14.00 на Радіо Марія.
5: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
6: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія 14 травня з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
7: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14.00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14.00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
5: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської.
8: очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ.
9: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
10: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче, вітаю вас!
11: Воістину воскрес!
10: Що ж, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас до слухання науки Божої від отця Міхала.
11: Ну що ж, сьогодні я буду продовжувати цю тему, яку ми почали в прошлому тижні. Спілкування, сопричастя святих. Я вже говорив, що причастя святих допомагає нам вірити в вічне життя, яке будемо, цей артикул будемо переживати в наступних катехезах. А тепер будемо доповнювати цю тему на сопричастя святих і таких термінах, як небесна і земна церков. Небесна і земна церков. Не завжди маємо свідомість цього, що є церков земна, яку ми дуже конкретний спосіб бачимо, переживаємо, беремо участь в житті цієї церкви, але теж є церков небесна. Небесна церков, і тут свідомість тієї небесної церкви має нам допомагати бачити дійсність, яка наступає в нашому житті, після нашого відходу з цього світу до, як то класно говориться, до дому нашого батька. Повернувся до дому батька. Ми так говоримо часто, коли говоримо о смерті якихось осіб, о котрих ми знаємо, що своїм життям в спосіб ясний, конкретний відповідали і старалися бути з'єднаними з Ісусом Христом. Так що та свідомість о тим, що маємо як гдиби близнячу церкву в небі, нам є дуже потрібна. Тут говориться в катехізі церкви католицької, що є три стани церкви, очікуючи, коли Господь прийде в своє величі, в супроводі ангелів, і коли після знищення смерті все йому буде підкорене, один з його учнів продовжують свою мандрівку на землі. Інші, завершивши своє життя, ще юзі очищуються, а ще інші в славі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах, таким, яким він є. Є це фрагмент Конституції о церкві Собору Ватиканського II, дуже важливий фрагмент, котрий показує нам те три стани церкви. Очікуючи на пришестя, друге пришестя Ісуса Христа і в своєму очікуванню практикуючи конкретні акти вірності, побожності, котрі ми переживаємо в цьому світі. І другий стан то є ті, котрі очищаються, можна сказати, чи маємо тут термін чистилище, і врешті ті, котрі споглядають в повному світі одного Бога в трьох особах таким, яким він є. Єсні, споглядаючи на той перший стан людей очікуючих, треба сказати, що не так багато є з тих очікуючих. Я то так бачу зовсім в переживання, наприклад, таких окресів очікування на пришестя Ісуса Христа, якимось Адвент. Там перші два тижні в Адвенті читаємо читання, які припоминають нам о тим, що Ісус Христос прийде в славі з ангелами, всіма святими. І це читання виводить в віруючих такий певен стан, як би сказати, трохи страху. Може, і такий стан має церква хотіла, що ми боялися. Якби не було, є так, теж така черта, котре ми переживаємо. Єдин з дарів Святого Духа в книгі Ісая, то є той дар, котрим ми очікуємо. То є той стан, в котрим ми маємо очікувати на пришестя в радості, на остаточне пришестя, котре завершить цей час, завершить ці страждання, котре ми переживаємо в цьому світі, замінить на страждання, на радість, на радість пришестя Ісуса Христа в славі. І тут хотілося б, щоб ми були свідомі того. І церква прагне, щоб ми були свідомі. Свідомі тієї правди, що в Ісусі Христі ми люди, котрі мають з радістю очікувати пришестя Ісуса Христа, котрий несе з собою справжню радість, справжній мир. То, що дійсно буде нам допомагати повірити, але також з'єднатися з Богом і ще Христі в Святої Трійці. І тут потрібна є нам та віра, потрібна є нам та свідомість, потрібна є нам ця правда, в яку ми повинні вірити. І то очікування на пришестя Ісуса Христа, то, яке виражається словами «Мараната», є таке грецьке слово «Мараната», то значить «прийди, Ісусе», «прийди», яке виражає бажання Божого мандруючого народу до того, щоб ще свідше прийшов Ісус Христос і нам допоміг в нашій мандрівці, в нашому очікуванні на небо. Бо коли прийде Ісус Христос, тоді вже чистилища не буде, чистилище стане закрите, бо всі з чистилища перейдуть до неба. То є така правда о Богу, котрий своєму великому милосердю хоче всіх нас приєднати з собою, хоче всім нам дати радість і щастя, перебування перед Божим обличчям. І то є чистилище, о котрим ми віємо, що є таким особливим місцем, котре не є приємним місцем. Перша така річ, найбільш боляча в чистилище, є то, що ми в чистилище ми знаємо, ми свідомі того, що існує та чудова дійсність Бога живого, котрий хоче з нами спілкуватися, котрий існує, котрий є, але ми, знаючи, будучи упевненим в тому, що той Бог є присутній, не можемо його бачити. Це той боль очікування на того, котрий вже не має ніяких сумнівів, вже є. А якби ми очікували на те, що рядом поруч в сусідній кімнаті є наша укохана особа, але через якийсь час не можемо з цією особою ще зустрітися. І в цей момент ми переживаємо біль тего розстання, біль того, що не можемо бачитися, розмовляти з собою, тримати себе за руку. Можемо часами слышати себе, постучаючи в цю стіну, можемо услышати якусь відповідь, і в цей момент нам та тоска за Богом ще більш зростає і ще більш наповнює нас жалом, нас ту глибокою такою думкою, чому я так глупий спосіб провів своє життя, що зараз не можу радуватися повністю спілкування з самим живим Богом. Чому я сумнівався в Його присутності? Чому я не слухав Його? Чому я не виконав Його волі? Чому не пішов дорогами, котрі Він хотів мене провести? І то теж справляє Бог. На свідомість нашої глупоти, свідомість наших недобрих виборів, дуже часто назначених якимсь там егоїзмом, або дуже часто назначених певними думками, котрі несуть собі цей окружаючий наш світ. Цей світ є переповнений, теж дуже певними думками, котрі в нашому серці побуджують тільки сумніви. Цей світ нам, ніякого, наповнює наше серце тим постійним бажанням, тим постійним розумінням і переживанням сумнівів. Тих сумнівів, котрі не дозволяють нам бачити правду, кохаючи нас Бога. Ну і ще третя група, ті, котрі, як то говориться, ті, котрі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах таким, яким Він є. Ми віємо, який Бог є, але треба також це побачити. Побачити зовсім того, що Бог не сотворив нас до того, щоб в безмисленний спосіб ми вмирали, але сотворив нас до того, щоб ми чули Його присутність і з'єднали з Ним. Бо то є мета життя кожної людини – з'єднатися з причиною мого існування, з самим Богом. З'єднатися з любов'ю, якою є Бог. З'єднатися з цим вічним життям, який Бог несе в собі в своїй божественній природі. Так що це нас зобов'язує і наповнює певністю, що Бог зробив все, щоб ми могли мати максимальний шанс до того, щоб вибирати те, що є для нас корисне. Не завжди вибираємо, і то є зовсім друга причина. Усіх нас різною мірою, різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього, коли ми співаємо нашому Богові один та самий гімн слави. Усі, що належать до Христа, мають Його дух, становлять одну церкву і творять одне тіло, одне ціле в Христі. Наступний, то є теж фрагмент Конституції Lumen Gentium. І тут говориться о тим, що всіх нас різною мірою і різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього. Ми то повторяємо о тій любові до Бога і ближнього в спосіб так частий, що нікотрі може здаватися вже, що ми немножко переборщуємо, що за чим говорити речі, яку ми знаємо. Але одної сторони знати, а другої сторони прийняти цю правду. То є та речі, яка є дуже важлива. Прийняти цю правду, що любов є нам потрібна, що любов є станом найбільш очікуваним від Бога. Щоб вибирати цю любов, то є воля Божа. Вибирати цю любов, яку Ісус Христос в такий ясний, простий спосіб показав на хресті, коли Він віддав своє життя за грішників. То є любов, справжня любов. Коли ти готовий є пробачити твоєму ворогові, своєму неприятелю, любіть своїх неприятелів, потім знайте, що ви учні мої. Так говорить Ісус Христос, простий, однозначний спосіб. Tej любові нам бракує. І не завжди бажаємо цієї любові. Є такі люди, обманути дьяволом, котрі настільки глибоко поражені або поранені різними обідами чи словами непотрібними, не потрафить любити своїх близьких ворогів, яким є, наприклад, хтось близький з моєї родини, мій брат, моя сестра, матір, отець, дитя, не потрафимо їх любити, тому що вони якийсь там дуже болячий спосіб доторкнулись нас, наших відносин з ними, не дозволили нам переживати повноти якоїсь радості і щастя спілкування з ними, і тому вони не хочуть пробачити, не хочуть примиритися. А то є бар'єр, такий блокад, така стіна, яка не дозволяє нам пройти далі, щоб осягнути любов Бога. Якщо ми не вирвемо з себе того тірня, того жала ненависті, якісь обіди, якогось непробачення на близьким особам, не маємо шанси на те, щоб побачити і почути справжню любов. Любов, котру Ісус Христос дає нам тотальну свободу і любов, котрій ми не маємо ніяких сумнівів, що нас Бог цю любов хоче обдарувати і любити. Також, дорогі батьки і сестри, запрошує нас Господь Бог до того, щоб ми споглядали на своє серце і бачили, що не дозволяє мені пробачити тим, котрі в якийсь там спосіб завинені проти мене. Є то річ, котра нас блокірує не тільки на любов, але на таке спокійне, мирне життя, а перед зовсім свободу. Бо то нам наповнює нас смутком, наповнює нас незрозумінням, наповнює нас якимось такою горю. Наше життя не може бути радосним, бо існує хтось, кого ми ненавидимо, не любимо, не хочемо пробачити. Господь хоче нам допомогти в цьому. Тому дає нам можливість приєднатися найперв з Богом, щоб іти дорогою пробачення також ближньому. Так що та любов до Бога і до ближнього є то любов, котра з'єднує нас і котра дозволяє нам з'єднатися з церквою тих, котрі вже досвідчили пробачення. Церквою тих, котрі хотіли би, щоб ми пам'ятали і відчували, що та церква в небі є церквою, котра цей час заступається за нас, моляться за нас, тускує за нами. Бо ми можемо з'єднатися з цю церквою, можемо почути цю церкву в любові, котрий хоче нам дати Бог через Духа Святого. Можемо почути цю церкву. Можемо почути себе з'єднаними з ним. Можемо почути, як потужне заступництво всіх святих, котрі в цій церкві моляться за нас, допомагають нам вириватися з цього проклятого ограничення, яке в нас створює наші емоції, перед зовсім. Емоційно ми підходимо до життя, емоційно переживаємо.

цього з'єднання досвідчити в церкві. Можемо досвідчити цього з'єднання в літургії, в молитві. Коли молимося до святих, молимося з глибокою певністю, що навіть ті, котрі чекають на остаточне з'єднання з самим Богом, а в чистище, також вони моляться за нас і прагнуть в своєму серці, щоб наше життя було настільки просте і звичайне, щоб ми в нашому житті єднак старались пройти це життя, щоб заслужити собі зразу на небо. На те, що може нам допомогти почути себе упевненим в тому, що тебе чекає Бог. Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, всі святі в небі. Потрібне нам є та свідомість того, що ми переживаємо наше життя в цій церкві, тоді земної, в єднанні з церквою преславною в небі. Зв'язок тих, які ще в дорозі зі своїми братами, що спочили в мірі Христа, не знає найменшої перерви. Навпаки, згідно з незмінною вірою церкві, такий зв'язок навіть зміцнюється через обмін духовними дарами. І тут приходить на нас таке спілкування, яке проводить до того, щоб давати нам можливість відчувати і реалізувати в своєму житті це, чого не маємо. Я не вім, хто з нас молиться до різних святих, наприклад, о дар навернення. Дар навернення. О дар Святого Духа, щоб допомагав нам молитися. Дар Святого Духа, щоб нам познавав визнавати, і вірити і чути Ісуса Христа як нашого Спасителя. І в тій правді о тим, що Ісус Христос вже нас спас своїй смерті на хресті, своє життя підпорядкувати тієї нової дійсності, яку хоче в нашому серці збудити Ісус Христос через своє Воскресіння. Воскресіння є запрошенням до участі в новій природі, новій людини. Тієї людини, котра не знає ніяких ограничень. Тієї людини, котра може на цей світ споглядати очима самого Бога. Тієї людини, котра розуміє, хто мене створив, хто мене любить і до чого мене кличе в цьому світі Бог, Отець. То є то, о що можемо просити. І щоб отримати дар. Дари мудрості, дари побожності, дари мужества, щоб бути мужними в нашій боротьбі з нашими покусами, але зовсім з ненавістю цього світу, котре не може зрозуміти людей віруючих і пробує за всяку ціну нас відкинути з суспільства, ограничити нашу можливість в цьому суспільстві передавати цю правду о Богу, котрий своєї любові ступив на землю, щоб бути в Ісусі Христі близьким з нами, близьким з кожним з нас. Так що, дорогі браті і сестри, запрошую нас Господь до того, щоб ми не тіряли часу і шукали того зв'язку, щоб ми на своїй дорозі чули себе на дорозі навернення зі своїми братами в церкві, і тими братами, котрі вже спочили в мірі Христа, що ми з одної сторони просили о те дари, але також, щоб ми в тих дарах могли знайти безцінне з'єднання з Богом. Так що вічна та правда о сопричасті святих є для нас дуже, дуже важлива. Вони, зв'язок тих, які ще в дорозі,
I

0: Заступництво святих, будучи ліпше з'єднаними з Христом, мішканці неба причиняють Отця до більшого зміцнення церкви в святості. Вони не перестають заступатися за нас перед Отцем, приносячи йому в дар свої заслуги, здобуті на землі через єдиного посередника між Богом і людьми Ісуса Христа. Так, їхня братерська турбота є найбільшою допомогою в наших немочах. Це дуже важливий такий момент, котрим хоч церква, щоб нам допомогти вірити в тих, котрі можуть нам допомогти з'єднатися з Богом, котрі заступаються за нас. Чому заступаються? Тому що вони люблять нас такою любов'ю, яку полюбив нас Ісус Христос. Заступається за нами, щоб ми могли якнайшвидше досягти ці дари, які Господь приготував для нас. Не тільки в тому смислі, що ми маємо чекати на остаточне з'єднання з Ісусом Христом в нашому відході з цього світу, в нашому поверненні до Небесного Отця, до Дому Отця, а що ми могли тут на землі вже починати чути цю безграничну любов, яку Господь хоче нам показати з'єднання з церквою прославною в небі. То є церква прославлена в небі. Тут приходить до нас сьогодні то слово, яким є святиє, котре, як говорив, вже за нами заступається, або хотіли би якнайшвидше з нами з'єднатися. І ще раз повторяю, не тільки після нашої смерті, але також в час нашого земного життя. Чому служить, наприклад, чи чудеса, котре са оголошена при оголошенні когось святим? Я думаю, що щоб бути беатифікованим, повинно бути одне чудо, котре було, котре здійснювалось за посередництвом якогось святого, а щоб бути потім канонізованим, то значить оголошеним святим в церкві цілої католицької вселенної, що потрібно є, щоб ми в цій були також два чуда доконана через заступництво даного святого. Доконана за заступництвом святого. То також нам допомагає тут на землі відчувати, як Бог потужний є свої величі, що дозволяють нам досвідчити оздоровлення чудового, дозволяють нам, але зазвичай оздоровляє тих людей, котрі не мають такої сильної віри. Оздоровляє людей малої віри, щоб вони могли в тій вірі в якийсь там спосіб возростати. Чудо завжди допомагає нам возрастати. Заступність святих теж є зв'язане з тим, що через заслуги, які має в своєму житті, заслуги здобути на землі через єдиного посередника між Богом і людьми. Некоторі отці церкви говорять, що заслуги, які ми маємо перед Богом, то са заслуги, які для нас придбав Ісус Христос. Заслуги, які Він здобув нас своєю смертю і воскресінням. Заслуги, якими Він здобув свою любов до людини, яка не дозволяє йому бути байдужою перед різними стражданнями людей. А пам'ятаємо то різні чудеса Ісуса Христа. Також чудеса, котра можна сказати, показують, як Ісус Христос співчуває, як Ісус Христос переживає з нами якусь там втрату. То є воскресіння, наприклад, юнака, який допомагав своїй матері виживати в не такому простому світі часів Ісуса Христа. To jest ozdrowienia tej doczki Kananejki, która mówi do Jezusa Chrystusa, że szczeniata mogą iść kichitki koty padają ze stołu gospodarza. To jest ozdrowienia woskresienia Lazarza, kiedy Jezus Chrystus zaplakał, коли почув, що Ісус, що Лазар вже помер. Є таких багато моментів. З одної сторони, чудо має найважливіше значення в тому, щоб побуджувати, але також і укріпляти, посилювати віру. Але також чудо є відповіддю Бога на конкретне страждання людей. Щоб показати і також в нас цю віру в Бога, котрий не є байдужим перед нашими стражданнями, щоб цю віру також можна було цю віру почути і побачити. Так що Ісусі Христі, ми всі стараємось бути тими, котрі хочуть здобути собі якусь таку певність того, що через заступництво святих можемо бути оздоровлені. А своїй слабкості часами просимо оздоровлення від різних хворіб. А то також є, винікає тим простим такому значенні з нашої віри, що то, що Господь нас може зцілити. І те, що ми зустрічаємо, наприклад, в санктуаріях Марійних, що приходить багато людей, щоб просити Бога допомогу, і через конкретні факти побачити, як Бог є близький. Я сам був в лікарні, коли лежав і там лікував свою ногу, привезли молодого чоловіка, котрий страшно страждав. Мав якийсь такий дуже сложні переломи костей, що страшно його то боліло. Так боліло, що кричав вночі. Але в кінці лікарі знайшли спосіб, щоб йому допомогти, і вже потім мог більш такий простий спосіб переживати свою хворобу. Ми там говорили, і він о Богу не говорив багато, але сказав таку одну цікаву річ, що народився йому дитина, бо там мав якийсь дефект неврологічний. Дитина, котра не була до кінця в повності справна, то значи не мала, як то говориться, ослаблена, дуже сильно ослаблена. І вони поїхали до Меджугор'я, якщо добре пам'ятаю, чи до якогось санктуаріум, хіба до Лурд поїхали. І там молились за ту дитину, такий простіший спосіб. І та дитина після цієї молитви до Пресвятої Діви Марії оздоровилася. І було то таке конкретне ясне чудо. І ten чоловік говорив так: можуть зараз собі говорити різні люди, що Бог є, Бог існує або не існує. Але я в своєму житті досвідчив великої любові Бога, котрий оздоровив мого сина. І ніхто мені вже мене не переконає до того, що Бога немає, не існує. І ще раз, Петро, він не говорив такий простий спосіб, я віруючи в Бога, тому що мій син застав здоровий, але говорив то в такий спосіб, що не було жодної дискусії. Ніхто навіть не пробує такого свідчення, якийсь там спосіб сквернити чи занегувати. Ні, це неможливо. З моєго досвіду особисто є такий, що мав конкретний проблем, хвору дитину, і та дитина została оздоровлена. І то є найважливіше. Оздоровлена за посередництвом Пресвятої Діви Марії, котра є першою між всіми святими, котра є якби, таким взірцем для всіх святих, бо вона на спосіб найпевніший в своєму серці Ісуса Христа почула і відповіла на Його покликання. Так що не бійтеся. Як говорить свята Тереса від дитя Ісуса, моїм останнім заняттям на небі буде творити добро на землі. Так свята Тереса від дитя Ісуса сказала. І те сам чудовий. І теж також святий Йордан Сакський говорить до своїх братів: не плачте, я буду вам кориснішим після своєї смерті і допоможу вам більше, ніж за свого життя. Святий Домінік це сказав. Не плачте, я буду вам кориснішим. То значить, хоче сказати, що є для всіх святих така можливість, щоб заступатися за нас і щоб бути більш кориснішим, ніж за життя. Ми поклоняємось Христові, бо Він є Син Божий. Щодо мучеників, то їх ми любимо як учнів і послідовників Господа, і це слушно, бо вони були незрівняно віддані своєму цареві і вчителю. Стараємося, щоб ми теж могли стати їхніми товаришами і співчуттями. І співучнями. Ми сьогодні говорили о мучеників. Так багато сьогодні споминаємо святого Полікарпа, споминаємо тих святих Ахілія, Нерея. І вчора був споминаний святий Андрій Бобола, великий мученик, котрий загинув в мученську смерть в Україні, на границі України і Білорусі. Маємо тих святих, котрі хочуть заступатися за нами. І те заступництво святих є зв'язане, що вони переживають в глибокий спосіб, переживають в реальний спосіб любов Ісуса Христа. Настільки реально, що вони готові віддати своє життя для других, не для себе. І будучи вже в небі, їм не залишається нічого іншого, як тільки підтримувати, молитися і випросити ці благодаті для нас. Своєї великої безграничної любові, які мають для нас. Бо якщо вони полюбили Бога настільки, що могли бути святими і перед обличчям Божим повністю радуватися радостю і щастю святих, так само не сумніваємося в тому, що ця святість також є можлива для нас. Можлива для нас. Що вже з їх заступництво переповнене любові до нас, переповнене любові до нас, через їх заступництво зможемо подолати всякі трудності, всякі покуси, всякі сумніви і бути з'єднані з нашим укоханим Ісусом Христом, Його любов'ю, щоб ми могли любити любов'ю, яку Він наповнює наше серце. Також, дорогі братці і сестри, моліться до святих, бо та молитва до святих допомагає нам приближатись до тієї правди о вічному житті, а навіть більше навіть, переживати вічне життя тут і на землі, переживаючи ту любов, яку ми маємо до Бога, котрий є даром, Бога, котрий є даром Святого Духа, котрого в тому часі особливий спосіб очікуємо. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче. Христос воскрес!
0: Дякуємо також. Воістину воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 – катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спільної молитви разом з отцем Міхалом Бранкевичем. 12:01 за київським часом. Дзвони скликають усіх нас на молитву. Подякуємо Богу, зупинимося у всіх своїх справах для денної молитви, щоб сказати Господу цю подяку у молитві і віддати наступні півдня. Нехай Господь провадить нас. Довіряємо Тобі, Боже. Молімося молитву протягом дня, вівторок, 6-го великоднього тижня, також літургію годин можемо відкрити собі і молитися спільно разом, хто має таку можливість. А також під час великоднього періоду молімося Царице Небо. Отче, провадьте нас, будь ласка, прошу.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Царице Небо, веселіся, алілуя.
0: Бо той, кого носила ти, алілуя.
1: Воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя.
0: Молись за нас до Бога, алілуя.
1: Радій і веселіся, Діва Марія, алілуя.
0: Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя.
1: Молімося. Боже, Ти звеселів світ воскресіння свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мірі вічним.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає Господу славу належно, з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Алілуя, алілуя,
0: алілуя.
1: Згадай своє слово до Твого раба, нім подав Ти мені надію.
0: Це для мене потіха в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило.
1: Горди насміхалися з мене без міри, та я не відхилівся від Твого закону.
0: Я згадую Твої одвічні присуди, Господи, і радію.
1: Обурення охопило мене через грішників, які відступили від Твого закону.
0: Твої настанови були для мене немов пісня на місці мого поселення.
1: Я і вночі згадую Твоє ім'я, Господи, я дотримуюся Твого закону.
0: Це сталося зі мною, бо я дотримуюся Твоїх настанов.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Сказав безумний в своєму серці, нема Бога. Вони піддайся розтлінню і чинять огидне беззаконня. Нема нікого, то чинить добро.
0: Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога.
1: Усі відвернулися, враз стали непридатними, нема такого, хто чинить добро, немає ні одного.
0: Невже ті, які чинять беззаконня, позбавлені розуму? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять.
1: Бога вони не прикликали, вони були охоплені страхом там, де страху не було.
0: Адже Бог розсіяв кості тих, які тебе взяли в облогу. Ти засоромив їх, оскільки Бог їх відкинув.
1: То пошле Ізраїлеві спасіння з Сіону, нагородитиме Яків і втішатиметься Ізраїль, коли Бог поверне сповнено свій народ.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як Бога на початку і нині, повсякчас і навіки вічні.
0: Амінь.
1: Боже, спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою.
0: Боже, вислухай мою молитву, прислухайся до слів моїх уст,
1: бо чужі повстали проти мене і сильні домагаються моєї душі, не мають Бога перед собою.
0: Та ось Бог, допомога мені, і Господь – підтримка для моєї душі.
1: Я добровільно принесу тобі жертву, прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо так добре.
0: Адже Він визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя.
0: Алілуя. Алілуя. Нині вас спасає хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а благання доброго сумління в Богові. Через воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо.
1: Зрадили учні, алілуя.
0: Побачивши Господа, алілуя.
1: Молімося. Святий Боже, вчини, щоб ми воістину отримали частку воскресіння Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царе в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Диво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Диво преславна і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано від віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво, над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Молитва за волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати упроченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, що воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: Помолімося зараз літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородиця Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діва над Дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Надії,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Невинна,
0: молись за нас.
1: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Предвічна,
0: молись за нас.
1: Мати Предивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанована,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
1: Престоле мудрості,
0: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
1: Амфоро духовна,
0: молись за нас.
1: Амфоро славна,
0: молись за нас.
1: Амфоро велична побожності,
0: молись за нас.
1: Троянду духовна,
0: молись за нас.
1: Вежо Давіда,
0: молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Дом золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчегу завіту,
0: молись за нас.
1: Брама небесна,
0: молись за нас.
1: Зора світанкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
1: Тихо мігрантів,
0: молись за нас.
1: Розраду скорботних,
0: молись за нас.
1: Допомога християн,
0: молись за нас.
1: Цариця ангелів,
0: молись за нас.
1: Цариця патріархів,
0: молись за нас.
1: Цариця пророків,
0: молись за нас.
1: Цариця апостолів,
0: молись за нас.
1: Цариця мучеників,
0: молись за нас.
1: Цариця сповідників,
0: молись за нас.
1: Цариця Діб,
0: молись за нас.
1: Цариця всіх святих,
0: молись за нас.
1: Цариця без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
1: Цариця на небо взята,
0: молись за нас.
1: Цариця Святого Розарія,
0: молись за нас.
1: Цариця Сім'ї,
0: молись за нас.
1: Цариця Миру,
0: молись за нас.
1: Панче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Панче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Панче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла за славним заступництвом Пресвятої та завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай Боже дасть Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благослови Господа.
0: Богу подяка.

0: Богу подяка за ці півдня, за цю спільну молитву, яку ми мали у духовному супроводі отця Міхала. Дякую всім вам, радіослухачі, що були з нами, що молилися з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З отцем Міхалом Бранкевичем ми почуємося вже наступного вівторку. Дякуємо вам, отче. До зустрічі. Христос воскрес!
1: До зустрічі! Воістину воскрес!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих мучеників – Нерея, Ахіла і Панкратія. Нерей і Ахілей померли біля 100-го року. Згідно з папою святим Дамасієм, вони були солдатами преторіанської гвардії. Згодом прийняли християнство за переказами охрещені святим Петром. Після навернення вирішили залишити армію. Вони втекли з гвардії, але їх спіймали і заслали спочатку на острів Понтія разом зі святою Флавією Доматілією, потім в Терацину. Там під час правління імператора Траяна обох святих обезголовили. В їх малодостовірних діяннях вказано, що вони були слугами в будинку Алавії Домітілі і їх заслали разом з нею. Катакомби, де були поховані ці мученики, пізніше стали кладовищем Домітілі, що знаходиться в Римі, на Віа Ардельтіна. Пізніше християни звели церкву на цьому місці, і в кінці 4 століття папа святий Дамасій вирізав на могильному камені на честь святих такий напис: Нерей і Ахілей служили в армії і виконували жорстокі накази тирана. Потім відбулося чудо віри. Відвернулися вони від своєї жорстокості. Навернулися і втекли зі стану свого злого правителя, кинувши свої щити зброю і закривавлені списи. Сповідуючи віру в Христа, щасливі свідчили вони про її тріумф. З цих слів Дамасія зрозуміло, які великі справи можуть відбуватися через славу Христову. У мистецтві Нерея, Ахілея і Панкратія зображають як трьох багатоодягнених хлопців з пальмами в руках. Іноді вони тримають мечі, а разом з Флавією Домітілією зображають як солдатів. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, пізнавши, як відважно визнавали віру славні мученики Нерей та Ахіл, удостоїлися їх братерського заступництва перед Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква згадує також святого Панкратія. Згідно з переказами, святий Панкратій, 14-річний юнак, загинув мученицькою смертю в Римі під час переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана близько 304 року. У базиліці, яку близько 500 року збудували в Римі на його могилі, збиралися новоохрещені в Білу неділю. Народився святий Панкратій у Сирії або Фригії, помер в Римі. Усе, що нам відомо про святого Панкратія, це те, що він похований в катакомбах Калеподій на Аврелевій дорозі, пізніше перейменованих на його честь. Згідно з ненадійною інформацією, записаною у Фабіола кардинала Вайзмена, святий Панкратій був сиротою і приїхав до Риму зі своїм дядьком, де обидва прийняли християнство. Під час правління і переслідування Діоклетіана його обезголовили в Римі. Папа святий Сеймах близько 500 року побудував церкву поряд з його могилою. Вважалося, що обітниці складені в церкві святого Панкратія в Римі, також як і в церкві святого Фелікса з Нола, мають особливу святість. У 7 столітті папа святий Віталіан відправив частину його мощів до Англії, де їх помістили в церкві у Лондоні, освяченій на його честь, що дало ім'я передмістю і залізничні станції. Ще одну церкву в Кентербері освятив на його честь святий Августин Кентерберійський. Коли святого Панкратія не зображають разом зі святими Ахілеєм та Нереєм, то його малюють дуже юним лицарем з пальмою, вимпелом і Христом на списі. Його також зображають як молодого християнина-мученика, без зброї або сарацином біля його ніг. До Панкратія звертаються при судомах, головному болю і для захисту від лжесвідчень і порушення присяги. Молімося. Боже, нехай радіє Твоя церква, яка очікує заступництва святого мученика Панкратія. Нехай завдяки його славним молитвам вона віддано Тобі служить і перебуває в безпеці через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь.
щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий Батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час закликаю вас до молитви, посту і відречення, щоб ви були сильнішими у вірі. Це є час пробудження та народження. Як природа, яка себе дає, і ви, дітоньки, роздумуйте над тим, скільки ви прийняли. Будьте радісними носіями миру і любові, щоб вам було добре на землі. Прагніть неба. У небі немає ні печалі, ні ненависті. Тому, дітоньки, знов рішіться на навернення, і нехай святість запанує у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
3: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія. 14 травня з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас.
5: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Христос Воскрес! 12:35 на годиннику за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І ми розпочинаємо в ефірі Радіо Марія музичну програму «Привітань». Дорогі слухачі, запрошую вас телефонувати в ефір, казати добре слово для того, хто сьогодні святкує, можливо, день народження, можливо, має інше свято. Є гарна нагода, гарна можливість зателефонувати прямо зараз нам в ефір і передати привітання іншому. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. Нагадаю, що на Вайбер можна нам також писати повідомлення. Будемо озвучувати. І бачу, що є вже перший дзвіночок, абонент 098 зірвався дзвінок. Передзвоніть, будь ласка, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес.
2: Я вітаю свою доченьку, днем народження. Хай Бог їй дає з неба, що їй потрібно. Добра, радості, здоров'я. Христос Воскрес.
1: А як звати вашу донечку?
2: Ольга.
1: Вітаємо Ольгу і доєднуємося до привітання від мами, які щойно прозвучали. Нехай Господь благословить новий рік життя і обдарує усіма необхідними ласками. Продовжуємо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Воістину Воскрес. Вітаю, пані Наталі.
3: Хочу сьогодні передати привіт своєму знайомому і другу Руслану. Він живе в нашому місті. Ми деякий час не спілкувалися. Я надію, що він мене чує. Хочу побажати йому всього найкращого, і щоб його родина була щасливою. Мама сестричка троє племінників. Всім привіт, всіх пам'ятаю. І особистий привіт для вас і Олександру Скрипченку.
1: Дякую вам, дякую, пані Наталю, дякую за добрі слова, і ми вам шлемо привіт, і дякуємо Богу за вас, що ви є наша постійна слухачка. Нехай Господь благословить ваш день і обдарує світлом і радістю. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес.
4: Вітаю вас, Аня, це Валентина з Дунаєвич. Передаю вам сонечка і тепла наших сердець. Сьогодні я хочу з великою вдячністю привітати, так хочу сказати, брата, того, що я є світська монахиня францисканська, нашого брата Андрія Немченка, який сьогодні святкує свій день народження. Дякуємо Богу за дар його життя, за дар його покликання і його перебування в францисканському ордені. Дуже дякуємо його за ті четверги, які він нам тут на Радіо Марія дарує. Я так особисто чекаю їх. Дякуємо за такий радісний настрій, який він завжди несе своїми проповіді, своїми катехезами і взагалі своєю присутністю на радіо скращує ефіри. Дуже ми дякуємо за його служіння тут на Радіо Марія. І хочемо

0: за те, що він підтримує всі, знаходить всі слова підтримки, за його добре і щире серце, розуміння всіх потребуючих. Дуже дякую, гарного йому. Всього найкращого.
1: Дякуємо, пані Валентино.
0: Дякую, що вислухали.
1: Так, бо я скажу, що ви випередили нас з привітанням для отця Андрія Немченка, не встигла озвучити, але радію, що наші слухачі знають, пам'ятають і згадують у прямому ефірі, а особливо в цій програмі «Музичні привітання». Ми сьогодні вітаємо усією родиною Радіо Марія. Я думаю, що багато слухачів, хто зараз нас слухає, доєднуються до цього привітання з днем народження нашого дорогого, нашого такого радісного серцем, уважного, дуже чуйного завжди, турботливого отця Андрія Немченко. Отче, якщо ви нас зараз чуєте, то знайте, що серця наші палають любов'ю за ту науку, те слово, яке завжди можемо почути від вас. І ми сьогодні Богу дякуємо за дар вашого життя, щоб Господь благословив на многі літа вас у цьому ревному служінні і оберігав ваше серце, вашу чисту душу, щоб Пресвятая Діва Марія провадила на цьому шляху, яким ви нас також ведете до вічного життя, до вічного дому Отця. І я знаю, що вам дуже подобається ця пісня, яка називається «За все тобі я дякую». Саме вона зараз звучить для вас в ефірі Радіо Марія. А ми дякуємо Богу сьогодні за вас, отче Андрію. Многая літа!

0: Ми дякуємо сьогодні за дар життя отця Андрія Немченка, який святкує свій день народження. І вітаємо вас, отче, на многі літа. Будьте разом із нами завжди. Щочетверга, нагадаю, отець Андрій Немченко розпочинає цей день, молитовний ранок в ефірі Радіо Марія о 9-й годині. І вже цього четверга також ми почуємо отця Андрія 14 травня. Тож чекаємо на вас очі у нас в студії. А ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання», абонент 098. Дякую, що дочекалися. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Мене звати Богдан.
0: Так, кого ви сьогодні вітаєте, пане Богдане?
1: Я хочу привітати сьогодні вас, усіх волонтерів, вашого директора, щоб він ніколи не хворів, щоб вже ця війна закінчилася. За ваш, Анечко, щоб ви були здорові, що ви ведете такі гарні ефіри. У вас дуже гарний голос у ефірі, я ваше радіо слухаю. Вас дуже радіо надихає усіх нас. Дякую вам за такі гарні пісні, що ви робите все можливе для нас, щоб були дуже гарні пісні. Дуже вам дякую за все. За все. І дякую Богу, що я це можу ваше радіо слухати. Дякую Богу дуже.
0: Дякуємо.
1: Люблю усіх, хто телефонує на Радіо Марія. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що цей директор мене чує вас. Хай йому Бог дає сили, здоров'я, що він такі гарні ефіри веде. Я дуже туди вибачався, що я туди що я дзвонив і грався з вами. Я вже цей порозумний хлопчик став, я вже таким не займаюся. Я знаю, я вірю в Бога, і я знаю, що я попаду в рай. І дякую вам за все. Я хочу пісеньку, бо ви поклали «Боже, Україну збережи».
0: Дякуємо вам, пане Богдане, за привітання. Нехай Господь благословляє вас. Дякую за всі добрі побажання і за слово, яким поділилися. Продовжуємо. Абонент 093. Ви в ефірі. Радіо Марія, хто нам телефонує?
2: Анечка, я пробачаюся. Я тільки що почула, що отець Андрій Немченко день народження святкує.
0: Так.
2: Один з моїх улюблених священників. Я хочу особисто його привітати і показати всього найкращого. Я дуже його люблю. І якщо можна, я передзвоню студії, візьміть
0: трубочку, я з вами хочу поговорити. Дякую, пані Наталю. Отця Андрія Немченка сьогодні в студії немає, він у нас в четвер є. То дякую вам за цей дзвінок, за вітання для отця Андрія. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
3: Вітаю вас, дорога шановна Анечка. Вітаю всю нашу Радіо Марію з прекрасним, чудовим весняним днем. Боже благословіння, хай Божечко нам посилає мирного неба. Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати Папу Левона XIV, всіх єпіскопів, всіх священників, всіх наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, страждених, одиноких, полонених і пропавших. Хочу привітати нашого дорогого отця Андрія Немченка. Я з ним знайома в паломництві того року, він був у Великих Коровинцях. Я бажаю йому всього саме найлучшого. Всі бажання, які прозвучали, я додаю від себе, від нашої парафії. Мудрості надалі, здоров'я, щоб він нам довго-довго служив на Радіо Марія і усіх парафіях, щоб він нам надавав тієї доброти і щедрості, і щирого серця, яке в нього є. Хай Божечко дає йому сили, здоров'я, земного здоров'я. Всіх Божий клас, Матінка Божа, хай завжди покриває Отець Небесний Ісус, і сили, здоров'я, Духа Святого, ангела-хоронця посилає йому на многі і благі літа. І всю нашу Радіо Марію вітаю, всіх наших парафіян, всю свою родину, всім здоров'я, Боже благословення, опіки Матінки Божої, і мирного неба, і швидкої перемоги. Дякую вам.
0: Амінь.
3: А пісню, якщо можна, про Матір Божу. Наші всі пісні дуже хороші.
0: Дякую вам. Нагадайте, хто це нам телефонує?
3: Олена з Студнівщини.
0: Пані Олено, дякую вам за ваш дзвінок, за всі привітання. Дякую, що зателефонували. Абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло.
0: Так, ви в ефірі.
4: Я хочу привітати колишнього свого сусіда, який зараз проживає в місті Хмельницькому, Дембіцького Петра Михайловича.
0: Так.
4: Петра Михайловича. Вчора він відсвяткував своє день народження. Бажаю йому всього найкращого. Здоров'я і всього-всього-всього. Вітаю, пісня на ваш вірі.
0: Дякуємо вам. Доєднуємося до привітання Петра Михайловича. Нехай Господь благословляє на многі благі літа, обдаровує всіма необхідними ласками. Дорогі слухачі, зараз звучатиме пісня в ефірі Радіо Марія, яка називається «Гай, зелений гай».

0: Гай, зелений гай звучить в ефірі радіо Марія, виконання Михайла Клименка, який носив сценічний псевдонім Адам. Власне, Михайло Хоменко не стало на 39-му році життя минулого року через хворобу, але ось так Господь дозволяє нам чути в піснях і продовжує життя через творчість також на землі. Що ж, дорогі слухачі, ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітань», і я приймаю наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я сьогодні хочу привітати свого хрещеника Кучинського Сергія з міста Коростеня, з днем народження. Хочу побажати йому міцного здоров'я, сімейного благополуччя, опіки Матінки Божої, всіх Божих ласк, і самого йому найкращого на його многі благі літа. І прошу поставити для нього гарну пісню для нього. І хочу ще вас зауважити, шановна телеведуча Аня, трошечки хай будуть ті люди, що телефонують, конкретнішими, лаконічнішими. Через них не можна додзвонитися. Я рідко дзвоню, одні ті самі, як не Тернопільщина Оксана, до Чуднівщина Олена. Одні ті
0: так,
1: самі,
0: так.
1: Дайте трошечки можливість.
0: Зберігаємо людям мир і любов серця. Як вас звати?
1: Валентина.
0: Пані Валентино, дякую, дякую. Ну, маємо можливість ділитися один з одним та, можливо, прохати про що, але так і думаю, що, ну, такий дочі за Ісусом, та, який показав нам справжню любов на Христі, то завжди та пам'ятати та про ці наші основні дві заповіді любові. Я дякую вам і доєднуюся до привітання Сергія, який там має свій день народження. Нехай Господь обдарує всіма необхідними ласками, нехай буде прославлене ім'я Господа в вашому житті. Ми приймаємо ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Дорога Аня, Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Хочу вам сказати, вчора передача була, і Максим поставив пісню про журавлі. Поки море перелечу, крилонька складу. Прошу, якщо можна, поставте цю пісню. Її навчив наш вчитель Солтис Микола Тарасович з Красилова. І сьогодні рівно рік, як спочила моя сестричка Маня Разумійко, Красилові вона була муравська, світлої пам'яті. Поставте цю пісню.
0: Як звати?
2: Марія Разумійко в Криму, а в Красилові вона була Маня Муравська, вчитель Микола Тарасович Солт.
0: Дякую вам. Дякую. Ну, Господь знає всіх на ім'я і нехай вислухає вас і почує. Дорогі слухачі, на завершення нашої програми прозвучить вже трохи заготовлені музичні композиції. Маємо, часу у нас мало. О 13-й годині вже розпочинається літургія в східному обряді. Але я так собі візьму на замітку ваші прохання музичні. Зараз думаю, що всім також дуже сподобається ця пісня, яка називається «Аве Марія», і звучить вона у виконанні сестер святого Йосифа де Сен-Марк. Нехай ця пісня прозвучить також для всіх наших воїнів, наших захисників. Знаємо, що триває місяць травень, який в особливий спосіб присвячений вшануванню Пресвятої Діви Марії. Тож «Аве Марія» звучить в ефірі Радіо Марія, і нехай Пресвятає Діва Марія, Божа Матір, заступається за кожного з нас.

0: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, розпочинається в ефірі Радіо Марія пряма трансляція служби Божої у Східному обряді Катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні транслюється з міста Чернівці, тож запрошуємо вас, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
1: Спасіння душ наша, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан, Святий Божий, Церкові, з'єднання всі, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей, Ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева, Папи Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за митрополита нашого Кир Володимира і за Преосвященного єпископа нашого Кир Йосафата, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за весь причади людей, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народно заправління все військо, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть нас, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних, що все мирні, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають по дорозі, і за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За слугу Божого, новопредставленого Ігоря і блаженну пам'ять його, та щоб проститися всякому прогрішенню його, добровільному і недобровільному, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб неусудно стати йому на страшному суді Христовому і оселити душу його в Україні живих у місті світлому, де всі святі і праведні спочивають, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитись нам від усякої скорботи і нужди, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
2: Тобі, Господи,
1: бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Воскликніте, Господеві, вся земле, співайте ж імені Його, віддайте.

0: і розп'ятий бути, Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один із святої Тройці, рівно славам із Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще умри, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи,
1: бути благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Прийди та возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його з іспитанням.

що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алілуя, бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі.

що можеш із почилем дати упокій. Глибиною мудрості людинолюбно все управляєш і корисне всім подаєш.

де немає болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безкінечне, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Тебе і твердині, і пристановище маємо, і молитвенницю благосприяємо.

0: Читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, не кожне тіло таке саме тіло, але інакше тіло у людей, інакше тіло тварини, інакше тіло у птиць, інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший блиск земних, інакший блиск сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорей, від зорі різниця блиском. Так само і воскресіння мертвих сіється у тлінні, встає у нетлінні, сіється у безщасті, встає у славі, сіється у безсиллі, встає у силі. Сіється тіло тваринне, встає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано, перший чоловік став душею живою, останній же Адам духом животворний.
1: Мертві премудрість, будьмо уважні, алілуя.
0: Алілуя, алілуя, алілуя, блажені, яких вибрав і прийняв ти,

Вірую в того, хто послав мене, маю життя вічне і не суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть, бо як Отець має життя у собі, так і Син віддав, що мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він Син Чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого. Я суджу так, я чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Вітаємо всіх, хто молиться з нами через онлайн-трансляцію, а також через трансляцію Радіо Марія. Нагадую всім, що в Катедральному соборі в Чернівцях відправляється Божественна літургія Служба Божа, на якій молимося за душу усопшого нині новопредставленого слуги Божого Ігоря. І до Успенського храму зійшлася парафіляльна родина, також чернівчани, також герої наші, патріоти, для того, щоб молитися за побратима, який лежить зараз у ці хвилини під куполом храму. Ми молимося за слугу Божого Ігоря, але також і в ці хвилини на полі брані, і не тільки на полі брані в окопах, але і в тилу, на кожному своєму місці, віддають на вівтар перемоги і за ближніх своїх наші сини і доньки свої душі. Коли закінчиться війна, здається, що ще довго і довго ця війна буде вбивати наших героїв, наших дітей, наших побратимів. І не тільки на полі брані в окопах, але й на мирних вулицях української держави. Бо війна – це те, що б'ється в нашому серці. І не кожне серце, як і материнське, як і батьківське, як і серце воїна, може пережити цю велику трагедію, ім'я якій – війна. Ми сьогодні якраз молимося і оплакуємо слугу Божого Ігоря, який добровільно взяв на себе як лікар військову форму для того, щоб бути поруч своїх побратимів там на фронті і тут в тилу. Слуга Божий Ігор є прикладом того киренейця, який ішов з поля за Христом і вирішив в одну хвилю, в одну секунду, коли побачив очі Ісуса, Його милий погляд, залишив всі свої справи, підійшов і почав нести хрест за Ісусом. Отак само і цей наш військовий лікар, і багато інших лікарів, багато інших хлопців і дівчат, які працюють в різних службах, щоб допомогти українському війську стримати ту ворожу навалу. Через то по церквах українських, на українських землі, на щиті прибувають тіла наших героїв, наших братів і сестер. Ми щойно з вами у цій божественній літургії прослухали Євангеліє від Івана. І цілий травень місяць Церква Христова має у літургії Слова, а зараз якраз літургія Слова, Слово Ісуса Христа. До чого воно зводиться? Христос каже: «Я є спасіння, я є дорога і життя». Хто не буде йти тією дорогою, не може дістатися до неба. Христос каже: «Я є тіло і кров. Батьки ваші їли манну в пустелі і померли. А я є той хліб вічний». Друзі, цей хліб щоразу народжується на престолі в нашому храмі і кругом, де правиться божественна літургія. І хто вкушає цього тіла, єднається з Господом нашим Ісусом Христом. Без Євхаристії, без святого причастя немає єдності з Богом. А єдність з Богом через причастя тільки через сповідь, через покаяння, через примирення. Свята Церква це проповідує і чекає і запрошує до покаяння, до Євхаристії, до воскресіння і до життя вічного в небі. Слуга Божий Ігор, якого сьогодні тут оплакуємо своїми молитвами, про це знав. Він був добрий, вірний собору Успення Пресвятої Богородиці, разом з своїми рідними приходив і молився перед чудотворною іконою Матері Божої Чернівецької. Я особисто, як адміністратор цього храму, отець Валерій, дуже добре його знав. Як лікаря, як українця, патріота, як доброго громадянина, як чернівчанина. І хоч він народився не на Буковині, але він став тим справжнім буковинцем, греко-католиком, і був добрим лікарем. І те, що сьогодні так є людно в соборі Успення Пресвятої Богородиці в Чернівцях, це якраз є вияв вашої поваги до доктора, до вашого лікаря, який вмів знайти відповідні слова для вас. Але, друзі мої, найкращим тим лікарем є сам Господь наш Ісус Христос, який лікує своїм словом, який лікує своїм тілом і дає не тільки життя земне, те, що дають лікарі, але і життя вічне. В цій хвилині від імені духовенства нашого собору Успення Пресвятої Богородиці з благословення правлячого єпископа владики Йосафата складаю на руки родини наше співчуття і запевнення про молитву. І нехай всевидячий Господь, який бачить серце кожного з нас, нехай прийме наше милосердя, нашу любов, нашу віру. Серце слуги Божого Ігоря зупинилося. Зупинилося, бо не змогло до кінця прийняти оту правду про війну, про страждання, про терпіння. Воно зупинилося. Але його добрі справи йдуть за ним до Царства Божого. Це єдине, дорогі у Христі, що ми можемо забрати з собою до неба. Справи милосердя і благочестя. Тому я голосом церкви і своїм закликаю вас до такої смерті, коли є багаж, коли є скарб у небі. Кожен із нас має можливість сьогодні подумати про свою власну смерть. Як каже латинська приказка «Моменто море». Пам'ятай, не просто думай про смерть, бо це є фаталізм, а живи і пам'ятай про смерть. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, всережителю Божого,

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося за Святішого Вселенського Архієрея Лева, Папи Римського, за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за митрополита нашого Кира Володимира, і за Пресвященого Єпископа нашого Кирисафата, за тих, що служили і послужили у Святому Храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш багатостраждальний український народ у цей час війни. Своєму милосерді споглянув на весь наш багатостраждальний український народ у цей час війни. Захистив щитом своєю всемогутньою опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих. Подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутні людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за те, що твори на милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий людинолюбний Бог, і сей Тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Щоб Господь Бог оселив душу його, де праведні спочиває.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Милости Божої, Царства Небесного.

0: Боти і воскресіння, і життя, і покой спочило у слуги Твого, новопреставленого Ігоря, Христе Боже наш. І Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим, Животворящим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще умерю.

Святішого Вселенського Архієрея Лева Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного архієпископа митрополита нашого Кир Володимира, преосвященного єпископа нашого Кир Йосафата, весь священичий му наш і діаконський чин, богобережений народ наш правління все військо, фундатор і доброчинців цього храму, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві

У славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя.

0: Щоби зголотись нам від усякої скорботи, ні нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас,

0: Вселя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із неба. Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
0: Милість, мирожертво, хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде

0: Найперше помини Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева, Папа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Митрополита нашого Кирвелодимира і Преосвященого Єпископа нашого Кирисафата, і даруємо святим Твоїм церквам, що у мирі, безпеці, пошані, здоров'я, доволіті, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славу Твого співати, пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих поминувши ще і ще, у мирі Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення освячення, чесні дари Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий небесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божесну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитись нам від усякої скорботи, гнію і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого миру.

0: нашого безболісної, безнаганної, мирної правдання на страшному суді Христовому просим.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: і сподоби нас, Владико, зі сміливостю неусутну смійте призивати

0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Бога.

0: Нині весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, усячиш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї укорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашого, оповаємо на тебе. Мир світу твоєму, даруй церквам твоїм, ірем, владі, війську, всьому народу твоєму, усяке добре давання, всяке звершення, дар Засвятоє, що сходить від тебе оце світло, і тобі слава, і подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Христос воскрес і з мертвих смертю смерть подобав.

0: Благословення Господні на вас і оплодать людину любим завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі.
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, живими і мертвими, володіє молитвами пречистої своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, преподобний боносний отців наших і всіх святих душ, новопредставленої слуги Божого Ігоря, що представився від нас в оселях праведних, на оселях на лоні Авраама і покої до праведних, залічи нас, помилуй, спасе, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: У блаженному освітні вічний покой подай, Господи, слузі Твоєму, новопредставленому Ігорі, повсякчас поминаємо

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дуже радіємо з цього, що ми дочекалися цієї програми. Це один раз на тиждень виходить така підсумкова програма в родині Радіо Марія. Ми стараємося говорити, чим, як працює Радіо Марія, чим дихає Радіо Марія, куди ми виїжджаємо, що робимо, які програми. Отож, ми сьогодні про це все хочемо, власне, підкреслюючи вже промоцію Радіо Марія, яка відбулася, хочемо, власне, подякувати тим, хто нас приймав. Отож, дорогі радіоскачі, багато різних є планів, багато різних є ситуацій. Найважливішим таким нашим в плані і надалі є 16-та річниця вже існування радія, які будемо святкувати 1 червня. Тобто 16 років тому, власне, почало існувати радіо в Україні. Студіо перше, власне, почалося праця студіо у місті Києві. Тут зараз сидимо і звідси ми говоримо. І також великою подією буде на цьому тижні програма «Поради лікаря» в четвер 14-го з 21-ї до 22-ї. Інша також наступна велика подія – у місті Довбиш це будемо переживати урочистості Матері Божої Фатімської. Буде трансляція об 11-й годині. Раніше 10-20 будуть співгодинок. А раніше, ще о 9-й, буде вже там присутній Радіо Марія, можна буде підійти, тобто запланувати собі раніше приїхати, щоб мати таку особисту зустріч. Натомість 17 травня буде промоція Радіо Марія в Житомирі, в великої парафії, парафії Яна з Дуклі. Сьогодні дуже радіємо з цього, що можемо вернутися якби декілька днів назад, тобто 2 дні назад, до Косова. Сьогодні будемо мати пряме включення з настоятелем парафії Матері Божої Святого Розалія з Косова. Це римо-католицька парафія, якої ми хочемо щиро і сердечно подякувати за прийняття Радіо Марія, яке здійснилося власне тут 10 травня, 2 дні тому. В Косові, в цій парафії, був наш волонтер, пан Анатолій, який промовляв на службах Божих завдяки тому, що отець йому це дозволив. А це служби Божі були о 9-й, 11-й у місті Косова, в громаді, в парафії, в кастьолі Матері Божої Святого Розалі. Я маю тут записано з інтернету, релігійна громада, парафія, костел, все так, якби окреслення різне, але один і теж сам кастьол. Отож, дуже щиро сердечно. Сьогодні буду зараз вітати настоятеля парафії. Хочу сказати, що це прямий ефір. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися на це Томаша, який є такий на інтернеті маленький, але має велике серце. Ми цього досвідчили вже в неділю, коли ми були на промоції Радіо Марія. Здається, хтось там буде з ним ще. Згодом будемо, власне, бачити і чути. Отож, вже запрошую до слова отця Томаша. Отець, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Щиро вас вітаємо з Косова, який колись називався Косів Куцульський, бо це між Куцулами ми тут, наша країна, тут Куцульська, гірська країна, дуже гарна. Я хочу сказати, сестра, що вже є плоди цього візиту пана Анатолія.
1: Алілуя, алілуя.
2: Так. Вчора до мене телефонував ксьон Станіслав з Вінницької області і каже, що на тих фотографіях, які замістили, які робив пан Анатолій, побачив нашу капличку Матері Божої Фатімської. Mm-hmm. І так йому сподобалося, що хоче поставити також таку у своїй парафії, просив мене про фотографії цієї каплички. Також дякуємо вам. Це сила радіа, сила інтернету.
1: І також надіємося, що згодом будемо також чути телефонні дзвінки з Косова, оскільки буде більше і більше людей знати про Радіо Марія, тому що я особисто дуже зраділа з двох речей. Одна, що навіть отець Томаш запропонував, що може поставити біля храму десь там банер Радіо Марія, ну і буде скринка Радіо Марія. Чи це правда?
2: Так, так, банер już w roboti, że wyhotowується, no a skринка czekаємо, коли ви прислете нам.
1: Добре, то зараз йдемо до нашої теми, отож, про вашу парафію. Протягом цієї програми я не буду включати музичної паузи для того, щоб було більше часу. Можете, хто бажає, може телефонувати чи на Viber, чи на телефонній студії. Зараз не буду озвучувати, наразі хочемо почути про парафію, будь ласка.
2: Про парафію. Кожна парафія завжди має свою історію. Ну, історія парафії Римо-католицької в Косові – це початок 18 століття. Прийшли отці францисканці, перший костел, дерев'яний, пізніше мурований костел, на який вистояв до кінця 60-х років 20 століття, коли радянська влада вирішила, що якраз на місці костелу хочуть побудувати школу. Ну і так сталося. Также в місці сьогоднішнього колишнього костелу стоїть інститут мистецтва. Але можна сказати, що в якоїсь мірі цей інститут тепер сплачує, може, борг відносно парафії. Бо якраз зараз, може, згадував пан Анатолій, що в нашому костелі стоїть руштовка, і студенти цього інституту, які на відділі розпису, вони там малюють у нас в костелі певні елементи, і це буде їхня така дипломна робота, якою завершують своє навчання. Але вертаючись до цього, ну, також кінець 60-х років, початок 70-х років 20-го століття Косів лишився без костелу римокатолицького. Лишилася каплиця на цвинтарі. Маємо такий старший цвинтар. Каплиця лишилася, ну, така навіть велика каплиця, як на цвинтарну каплицю, бо так навіть до 50 осіб може помістити ця каплиця. І вдалося забрати, отримати цю каплицю в 1990 році. Почалося прибирання в цій каплиці, і 1 листопада 1991 року відбулася перша свята меса, яку очолив єпископ Мартян Трофім'як. Це був початок якби відновлення римокатолицького життя у Косові. Також цього року, 1 листопада, вже минає 35 років від цієї події. Спочатку приїжджав в Косів з Коломиї, так, з цієї Коломиї, в якій ви були також в неділю, ксьонц Пьотр Бук, а пізніше вже вдалося також отримати старий будинок проборства парафії в Косові, і там вже почали жити священники. Це був ксьонц Збігнєв Вуц, а пізніше ксьонц Пьотр Білювка. Також вони вже були на місці, провадили парафіальне життя в цієї каплиці, там на цвинтарі. І як я чув, то там, ну, збиралося по декілька, кільканадцять осіб, такі початки цього відновленого життя релігійного. І пізніше, в жовтні 2001 року, настоятелем парафії тут в Косові став ксьонц Антоній Козак. І як в кроніці нашої парафії написано, вже наступного року, тобто в 2002 році, з'явилася думка, щоб побудувати новий костел. Що капличка вже на цвинтарі замала, що новий костел, і на давному терені, там де було біля цього проборства старого, було кусочок поля. Ну і думка, так, хочемо мати тут свій костел. Тут, як сестра на початку сказала, нас тут трошки більше, нас тут зібралася така команда косівська. Я поки що не сказав, хто тут, то тільки для витривалих слухачів, які дочекають до кінця та дізнаються, хто тут зі мною. Але тепер перша особа, яка тут ліворуч мене, пані Халина, яка вже 27 років служить як органістка в нашій парафії. Починала грати там, в цій каплиці, на цвинтарі, тепер вже грає у нас тут в костелі. І пані Халіна також пам'ятає ці часи, коли починалися служби в каплиці, коли були ці перші священники. Также тепер попрошу пані Халину про декілька слів про цей час, але особливо прошу пані Халину, щоб сказала нам про цей початок будови костелу. Як це було, як це ви придумали, як це все відбувалося. Даю голос, і тут може також образ пані Халини.
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Отець Томаш сказав, що на початку нашої незалежності, в 91-му році, повернення храму, повернення відбудова, така матеріальна відбудова храмів. А ось я вважаю, що така духовна відбудова наших храмів відбулася все-таки в 2001 році. Згадаємо, червень 2001 року, візит Івана Павла ІІ в Україну. І ось я вважаю, що патроном нашого майбутнього храму був святий Іван Павло ІІ, бо в жовтні вже приїхав служити до нас на парафії отець Антоній Козак. Побачивши нашого священника, який був зростом 2 метри, і дивилися ми так до нього згори, перша зустріч, я запитала цього: «Ксьонц, ви дужі?» Ксьонц подивився на мене і сказав: «Так, 2 метри». «Ну то добре, скажу вам, так гуцули тут вітаються. А дужі ви? А що треба відповідати?» Ксьонц каже: «Дякую, а ви?» Ось така була моя перша зустріч з нашим отцем. І почалися наші святі меси, щоденні святі меси. І оця капличка, я вважаю, отець Антоній, чому в нього така появилася думка будувати новий костел? З фізичної точки зору, з його зросту, коли він виходив на хори, і йому треба було переодягатися, він вимушений був згинати голову, і це кожен день, я так думаю, в той момент йому прийшла така ідея будови храму. Але я думаю, що не в цьому справа. Отець Антоній хотів відбудувати духовне життя в наших серцях, бо з будівництвом храму будується і спільнота. Ось, і він почав промовляти до нас, запитувати: «А як ви думаєте, а як ми, можливо, нам треба побудувати новий храм?» Дуже багато песимістів було. «А хто то буде ходити в цей храм? Ви подивіться, немає нікого, старші люди тільки є. А ще у нас така була традиція: а куди ти ходиш? А до польського храму». І дякуючи отцеві Антонію, він змінив відношення. Він почав будувати римо-католицький храм. Не польський, не український, а римо-католицький храм. Трошки змінити відношення до святині. І я йому в цьому дуже завдячую, що в нього вистачило мужності, вистачило сил втілити всі задуми, які він зробив для нашої парафії. Хочу сьогодні в нашій такій бесіді згадати деяких таких наших парафіян, які дуже допомагали отцеві Антонію. Це світлої пам'яті Тадеуш Шаль, який завжди допомагав отцеві Антонію. Це парафіяни і греко-католики, і православні. І серед них є пан Кидановський, який теж дуже багато своїх сил приділив для будови нашого храму. Дуже багато було допомоги, якщо, наприклад, привозили пісок, 3 машини, то 4-та була безкоштовна. Якщо привозили ще якісь речі на будову, то теж дуже багато людей жертвували на будівництво нашого храму. Але ще хочу сьогодні згадати одну паню, пані Юстину, світлої пам'яті. Як ніжно говорив отець Антонів на неї, бабця Юстина. Вона до нас приходила що на святу месу щодня. І одного разу вона запитала: «Ксьондзе Антоній, скажіть, будь ласка, скільки коштує одна цеглинка? Я так хочу пожертвувати оцю одну цеглинку на наш храм». Це так отця зворушливо, це так його зворушливо. Він так завжди з ніжністю і любов'ю відносився до своєї бабці Юстини. І ви знаєте, і вже пізніше отець використовував ці цеголки, і ці цеголки з'явилися і в Польщі на рахунках, і інших. Але це завжди така, можливо, молитва цієї жіночки, цієї хорошої такої бабці Юстини. Знаєте, так само той вклад молитви цієї будівництва нашого храму. І ще отець Антоній завжди був оптимістом. Він говорив так: не біймося, а молімося, щоб відкрилися кишені жертводавців. І щодня святий Розарій, і щодня молитва за цих жертводавців. І сьогодні ми всі дуже вдячні отцеві Антонію за те, що він нас навчив любити святу месу, за те, що він побудував нам такий святий храм. Ми дуже йому вдячні і бажаємо йому здоров'я, бажаємо всього найкращого. Хай Бог його оберігає, хай Бог його завжди буде біля нього. І дякуємо нашому отцеві Томашу, який продовжує справу отця Антонія, зміцнює нашу любов до святої меси.
1: Отак, це було дійсно таке свідчення парафіянки, не тільки парафіянки, але таке зі спеціальним служінням як органістки. Це насправді надихає, що є 35 років органістка, яка тримається храму, прославляє Господа Бога і ще допомагає і словом, і молитвою, і своєю присутністю, і своїм служінням для власне існування парафії Святого Розарія у Косово. Хочу вам нагадати, дорогі радіослухачі, що вже 20 хвилин майже пройшло. Тому, власне, хочу сказати, що хочемо все дізнатися сьогодні під час цієї програми про парафію Святого Розалія у місті Косові. Отець, кого там ще маєте?
2: А, то так. Це такий великий сюрприз, бо це як вже в тракті, то ще навіть перед будовою костелу, бо будова костелу почалася в 2004 році, тривала 4 роки і 5 жовтня 2008 року було освячення храму. Це освячення храму звершив кардинал Яворський, світлої пам'яті. І це є останній костел, який він освятив, бо пізніше, вже в листопаді 2008 року, вже єпископом Львова став архієпископ М'ячеслав. Також також в якомусь сенсі наш костел такий історичний, що це останній освячений кардиналом Яворським. Але ще до того, ним повстав костел цей з цехли, то ксьонц Антоній також подумав, щоб як ще зміцнити цей духовний костел, і запросив до нашої парафії сестер Феліціанок з Перемишля. Біля мене тут сестра Марлена і сестра Мальвіна. І я прошу, щоб сестер тепер, щоб нам сказали, які це їх сестри приїхали в цьому 2013 році, так? В 2003 році, так, 23 роки тому приїхали перші сестри. Спочатку, де жили, що робили, а пізніше ще почалося особливе діло сестер, яке триває до сьогодні, тобто світлиця Святого Франциска. будь ласка, сестри, сестра Марлена, бачите, і тут сестра Мальвіна, так.
1: Притулайтеся до себе. Вітаю, сестрички, вас дуже щиро, сердечно. Я особисто хочу вам подякувати за те, що ви тут є, власне, в Косові, тому що я інколи користаюся з гостинності завдяки єпископу Станіславу. Власне, в Перемишлі я маю нічліг у сестер. Отож, дуже вже хочемо почути вас. Сестрички.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Це Марлена, да?
3: Так, Марлена. Так, наші сестри, власне, тут приїхали на запрошення ксьонза Антоніго Козака. Певно теж ксьонз Антоні вже мав досвід сестер з-за Болотова, тут сусідня парафія. І власне там ми вже служили. І запросив сестри. Перші сестри, які приїхали в Косів, це була сестра Людвіка і сестра Натанаела. Сестри тут розпочали своє служіння 4 жовтня 23-го року. Я ще так пам'ятаю, бо тут на Україні була як новіцюшка, така, що приготувалася до життя в монастирі. І коли з вас перед ще відкриттям, за ним ще сестри приїхали, попросили нас, я була у Заболотові, на поміч, щоб поприбирати трошки. І ми тут власне приїхали, ті новіцюшки дві допомагали їм ще прибирати. Бо тут отець Антоній ремонтував це місце. Спочатку, власне, як сестри приїхали на Україну, це ще жили якийсь час у Заболотові, а власне пізніше приїхали тут до Косова. Початки це просто певно пізнавали також і парафії, і людей тут катехізували при парафії, тут у костелі, в каплиці допомагали як за християнки, і також відвідували людей. Старших, то таке головне, з чим займалися. І пізніше постала світлиця тут у Косові, і тому що збільше сестра скаже.
1: Сестричка Марина, маю питання до сестри, оскільки сестра була перша. Сестра з задоволенням їхала до Косова в Україну, чи просто послали, типу вислали, запропонували. Тобто послати в українській мові то трошки не гарно звучить, але просто запропонували і ти поїхала отак.
3: Мій досвід власне з новіціату України, це така велика любов до України. Я дуже хотіла, але через 17 років не було можливості. Не висилали. І власне після того, в 2020 році, приїхала на 4 роки до Заболотова. І тепер другий рік в Косові. Так що я рада, щаслива, що є на Україні.
1: Так, добре, дякую. Сестричка.
3: Не мушу, а просто...
1: Супер, з любов'ю, це дуже важливе. Сестричка, просадик, але трошки камеру треба поставити на сестру, отець. Добре.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Я трішки так розкажу, власне, про світлицю. Світлиця Святого Франциска тут у Косові почала своє таке існування в 2009 році, тут вже згадували. І... почало, певно, тому, що знаєте, як то у сестер буває, завжди щось бракує, завжди хочуть чогось більшого. І коли, власне, ця така ідея теж зродилася, і, звичайно, що воно при парафії, погодження з отцем Антонієм, все це якби відбувалося в такій спільності. І на початку це була невеличка група дітей, двоє сестер, і такий був початок, так можна сказати, одна кімната, їдальня, кухня. І такі свої початки, але в дуже короткому часі розширилася ця інформація про світлицю, про те, що тут діти виховують сестри. І садочок дуже швиденько починав якби чуть-чуть розростатися, поволі, але розростатися, дітей було щораз більше. І з часом теж була добудована наступна така, як би сказати, кімната, де вже можливо
4: ну, можна було прийняти і більше дітей. Дітей почали ми ділити на дві групи: старша, молодша, відповідно вже і виховання, і знання, і підготовки до школи. Але, ну і, як би сказати, це така діяльність, хоча на цьому теж і не закінчилося, бо якби такою теж головною метою не є аж дати таких знань дітям, хоча це, ну, якби іде в парі, це не занедбується ані применшується, але теж через дітей дійти до батьків, так, до них. І теж передусім така євангелізація, таке свідчення. І як сказав один отець, єпископ каже, ви маєте тут дуже таке велике футбольне поле. Каже, вам тут батьки до вас приходять, тільки працюйте, тільки євангелізуйте, і щоб цього, власне, якби з очей не спускати. Так? І на сьогоднішній день також ми, власне, стараємося йти в цьому дусі, виховуючи дітей в дусі релігійному, щоб їм якби найпричепити християнські цінності, цього не занедбувати, в цьому дусі їх розвивати. Також розвиваємо їх в патріотичному, особливо тепер під час війни. Теж стараємося з дітьми, кожного дня в нас є молитва за Україну, за родини. Ми співаємо їм разом з ними. Діти дуже часто роблять якісь різні такі подаруночки чи печиво для воїнів, для людей внутрішньо переміщених, для осіб старших. Не раз їдемо відвідувати. Але теж не можу нарікати, як сказати, і такої підтримки від батьків. Якщо є тільки якась така потреба, чи на фронт, чи якісь родинам допомогти на сході, чи взагалі, що до нас хтось звернувся по допомогу, то батьки дуже з радістю і допомагають, і, ну, завжди спішать якби з такою відкритістю своїх сердець. І за що теж ми дуже тішимося, дуже дякуємо Господу Богу, що твориться така родинна атмосфера.
1: Як це прекрасно звучить, коли ми підкреслюємо сімейність, родинність і родинну атмосферу. Мені здається, що ви там на плебані, тобто в цьому вашому храмі, просто ви творите таку родину, і тому євангелізація, і тому, що те, що ви робите, приносить плоди. Бо я скажу радіослухачам такий приклад, власне, такої жертвенності. В неділю так трапилося, що наші волонтери не мали, якось так вийшло, що автобус їх не взяв. Їхали до Коми з Косова. Я позвонила до отця Томаша. Отець Томаш, можете підкинути наших волонтерів до Коми? А підкинути – це значить 40 кілометрів. Отець Томаш каже, да, ясне, можу. Боже, кохане, це просто таке велике серце, почути таке, да, можу. В неділю після служіння – це така насправді велика родинність. І ще про це будемо говорити, то пізніше. Оскільки я маю тут сестру з Світлиці, я розумію, що сестра є родом з України. Як сестра може сказати, звідки сестра є родом, і трошки про себе, чому пішла до Феліціанок?
2: Це цікава історія.
4: Я сама з Хмельниччини.
1: О, прошу.
4: В парафії Шарівка. І в нас брата на парафії працювали сестри безхабітові. Але у моєму серці десь завжди було якесь таке прагнення, як я вже відчувала покликання, якесь прагнення, таке служіння. Бо в якійсь мірі вони теж мене цим і заразили, захопили. Але я хотіла, щоб це було щось подібне до такого стилю вбрання святого Франциска. Він мені дуже так подобався, якось імпонував. І одного разу у 2002 році у місті Хмельницькому був з'їзд молоді, і я перший раз там побачила теж отців капуцинів. І коли я їх побачила, то так собі в думках подумала, Боже, щоб були такі сестри, то напевно піду до них. І на цій зустрічі молоді я побачила сестер Феліціанок, і мені просто дуже сподобався зовнішній вигляд. Просто хабіт, як вони виглядають, це мене дуже захопило. І я якось настільки була переконана, що це моє, що мені було байдуже, чим вони займаються. Чи вони виховують, чи вони зі старшими, чи вони, ну, не знаю, яке було служення, мені було якось, ну, байдуже, бо я хотіла, власне, тільки до них. Але ну, був такий час, якби я щось не вагалася навіть запитати, хто вони, як вони. І така приїхала додому після тої зустрічі молоді, і так трохи зла на себе, що я нікому не запиталася, не мала відваги. Моя така подружка каже: ну не переживай. У мене є тут дуже багато ульоток, каже, дивіться, вибирай собі якихось. Я кажу, я не хочу якихось, я хочу до тих. І вона дає мені таку ульотку, каже, тут є якісь філіціанки. Я кажу, та що мені з тих філіціанок? Я там бачила сестер, я хочу до них. І коли взяла цю ульотку, кажу, це ж мої! І так, спочатку, ну, якось так воно це, я, ну, там була адреса. Я до них написала, бо то ще не було такої тобі можливості телефонувати. І коли вже сестра, так там теж була сестра з України, сестра Оксана, коли ми з нею почали таке листування, вона теж мені сказала, що можеш приїхати. Я ще так вагалася, не знала, їхати, не їхати, моє, не моє. І пам'ятаю, що як пішла на паломничество до Бердичева, пішла на розмову, тоді він ще був священник, Павло Гончарук, тепер єпископ, і він так розмовив, каже, іди, я буду за тебе молитися, іди. Я кажу, а може ні? Він каже, ти мала покликання до, ну, до сімейного життя, каже, ти би мені 2 години про монастир нічого не розказав. Я тебе переконав, і я тоді вже з такою відвагою, власне, поїхала до сестер, до Зеболотва, ну і там вже розпочалася моя така пригода з сестрами-феліціанками від 2002 року, так що це вже є такий трошки гарний шматок часу.
1: Тому отець Томаш каже, що дійсно цікава історія, ми так стараємося коротко розказувати. Я хочу сказати, що сестра, коли я також була дуже-дуже несмілива колись, я також думала про монастир, але не мала відваги сестру, якусь побачила сестру, не мала відваги запитувати, що я хочу йти до монастира, то я кажу, сестра, моя подружка хоче йти в монастир і має таке запитання. На кінець розмови це сестра каже, здається мені, що ти маєш це покликання. Дякую, сестра, як сестру звати?
4: Мальвіна.
1: А Мальвіна та Малена. Мальвіна, дякую тобі ще на кінець, бо тут дзвонять. Напевно, прийму перший телефонний дзвінок, може, до сестри, щоб вони вже не дзвонили третій раз. Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть. Абонент 098. Добре. Бачу, що не маємо зв'язку. Від цього часу хочу озвучити, що можете зателефонувати, так? І що система Олена скаже також за покликання, і отець Томаш за покликання, бо це важливе, з кого ми запишемо в історії сьогоднішній програмі. Хочу сказати нам, дорогі радіослухачі, що є програма «В родині Радіо Марія», телефони є з відкритими для вас, і є перший телефонний дзвінок, даже не встигла озвучити. Лише хочу сказати, що ви, знаючи наші номери телефонів, будете мати можливість контактуватися з нашими гостями. Здається, тут є пан Анатолій на Viber. Христос воскрес!
5: Воістину воскрес, дорога сестра! Шановні, вельми шановні наші вже не просто слухачі, а члени родини Радіо Марія.
1: Так, отець,
5: так. Так. Отче, і наша зустрічка, з якою ми поспілкували буквально 2 дні тому. Ви знаєте, в мене зараз хвилювання не менше, ніж перед парафіянами, коли стояв я поряд з отцем Томашем і говорив, звертався до парафіян цього неймовірно теплого костелу.
1: Я ще раз вийду слово. Анатолій, попрошу отця, щоб перекинув собі камеру на себе, бо вона приймає тільки одну особу. Так, Анатолій, можеш продовжувати.
5: Так, перший крок на Косівську землю, перша зустріч, перші погляди мені засвідчили те, що ми попали, от в хорошому розумінні цього слова, попали в сім'ю, в родину. Нас зустрів отець, і як ви сказали, довіз до потяга, до Коломиї. Тобто це не випадково. Випадковість, як ми говорили, майже скільки там, я не пам'ятаю, 2 чи 3 години з таким натхненням ми спілкувалися, мені наскільки трепетно, наскільки тепло від нашого спілкування з отцем, що до цього часу я живу під впливом нашої цієї розмови. Прекрасна пані Галина. На жаль, у мене не вдалося з нею поспілкуватися більше, ніж якихось там 5, чи 8, чи 10 хвилин. Оцю історію, яку вона розказала, це тільки частинка того, чим вона володіє, тим натхненним даром, можливо, навіть в якійсь мірі і проповіді, і тлумачення, така в мене думка склалася. І сестричка, ніжність, трепетність. Я уявляю, як дітки приходять, беруть за ручку, сідають на руки і тішаться. Навіть та фотографія, яку ми розмістили на Фейсбуці з цією дівчинкою, говорить про те, що її там неймовірно люблять, поважають. І те, що ви сказали на самому початку про серце, так, не просто велике серце, не просто воно відбиває в грудях ті ритми, воно творить дива. Я бачив це дива серед парафіян. Коли отець звертався до парафіян, я час від часу дивився на очі. Я дуже часто це дороблю для того, щоб зрозуміти, чи просто приходять люди, щоб відбути, чи реально вони чують і слухають те слово, яке промовляє з уст Отця наш Спаситель. Мені це дуже-дуже втішило. І в цій ситуації, коли відбувалися ці наші зустрічі, я дивився в першу чергу на парафіян. І навіть незважаючи на те, в якійсь мірі мені було навіть дивно, що не маючи хвиль, не маючи радіо, реально те, що відбувається, умовно говориться, чи в Чернівцях, найближчому місці, де є, чи у Львові, чи в Хмельницькому, де люди можуть вмикнути приймач, а особливо це парафіяни старшого віку, тут, ну, мені на диво було серед невеликої кількості, відносно невеликої кількості, тому що це теж делікатне питання, ми теж його обговорювали. Чи багато, коли на службу приходить 50 осіб, чи це мало? Якщо порівнювати з київськими храмами, костелами, то це неймовірно багато. Так от ці люди, коли приходили, і серед цих 40 чи 50 людей, 8-10 людей піднімали руку, що вони слухають Радіо Марія, мені аж мурахи по шкірі йшли, і я був утішений цим всім. Але я впевнений, що навіть зараз, цю секунду, хтось із цього неймовірно чудового містечка слухає уже з тих, кого ми, ну, долучили, залучили до нашої родини. Не просто слухачами в якості слухачів, а в якості творців цього радіо, тому що всі ми разом творимо те, що нам доручила наша матуся на ім'я Марія. Я б ще багато чого міг говорити, тому що у мене наскільки переповнена душа оцим теплом, яке я прийняв, відчув, повертаючись у це наше суворе життя, яке відбувається навколо нас. Ми навіть тему миру проговорювали з отцем, і мені сподобалось, як ми з ним про це говорили. Мир, в першу чергу, той, який панує в наших душах.
1: Дякую, Анатолію. Як що ж будемо мати можливість, будемо єднатися з тобою, або також запрошуємо інших радіоскарчів, які перебували в Косові, і також дуже хочемо почути також зараз маємо на трансляції Facebook Радіо Марія отця Томаша. Отець Томаш, ми не дозволимо вам мовчати про ваше покликання. Скажіть, будь ласка, я зрозуміла, що ви з Польщі, хоча ви дуже гарно кажете, розмовляєте українською мовою. Напевно, пані Галина вас навчила гарно. Не зрозумієш, бо тут сестра Марлена і Мальвіна відрізняються трошки, але вони молодці, ви гарно говорите українською. Отець Томаш, скажіть за ваше покликання трошки.
2: А я тут ще трошки на хвилинку втічу від цього, але повернуся, обіцяю. Бо хочу ще повернути до цього такого сімейного життя, сімейного виховання, релігійного виховання. то хочу ще тут звернути увагу на пані Халину нашу тут, бо вона багато років навчала у школі християнської етики. Тепер вже друга внучка ходить тут до світлиці Святого Франциска, до сестер, а третя вже шикується, так? Чи четверта вже. Пані Халина, скажіть про це релігійне виховання в родині і як ви це також в школі передавали?
3: Дякую, отче. То теж дуже цікаво, тому що вертаюся знову ж до 91-го року, до незалежності, до того часу, коли відкрилися храми, коли напередодні, в 89-му році, вийшла з підпілля греко-католицька церква. Звичайно, я, так як українка, відвідувала храм богослужіння греко-католицької церкви. Ну, а в 91-му році, коли відкрилася вже римо-католицька капличка, то так, мій чоловік є польської національності, то він відвідував храм у каплиці. І так виходило, що в неділю я йду до греко-католицького храму, а він йде до римо-католицького храму. І в якийсь такий момент діти

0: було соромно, що я не знаю ні Отче наш, ні Здоровач Марію. І в якийсь момент я почала працювати над собою, вивчила всі ці молитви польською мовою. І була дуже вдячна цій родині, яка мене дуже так гарно прийняла. Ось. І в якийсь момент ми почали разом ходити. Але Богу дякувати, служби Божі в греко-католицькому храмі були після обіду, а в греко-католицькому храмі вранці. І тому я могла бути і там, і там. Дуже люблю греко-католицький обряд. Вдячна так само отцеві світлої пам'яті, отцеві Іванові, який був в храмі, був першим моїм духовним таким наставником. Дуже йому вдячна. Хай спочиває з миром. І ось коли ми вже почали ходити разом всі до каплиці Римо-католицької церкви, в якийсь момент ксьонц Збігнів Луц, який вже вирішив повернутися до Польщі, питається мене: «Пані Галино, а що ви вмієте грати на піаніно?» Я кажу: «Ну то так, а чого ви цього не говорили?» Бо мій син сказав, що моя мама все вміє і на піаніно теж вміє грати. І ось він мені сказав: «Ну що ж, будете грати тепер уже в нас в костелі». І я в цей час пригадую такі слова Святого Євангелія, коли Ісус говорить: «Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, то це зі мною». Ось в березні місяці він залишає Косів, їде до себе на батьківщину, до Польщі. А у нас у жовтні храмове свято, і перше храмове свято. І я пам'ятаю, органістка, яка була перед цим, пані Роксолана, дала мені ноти, і це була партитура пісні «Здоровач Марії». Можете уявити, я українка, польський текст.
1: На що, пора вчитися?
0: Пісню так, де польський текст, дуже складно було. Вдома репетиції. Чоловік допомагав мені вимовляти правильно слова, тому що деякі слова мені було дуже важко вимовити. Хоча я розуміла текст, але вимовити вимова все-таки була для мене ще складною на той час. І отаким чином, дякуючи ксьонцу Збігніву Луцу, я почала працювати, грати в нашому римо-католицькому.
1: Храмі. Я хочу підкреслити, це дуже важливе, що власне з активністю, з задоволенням хтось бере пропозиції і знаю таких органістів в Києві, які вчилися з нуля польську мову. Хочу лише нагадати, що 10 хвилин залишилося до кінця програми. Тому, будь ласка, отець Томаш там керує з часом, так? Будь ласка.
2: Дякую, пані Галині, дякую за це свідоцтво такого сімейного, також подружнього життя і цієї вдячності до свого чоловіка і до цілої сім'ї чоловіка.
1: А зараз маємо телефонний дзвінок, тому хочемо прийняти абонент 093.
3: Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Вітаю вас, сестра, вітаю отця Томаша, вітаю сестер, які є присутні на цій передачі. А я теж волонтер, як побувала у вас в Косові. Я Лариса, отець Томаш мене знає, він нам допоміг дуже багато. Так сестра вже зауважила, що ми могли з Косова добратися до Коломиї. Дуже за це вдячна, бо я тут вже і написала на молитовну лінію за отців і за парафіян, і на службу замовила, і молюся в особистих молитвах за отця Романа, де я перебувала, і за отця Томаша. Так, дуже дякую ще раз вам сердечно, отче. Хочу коротко сказати, бо дуже цікава йде розмова про парафію Римо-католицьку, а я була в Римо-католицькій церкві Святого Василія. Ви знаєте, я ще знаходжуся під враженням цих служб, де я була. По-перше, мене, знаєте, вразило, я не перший раз буваю, в промовцях Радіо Марія теж були ми з сестрою в Ужгороді, в Мукачеву, в Закарпатті. А тут одразу триває Великодній період ще. Так, це радість. Це те, що кожне деревце на території церкви украшено такими, знаєте, крашеночками, деревця, кустики. Пісні такі великодні звучачі, поки не почалася служба. Така радість. Люди йдуть в національних костюмах. Всі вітаються, Христос Воскрес. Тобто, я таку відчуваю. це ще з новою хвилю радість Воскресіння Ісуса. Ми вже була як служба

0: така урочиста, ну, урочиста перша служба була, це до Дня Матері Марії, до матері молитви, там дуже була спільнота така, де вітали. А потім друга служба була, перше причастя. То дуже-дуже гарно, дітки, це було дуже гарно, це побудовано і гарні пісні.
1: Так, ми про це будемо говорити в іншій програмі, оскільки дуже мало часу залишилося, а тут телефонний дзвінок стаціональний. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Воскрес.
1: Воістину воскрес. Звідки ви дзвоните?
2: До пані Світлана зі Львова. Дзвонить, бо була з бідними, кормили. І хочу теж так само дати свідчення, що Радіо Марія слухаю вже 2 роки. І Богу дякуйте, що я з вами. Стараюся додзвонитися. І хай отець Томас поблагословить всю територію України.
1: Да, ясно. Отець Томаш має велику міць, тобто він має велике служіння і радість служіння. Вертаємося до отця Томаша. Отець Томаш, 7 хвилин, будь ласка.
3: Ну, я переконаний, що це покликання, це також якось, ну, в певністю від Бога, але велику роль тут моїй сім'ї. Моїх вже покійних батьків і мого старшого брата. Завжди у мене в сім'ї була любов, був мир.
1: А звідки ви родом?
3: Я з Катовиць. Катовиця – це моє рідне місто. Я не пам'ятаю в моїй сім'ї якісь там криків, якісь таких голосних сварок чи щось такого. Пам'ятаю, що завжди в неділю ми ходили до костелу, завжди також і на рорати. Це було якийсь такий особливий час, адвент завжди. І то, що завжди також згадую, також то, що мої батьки так мали велику пошану до моєї вільної волі, навіть тоді, коли я був малим хлопцем. І коли після першого причастя, маючи 9 років, священник, катехета сказав, може ти будеш міністрантом? Ну я кажу, ну може буду. Пішов і був міністрантом місяць. І після місяця сказав, я вже не хочу бути міністрантом. Ну і батьки сказали, ну як не хочеш, то добре, то не хочеш, не будемо примушувати тебе. Також тут великий уклін до батьків. Пізніше я став міністрантом, маючи 15 років, ну і так же лишився біля вівтаря до сьогодні. Також і така молитва, і підтримка батьків. Тоді, коли вирішив стати священником, тоді, коли був в семінарії, тоді, коли пізніше вже був на парафіях різних, чи в Польщі, чи в Україні, вони постійно підтримували, відвідували мене, молилися. Ще мій старший брат, він також священником, він служить зараз у Франції. І це, що також такого для мене було великого з його боку, що я був завжди для нього другом. Я ніколи не був таким молодшим братом, який там молодий, то там іде там десь до своїх, тільки його друзі були моїми друзями. Він мене всюди забирав, де він ходив, де він там їхав, також я так виховався біля нього теж і під його таким покровом старшого брата, також велику таку ж підтримку і до сьогодні маю у своєму старшому братові.
1: Молодці, молодці. 2 священника в одній сім'ї. Скільки вас, я перепрошую, може не уважно слухала, скільки вас всіх дітей було?
3: Ні, тільки 2. Мій брат і я. Також.
1: 2. І всі пішли.
3: Ми завжди так сміємося, що ми такі 2 лихені Європи. Він на заході, я на сході.
1: Молодці. Так, теж точно залишилося 5 хвилин. Сестра Малена нам розкаже також, чого сестра пішла в монастир?
4: Я вам можу так сказати, як пані Галина, що просто Бог мене хотів, я пішла. Ну, так коротко. Якось так це розважала в голові, хіба вже так після, ну не після, в тому році, коли ми матури мали так, то по-українськи це МНТ, певно таке. Лекко цей. І ну, я знала, що я вже хочу, мене Бог переконав, що однак це. І ну, мені дуже, дуже, я не знала, куди йти. Мене міст повідник привіз до сестер Феліціанов, і це був мій перший такий, перша така зустріч з ними. Дуже сподобалося, що сестри таку велику любов до Ісуса, до Пресвятих Дарів, до Ісуса, власне, укритого. І, власне, та молитва, адорація Пресвятих Дарів дуже, дуже моїй душі така мила. А у нас це, ну, такий великий дар маємо, власне. І просто я тут залишилася.
1: Дякую, сестричка, за таке гарне слово. Те, що ти сказала на початку, що з любов'ю приїхала в Україну, і не жалієш і маєш гарне служіння. Отець, тут до отця повертаємося. Нам тут телефонували і дякували вам за те, що ви є в цій прекрасній парафії в Косові. Я всіх тут не приймала, не пускала. Не всіх пускала в ефір, тому що у нас якби зараз під кінець так розкрутилося трошечки. Може одне слово, якби Анатолій хотів сказати до отця Томаша, то має одну хвилинку, будь ласка.
5: Я хотів би подякувати отцю і подякувати всім парафіянам. І сподіваюсь, що Радіо Марія наступного разу приїде до всіх слухачів і підніме руки як мінімум дві третини того костелу, де ми з вами були. Щиро дякую отцю, а ще більше дякую Господу Богу, що він дав мені можливість побути в таких теплій обстановці, душевній атмосфері і з такими прекрасними людьми.
1: Дякую. Це був Анатолій. Отець, на Ізюминка, останнє слово, дві хвилини для вас.
3: Ну, я дякую, що якось на вашому шляху Радіо Марія, ми якось там попали. Тепер вже я кажу, вже не ваш шлях, але це вже наш шлях, оскільки ми долучилися до цієї родини Радіо Марія. Також бажаю вам і нам всього доброго на цей день народження, який буде 1 червня. Я тут зі свого боку обіцяю, що вже 1 червня будемо звершувати святу месу у намірі родини Радіо Марія.
1: Дякую, о май гуднес, дякую. Дякую.
3: Молитися не тільки за вас, але і за нас. І дякувати Богу, що ну, таким чином він нас з'єднав. Mm-hmm. Так як також дуже часто там казав пан Анатолій, що нічого випадково не відбувається у житті. Також віримо, що тутай завдяки радіо, завдяки інтернету Бог нас з'єднав, також техніка також має вплив на людські відносини, на добрі людські відносини, і хай це триває, і дякуємо за це Господові, дякуємо за нових пізнаних людей, і хай у вас, хай у нас зростає Господь Бог, зростає любов.
1: Дякую. Отець, благословіння люди очікують. То на кінець, будь ласка, дасте благословіння Боже.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Вас, ваше здоров'я і життя, ваших найближчих, вашу працю і це все, що переживаєте, хай благословить і береже Бог всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Це була програма «В родині Радіо Марія», підсумкова, яка виходить раз на тиждень по вівторкам. З нами сьогодні в студіо була парафія міста Косів, парафія Святого Розалія, отець Томаш, сестра Марлена, Мальвіна і Таня, органістка і багато інших людей, які слухали нас. Заходіть на Facebook Радіо Марія, там завершується трансляція цієї програми. Можете писати коментар і те, що хотіли би отцу сказати, можете там залишити. Отець, в іменю вас всім хочу подякувати. Дякую вам.
3: Дякуємо, дякуємо. І до зустрічі.
1: До зустрічі. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студіо була сьогодні сестра Люцина. З Богом. Залишайтеся і надалі з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, 15-та година на студійному годиннику, і в студії Радіо Марія рада вас вітати Оксана Корчевська. Отож, переживаємо зараз годину Божого милосердя. Знаємо про це Боже милосердя, самі особисто, але також від святої монахині Фаустини Ковальської, який Ісус Христос об'являвся і просив, скажімо так, об'явив цю молитву, яку ми зараз будемо з вами молитися, за читання якої обіцяв дуже багато ласк. Хочу зараз прочитати трошечки з щоденника святої Фаустини, щоб ми трохи себе так налаштували на цю молитву. Одна година, це слова самого Ісуса, одна година розважання моїх тяжких страждань має більшу заслугу, ніж цілий рік бичування себе аж до крові. Розважання моїх болісних ран має для тебе велику користь, а мені дає велику радість. Мене дивує, що ти ще не зовсім зреклася власної волі, але незмірно радію, що та зміна відбудеться у реколекціях. Отож, молимося зараз за мир в Україні і цілому світі, за наших воїнів, волонтерів, за всіх військових, полонених, безвісти пропавших. Також молимось за душі в чистилищі, особливо за загиблих внаслідок воїн і ненависті. Молимось також за отця Андрія Немченка в його день народження, за Людмилу, нашу постійну слухачку. Молимось також в намірах греко-католицької церкви Святого Василія Великого тут у місті Києві, за добре проведення операції для Марії Анастасії, зцілення для Анни, за родину Євгенії Андрусів і Михайла, за військового Романа, за Божі благословіння для Марії, дочки Ганусі, за залученого в полоні воїна Степана, за вічне спочивання для нього, за священиків отця Романа, його родину, за отця Томаша, за Божі благословіння для них і всіх парафіян. Молимось також за хлопчика Юрія Дмитра, який є в дуже важкому стані, в реанімації. Молимось за Романа, його побратимів Анатолія, Віталія, Юрія Дмитра, Романа, Сергія, Миколу, Вадима, Оксану, Ярослава, В'ячеслава, Олексія Соцького, Ярослава, Йосипа, поранених, зниклих безвісти, полонених. Дякую за молитву, це повідомлення з Вайберу. І молимось так само у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, вже не встигаю прочитати всі повідомлення, які надійшли на Viber. А номери телефони прямих ефірів незмінні. Нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отож, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Віруй в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічного. Амінь. Молюся у всіх намірах ваших сказані і запитаних, що прийшов в нас дощик, бо в нас дуже суха земля. Бога просимо дощу.
0: Дякую, дякую. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
2: На ублагання за гріхи наші і цього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Дякую. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте. На ублагання за гріхи наші та цілого світу. Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
4: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте.
5: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
4: Благання за гріхи і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, абонент на 98, продовжуйте.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: О крови і води, що витекли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Уповаємо на тебе.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Довіряємо тобі.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
6: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
6: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
6: Довіряємо тобі.
0: Марія, Мати Милосердя.
6: Молися за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
6: Молися за нас.
0: Всі ангели та святі.
6: Моліться за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, дякую. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо годину Божого милосердя. Молимось у всіх перечислених намірах. Молимось верви цю миру. Цю молитву, яку нам об'явила Богородиця, дала Богородиця в Меджугор'ї. Але перед цим я хочу спочатку прочитати одне з її послань від 25 листопада 2011 року. Дорогі діти, сьогодні хочу вам дати надію та радість. Усе, що є навколо вас, дітоньки, веде вас до земних речей, а я вас бажаю вести до благодатного часу, щоб ви протягом цього часу були якомога ближче мого сина, щоб він міг вас вести до своєї любові та вічного життя, за яким прагне кожне серце. Ви, дітоньки, моліться, нехай вам цей час буде благодатним для вашої душі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
7: Вірою в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 93, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 98, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
10: Слушний дай нам Бога, що нам провини наші, які ми прощаємо милостям нам. Ми робимо нас у спокусу, але вернемо Сину.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, вийди нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 98, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
13: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
13: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
13: молись за нас. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. А ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, дорогі, дякую всім, хто телефонував, хто молився разом з нами. А наразі запрошуємо буквально ще 5 хвилин. Ой, перепрошую. Так, через 5 хвилин буде катехеза для дітей. А о 16:45 будемо з вами наймолодшими. разом молитися. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти з батьками, а навіть їх бабусі, дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами тим, що для нас дуже важливим є читати Святе Письмо, через яке промовляє живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева, та наші парафіяни. Будь ласка, представте, скажіть, як звати вас.
3: Мене звати Яна.
4: А мене Маша.
5: Я Настя.
6: Мене звати Ірина.
7: Я Уляна.
8: Мене звати Софія.
1: На початку нашої катехези вітаємо прославу Богові і просімо заступництва Пресвятої Діви Марії. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице

0: Господарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Дорогі слухачі, ви, мабуть, погодитесь зі мною в тому, що коли ми читаємо Біблію, то кожного разу можна помітити щось цікаве і нове тому уривку, який ми вже багато разів чули. Кожної неділі ми слухаємо під час Святої Меси якийсь фрагмент з Євангелія. Деякі вже майже знаємо на пам'ять, однак кожного разу Господь Ісус промовляє до нас інших, тобто ми ростемо або старіємо, можемо бути хворі або здорові, радісні або навпаки сумні, голодні можемо бути або ситі. Господь говорить до нас тепер, в цю хвилину, до таких, які ми є. Сьогодні ми з вами затримаємося над наступною притчею. Притчею про заблукалу вівцю. Пам'ятаєте, про що в ній йдеться? Софійка, можеш відповісти?
2: В ній йдеться про овечку, яка заблукала.
1: А хто з вас бачив живу овечку?
3: Я бачила багато овечок, їх ще називають отарою.
1: За отарою потрібно доглядати. Хто доглядає за отарою?
3: За овечками дивиться пастух, що по-іншому його називають пастирем.
1: Які обов'язки у пастиря? Що він повинен робити? Ви знаєте, можете відповісти?
4: Пастух шукає добре пасовисько для овець. Гарною травою.
5: Якщо овечки хочуть пити, то пастух веде їх до свіжої води.
4: Якщо якась овечка ранить себе або захворіє, то пастух перев'язує її і лікує.
6: Пастух слідує за овечками, щоб не сталося нічого злого. Овечки пізнають його по голосу. Вони йдуть за ним на нове пасовисько. Потім розходяться, а ввечері пастух їх збирає і рахує.
1: Перед тим, як Ісус розповідав притчу про заблукалу вівцю, то він опинився в певній ситуації. Одного разу біля нього були грішники і митарі. І це не сподобалось фарисеям і вчителям закону. Ісус дізнався про їх незадоволення і тоді розповів наступне. Одного вечора пастух перерахував свої вівці. Їх мало бути скільки, хто знає?
3: 100.
1: Але він нарахував 99. Однієї не було. Пастухові дорога кожна овечка, тому він залишає отару на пустині і йде шукати загублену вівцю. Вона могла втекти далеко, тому пастухові потрібно докласти багато зусиль, щоб її знайти. До того вже звечоріло. Він втомлений, на дворі темніє. Врешті він її знаходить. Пастух бере овечку на плечі і несе їх до інших. А потім приходить додому і каже: «Радійте зі мною і веселіться, бо я знайшов загублену овечку». І тоді всі з ним радіють.
3: У мене виникло питання, чому овечка загубилась? Адже пастух, мабуть, був добрим. Він ретельно виконував свій обов'язок, гарно доглядав за овечками. Чому вона вирішила піти від нього та від отари?
1: Попробую, Даринко, відповісти на твоє питання. І хочу в цей момент навести приклад, про який розказав папа Франциск в одній з своїх катехез. Він саме говорив, що ця овечка схожа до одного з апостолів, який зрадив Ісуса. А який це апостол?
7: Юда.
1: Цей апостол був близько Ісуса. Він був його приятелем. Але постійно він критикував інших, був незадоволений. Ми ще знаємо, що він був злодієм. Може, тому він втікав від Ісуса, від апостолів? Кожен з нас має в собі щось подібного. Йдеться про те, що кожен гріх підказує нам, щоб ми втікали від Ісуса. Злий дух використовує нашу слабкість і намовляє віддалитись від Господа. Ви, мабуть, пам'ятаєте почуття, яке виникає в нас після того, як зробимо щось недоброго. Що ви тоді відчуваєте?
3: Сором.
6: Ми не хочемо, щоб про це хтось дізнався.
1: А буває так, що людина не хоче щиро визнати свої гріхи на сповіді. І в такі моменти ми маємо пам'ятати, що ніщо не може знищити Божу любов до нас. І Ісус, Він не приходить, щоб нас проклясти, але щоб спасти. Він шукає кожного з нас, любить особисто, знає нас по імену, так як пастир знав свої овечки. І любить нас такими, як ми є. Це, власне, хотів підкреслити папа Франциск. Даринка, скажи, будь ласка, чи я відповіла на твоє запитання?
3: Так.
1: Добре, Ульянка щось нам хотіла сказати, додати.
5: А ви знаєте, коли ми розмовляли про загублену овечку, то мені пригадалась казка про зайчика від сестри Кароліни Сламінської. Хочете послухати?
7: Так.
5: Тоді послухайте. Зайчику, не відходь далеко від нашої галявини,
6: сказала мама зайчиха.
3: Чому, матінко?
6: Знову і знову перепитував син.
5: Тебе спіймає яструб або лисиця, або потрапиш сільце, яке ставлять злі люди.
3: А як виглядає сільце, матінко?
5: Я ніколи не бачила його, синку, і тому не знаю, як воно виглядить.
3: Добре, я пограюсь біля дому.
6: Однак цікавість перемогла. Зайчик пішов. Невдовзі він вже не чув маминого голосу і не бачив знайомих кущів. Він високо підскакував з радості. Все було таке прекрасне. Він дивився на різнокольорового метелика, на квіточку, на хмаринки, які проносились по небі, як табун коней. Він хотів їх обігнати. І тоді раптом зауважив, що все, що його оточувало, чуже. Зайчик сів під деревом, але не заплакав. Він не хотів бути плаксою. Подумав хвилинку, зірвався з місця і понісся вперед. Він не чув ні їжака, ні крику ворони.
3: Небезпека!
6: Сталося щось страшне. Зайчик потрапив у сільце. Петля міцно затягнулася на його шиї. Він хотів втекти, але не зміг. Сів і тихенько заплакав.
3: Мамусю, мамо,
6: шепотів.
3: Чому я тебе не послухався? Мамусю, мамо.
5: Не бійся, зайчику,
6: прокричала ворона.
3: Я взагалі-то не боюсь,
6: сказав він з полегшенням, коли побачив ворону, яка підлетіла.
5: Я тобі кричала, та ти не чув.
3: Я загубився і хотів до мами.
5: Дуже широкий шнурок, я сама не впораюся. Почекай хвилинку, я зараз повернусь.
6: Ворона полетіла на допомогу. Вона привела їжака, косулю і навіть сусла. Тварини почали перегризати шнурок. Невдовзі зайчик був вільний. Він подякував всім сердечно і щиро, як тільки зміг. А на прощання сказав:
3: ви всі будете в моєму серці. Спасибі, друзі.
5: А де ти живеш, зайчику?
6: Запитала ворона.
3: В нірці. Під великим кущем я лівця.
5: Хочеш, я тебе приведу?
3: Так, так.
6: Закричав від радості зайчик.
5: Я полечу, а ти дивись уважно і біжи в тому самому напрямку.
3: Добре, добре, дорога ворона.
6: Радів малюк. Вони проминули ліс і опинилися на краю невеликого гаю.
3: Це тут, тут!
6: Закричав щасливий зайчик.
3: Пані ворона, пані ворона, пані ворона, я тут живу. Тут, ось тут, під цим кущем.
8: Зайчику, де ж ти, де ти?
3: Мамусю!
8: Мій маленький, як добре, яке щастя.
3: Мамусю, я з пані вороною. Ой, а її нема, як їй тепер віддячу?
8: Згадую її, синку, старайся бути для інших таким самим, якою була для тебе ворона.
1: Скажіть, будь ласка, що сталося з зайчиком і чому все це сталося?
4: Зайчик заблукав, тому що він не послухав свою маму. Він заблукав за цікавості.
1: Так, а Даринка що хоче доповнити?
3: Мені здається, йому із цікавості, і він хотів навіть побачити трошки це сельце.
1: Ми, віруючі християни, часом забуваємо про Ісуса, а може не знаємо, що Він нас любить, і, подібно до овечки, до цього зайчика, віддаляємось від Ісуса. Скажіть, як це виглядить в щоденному житті?
4: Тоді не хочемо молитись,
3: повідатися, слухати Святе Письмо, приймати участь у Святій Месі. Це наші гріхи заважають нам повернутися до Ісуса.
5: Ми навіть можемо боятись повернутися до Нього, бо боїмося Його.
3: А боїмось тому, що не знаємо, який Він насправді.
6: Адже Ісус любить нас, кожного особисто. І ми маємо в цьому переконатись. Пам'ятаємо, ми можемо пізнавати Господа Ісуса під час молитви, Святої Меси, Таїнство покаяння.
1: Якщо ми всі цього хочемо, то просимо, щоб Він нам допоміг. Давайте на завершення цієї катехези помолимось про це в молитві. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молімося.
0: Отче наш.

0: нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: О, як це прекрасно, що ми слухаємо, власне, голос Богородиці, голос Бога через Богородицю. Отож, починається програма в родині Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина. І, як завжди, після повернення, власне, з місцевої подорожі, з мандрівки, з промоції Радіо Марія, хочемо зробити підсумок нашої, власне, промоції Радіо Марія. Маємо годину 15:40 хвилин на студійному годиннику. Це означає, що маємо 15 хвилин повних для того, щоб власне також і запрошувати вас під час цієї програми телефонувати до нас. Я маю можливість дивитися на Viber, також на телефони студії, отож хочу озвучити. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-1960 і 093-272-0745. Вайбер у нас плюс 38 066 563 0724. Так, починаються вже телефонні дзвінки. Хочу вам подякувати за молитву, за велику промоцію Раді Марія, я би так назвала, так, яка здійснилася 10 травня до Коломиї і Косова. І про це трошки розкажемо після прийняття телефонного дзвінка. Абонент 093.
4: Слава Ісусу Христу! Це вітаю ще раз вас і всю родину Радіо Марія. Я ще знаходжуся під впливом цієї передачі, яку ми слухали з Косова, де був отець Томаш, сестри, дуже активно. Я так мала трошки можливість пару слів сказати, але ще хочу доповнити те, що дуже відкриті люди. Дуже з радістю нас прийняли. Ми там вперше. Радіо Марія в Коломиї було, а в Косові ще не було. І я так теж, знаючи, що Косів знаходиться 90 кілометрів від Чернівець, в них своєї поки ще немає Івано-Франківської частоти, але теж деякі люди можуть по радіо слухати. Небагато людей в основному слухають через телефон, через інтернет. Але також є такі люди, які настроєні свої приймачі і можуть слухати через радіо. Я так вже говорила, що я була в парафії.

0: активність дітей. І просто дуже вражає, така займається ними. Ну, тут в костелі були сестри, а там займаються катехети, такі жінки, які мають, напевно, досвід в роботі. Вже, я думаю, нам цей Рома зможе розказати, які дуже гарно займаються дітками. Дуже такі, знаєте, гарно підготовлено це свято було. Ну, ви знаєте, що таке перше причастя. Яка радість для самих дітей, для батьків, для всієї парафії. Я дуже така була вражена. Підходили люди, звичайно, до столика, записували інтенції. Вже сьогодні я їх озвучила, передала і на радіо Марія вже теж прозвучали наміри, де я була на службі. Також я теж вже попросила, щоб подякували отцям і Роману, і отцю Томашу, і всім їх парафіянам про те, що нас дуже гарно приймали. Ви знаєте, що така виняткова, будемо казати, місцевість, де люди наскільки натхнені і цією історичною своєю значимостю. Вони цінують свою землю, свою гуцульщину. Там, наскільки так я познайомилася, землеробство менше є, більше є тваринництва. Займаються обробкою деревини. В той храм, в якому я була, так, по словах отця Романа, він самий вищий храм дерев'яний в Україні, тобто по висоті. От, в них був старий храм, але він згорів і відбудували. Не тільки ця красота мене вражає, архітектури. Так як отець Томаш казав, що в інституті є, в них інститут, де прикладного цього мистецтва, де вчаться, і там дуже багато цього значення придають в обробці дерева. Це все дерев'яне, все з дерева. Ну, дуже гарно, ви знаєте. І навіть люстрик, я подивилась, підняла голову, люстри всі зроблені з дерева. Дуже так все продумано. І є катехетичні зали, де займаються з дітьми. Теж отець планує ще те зробити садочок, але він вже буде, сестра запросить, зараз в нього правда немає можливості такої бути з нами на передачі, і тоді він зможе розказати більш так цікаво. І дуже люди підтримують ті свої традиції віри. Знаєте, ще всі дітки поприходили, і дорослі, і батьки, і дідусі в національних своїх костюмах. Я ж це казала, що наскільки це таке свято велике, і такі гарні великодні пісні співали так перед службою. Ну, я вам не можу передати, це все треба просто побачити. Тому я вдячна, по першу чергу, дійсно, отцю Роману, що він нас прийняв, всі парафіяни, всі, хто входив до мене, так? Багато людей дуже радіють з того, що слухають радіо. Я думаю, що наразі поки ще ми не можемо сказати, що вже вирішено з частотою по місту Івано-Франківську, але поки там деякі роботи ведуться, ну, це так ще поки наразі не скоро буде, але все рівно є бажання, і люди її слухають. І дуже рада, що приходили люди, які слухають, і дзвонили навіть на молотовну лінію до сестри Люцини.
1: Дякую.
0: Тому я так багато не хочу займати часу. Я ще раз дякую всім священикам. Я вже теж завжди казала, що завжди їду, прошу молитву за те, щоб в нас була плідна промоція. Я рахую, що вона плідна, і ми ще не раз там будемо, бо так люди нас запрошували, що ми ще раз приїжджали до них. Ну, я думаю, що в нас буде ще така можливість поїхати в Косів туди, в Івано-Франківську область, бо ще такі місця там, де ще люди не знають радіо, ми хочемо розказати їм. І вже я так теж молюся, і себе теж заказала службу Божу за всіх священників, за парафіян, які нас приймали в Косові і в Коломиї. Дуже за це дякую. Дякую вам.
1: Дякую. Це була Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського, наша волонтерка. Радіо Марія, дуже дякую за такий репортаж, за те, що ми почули так цікаво. Власне, як одна скаже це, другий це. І просто маємо таку картину, малюється. Власне, також і Косово. Я в Косові ніколи не була. То коли сьогодні послухала трошки пані Ларису, то дійсно дуже цікаво. Жалію, що не могла бути в Косові. В Косові ми були так також 10-го в костілі Матері Божої Святого Розалія. Я вам хочу сказати так, що зайдіть, будь ласка, на Facebook Радіо Марія. У нас була така довга програма, годинна програма з 14 до 15, і там все почуєте про цю парафію, власне, Матері Божої Святого Розалія. Хочу подякувати отцю Томашу, отцю Роману в Косові. Також хочу подякувати всім священникам в Коломиї, оскільки ми були в 5 церквах, місцях в Коломиї, це є римо-католицька парафія святого Ігнатія Лойолі. Дякую цю настоятелю, цю Михайло Махню і отець Ян Тимон, це помічник сестри Ерік

0: Це всі з цієї парафії, які нас приймали, і ми з цього дуже-дуже тішимося. Також були в соборі переображення, подяка отцу Володимиру, в соборі Святого Михайла отець Петро нас приймав, парох, це греко-католицьке все парафія, також церква Святого Йозафата, отець Володимир Касіян. І храм Святого Миколая, отець Юрій, який привіз до нас на кінець нашу волонтерку Світлану. Мало щастя побачити також отця Юрія. Отож, ми мали програму тиждень тому, в четвер, 7-го, про Коломию, перепрошу, і можете зайти, і там можете побачити отця Володимира і почути голос отця Петра. Ми розказували за парафії переображення і за парафії Михайла Архистратига, що в Коломиї. Так, ми зараз запрошуємо вас до того, щоб ви послухали, що буде. Тому що ми так готуємося до виїзду, а потім робимо підсумок. То ми сьогодні на початку зробили підсумок. Бо і хочу також подякувати власне. Хочу подякувати всім, хто приїжджав до Коломиї. Дуже велика радість для мене особисто була, що люди приїжджали до собору переображення спеціально на зустріч зі мною, тому що я сказала, що буду в соборі переображення, також і в інших парафіях говорили, щоб могли приїхати в це місце. Це дуже важливо. Пані Аня, пані Розалія Коломійщина, здається, що я не помилювалася зараз ім'ям, чи інші, спеціально машини заказували з сел, приїжджали, чи то сусіда попросили, дякую, що низький вам уклін за те, що ми отримали також гарне таку печиво з написом Радіо Марія. Ми отримали продукти також, і ваше м'ясне також, і ваші слова добре, які ви підходили до столика Радіо Марія і сказали, що ми вас слухаємо. Оце для мене була радість, тому щиро хочу подякувати вам тим всім, хто підходив до столика і хто слухав Радіо Марія, про Радіо Марія під час всіх служб Божих, чи в кожній церкві, в кожному місці, де ми були. І також і на кінець хочу подякувати за молитву, що ми щасливо, добре доїхали. В неділю ми виїжджали о 15-й з Коломиї і потрапили перед комендантським часом до місця призначення в Києві. Що буде 14-го, щодо планів, хочу сказати і запросити вас, щоб ви вже собі пам'ятали, що буде програма поради лікаря. Отож, в четвер, найближчий четвер, з 21 до 22 буде програма поради лікаря. Телефонуйте до нас або приїжджайте, тобто приїжджайте в значенні, що набирайте телефони студії і телефони Viber. Також ми робимо трансляцію на Facebook Радіо Марія під час цієї програми. І програма нічна «Нашого світу по цілому світу» Сестрою Доріс. Будемо вас запрошувати до молитви за мир в Україні. Також в суботу, 16-го, готуємося, приїжджаємо, недовго думаємо, але приїжджаємо до урочистості Матері Божої Фатімської до міста Довбиш. Це є близько Житомира, десь около півгодинки їхати з Житомира. У урочистості можна приїхати на 9 ранку, найкращий варіант. Годинки будуть починатися після 10-ї, а в 11 почнеться служба Божа і потім процесія по місті Довбиш з фігуркою Матері Божої Фатімської. Буде також трансляція, буде також і Радіо Марія присутнє. Також, хто хотів би ще купляти різні книжки, наприклад, 100 молитов до серця Ісуса, приїжджайте спеціально, набирайте для себе, для інших подарунок. Я, можливо, під час наступної програми покажу на YouTube під час трансляції, як виглядає ця книжка чи інші книжки, які можна буде купити, також приїжджаючи до Довбиша. Також хочу запросити вас 17-го, це є наступний день, неділя, до Житомира, до парафії Яна Здуклі. Там протягом цього дня будемо, власне, мати промоцію Радіо Марія. Також там вже будемо в суботу на вечірній службі, тому хто хоче, вже може прийти в суботу. Є спокійний час, немає так багато людей при століку, можна поспілкуватися і також подивитися на різні можливі варіанти, щоб собі купити, тобто різні книжки. Також маємо в плані ще в місяці травні, принаймні пам'ятаю, хіба 29-го. Так, 29-го є Шаргород, є Хресна дорога, яку буде очолювати Службу Божу, і розуми Хресної дороги буде, поки мені відомо, отець Адам з Санктуарії Матері Божої Летичовський. Тобто ми вас запрошуємо також зробити собі вже плани на Шаргород. І потім, це буде 29-го, потім 31-го, останній день місяці листопаді, травні, будемо мати промоцію Раді Марія в Вінниці. Хочу вас запросити до Матері Божої Ангельської, до парафії Святого Духа і до покрови Богородиці. Ще з отцем не розмовляла Лукашом, але думаю, що не буде він проти. Тому всього в трьох парафіях 31 травня. Я буду в парафії Матері Божої Ангельської, то також можна цей буде книжки придбати. Ну що ж, будемо на цьому хіба завершувати, щоб вчасно розпочалася наступна програма. Це є катехеза о 16-й годині. Запрошуємо вас, щоб ви також знайшли свій час на уважне слухання. Не знаю, хто сьогодні буде яко катехет, але послухайте самі, узнаєте, і ведучий вам на початку програми розкаже. Дякую вам всім, бажаю вам всього найкращого і дочекаємося власне наших ефірів і нашої мандрівки, місійних подорожей і промоцій Радіо Марія. І ще на кінець я хочу подякувати нам, волонтерам, які їздили зі мною на промоцію Радіо Марія. Це був пан Анатолій, Оксана Візор, пані Лариса Тверда, Світлана Гайдученко, Зоя з Мурафи, але також із Вінниці, і всім іншим волонтерам, які нам допомагали там на Сужині, в Комиї і в Косові. Дякую, з Богом. Це була програма «В родині Ради Марія». З вами в студіо була сестра Луцина. З Богом.
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. На черзі в нас денна катехиза. І я рада представити нашого сьогоднішнього катехита, пресвітера місії Ad Gentes у місті Вінниці, отця Олександра Кушту. Христос Воскрес, Отче!
1: Воістину Воскрес!
0: Отож, ми продовжуємо цикл катехиз на основі збірки праць святого папи Йоанна Павла ІІ, чоловіком і жінкою сотворив їх. Тобто продовжуємо говорити про теологію тіла. І сьогоднішня тема звучить «Людина як особистість стає даром». Отче, вам слово.
1: Добренько, вітаю всіх наших радіослухачів в етері Радіо Марія. І на початку, як зазвичай, ми помолимося, просячи заступництво святої родини, святого сімейства, так само в цій науці, так, щоб дійсно те, що ми чуємо, могло стати практикою нашого повсякденного життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ісусе, чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Милосту на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе тут на землі, могли б вічно прославляти тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій Божественний Син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добренько, сьогодні ми далі продовжуємо катехизи, присвячені, як вже сказали, теології тіла, так, або богослов'ю тіла, катехиз святого папи Йоанна Павла ІІ. І це, бо ця, я би сказав, фундаментальна річ, про яку ми говоримо, підставове розуміння людини, богословське розуміння, святе, як каже Святе Письмо. Без цього розуміння, вірного розуміння, ми завжди будемо мати помилкове сприйняття як нас особисто, так і сімейні відносини. Тому це є таке фундаментальне. Якщо от казати про побудову дому, так, ми знаємо, що дуже важливим є закласти добру основу. Перед цим робиться котлован, заливається відповідно фундамент, робиться все, щоб перед цим перевіряється, так, щоб волога не війшла в фундамент, щоб його не винищило. Практично тими катехизами ми робимо подібну річ, так, або можемо сказати, Дух Святий робить з нами. І тому сьогодні ми продовжимо аналізувати тексти книги Буття, що ми робили на попередніх катехизах, що ми вже почали робити, узгоджуючи це з вченням Христа. І дійсно згадаємо, що в розмові про шлюб він посилався на те, що було на початку. Так, так і ми розпочали перші катехизи, власне, говорячи про конфлікт, який мали фарисеї, які зверталися до Ісуса Христа, говорячи про розвідний лист, так, і, власне, Христос відзивається до того, що було на початку. Откровення і водночас відкриття первісного значення тіла в шлюбі полягає в тому, що людина, чоловік і жінка, постає у всій дійсності та істинності свого тіла і статі. Що вони, ми читаємо, були нагі. Так, тобто арум вживається дієслово, дієприкметник, який по своїй конструкції дуже подібний в другому розділі до третього розділу, де є опис змія, де говориться, Хоменко переклав, що він був хитрий, так, тобто це слово арум має на увазі так само кмітливий, там є різниця оголосок, але сама конструкція цього слова є подібною, так, тобто нагість і розсудливість або людина, яка посідає знання, воно дуже подібним в цьому описі останнього вірша другого розділу книги Буття і третього розділу першого вірша третього розділу книги Буття. Водночас, оця нагість, вона, власне, і означає, що людина якби не має прикритості своєї дійсності, їй нічого приховувати, так, і істинності, так, тобто і свого тіла, і статі, і свого характеру. Людина ніби так, як чистий лист, в якому все, що відображається в ній, як в воді, скажімо, так, воно є реальним, воно є природнім, те, що Бог заклав від самого початку. І водночас в цілковитій свободі від будь-якого обмеження своїм тілом і статтю. Тобто ми бачимо людину, її, власне, найпервиннішому прояві її свободності, яку Бог вклав в неї, створивши її на свій образ і подобу. Так? І це свідчить про наготу прабатьків, які внутрішньо не відчували сорому. І можна сказати, що створені любов'ю, тобто наділені у своїй природі мужністю та жіночістю, вони обоє нагі, бо вони вільні від самої свободи дару. Так? Тобто цей чистий акт, як і сам Бог є чистим актом, він проявляється так само в людині, яка була створена, бо Бог є сам любов'ю, і каже Святий Августин, Бог нас створив з любові і для любові. І людина реалізується, коли може любити. Так? І, власне, до моменту гріха, власне, цей намір і бажання в людині, вони зівпадають. Все то в неї немає такого, щоб могло заплямити або якось затьмарити у цей момент вільного вибору і вільного дарування. І саме ця свобода лежить в основі значення тіла у шлюбі. Людське тіло з його статтю, мужністю та жіночістю розглянуте в самому таїнстві створення. Є не лише джерелом плодючості та здатності до продовження роду, що є природним, але воно від самого початку має шлюбну характеристику. Тобто ви пам'ятаєте, якщо хтось з вас готувався до шлюбу, завжди є ці два елементи. Перше – це любов, яка передбачає теж і єдність, і друге, що створює або виходить цього, так, як наслідок з любові і єдності, це є прокреація, це є відкриття на життя, прийняття іншого життя, яке може народитися так само в цій любові і єдності. І це є природнім, але воно від самого початку має шлюбну характеристику, тобто здатність виражати любов. Саме ця любов, в якій людина особистість стає даром, і через цей дар реалізує саме значення свого буття та існування. Тобто людина, якщо вона не є даром, так, вона не може, вона якби губить своє буттєвість, так, і підставу свого існування. Для чого я тоді існую? Так? Для чого я взагалі є таким буттям, а не іншим, і так далі, тому подібне. Тобто якби багато питань з'являється, особливо, коли я бачу це в душпастерській праці, так, родини, які переживають певні кризи, які теж іноді пов'язані з прокреацією, з можливістю отримати дитину, так, і довший час вони не мають цієї дитини, якби людина відчувається якби яловою, порожньою, яка не може реалізуватися в цьому світі, дарувати це життя явне, до якого можна доторкнутися. І згадаємо текст останнього собору, Другого Ватиканського собору, де йдеться про те, що людина єдине створіння у видимому світі, яке Бог побажав створити заради неї самої. І що ця людина може цілковито знайти себе лише через щиру самовідданість. Тобто, можна сказати, навіть оцей людський елемент, так, може проявитися не тваринний, але власне людський або особистісний, персональний, тільки виключно, коли ми самовіддаємося, коли ми не живемо для самих себе, коли ми не є егоїстами. Більше того, коли Господь Ісус молиться Отцю, Він каже, нехай усі будуть єдині, як ми єдині. Оця єдність між нами, так, койнонія, сопричастя, вона теж передбачає утворення такої спільнотовості. І в цьому сенсі я теж казав, перше, в катехизах важливий один таке есе, яке написав Мартін Бубер «Я і ти», в якому він говорить, що людина може пізнати саму себе виключно, коли є цей другий. Так? Тобто це, як євреї кажуть, що це є як наше дзеркало, в якому я можу бачити самого себе. Я можу пізнавати самого себе завдяки іншому. І це не є прояв егоїзму, це є прояв, можемо сказати, найбільшого реалізму. Як каже перше послання Йоанна, як ти можеш сказати, що ти любиш Господа Бога, якщо ти не любиш свого ближнього? Так? Тобто ближній якби стається таким лакмусовим папіром, який показує мої наміри і мої бажання. І відкриваючи незбагненні для людського розуму перспективи, він натякає на певну подібність між єднанням божественних іпостасей, так, та єднанням синів Божих в істині і любові. Так, це то в цьому якраз і ми вже бачимо, якби входимо в таємницю Пресвятої Трійці, відносинах Отця, в любові до сина і сина в любові до отця в Дусі Святому. Так? І те саме, практично це слова Євангелія, яке ми читали в неділю, власне, якби впроваджує нас в тих відносинах, які ми маємо між собою. Спільнотові відносини, дуже глибинні, доглибинні відносини. Це не тільки на рівні, скажімо, спільноти церкви, але так само інституції сім'ї. І ця подібність показує, що людина єдине на землі створіння, яке Бог побажав створити заради неї самої. Може цілковито знайти себе лише через щире самовіддання. Це документ Gaudium et Spes, Церква в сучасному світі, 24 пункт. Суто теологічний аналіз книги Буття, особливо віршів, які ми читали, другий розділ книги Буття з 23 по 25 вірш, дозволяє нам посилатися на цей текст. І це є ще одним кроком від адекватної антропології, про яку я завжди підкреслюю, так, до теології тіла. Тобто ми виходимо від вірного вчення про саму людину, адекватного вірного вчення, а не збоченого вчення, яке передбачає, наприклад, гендер-ідеологію, в якій людина тільки є маріонеткою, є таким актором у цьому світі, який називається театр. І ти сам можеш вибирати собі будь-яку маску. Так? Це є так звана неадекватна антропологія, яка призводить до нігіляції тілесності як такої. Вона стає просто інструментом нашої тілесності, а не виразом нашої особистості. І завдяки цій адекватній антропології, це то вірного сприйняття людини як такої, ми доходимо до теології тіла або богослов'я тіла. І тісно пов'язано з відкриттям основних характеристик особистого життя в теологічній доісторичній епосі людини. Так? Хоча це може зустріти опір прихильників еволюціоністських поглядів, навіть серед богословів, але все ж важко не зауважити, що проаналізований текст книги Буття, особливо Буття, другий розділ 23 по 25 вірш, який ми читаємо цими катехизами, показує не тільки первісну реальність, але також і зразок життя людини, особливо людини як чоловіка і жінки. Отже, ми бачимо, що перша людина, вона не є асексуальною, є виражено явно їхні статеві ознаки, і це вже і в першому розділі, і в другому розділі про це говориться. Тобто біблійний автор про це наголошує, підкреслює цю важливість. І це означає божественний задум, який означає образ і подобу Божу. Тобто ми знаходимося у всій своїй цілісній статевості в Божому задумі. І сенс первісної наготи, позбавленої сорому, про що йдеться в книзі Буття, другий розділ, 25 вірш, останній вірш, слід шукати саме в повноті істини про людину. Чоловік і жінка в контексті їхнього первісного блаженства вільні від самої свободи дару. І дійсно, щоб залишитися в стані самовіддання і стати подібним даром для іншого завдяки всій людськості, жіночості та чоловічості, навіть стосовно тієї перспективи, про яку йдеться в книзі Буття, другому розділі, 24-му вірші, вони повинні бути вільними саме таким чином. Ось я прочитаю ще раз другий розділ, 24 і 25 вірші, щоб нам нагадати, про що ми тут говоримо в нашій катехизі. Ми читаємо так. «Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися». Отже, тут ми розуміємо свободу насамперед як самовладнання, влада над собою. Тобто людина ще не є тут показана такою, можемо сказати, поневоленою власною плотєвістю, але бачимо такою, яка панує над оцим звіринним почуттям людини. Так? Тому що, наприклад, людина Адам перед цим надає імена тваринам. Тобто вона, якби в такий спосіб, надаючи імена тваринам, відділяє себе як людину від іншого тваринного світу. З цієї точки зору вона необхідна для того, щоб людина могла віддати себе, щоб змогла стати даром, щоб, посилаючись на слова, що пролунали на соборі, які ми чули попередньо в документі Gaudium et Spes, вона змогла цілковито знайти саму себе через щире самовіддання. Тобто Якщо немає цього щирого самовіддання, людина просто розпорошується. Вона якби губиться в цьому світі, вона стається гвинтиком в цілій, в цілому здоровезному механізмі, як це проповідувала ідеологія комунізму і наукового матеріалізму. Так, слова були нагі і не соромилися, можна і потрібно розуміти, як одкровення, і водночас як повторне відкриття свободи, яка дозволяє і визначає шлюбний сенс тіла. Це то можемо сказати, що наша нагість, яка теж вписана в нашу особистість і яка пов'язана з нашою тілесністю, це і є божественне откровення. І проте у вірші 2, 25-й вірш, про що ми щойно читали, йдеться про щось більше. Дійсно, цей крок вказує на можливість і якість такого взаємного тілесного досвіду. Крім того, дозволяє нам визначити це значення тіла в шлюбі в дії. Коли ми читаємо, що вони були нагі і не соромилися, ми побічно торкаємося причини, а прямо вже наслідку. І внутрішньо вільні від власного тіла і статі, вільні від свободи дару, чоловік і жінка могли насолоджуватися всією істиною, всією людською правдивістю, так як Бог Яхве відкрив їх у таїнстві створення. І ця істина про людину, яка уточнюється в раніше процитованому соборному тексті, включає два головні аспекти. Перший аспект стверджує, що людина – єдине створіння на землі, яке творець побажав створити заради неї самої. Другий полягає в тому, що сама людина, бажана для Бога від самого початку, може знайти себе лише через безкорисливе самовіддання. І тепер же ця істина про людину, яка, здається, особливим чином вловила первинний стан, пов'язаний із самим початком людини в таїнстві створення, може бути перечитана з опорою на соборний текст в обох напрямках. Таке перечитування допоможе нам ще краще зрозуміти значення тіла в шлюбі, яке прописано в первинних умовах чоловіка і жінки. Те саме, що я вже казав попередньо, це книга «Буття», другий розділ з 23 по 25 вірш. І особливо в значенні їх первинної наготи. Якщо ми вже встановили в основі наготи лежить внутрішня свобода дару, безкорисливого самовіддання, то саме цей дар дозволяє обом, і чоловікові, і жінці, взаємно знайти себе, оскільки творець побажав створити кожного з них заради них самих. Так, ми читали це в документі Gaudium et Spes, 24 розділ. Так чоловік під час першої благословенної зустрічі впізнає жінку, а вона впізнає його. Таким чином, те, що я казав теж попередньо, є такий принцип, який передбачає принцип тотожності або надоповнюваності один одного. Так? І це теж можна сказати, що чоловік пізнає себе як чоловік завдяки жіночості, яку він бачить перед собою. І жінка пізнає себе як жінка і приймає себе як жінка завдяки чоловічості, яку вона бачить перед собою. Це не є питання різності, а є питання надоповнюваності в цій різності. Таким чином, він внутрішньо приймає її. Приймає її так, як вона була створена творцем, заради неї самої. Як вона була створена за образом Бога через її жіночість. І у свою чергу вона приймає його таким самим чином, як він. Був створений творцем заради нього самого. Створений через його мужність. І у цьому полягає одкровення і відкриття значення тіла в шлюбі. Розповідь книги «Буття», а особливо цей вірш, другий розділ, 25-й вірш, дозволяє нам зробити висновок, що людина, як чоловік і жінка, вступає у світ саме з цим усвідомленням, значення власного тіла, своєї мужності та жіночості. Так? І тому це дуже важлива річ, так, щоб ми просили Господа Бога, щоб він нам відкрив доглибинно і дав нам можливість приймати цю нашу мужність і нашу жіночість, так, цей дар, з яким ми прийшли, щоб ми не соромились цього великого дару, який ми маємо по відношенню до нас самих. Людське тіло внутрішньо спрямоване на безкорисливе самовіддання особистості, розкриває не лише свою мужність чи жіночість на фізичному рівні, а й таку цінність і красу, що здатні вийти за межі суто фізичного виміру сексуальності. Це те, що я теж казав попередньо. Так, тобто, якщо ми вже говоримо про особистісний вимір, так, це не тільки, хоча в нього теж включено поняття сексуальності, нашої тілесності, натомість це щось набагато більше. І біблійна традиція повідомляє про фізичну досконалість першої людини. Пророк Єзекіїл, порівнюючи царя Тирського з Адамом в Едемі, пише так: «Ти – печатка мудрості і вінець краси. Ти перебував в Едемі, в саду Божому». Це Єзекіїл 28, з 12 по 13 вірш. Таким чином, у певному сенсі формується усвідомлення значення тіла в шлюбі, пов'язане з чоловічістю і жіночістю людини. З одного боку, це значення вказує на особливу здатність виражати любов, у якій людина віддає себе. З іншого, йому відповідає здатність і велика готовність прийняти особистість. Тобто тут от два таких моменти, так? Я дарую самого себе, тобто виходжу з самого себе, а з другого боку так само є важливість, скажімо так, мого партнера, з другого боку, прийняти цю особистість, так? Бо може таке статися, що ми віддаємо один одному, але ніколи не приймаємо цю другу особистість, так? Тобто буквально, дослівно здатність пережити той факт, що інший, наприклад, жінка для чоловіка, чоловік для жінки, той, кого побажав створити творець, заради нього самого. У плоті, тобто єдиний і неповторний. Хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, тут теж такі оці важливі моменти. Так, тобто ми не є тільки кліше, зроблені по якомусь кліше, знаєте, така виробка, божественна фабрика, в якій випускаються ті самі люди, так само мислять, але ми маємо оцю єдність, неповторність, я би сказав, навіть що це, в цій іконічності, які пов'язує нас з Богом Отцем і з його різними проявами в цьому світі, так само вплітається наша єдність і неповторність. Так? Ця неповторність – це не є поділ нашої особистості в нас самих, як це каже послання Юди про деяких людей, які є двомислячі. Так? Напаки, ця неповторність, вона показує персональний характер створення нас. А єдність показує цілісність, так, що ми не є розпорошені в нашій особистості. Це то одне співпрацює з другим. І хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, це то це обрання, воно не приходить з нас самих. Воно приходить від предвічного Бога, який перед віками вже думав за тебе. Написано в книзі пророка Єремія: навіть якщо мати забуде свого сина, я тебе не забуду. Я витатуював твоє ім'я на своїх долонях. І коли це сталося? Брати і сестри, це сталося на Голгофському хресті. Коли сам Ісус Христос через твій мій гріх дозволив, щоб твій мій гріх записали твоє ім'я, викарбували, витатуювали моє ім'я на його руках, на його тілі. Кожна рана Ісуса Христа, вона свідчить, власне, про нескінченність цієї любові і обрання наше. Наше обрання, коли каже про Єремія, коли ще був в лоні матері, спиталися мої кості, ти вже знав про мене. І це є чудові слова, чудовий парадокс, так, який показує важливість нашого створіння вже від моменту зачаття. І прийняття особистості – це не що інше, як прийняття дару, який завдяки взаємності створює спільноту людей. Вона будується зсередини, охоплюючи всю зовнішню сторону людини. Тобто все те, що являє собою непорочна нагота та простота тіла у його чоловічій та жіночій сутності. Подивіться, це теж, як би сказати, основа створення пізніше і інших спільнот, окрім сімейної спільноти, наших церковних спільнот, різних спільнот, які народжуються під дією Духа Святого. Так? Тобто, якщо немає оцього моменту поєднання, корелятивності, саме доповнювання один одного, такі спільноти раніше, пізніше вони розпадуться. Так? Тому це важливий момент, про який каже Ісус Христос: «По чому всі пізнають, що ви є моїми учнями? Якщо будете мати любов один до одного, любіть один одного, як я вас полюбив. Як тебе і мене полюбив Ісус Христос, віддаючи своє власне життя, коли ми ще були його ворогами». І з другого боку, єдності, бути єдині між собою, як я єдиний з Отцем. Тобто Христос каже: «Я не прийшов вершити волю того свою, а волю того, хто послав мене. Пошлю Духа Потішителя правди, який наставить вас на всяку істину, якого Отець пошле, і я його молю, і дам вам цього Духа, так? Він візьме від мене і об'явить вам». Тобто ми бачимо оцей зв'язок, цю єдність, яка вже проявляється, як я сказав, в Престій Трійці, так і вона відображається в істинній спільноті. Отже, як написано в вірші другому розділі, 25-му вірші книги «Буття», чоловік і жінка не соромилися, Біблійний вираз «не соромитися» прямо вказує на досвід, як суб'єктивний стан. Тобто, це теж і важлива річ, так, яка, як би сказати, підкреслює нашу особистість. Особистість не сприйняття. Спочатку самого себе пізнання, те, що вивчає, наприклад, філософська дисципліна, яка називається епістемологія, так, теорія пізнання. І пізніше, завдяки цьому пізнанню, те, що сказав Декарт, когніто ерго сум, якщо я мислю, значить я існую, з цього пункту виходячи, я можу пізнати так само іншого, або навпаки, можу пізнати самого себе завдяки іншому. Саме в такому суб'єктивному стані, це є досвід, який я набуваю, два людські «я», визначені їхньою мужністю та жіночістю, і чоловік і жінка з'являються разом у таїнстві їхнього блаженного початку. Ми бачимо це у стані первісної невинності і водночас у первісному щасті людини. Це до даного випадку якби поєднується оця дівочість, невинність, так, і повне щастя. Якщо ми будемо дивитися на питання, для чого людина живе, так, святий Тома Аквінський відповідає дуже просто, щоб бути щасливим, так. Це то цей останній пункт призначення нашого життя, це щастя. Воно повноті реалізовується в Господі Бозі, так, цьому блаженому відінні Господа Бога, перебування в стані перебування з Господом Богом. І ця поява триває недовго, оскільки охоплює всього кілька віршів книги «Буття». І все ж вона наповнена дивовижним змістом, богословським і водночас антропологічним, тобто наукою про людину. Откровення та відкриття значення тіла в шлюбі пояснюють первісне щастя людини і водночас відкривають перспективи земної історії, в якій вона ніколи не зможе звільнитися від цієї неминучої теми власного існування. І навпаки, заперечення, так, цієї первинної невинності і цілковитого щастя призводить до катастроф. Цілі цивілізації сьогодні, які будуються на ідеології гедонізму, тільки використання, що мені цінна інша людина з огляду тільки на то, яку вона мені користь приносить, так, чи фізично, чи вона мені сексуально задовільняє, чи психологічно задовільняє, чи вона купує якісь товари, так, ціла система купівлі і продажу товарів, вона, власне, побудована на цьому. Не щодо пощани особистості як такої, а з огляду на тільки утилізацію, наскільки ти і я купимо якісь там продукти, або машини, або одяг, або якісь будуть нові види сімейних відносин, які вже навіть не є сім'ями, якісь квір-відносини і так далі, які просто вже є, можемо сказати, карикатурою, а не образом існої сім'ї. Наступні вірші книги «Буття» із розділу показують, що, по суті, ця історична перспектива буде побудована інакше, ніж у блаженному початку, після первородного гріха. Тим більше необхідно глибоко проникнути в таємничий устрій такого початку, богословський, водночас антропологічний. І дійсно, протягом усієї історії і людина не потребуватиме присвоєння її тілу значення у шлюбі. Навіть якщо це значення зазнає і зазнаватиме чисельних спотворень, воно завжди залишиться на глибшому рівні, на якому воно відкривається у всій своїй простоті і чистоті, виявляється у всій своїй істині, що свідчить про образ Бога. І можемо сказати навіть, що певної такої ностальгії людини, так, до цієї чистоти, до цієї снутливості. Людина все одно, яка б вона не була розбещена в глибині, вона якби сумує, тужить за оцим первинним станом. Людина, яка, можна сказати, ще не понівечена, яка ще є дівоча сама в собі. І звідси виходить шлях, який веде від таїнства створення до викуплення тіла, як ми це читаємо в посланні до римлян у 8 розділі. Залишаючись поки що на порозі цієї історичної перспективи, ми на підставі віршів з 2 розділу з 23 по 25 вірш книги «Буття» чітко бачимо зв'язок, що існує між откровенням і відкриттям значення тіла в шлюбі та первісним щастям людини. Таке шлюбне значення є настільки ж блаженним, як і те, яке зрештою виражає всю реальність того дару, про який йдеться на перших сторінках книги «Буття». І їхнє прочитання переконує нас у тому, що усвідомлення значення тіла, яке звідти випливає, особливо шлюбного значення, є основною складовою існування людини у світі. І це шлюбне значення людського тіла можна зрозуміти лише в контексті особистості. Тобто ми не можемо його виривати від контексту особистості сказати, що особистість є нічого не коштує сама по собі, а ми є особистостю як такою, або особистостями тільки виключно, коли існує інституція. Тоді інституція є вище нашого особистісного прояву. Але можемо сказати, що особистісний вимір є підставою нашого спільнотового життя. Тому тіло має шлюбне значення, тому що людина, особистість, як говорилося на соборі, є творінням, яке Господь побажав створити заради неї самої, яке водночас не може цілковито знайти себе, окрім як через самовіддання. І, власне, Христос відкрив чоловікові і жінці, окрім покликання до шлюбу, інше покликання – відмовитися від шлюбу на користь Царства Небесного. І цим покликанням він підкреслив ту саму істину про особистість людини – бути як ангел сьогодні вже тут, на землі. Якщо чоловік або жінка здатні зректися себе заради Царства Небесного, це у свою чергу доводить, і можливо навіть більше, що існує свобода самовіддання. Тобто, що тіло має цілковито шлюбне значення. Зараз ми маємо час, якщо би хтось хотів задати питання, так я заохочую вас, як відповідь на цю катехизу, яке би могло поглибити значення того, що ми сьогодні почули.
0: Дякую, отче. Я нагадую, що ми говоримо про теологію тіла на основі праць святого Йоанна Павла ІІ, і в гостях у нас отець Олександр Кушта, пресвітер місії Ad Gentes у місті Вінниці. Телефони прямих ефірів незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Але ще раз наголошую, що питання мають бути за темою. І вже маємо... Ні, на жаль, не маємо телефонний дзвінок, зірвався. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. В мене таке питання, отче. От ви сказали, що людина з самого початку була створена, не була створена вільніше, а сексуальною. Що з самого початку ця таємниця сексуальності була заключена та закладена в людину. І мене теж, от, можливо, Адам і Єва просто не в свій час, не в той час відкрили цю сексуальність, цю таємницю. Можливо, просто потрібно було трохи зачекати, коли сам Бог захотів би їм відкрити. І ще, знаєте, так чула таку версію, не знаю, наскільки вона є богословською, що якби Адам і Єва не згрішили, то всі ми, подібно як Діва Марія, могли би бути непорочно зачатими. Що церква про це говорить?
1: Відносно, дивіться, непорочного зачаття, так, або, скажімо, ну, взагалі цих принципів, зрозуміло, що гріх, тут, бо ви казали на початку про, я би сказати, передчасний досвід сексуальності як такий. Значить, це була така теорія отців церкви, що, власне, падіння перших людей було пов'язано з сексуальністю. Так? Тільки, якщо ми говоримо про це в такий спосіб, то тоді з'являється питання, наскільки сексуальність, чи вона є, скажімо, наслідком самого гріха, плода пізнання добра і зла, так? Чи все-таки сексуальність або статевість існувала перед цим. Оскільки я вже прочитав книгу «Буття», 2 розділ, 25 вірш, і заповідь, яку Бог дає, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її. Це 27-28 вірш 1 розділу книги «Буття». Тобто, тут вже якби подані принципи про креативності і статевості як такої. Тобто, це ще було до падіння первинної людини. Тому в даному випадку ми могли би сказати, що сексуальність людина просто переживала в інший спосіб. Так? Можливо, що хоча по-різному. Я, наприклад, читав коментарі, єврейські коментарі, то вони говорять, власне, коментуючи цей вірш 25, який, здається, Раші навіть про це говорить, що людина вже від самого початку переживала свою статевість, свою сексуальність, будучи ще в раю. Так? А вже питання народження дитини, воно з'явилося пізніше, так? Себто діти народжуються, деякі навіть говорять, і рабіни пояснюють, що діти народилися перед падінням Єви і Адама, так? Себто є різні позиції, так, відносно цього. У отців церкви, якщо ви будете читати, мені здається, у Йоанна Златоустого безпосередньо, він говорить, що первинна людина не мала статевих відносин і сприймала свою сексуальність в духовному значенні. Так, це то перше тілесне поєднання, власне, вже було після першородного гріха, і тоді в нас з'являється інша річ, яка називається по латині конкупісенція, це то пожадання, яке з'являється, або по-єврейськи називається яцерара, вже з падінням людини. Це то від моменту падіння людини з'являється щось, що вже відділяє статеві відносини від особистісного виміру. І, власне, посередині залишається ця мета, так? Реалізація цього пожадання, це то мені і приємність сама по собі, яка виключає момент, власне, дарування, персонального дарування.
0: Дякую. Маємо дзвіночок. Абонент 098. На жаль, щось у нас телефон не працює сьогодні. Дивіться, ще така думка. Дивіться, якщо подружжя переживає кризу, та, ми знаємо, що зараз сучасне, особливо подружжя, ну, час від часу переживають якусь кризу, можна сказати, що це в якійсь мірі криза своєї ідентичності в плані сексуальності. Тобто чоловік не відчуває себе чоловіком, та, або жінка жінкою поряд зі своїм партнером, зі своїм подругом. Чи можна так говорити взагалі?
1: Це один із аспектів, так, я завжди це, знаєте, як порівнюю, Христос Кані Галілейський, якщо пам'ятаєте, коли він зробив своє перше чудо, так, Симеон, знамення, говориться про старе вино і нове вино, і, власне, Христос обіцяє нам, говорячи так само, в принципі, про нове вино, яке вливається в нові бурдюки, так, і старе вино, і дуже цікаво, там цей Тамадан каже, ти приховав добре вино на кінець, а коли треба було спочатку дати, так, а пізніше що давати гірше вино. І так може бути в подружжі. Ми можемо настільки, я б сказати, приїстися один до одного, так, так само як і статево, сексуально, так, що ми вже якби не відчуваємо задоволення ані психологічного, ані афективного від цього зв'язку, в якому ми перебуваємо. З одного боку, це відкриває подібна криза, так, відкриває наші наміри. Ну, те, що я казав попередньо, якщо в основі наших намірів лежить тільки пожадання, ти для мене тільки інструментом є така, знаєте, гедонізм, так, сімейний гедонізм. І ти є оскільки я цінною, оскільки ти мені приносиш задоволення, і нема цього моменту жертвування самого по собі, тоді що з'являється? З'являється закон. Закон, якому я маю право на тіло, юридичне право, так, а ти мусиш мене слухатися, тому що я є чоловік, я є твоїм головою, а ти є жінка, і апостол Павло каже, що головою для чоловіка є Ісус Христос, а для жінки є чоловік. І дуже часто в цьому моменті є певна маніпуляція. І я це називаю такими холодними війнами, які призводять наприкінці до згашування того, що ми називаємо любов'ю. А можливо, навіть це і питання, чи була там взагалі любов, чи це були тільки взаємні зацікавлення егоїстичні, які призвели наприкінці до такої кризи. Це тут нормально, якщо з'являється така криза, і є душпастер, який провадить сімейне душпастерство, дуже важливим є допомогти провадити цю сім'ю до цього, що зробив Христос в Кані Галілейській. І Марія каже, слухайтесь у всьому, що він вам скаже, Ісусу, так це він каже рабам. Візьміть цю воду для обмивання, це то вода, яка є нечистою, оце ще наші наміри, всі наші, усе, що було вже розбите, так, що вже навіть склеїти неможливо. І принесіть його до начальника, це то до тамади цього шлюбу. Принесіть його в ту ситуацію, яка по-людськи здається ну, невеликовною, непоправною, а насправді тамадою, істинним тамадою нашого життя є сам Ісус Христос, який робить із того, що, скажімо, вже негідним, те, що стає ще ліпшим, аніж те, що було на початку.
0: Дуже дякую, отче. Дуже цікаво було почути. Наразі вже маємо закінчувати, так? У нас трохи лімітований час в прямому ефірі. Дякую вам. Прошу вас, благословіть нас, щоб ми дійсно могли жити, скажімо так, зберігати цю чистоту серця в світі, де зараз, знаєте, панує так еротизація і багато чого іншого.
1: Добренько. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Амінь. Ідіть і проголошуйте Євангеліє. Говоріть про Ісуса Христа Воскреслого, про перемогу над смертю, про можливість цієї любові навіть в сім'ї, так? Навіть в наших відносинах, навіть якщо ми переживаємо кризи, дивлячись на Ісуса Христа. Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес! Щиро дякую вам, Отче.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес! Дорогі наші наймолодші радіослухачі, запрошую вас провести цей час з Богом і з великою родиною Радіо Марія. Наразі дитяча молитовна лінія. Це означає, що ви можете телефонувати до нас в студію і молитися за своїх найрідніших, за своїх матусь, татусів, братиків, сестричок, за своїх друзів. Також можна молитися за наших військових, які дуже потребують наших молитов, за богопосвячених осіб. Отож, щиро запрошую вас, а студійні номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна так само телефонувати на Viber 066-563-0724. Маємо вже перші дзвіночки. Абонент Viber. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Чутанськ і з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріархів слава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб рішення приймало згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за Іма, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Петеркову, за Війська Богородиця, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше удуже і з усіх спільноти від Богородиці, за Японію, які дитині, або зараз бою. Такою молитвою. О, Ісусе, ми знаємо, що ти потихий і віддав за нас своє серце, вище тебе, нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця. Вчини так, щоб ми любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми. Я ви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря та захищена задіха уйде в кожне серце Ісуса. Стукає, стукає в наше серце, терпляче і невтомно, ми серці закриті, бодики, це так і збагнули. Твоєї любові невпинно стукає в наше серце, о добрий Ісусе, і далі, що ми відкрили тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця Марії, зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно. Наповни наші серця правдивою любов, що ми прагнули тебе. О Марії, лагідний, смирена серцем, згадуй нас, коли подаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, що ми через твоє причисне материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця. І дай, що через його полум'я ми не вернулися. Амінь. Я молюся 1646 раз.
0: Дуже дякую тобі, Софійко, за твою вірність в молитві. Так тримати. А ми маємо ще одного маленького молитовника, абонент 98, Христос Воскрес.
2: Воістину Воскрес, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню Степана Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я, усіх дідусів, тесті, тата, маму, сестричок, братки, такою молитвою. Народиці Діво радуйся, Богодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мінкам і благословенна тілом Твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавитися двох ног. Амінь, ще я хочу брати помолити.
0: Прошу, воістину Воскрес.
3: Мене звати Стас, мені 9 років, я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, за Мершинь, і за Воню, Степана, Богдана, і Ігор, і Узум, і за всіх Воню, всіх, амінь. До вас, Раді Марія, за 60, 50, такої молитви, а на хвилинку мій, за племенність, і рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, а не лише ти, без дружі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене прилуй, зло все рятуй, я хочу святу, бути з Богом і служити, дякую з Богом.
0: Дякую з Богом, щиро дякую вам за вашу щиру молитву. Дуже важливо молитися і до Богородиці, і до Ангела-Хоронителя. Нехай він вас оберігає. Абонент Viber вже зачекався. Христос Воскрес!
4: Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес! Хто це в нас тут
4: мене
0: такий?
4: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню з Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, Заповім наші багато чогось у школі такої молитви. Мій ангеле, святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від цього все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь, дякую за життя, за допомогою сили і дороги додому. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякую тобі, Таню. Це була Таня з Львівщини. Нехай Бог дійсно допомагає тобі гарно вчитися в школі. А ми маємо ще одного слухача, 098. Христос воскрес! Ви в ефірі.
5: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Це хто
5: так,
0: у нас?
5: Так, я хочу помолитися за цей, за воїнів всі хочу помолитися, за вас хочу волонтерів помолитися.
0: Дякую.
5: За вас, керівників Радіо Марію, що ви працюєте, за вашого директора Самсона, за всіх. І за воїна Степана, Ігора, Володимира і Володимира. І ще хочу помолитися за всіх працівників, за мир Україні, за нашу радіородину Марію. Слава Україні! Христос воскрес! Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! А звуть? Молитовника? Так, яке ім'я нашого молитовника?
5: Богдан.
0: Дуже дякую тобі, Богдан. Телефонуй до нас ще раз. Дуже похвально, знаєте, в цей час, коли так травень місяць, я не знаю, як у вас погода. В принципі, така погода, що можна зараз гуляти, чимось таким займатися гарним, та гарними речами. І ви телефонуєте та витрачаєте цей час, щоб побути з Богом. Дуже вам дякую. А наразі, поки телефонних дзвіночків у нас немає, ми послухаємо цю гарну пісню «Біжу до тебе».

0: Що ж, а ми продовжуємо дитячу молитовну лінію. Наразі абонент Viber. Христос воскрес. Ви в ефірі?
1: Воістину воскрес. Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, за Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають неможливість ходити в церкву. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Царе Небесне, утішилю душу істини, що сюди і сили, і все наповняєш, скарби добра і життя податель. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Амінь.

0: Відео потрібно хоча пошибовити духом.
1: Христос воскрес, залишайтеся з Богом.
2: Воістину воскрес. Навзаєм. Дякую тобі, Юля. Юля нам так по відеозв'язку навіть телефонує. Дякую. Такі чудові пісенні молитви. Нехай Господь почує ваші молитви. Це місяць травень, місяць присвячений Богородиці. Маємо наступного слухача, нашого дозвонювача. Абонент 098. Христос воскрес. Так, на жаль. 093. На жаль. Ну, 16.59 на студійному годиннику, мушу закінчувати. Дякую вам. І запрошую всіх вас долучитися до дитячої катехизи.
3: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні ми знову з вами
2: Софія,
3: Вероніка,
4: Влад,
5: Міша
0: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
1: Прийди, Святий Духу.
0: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
1: Прийди, Святий Духу.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь. Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежат.
6: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
7: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
2: Ні, він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
0: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
8: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
7: Він забрав мене і не хоче віддавати.
8: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми вашими іграшками?
7: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петр став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталку сховали, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
8: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
7: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
8: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
7: Чому?
8: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
7: А як це?
8: Дуже просто.
0: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотньо. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
8: О!
0: Вигукнув цар.
8: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
0: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
9: Як це? Яке ж тут щастя?
0: Здивувався Владик.
8: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
1: Ура!
0: Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
8: Класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
9: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
7: Мені сподобалася сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в гості.
0: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Має надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
2: Він правий. Коли ми тілимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
0: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
9: Це новий конкурс?
0: Так, але він незвичайний, бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
6: Ух ти!
0: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
8: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
0: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
7: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
9: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
0: Молодець Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі, бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
9: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі, бо друга впізнаємо в біді, як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
0: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів, за те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе!
1: Дякуємо тобі, Ісусе!
9: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
1: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
8: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими, відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
1: Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведметиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
1: Прославляю тебе, Ісусе.
0: Господи, як добре гратися разом, як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше, найглибше і найдовше серце?
0: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому, підсумовуючи, можу ствердити, що, напевно, ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
3: Софія,
4: Вероніка,
8: Міша,
5: Влад
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Владика Микола Бичок у Мельбурні закликав до солідарності з Україною. В Україні відбудеться загальнонаціональна молитва за звільнення бійців полку Азов. А факультети Українського католицького університету потрапили до рейтингу журналу «Форбс». Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Учасники розширеного собору Грузинської православної церкви у закритому режимі обрали нового предстоятеля. Ним став митрополит Шіо Муджирі. За словами релігієзнавця Андрія Смирнова, новообраний патріарх відомий жорсткою антизахідною риторикою та критикою ліберальних ідеологій, що, на думку аналітиків, зближує його із позицією РПЦ. Шіо не підтримав надання Томосу про автокефалію православній церкві України. Релігієзнавець наголосив, що перед ним постане важливий вибір – знайти баланс між наступністю і змінами, а також між традиціями та необхідністю адаптації. Шлях, який він вибере, визначить не лише майбутнє самої грузинської церкви, а й її місце у суспільстві. 5 травня єпарх Мельбурнський владика Микола Бичок взяв участь у міжнародній панельній дискусії «Діалог про мир, людяність та справедливість», що відбулася у коледжі Ксав'єра у Мельбурні. Захід, організований організацією «Католицька місія» та мережею соціальної справедливості коледжу для обговорення ролі церкви в країнах, що страждають від війни та гуманітарних криз. Серед ключових спікерів були кардинал Чарльз Маунгбо з М'янми та архієпископ Мельбурнський Пітер Коменсолі, який наголосив на важливості міжлюдської солідарності та християнського свідчення в сучасному світі. Під час дискусії владика Микола Бичок поділився драматичним досвідом служіння Української греко-католицької церкви в умовах російського вторгнення. Він розповів про виклики, з якими щодня стикаються українці, та закликав світову спільноту до дієвої підтримки та спільного пошуку справедливого миру. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук підтримали й благословили ініціативу провести 17 травня загальнонаціональну молитву за полонених азовців, які вже 4 роки чекають свого повернення в Україну. Про це повідомив заступник командира корпусу Азов полковник Святослав Паламар. На своїй фейсбук-сторінці він написав, далі цитую, «Від кожного воїна і сімей Азову закликаю і прошу усіх віруючих та громади українських церков бити цього дня у дзвони та власною молитвою, долучившись до спільного духовного дійства на підтримку мужніх захисників України, яким у полоні сьогодні найважче», закликав полковник Святослав Паламар. І додав, що ця щира міжконфесійна молитва за долю воїнів, які витримують нелюдські тортури у ворожому полоні, відбудеться 17 травня у Києво-Печерській лаврі та інших церквах і храмах Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Спільна молитва і церковний дзвін задля порятунку кожного воїна – це справжня ознака зрілості нації у боротьбі з ворогом для усіх ненароджених і живих українців, хто кладе душу і тіло за нашу свободу, додав Паламар. Священний синод Православної церкви України на вчорашньому засіданні 11 травня ухвалив рішення у справах про канонічні злочини раніше заборонених кліриків. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ПЦУ щодо схизматичної діяльності нечисленної групи осіб, які безпідставно використовують найменування Української Православної церкви Київського патріархату. Православна церква України інформує, що сану було позбавлено Володимира Кобзаря відомого як Никодим, який самоуправно іменував себе патріархом Української православної церкви Київського патріархату, позбавлено священства також і його спільників Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка. У Православній церкві України наголошують, ці особи ніколи не були єпископами і тепер втратили й сан священника. Таким чином засуджено схизматичну діяльність малочисельної маргінальної групи, яка безпідставно використовує назву ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату. І на завершення. Рейтинг 50 найкращих українських факультетів за кількома напрямками уклав журнал Forbes. Серед них є факультети чотирьох львівських університетів, а саме Українського католицького університету, Львівської політехніки імені Івана Франка та імені Данила Галицького. Під час формування рейтингу Forbes враховував наступні показники. Середній бал НМТ зарахованих випускників у минулому році, показники національного індексу гірше, інфраструктуру факультету, фінансову спроможність, що показує обсяг витрат закладу освіти в перерахунку на одного студента, а також результати щорічного опитування роботодавців Forbes Ukraine, котрі розповіли випускників, яких факультетів частіше наймають на роботу. Про це інформує Західнет. Отже, до списку Forbes потрапили факультети Українського католицького університету, а саме факультет прикладних наук. Третій у списку найкращих IT-факультетів. Факультет суспільних наук – перший у списку найкращих факультетів гуманітарних і міждисциплінарних наук. Факультет права – другий у списку найкращих факультетів права та міжнародних відносин. Загалом серед лідерів за кількістю факультетів, які потрапили до рейтингу – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Києво-Могилянська академія. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У середу, 13 травня, по всій Україні очікується нестійка та контрастна погода із дощами, подекуди значними. На лівобережжі в день грози місцями град, шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі у Карпатах мокрий сніг, вітер південно-східний із переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. У південній частині України в день місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нічна температура повітря на правобережжі України від 2 до 8 градусів тепла, денна від 9 до 14 з позначкою плюс. На лівобережжі вночі від 10 до 15, а вдень від 18 до 23 градусів. Таким був прогноз погоди на середу 13 травня на Радіо Марія. Залишайтеся з нами і не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: 17.24 у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Сьогодні 12 травня. З вами в студії двоє ведучих. Я називаюся Приступа Максим.
8: Мене звуть Оксана Карчевська.
7: І це програма «Голос народу, голос Божий». Кожного вечора о цій порі чи в товаристві слухачів, чи лише в товаристві ведучих звучить програма «Голос народу, голос Божий». Отже, чуємо сьогодні програму, яка буде присвячена архітектурі, от, якщо хочете. Так? Оксана відслідкувала, що День архітектури в Україні відзначається коли?
8: 1 липня, День архітектора України.
7: Так, День архітектора, ага. А ми сьогодні будемо говорити про архітектуру, відштовхуючись від події 1996 року, а саме освячення першої кам'яної споруди на території України. Якщо ми говоримо за територію сучасної держави Україна, то якраз ми посилаємося на Київ, на літопис, на Київ, зокрема на київський замковий пагорб і на Десятину церкви. Вважається, що це була перша кам'яна споруда, яка була, ну, по суті, збудована в тодішньому княжому Києві. І збудована була не просто так, це був такий, це була така дань, відданість і шана триєдиному Богу, який був визнаний на той час на території, ну, принаймні, князем ще на той час на території України. І, до речі, Сама святиня, вона перебудовувалася декілька разів, зараз вона є в зруйнованому стані, можна побачити лише фундамент, тут гості столиці або кияни можуть прийти на вулицю Десятинну і відслідкувати там лише залишки фундаменту. Що цікаво, що до сьогоднішнього дня історики сперечаються над тим, який вигляд мала первісна споруда самої Десятинної церкви, до речі, це церква присвячена події Різдва Богородиці, бачите, як в той час уже...
8: Думаю, що вона була дерев'яна, це 100%.
7: Ні, що... ну бачиш, ага. Кажуть, що вона була якраз так кам'яна, що князь наказав збудувати її саме з каменя. Можливо, якась частина була дерев'яною. Ну, там історія така, що там в цьому храмі були захоронення княжі. Це Анна дружина князя Володимира, також його бабуся Ольга, ну і сам князь Володимир. Знищений храм був перший раз після вторгнення хана Батия, і з тих пір кажуть, що були втрачені мощі. Але що цікаво, що мощі десь об'являються, кажуть, і от є представників УПЦ, навіть от недавно була новина про те, що вихідець з УПЦ, теперішній ієрарх ПЦУ, митрополит Олександр Драбинко, подарував частицю мощей князя Володимира Українській греко-католицькій церкві. Тепер зберігається ця частина у Катедральному соборі Воскресіння Христового. Так що, ну, такі трошечки цікаві, заплутані історії, можливо, але вони до сьогоднішнього дня побутують і ми можемо говорити також за це місце, як на такий некрополь перших християнських українських князів. Ну, взагалі, останній облик, який мала ця святиня, вона посилає нас, ну, до такої типічної архітектури, от, наприклад, храма Христа Спасителя, який в наших ворогів у Москві збудований. Зрозуміло, що це була перебудова за царських часів, але очевидно, що якщо говорити про первісний вигляд, то це, ну, можемо уявляти, що це була типічна візантійська споруда. А ти як собі уявляєш це?
8: Ну, чесно кажучи, я думала, що це дерев'яна церква, тому що у нас, наприклад, в Миколаєві так само був перший костел, ну так, він вже його немає, він був спалений, так, але він був саме дерев'яний, потім уже збільшили його в розмірах, побачили, що, ну, немає сенсу такий самий відтворювати, зробили вже кам'яний в неоготичному стилі, наскільки я розбираюсь в архітектурі, ну, не дуже ж такий великий знавець архітектури, і... Тому думала, що і Десятинна церква. Ну, мені здається, що можливо на початках, я думаю, що все ж таки може бути так, що вона була трошечки, хоча б якась частинка дерев'яна.
7: Ну, 100% так. Історики кажуть, якщо про старовинні храми Києва, зокрема Подолу, то церква Іллі Пророка вважається одна з найперших церков. Це церква, яку відвідували торговці грецькі, то кажуть, що вона була збудована найперше з дерева. Можливо, правда, і ця була частина дерева. Ну, була історія про те, що ця церква була занехана після вторгнення хана Батия, але український митрополит Петро Могила його стараннями ця церква була відбудована. Навіть кажуть, що там була хіба дерев'яна прибудова на честь Святого Миколая. Ну, це після того вже.
8: Все ж таки щось дерев'яне було.
7: Після того, як вона була зруйнована у кам'яному вигляді. Тому я не знаю тепер. Ну, сперечатися ж кажу, можна. Цілком логічно, бо тогочасні споруди Києва, вони переважно були, вони 100% були з дерева, так? Тому що київські пагорби були засіяні різного роду дерев. Це мішані ліси, це і хвоя, і дуб, і ясен, і багато інших дерев, тому цілком ймовірно, що так, як і більшість будинків, храм був первісно, або його капличка збудована у дерев'яному вигляді. Ми цю програму називаємо інтерактивною, тому я думаю, зараз варто долучити наших слухачів з дзвінками. Ми хочемо говорити про архітектуру, друзі, і про те, яка архітектурна перлина, окраса України вам найбільше до вподоби. Ми не звужуємо рамки лише до культових споруд, тобто ми не лише кажемо про те, що можна говорити лише про храми, не лише про там, костели, церкви або там, не знаю, мечеті, даруйте. А ми говоримо, ну, про театри, можливо, ті, які дуже гарно також виглядають у центральних частинах або історичних частинах міста, які можна було б згадати. Отож, питання і прохання дуже просте. Зателефонуйте, будь ласка, на один з номерів Радіо Марія і поділіться своїми архітектурними уподобаннями, що це за споруда, де вона знаходиться і чому вона вам подобається.
8: Та, і як вона вас надихає. А телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. І вже маємо першого додзвонювача. А абонент 098 Христос Воскрес.
7: От так.
8: На жаль, щось нам сьогодні не щастить на цей телефон, не знаю, що сталося. А в тебе, Максиме, от які споруди взагалі надихають, наприклад, можливо, в Києві, можливо, на твоїй рідній Вінниччині? Угу. Що тобі так дійсно подобається? Не тільки я говорю зараз, як ти кажеш, про сакральні, так, ну так. Щось можливо таке.
7: Колись я ділився своїми такими, ну, архітектурними вподобаннями, і я, напевно, буду таким олдскульним, мені більше подобається справді. Якщо вимірі архітектури, то саме культові споруди. Ну, напевно, через те, що церква намагалася завжди виділитися так по-особливому з-поміж усіх там, ну не знаю, житлових споруд чи там якихось робітничого класу споруд, а от, власне, надавала цьому навіть такий архітектурний жанр. От ти згадувала про неоготицизм, такі, ну, дійсно дуже красиві храми, які вимагають дуже великих коштів, дуже великих ресурсів, або там неокласицизм. Мені, наприклад, дуже подобається український бароко. От страшно не подобається.
8: А приклад якоїсь такої будівлі?
7: Так, приклад будівлі, от мені дуже подобається, якщо ми говоримо за Київ, собор, Золотоверхий собор Святого Архангела Михаїла.
8: Ага, ось так.
7: Ви придивіться на кольорову гамму, придивіться на цю традицію зображувати святих не лише в середині, в інтер'єрі, а також в екстер'єрі. Подивіться на, ну, наприклад, на самі куполи, там, та, ну, дуже багато. Там, якщо ти будеш розглядати, то можна тижнями розглядати цю святиню, справді. Вона унікальна в багатьох, ну, наприклад, аспектах. Наприклад, те, що була на початку збудована лише частина центральна цього собору. Вже потім оці бічні Катерининський і Варваринський добудовані з часом, і навіть там була історія про те, що вони через сув ґрунтів почали відколюватися один від одного, і я вже не пам'ятаю, в якому там столітті добудовані так звані беки. От якщо хтось буде в Михайлівському монастирі, зараз це монастир, так, то ви обов'язково відмітите те, що цей собор справа і зліва, з Варваринського і з Катерининського притворів, мають такі властиво опори. От, власне, ці опори були збудовані для того, щоб укріпити ці дві бічні нави. Ось, от мені подобається, і подібні церкви також мені дуже подобаються.
8: Ну, взагалі, для мене такий Михайлівський Золотоверхий собор, це така, знаєте, як стиль такий візантійський. Я так думаю, тебе такий візантійський смак трошечки.
7: Та далеко, він не перший, можливо, він був візантійський, так. Навіть про це кажуть внутрішні ці фрески в центральній наві. Ну, а зовні це типічне українське бароко, козацьке, кажуть.
8: Ага,
7: так,
8: ось так, так от. Так. Ну, мене більш надихає, скажімо так, неоготика, не знаю, можливо, тому що для мене мій рідний костел, він просто такий, ну, дійсно, центр всього для мене став один час. у Миколаєві костел Святого Йосифа, обручника Пресвятої Богородиці. Запрошую всіх, хто буде в Миколаєві. Він знаходиться в центрі міста. Раніше це була вулиця Костельна. Зараз вона називається, наскільки я знаю, Захисників України. Давно вже не було в Миколаєві, може трошки помилятися. Дійсно, костел, він, ну скажімо так, не є там супервеликий, але не є маленький, такий прохолодний, там дуже, там є орган, який нам подарували з Австрії, там, на жаль, не храм закрився, тобто вже не було вірян, які би хотіли прославляти Бога, так, і, ну, але ми скористалися, тобто для нас це було
7: друге
8: тільки
7: життя,
8: плюс.
7: Дали.
8: Так, так, так.
7: Так, ну, в Україні є декілька храмів неоготичних, знову ж таки, багатостраждальний костел Святого Миколая тут у місті Києві, також храм Єлизавети і Ольги у Львові, у Кам'янському є, здається, костел Святого Миколая, можливо, я помиляюся. Ну, він 100% також неоготичний. Ще десь є, але я зараз би й не сказав, де ще є храми. Навіть де-не-де я бачив храми візантійського обряду з елементами неоготики. Навіть отака інтеграція є. Тому це справді дуже красиво. Спробуємо прийняти дзвінки, так?
8: Так, ну давайте. Абонент 093, ви в ефірі. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
8: Чудово, раді вас чути, нічого не зірвалося. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки ви і що вас надихає?
0: Я Михайло із Запоріжжя.
8: Так.
0: Вибачте, що в мене вимова трошки така дівчина. Я зуб вирвав 2 години назад.
7: Це так.
8: Нічого страшного, так. Ми вас чуємо, розуміємо, прошу.
0: Я хотів сказати, що у нас у Запоріжжі є там церква, правда, Московського патріархату, а поруч з нею стоїть пам'ятник, фігура Андрія Первозваного. Я то завжди в транспорті мимо цієї постаті, оце я звертаю на нього увагу завжди. Оце мені подобається ця скульптура ця. Слава Ісусу Христу!
8: Ага, слава навіки Богу. Ну, цікаво, та Андрій Первозваний, ну, наскільки знаю, він особливий взагалі для України. Ну, є така легенда, ну, знову ж таки, це легенда всього лиш навсього, що він був тут, де зараз у нас сучасний Київ знаходився, були лише гори, так київські так звані. І він сказав таке як пророцтво, що звідти вийде такий вогонь дуже, який опалить інші народи.
7: Він не просто був у Києві, він, ну, згідно цього передання, він був на пагорбі, от, власне, неподалік самої Десятинної церкви, про яку ми говоримо, практично через дорогу, де знаходиться сьогодні Андріївська церква, відома. Андріївська церква, і, власне, кажуть, що саме з того пагорба він прорік оце пророцтво, що в цьому місті засяє багато церкокуполів, багато церков.
8: Ну, боже, всі дороги ведуть в Рим, а тут нас всі розмови ведуть навколо Десятинної церкви.
7: Так, так, ну так стається. Ну, бо взагалі Десятина церква – це таке осердя було Києва і Княжого, і навіть сьогодні. Там була така, ну, густонаселена агломерація, там ютилося дуже багато віруючих людей, а Київ, ну і Княжих, і після Княжих часів це Київ дуже віруючий, і тоді я вже не пам'ятаю там, скільки літописів розповідає, що там на той час 140 там з чимось було самих каплиць. Ну, це не такі уявно храми, як сьогодні, так, але це й не уявно не такий Київ, як сьогодні. Тому це таке співвідношення до кількості населення. Приймемо ще один дзвінок. Христос воскрес!
1: Ну, воістину воскрес, Максим і Оксана. І мені подобається костел Святої Софії в Житомирі.
7: Ага, Свята Софія в Житомирі. Так, один з найстаріших також храмів міста Житомира, ну, який зберігся до сьогоднішніх днів. Що цікаво, вчора з'явилася така гарна інформація зі світлинами про те, що, ну, там парафіяни з настоятелем, оцем Віталієм Бешкурим, розчистили нижню наву, чи як сказати, нижню частину храму. І я так подивився, очевидно, що там відбувалися захоронення. Це така давня традиція, що
8: священичі, тобто священики,
7: не виключено або священиків, або ж, якщо це був кафедральний храм, то єпископів, і цілковито, що це були які захоронення якихось меценатів, які жертвували великі кошти на утримання святині. Така була гарна традиція. Слухаємо наступних слухачів. Вітаємо, Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
8: А назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
4: Мене звуть Віктор. Алло, чутно мене?
8: Так, так, вас чутно. Пане Вікторе, звідки ви?
9: Я з Вінницької області. Скажу вам так, що найбільш древ архітектурних, скажімо так, шедеврів, така найбільша концентрація їх знаходиться, безумовно, у Львові. Ну, так як ми говоримо не тільки про культові споруди, то хотів би ще додати, що дуже гарним є архітектура центрального корпусу, головного корпусу Львівської політехніки. Колись навчався в цьому виші. І, скажімо так, хто не бачив, то нехай загуглить і подивиться. Це величезний корпус з колонами в такому класичному стилі, величезний, досить такий, з такими карнизами великими, ну, досить такий помпезно побудований. І коли приїхали мої друзі, то як ми проходили повз, бо до гуртожитка було повз університету, я завжди показував, ось дивіться, який корпус, і який гарний університет. І часом себе уявляв тим студентом початку 20-го століття, який, бо корпус, власне, десь побудований на початку 20-го століття, чи кінці 19-го, точно не пам'ятаю вже цих дат, 1800-х, там, з копійками рік. Я себе уявляв таким поважним студентом того часу.
8: Та дякуємо, що зателефонували зі Львова. Нагадали спасибо. Нам про це місто.
7: Це з Вінниччини, але пан навчався у Львові.
8: Перепрошую, так, але про Львів я просто подумала відразу, згадала просто це. Ну, неймовірно красиве місто, дійсно, так, таке враження, ніби ти взагалі зовсім якусь іншу епоху потрапляєш там в старому, скажімо так, місті, бо є нове, старе, вони так, львів'яни знають, про що я говорю. І теж, дійсно, Львів має найбільшу кількість архітектурних споруд. І в 98-му році це місто було внесено до світової спадщини ЮНЕСКО. Тому дійсно львів'яни можуть пишатися цим.
7: Ну, тут багато чинників вплинуло. По-перше, Львів близько, поближче до Європи, там було багато майстрів. По-друге, вплив католицької церкви, тому що якщо ми говоримо за архітектуру Львова, то це, ну, такий синтез якраз так культової
8: споруди. Австро-Угорщини
7: так. Вплив так тих часів, і те, що туди, ну, майже не добралася війна. Це також важливо, що ці такі обстріли, які пережив Київ, наприклад, під час Другої світової війни, то Львів, слава Богу, то утримався. Нам пише пан Петро Соколянський: кожна церква, костел має свою неповторність. Особисто це бачив у Європі, відвідуючи храми, окрім України, Польщі, Румунії, Чехії, Угорщини. Напевно, найкраща церква буде та, в якій виріс. В Україні прекрасні костели і церкви. Щодо Миколаєва, неймовірно гарний храм Святого Йосипа, бачиш. Добре, приймаємо
8: дякую,
7: далі дзвінки.
8: Абонент на 44. Христос воскрес. Ви в ефірі.
10: Христос воскрес.
8: Воістину воскрес. Назвіться, будь ласка.
10: Мені дуже подобається наші київські церкви, Андріївська, Михайлівський собор, Владимирський. А також я була не один раз у храмі Христа Спасителя. І також в Ісаківському соборі у Петербурзі.
7: Так, спасибі, дякую за думку. Дякуємо за думку. Так, ну всі вище перераховані храми Києва справді є окрасою міста Києва. От, наприклад, той самий Володимирський собор, про який ви згадували. Храм, якому трошечки більше, там, здається, 200 років, але храм, який, ну, є архітектурною перлиною міста, так само нами згадувана і вами також Андріївська церква, яка в якої архітектор був, якщо не помиляюсь, італієць Франческо Растреллі. Якщо ми навіть дивимося на ці бароковий розпис всередині.
8: Я тебе не поправлю, мені все звучить правильно.
7: Здається, бароковий внутрішній розпис, дуже гарний іконостас, зберігся до сьогоднішнього дня.

0: увагу, скажуть придивитися. Ось така окраса. А щодо Ісаківського собору, якщо не помиляюся, в Петербурзі, то це також, там також архітектор був італієць. Там дуже багато буде в цьому стилі класицизму ознак католицьких, таких типічних, властиво для західної культури.
1: Там дуже багато скульптур, там, не знаю, іконі і люди. Ну, дійсно, дуже красиво. Таке враження, що це як трошечки, знаєш, я думала, що це Греція на них вплинула. Ну, якби, я не дуже в цьому розбираюся.
0: Ні, не Греція, 100%. Ага. Я думаю, це Рим. Окей, вони ж жили до Третього Риму. Та, угу. Так, то цілком імовірно. Зараз москалі собі не дозволяють щось таке будувати, бо ніби в них надбана є їхня архітектурна спадщина, вони стараються там виробляти і плекати свій стиль. Ну і слава Богу, хай там тішаться своїм. Ну, ми своє маємо.
1: Католики якось там все одно виживають. Я так згадую, ще до початку війни була в Москві. Там також дуже гарний костел католицький непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Просто неймовірний. Ну, зараз його згадала. Я розумію, що це один з моїх теж улюблених. Це головний взагалі храм Росії. Ну, не забуваємо, що там все одно наші, незважаючи
0: на війну. Половина парафіян – це наші українці, вихідці з України.
1: Так, це можливо, 100%. Так. Можливо, 100%.
0: Так. Приймемо останній дзвінок. Христос воскрес?
2: Воістину воскрес. Це Софія з Львівщини телефонує вам. Знаєте, я живу 14 кілометрів від Львова. Село таке Завків'я. І в нас є церква така дуже гарна, побудована ще. Мій дідусь будував церкву 1905 року. Дуже гарна у нас церква. Ми її зараз трохи реставрували. Тому дуже гарна кам'яна церква. І вона, ну, дуже, дуже, дуже, знаєте, ну, можливо, що я живу в тому селі, тому вона мені дуже гарна. І ще в нас є костел, але костел не діючий. Він був діючий, доки поки війна. А потім вже з нього зробили склад, там, бо поляків вже так в нас не було, поляки повиїжджали. Склад, а зараз його зробили під такий меморіал. І там у нас так, ну, приїжджають екскурсії, дивляться так, от, ну, нема. А в сусідньому селі є така дуже гарна дерев'яна церква. Вона вже має понад 600 років, її також зараз реставрували. Тому от церкви у нас є завжди багато людей, багато прихожан. А у Львові, знаєте, от є така церква Різдва Богородиці, де приїжджав Папа Римський, був. То найбільша церква зараз серед України. То там є кожні 2 години відправа в неділю, кожні 2 години. І завжди повно є народу, ну повно. Так. Львів завжди славиться. Пані дуже Софія. Всі ходять до церкви.
0: Пані
2: дуже,
0: Софія,
2: знаєте,
0: спасибі. Спасибі. Голос Галичини, пані Софія, дякую. Так, ви останні говорили за церкву Різдва Богородиці, що на Сихові. Ну, я не знаю, чи по об'ємах вона найбільша. Думаю, в Україні є більші церкви. Наприклад, сам право мати називатися найбільшою культовою спорудою має, напевно, храм Христа Спасителя. Ой, даруйте, Христа Спасителя.
1: Святого Миколая, мабуть.
0: Ні. Хмельницький на виставці зараз Христа Царя Всесвіту. Ось, хто не був, це вражаюча форми споруда, вона дуже велика. Можливо, з архітектурним жанром я не визначусь, я навіть не знаю, що це щось таке в стилі дуже сучасного, так, але тим не менш. Україна взагалі дуже багата на архітектурні жанри. Так, ви згадали за карпатські церкви, дерев'яне ремісництво, це щось неймовірне, і слава Богу, що хоча б там десь їх, здається, десяток зберігся до сьогоднішнього дня. Був період, коли їх просто продавали ці церкви за кордон, так. Зараз знають, що це є цінність, тому плекаємо своє. Я думаю, що Україна ще варта того, щоб збудувати щось ще краще, чим нам залишили наші предки.
1: І зберегти своє, те, що вже є. Так.
0: Програма «У ваших намірах» були з вами. Ой, даруйте. Голос народу, голос Божий. Були з вами Максим Приступа.
1: І Оксана Карчевська.
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

Ну що ж, дорогі, ми продовжуємо наш ефір вечірною. Це молитва бревіарію, молитва церкви. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. В білих одежах спасіння, море прийшовши червоне, славу співаймо Христові на святій трапезі Анця, бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває, ми лиш для Нього живемо. Як ніч пасхальна настала, Мстителя меч обминув нас, і тоді Бог врятував люд з полону князя сил темних. Спаситель Пасха є наша, щирої правди закваска, агнець невинний Господній, що віддав себе у жертву. О, яка цінна є жертва, якою знищено пекло! Люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути. Ставши із темного гробу, вийшов Шеол звитяжцем, як ув'язнив сатану спас, небо для всіх відчинив він. Стань для душі, Христе Боже, радістю вічної Пасхи. Ти залучив у свій почет і нас, спасенних тобою. Хай тебе спасе Пресвітлий, з мертвих повсталий із гробу, разом з Отцем Святим Духом славить спільнота спасенних. Амінь. Прагніть того, що вгорі, а не того, що на землі. Алілуя! Послухайте це, всі народи, почуйте всі, що живете у всесвіті, і сини землі, і сини людські, як багаті, так і бідні. Мої уста промовлятимуть премудрість, і роздуми мого серця – розуміння. Своє вухо я зверну на притчі, мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, коли беззаконня підступних оточить мене? Ви, що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте, себе не визволить людина. Вона не дасть Богові викупу за себе. Адже дорогий викуп її душі не задовольнити його ніколи, щоби жила вона навіки і не побачила могили, і бачить мудрих, що вмирають. Безумний і нерозумний разом гинуть, своє багатство вони залишають чужим. Їхні могили – це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані, вона уподібнюється до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прагніть того, що вгорі, а не того, що на землі. Алілуя. Бог визволив мою душу з руки Шеолу. Алілуя. Такий їхній шлях, їхнє безумство, та їхні послідовники милуються тим, що в них на устах. Наче овець їх загнали до Шеолу, смерть їх пасе, а на світанку праведні запанують над ними. Їхня подоба пропаде, житлом для них стане Шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки Шеолу, адже Він прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому, адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде, бо за свого життя вона вважає себе благословенною. Прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх. Вона піде до роду своїх батьків, аж до віку вони не бачитимуть світла. Тож людина, маючи гідність, не розуміє. Вона прирівняна до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог визволив мою душу з руки Шеолу. Алілуя. Тобі, Господи, належить велич і сила, честь і перемога. Алілуя. Достойний Ти, Господи і Боже наш,
прийняти славу, честь і силу. Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобі, Господи, належить велич і сила, честь і перемога. Алілуя. Приступаючи до Господа, живого каменя, знехтованого людьми, але вибраного Богом, ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоби бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Зраділи учні. Алілуя, алілуя. Зраділи учні. Алілуя, алілуя. Побачивши Господа. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Зраділи учні. Алілуя, алілуя. Я істинно вам кажу, краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Алілуя! Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Алілуя. Звернімося з наполегливими проханнями до Христа, який своїм воскресінням зміцнив надію свого люду. Вислухай нас, Христе, вічно живий. Господи Ісусе, з Твого пробитого боку витекли кров і вода. Вчини, щоб церква була Твоєю непорочною обручницею. Вислухай нас, Христе, вічно живий. Верховний пастирю, Ти після свого воскресіння доручив Петрові, який визнав любов до Тебе, пасти Твоїх овець. Постійно зміцнюй любов і апостольську ревність нашого папи Лева. Вислухай нас, Христе, вічно живий. Ти вчинив, що учні, які ловили рибу, отримали багатий улов. Пошли церкві працівників, які продовжуватимуть місію апостолів. Вислухай нас, Христе, вічно живий. Ти на берегу моря приготував учням хліб і рибу. Не дозволь, щоб з нашої вини люди гинули від голоду. Вислухай нас, Христе, вічно живий. Ісусе, останній Адаме і оживляючий духу, переміни померлих на свою подобу, щоб вони осягнули повну участь Твоїй радості. Вислухай нас, Христе, вічно живий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, вчини, щоб ми воістину отримали частку в воскресінні Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Читання з Діянь апостолів. Тими днями юрба філіппійців постала на Павла і силу, а начальники, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши наказ в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він, діставши такий наказ, засадив їх до внутрішньої темниці, забив їхні ноги в дерев'яні колодки. Опівночі Павло і Сила, молячись, співали Богу гімни, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилися підвалини в'язниці, враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: «Не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут». Той, попросивши світла, скочив і тремтячи припав до ніг Павла та Сили, і, вивівши їх назовні, запитав: «Панове, що потрібно мені робити, аби спастися?» А вони сказали: «Увіруй в Господа Ісуса і спасешся, ти та твій дім». І говорили йому Господнє слово й усім, хто був в його домі. І, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їх від побоїв, і тут же охрестився сам і всі його домашні. Завівши їх у дім, подав трапезу і звеселився з усім своїм домом, що повірив у Бога. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Нині йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш? Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене, щодо суду, бо князь цього світу засуджений».

0: Далі продовжуємо роздумувати, брати і сестри, над промовою Ісуса до своїх учнів на Тайній вечері. Учні досі настільки зосереджені на своїй втраті, що навіть не питають, куди ти йдеш, чуємо. Їхній смуток, який можна назвати егоїстичний, тому що прагнуть тримати близько Господа, щоб Він був з ними, закриває від них велич Божого задуму, закриває від них план Божого спасіння. Мають ці речі статися, що виконалося Писання, говорить Ісус. Ми часто схожі на цих учнів, порівнюючи і запитуючи, чому саме і в чому можемо побачити, тому що навіть ми, коли щось втрачаємо, щось звичне наше, що належить нам, чи наш комфорт, чи нашу працю, чи близьку людину, або відчуття Божої присутності, то дуже швидко занурюємося в печаль, занурюємося в жаль. Можливо, навіть цей жаль спричиняє, що ми плачемо. Але Ісус говорить, ліпше для вас, щоб я пішов. І це є парадокс християнства. Іноді Бог має відійти від наших звичних уявлень для Нього, про мене, щоб ми могли пізнати Його духом. Пізнати Його в іншому статусі, в іншому вимірі, тому що зазвичай те, що є звичайним, ми дуже швидко до Нього пристосовуємося. Щоденність стає буденністю, і ми не відчуваємо того смаку присутності. Слово «утішитель», про яке говорить Господь, також сьогодні означає той, кого кличуть на допомогу. Це такий адвокат на суді. Ісус обіцяє не просто для нас, коли Він піде, коли ми не будемо Його бачити, якусь емоційну підтримку, що кожен із нас би хотів, а такий духовний, а в особливий спосіб юридичний захист перед злом, перед дияволом, який є батько брехні, який нас оскаржує, Святий Дух нас виправдовує. Святий Дух нам допомагає розпізнати ту правду і жити нею. І ось возлюблений Дух Святий приходить, щоб дати нам цей новий зір, який дозволяє бачити світ не через страх, не через тривогу, не через якісь тіні, але бачити цей світ і жити в ньому через істину. Бо без Духа ми сироти в ворожому світі, підкреслює Господь. З Духом Святим ми свідки перемоги. Далі Ісус говорить, що Дух переконає світ. Це переконати світ або викриє його, а тобто зніме з нього всі таємниці, що ми його пізнали, бо викриття також, ми знаємо, що Ісус викривав фарисеїв в їхній такій зовнішній поверхності їхньої молитви, милостині і всього іншого, казав, що ви гроби побілені. Це викриття сутності, справжності. Ісус говорить, що Дух має викрити, правда, у таких трьох речах. Ці речі стосуються, перше, про гріх. Світ думає, що гріх – це лише порушення правил. Але Дух показує, Святий Дух навчить і відкриє істину, викриє правду, що корінь гріха – це є невіра в Ісуса Христа. Гріх – це коли людина, світ свідомо і добровільно відмовляється від джерела життя. Відкидає те, що є істиною, правдою про саму людину, про цей світ створений, який є. І це є найбільшим гріхом, те, що людина свідомо і добровільно відкидає Бога зі свого життя, роблячи себе Богом, цей світ. Про справедливість – це є друга річ, про яку має бути відкриття. Світ розп'яв Ісуса як злочинця. Але те, що Ісус іде до Отця, воскресіння і вознесіння, є доказом Його праведності. Дух відкриває нам, що справжня справедливість не в людських судах. Не в тому, що хтось може засудити, видати вироки, але ця справедливість в Божій перемозі над смертю. Смерть не має останнього слова. Вона є переможеною вже Христом, і для нас смерть – це не вирок, а переходження, повернення додому Отця. Про суд. Князь цього світу, говорить Господь, диявол вже засуджений. Ми часто живемо в страху перед злом, наче воно якесь таке всемогутнє. Окреслюємо це зло навіть більше, ніж за все добро, а часом ставимо і вивищуємо більше за Бога це зло в цьому світі. Але християнин, який є ведений Святим Духом, знає, битва вже виграна в Ісусі Христі. Ісус переміг зло, переміг диявола, воно вже програло, воно лише дограє свою роль у часі. А від нас залежить, чи піддамося ми цій грі, чи будемо заігрувати з дияволом і піддаватися цьому злу, чи будемо стояти на стороні Бога, який вже переміг зло. Так, на стороні переможця чи переможеного – вибір кожного із нас. Сьогоднішнє Євангеліє запитує нас, чи не заважає мій смуток, часом мій жаль, а можливо все те, що я маю якісь певні свої тривоги, бачити дію Божу в моєму житті. Можливо, так як апостол, я настільки засліплений своїми егоїстичним жалем, що не бачу діяння Бога в своєму житті. Чи кличу я Святого Духа як свого адвоката, коли відчуваю тиск світу, який має мене захищати, має провадити, має допомагати, має пригадувати те, що є найцінніше, найважливіше з християнського віри. Чи вірю я, що князь цього світу вже переможений, чи продовжую жити в страху перед майбутнім? Якщо зло переможене, тоді я маю жити Богом, маю жити добром, цінностями, які мені дає Господь. Але дуже часто ми живемо тим, що пропонує нам світ, зло. Відхід Ісуса не був залишенням, Він не залишив їх сиротами. Ми чули теж ці слова в неділю. Це було розширення Його присутності. Тепер Він не поруч з нами, як одна людина, а через Святого Духа, через Його діяння. Нехай цей Дух перетворить наш смуток на радість переможців. Амінь. Господа, який обдаровує своїх дітей щедрими благодатями, просимо взяти нас під свою опіку та всю церкву, нашу парафіяльну спільноту та всіх людей світу.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона невтомно допомагала людству жити у світлі Господньої істини. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб Він, проповідуючи Євангеліє, зміцнював віру церкви, милосердне Боже провидіння. Тебе просимо. Молімося за поліцію, рятувальників і пожежників, щоб під час війни служать людям і приходять на допомогу постраждалим. Нехай Господь укріплює їх та захищає від будь-якого лиха. Тебе просимо. Молімося про Боже благословіння та всі потрібні благодаті для хворого Станіслава. Тебе просимо. Молімося про Ліскову Маргариту, про необхідні благодаті в день народження та дар здоров'я. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто працює, щоб Господь благословив їхню працю і щедро обдарував їх своїми милостями. Тебе просимо. Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми ніколи не піддалися духовній гордині і завжди смиренно йшли дорогою істини та Божої волі. Тебе просимо.
0: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Господи Ісусе, Ти прийшов в цей світ, щоб принести нам правду про найкращого Отця і вказати людству дорогу спасіння. Будь для нас дорогою, правдою і життям, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Просимо, Господи, дай нам завжди втішатися цими пасхальними тайнами. Нехай безустанна дія благодаті заради нашого відкуплення стане для нас джерелом вічної радості. Через Христа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо в цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Він, бо не перестає жертвувати себе за нас і заступається за нас перед тобою, як наш оборонець. Раз пожертвуваний більше не вмирає, але вбитий живе назавжди. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалю її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його єпископом-помічником Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, Святим Франциском, Святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь

Спасеними заповідями навчені і божественна становою над нині осмілюємося взивати.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Що

0: Треба було, щоб Христос страждав і воскрес із мертвих, і так увійшов в свою славу. Алілуя. Молімося. Вислухай, Боже наш, Отче, наші молитви, щоб священний обмін дарами заради нашого спасіння приніс нам Твою допомогу в цьому житті і віковічну радість у прийдешньому, через Христа Господа нашого. Така коротка інформація, що в суботу, цю суботу відбудеться урочистість в довбищі Матері Божої Фатімської. Хто хотів би поїхати, ще є місця, можна звести про детальну інформацію. Після Божого благословіння відбудеться ще молебень до Святого Антонія, а також наших молитв занесемо за наших хворих братів та сестер. Прийміть щедре Боже благословення. Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: За посередництвом святого Антонія нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть в мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас, за всіх тих, котрі шукають правди, що посвітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас, святий Антонію. Святий Антонію, ти нехтував земною славою, молись за нас, щоб земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві, і випрошую для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Амінь. Кірія Лейсон. У намірах наших хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, вірячи Твої обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо Тебе про сили і витривалість в терпінні, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги та заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать та милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ми раді вітати вас на нашій вечірній молитовній лінії разом зі всією родиною Радіо Марія, зі всіма нашими слухачами. Сьогодні з вами в студії волонтерка Вовнянко Івана. Буду рада вислухати всі ваші інтенції і молитися разом в намірах до нашого Небесного Отця і Матінки Божої. На початок нашої молитовної лінії дозвольте вам нагадати наші номери телефонів, за якими ви можете телефонувати і озвучувати ваші інтенції. Номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також телефон на Viber 066-563-07-24. Також на цей телефон Viber ви можете писати ваші інтенції, які також по можливості будуть прочитані сьогодні в студії. А у нас є перший телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
5: Великі слава Христу Христу, Яночка. Хочу помолитися за здоров'я Тетяни, Анатолія, Жани, Богдана, Світлани, Наталії, Андрія, Володимира і Валентини, щоб все у них було добре, щоб вони були здорові, і за наших воїнів. Дякую, що ви слухали.
4: Дякую, ми молимося в ваших намірах, нехай Господь їх вислуховує і якнайшвидше здійснює їх в найкращий спосіб для нас.
5: Дякую.
4: А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093, слава Ісусу Христу. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Напевне, обірвався зв'язок, просимо перетелефонувати. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
6: Алло, це я?
4: Так, це ви, слава Ісусу Христу.
6: Слава Богу навіки. Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають. І за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за цілу родину, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтягших грішників, найтягших преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, за пропавших безвісті. За всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, за безхатченків, за опосідзьоних, за відкинених, висміяних, опущених, знедолених. Господи, вислухай наші благання і наші прохання. І за вас, сестричко, а потім за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії. Нехай Господь вислухає наші благання і наші прохання. Нехай Господь успокоює нас, потішає і допомагає. У мене теж є благання до Господа. Дуже прошу помолитися за них. Дякую.
4: Дякуємо вам, дякую, що завжди згадуєте нас, волонтерів, у своїх молитвах. Ми, в свою чергу, волонтери та працівники Радіо Марії, також молимося за кожного нашого слухача та добродія. Наступний абонент 044, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Прошу про одужання надії в реанімації Христини, зацілення їх, за щасливу дорогу і Божу поміч, і Боже благословення для сина, за успішну операцію для важко пораненого воїна Олега, якого завтра оперуватимуть у Вінниці. Прошу також про воїна Василя, який направляється на схід, щоб ангел-хоронитель хоронив його. Прошу також у Богу відомих намірах за себе, свою родину, дітей, внуків, за всіх, хто просив про молитву, кому обіцяла молитися, за працівників, особливо волонтерів Радіо Марія, які жертвуєте своїм часом і даруєте нам, прихиляєте нам небо до землі, даруєте нам свою любов і тепло. Хай Господь вас благословить і теж вислухає ваші молитви. Щиро дякую Богу.
4: Дякуємо вам. Просимо Богу у всіх озвучених намірах. Я також, в свою чергу, молюся за свою родину, усіх з сім'ї Вовнянко, Матковських, Андрушишиних, Атаманюк. Нехай Господь благословляє наші родини і веде нас до святості. А у нас є наступний абонент. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
8: Віки слава! Це я?
4: Так, це ви можете говорити, ми вас чуємо.
8: Хочу помолитись за своїх померших батьків, за жінки непомерших батьків, за сина Колю померших, за тітку Мільцю, тітку Єніну, тітку Антоніну, тітку Антосю, тітку Віктусю, за Ніну, за Нелю, за дядька Броника, за всю родину Лоїцьку, за братів Стасіка, Франика, Льоньку, дядьку, за Стасіка, за дядька Геннадіка, за Владька, за Колю, за Петька, за Зифрика, за Бориса, за Хрещену, за Хрещену, за Петра Мальчука, за Яна Повінського, за Романа Янковського, за Олександра Мілєвського. Хочу помолитися за здоров'я своє, за здоров'я всіх своїх дітей, внуків, правників, інвесторів, зятів, братів, сестер. Особливо хочу помолитися за дочку Альону, дочку Марію і за внучку Масеньку. Боже, на всякій сили, дай, щоб вони виздоровили. Хочу помолити за Радіо Марію, за вас, волонтери, за директора Самсонова. Хочу помолитися за воїнів, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в пліну, за тих, які пропали безвісті. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
4: Навіки Богу слава, дякуємо за ваші озвучені інтенції. Також молимося за всіх наших захисників, за тих, які поранені, за тих, які знаходяться в полоні, або за тих, які їхні рідні не знають, де вони знаходяться. Нехай Господь кожного оберігає, благословляє на щасливе повернення додому живими та неушкодженими. Зачитаємо декілька інтенцій з Вайбера. Пані Марія, Христос воскрес, молюся за спасіння душі моєї бабусі Ярослави у річницю смерті і спасіння душі новопредставленої любові. Також інтенції від пані Марії, Христос воскрес, молюся, прошу про молитву за захисників України, щоб живими поверталися додому, за велику родину Радіо Марія, за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, Марії, за вас, волонтери, щасливе вам мирної дороги додому, дякую за молитву. Пані Галина, Христос воскрес, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря, бережи наших рідненьких захисників, дай Боже мирної тихої ночі. Щиро дякую вам. А у нас є наступний телефонний дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
9: Молодці слава. Петро Миколаївич, Вітонецька область. Прошу про молитву за Україну, за мирну українську на світі. За, мабуть, українську на російську народу, президента Путіна, за президента України, український уряд. За всіх наших військовослужбовців, наших всіх захисників і захисниць, особливо, які знаходяться в гарячій точці. За брата Леоніда, його побратимів і командирів. За біженців, попрошую сина Володимира, за всіх біженців, попрошую воїнів. Також за його дружину, продали її силою, за його дружину добру, продали силою душі і тіло за неї. За лікарів, за хворих, люди постраждали, поранені, їхні дужні, полонені, як найшвидше, щоб вони повернули додому. Також за дочку Станечку, аби вона виносила і народила здоровеньку дитинку. за її чоловіка Войтика, за всю родину Євщичини, за дочку Аніту, за всю родину Рженки, за свою дружину Людмилу, подар здоров'я для неї. А також за все, де я зараз в онкології лічу, про своє здоров'я. А також про здоров'я, які мене теж тут просили, це Олександр Іванович просив про молитву, Петро Петрович просив про молитву за їхні родини. А також буду за всі родини Городні, Крижинків, Ярщичиних, Віговський, Віговського коду стацію. Також буду дякувати Господу за всі незвичайні благодаті, які для нам, нашої родині, нашої країни. І дуже вам дякую, що мене вислухали. Хай Господь вас благословляє. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок і озвучені інтенції. Наступний абонент 098. Слава Ісусу Христу! На жаль, обірвався телефонний дзвінок, просимо перетелефонувати. А наступний абонент з Вайберу, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
10: Так, Христос воскрес, Андрій, Манітоба, Канада. Хочу помолитися, молюся за себе, за свою дружину Оксану, за доньку Марію Нелю, за свою маму Віру, яка очікує операції, за її щасливе здійснення операції. За батьків дружини Івана і Марію, за її брата братову Володимира і Марію. Також за весь персонал, за волонтерів Радіо Марія, за всіх воїнів. Як всіх Бог благословить і тримає в опіці. Щиро дякую.
4: Дякую, пане Андрію. Ви знаходитеся в дорозі десь, я так розумію?
10: Так, в дорозі. Я за кермом зараз. Я водієм працюю. Діду зараз маю можливість собі включити по блютузу. Завжди вас слухаю під час робочого дня. Вінніпег, мені добре.
4: Дякуємо за вам таке прекрасне свідчення. Як бачимо, Радіо Марія може бути близько до кожного з нас, провадити в дорозі, провадити в роботі. Нехай Господь вам благословляє, дає щиру дорогу і всього вам найкращого. А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
11: Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
11: Всі мої інтенції віддаю під покров Матінки Божої, Цариці світу. Особливо чином заношу про благодать для дирекції і всій команді Радіо Марія. І прошу про молитву в річницю смерті світлої пам'яті сестрички Мані Марії Моравської Разумійко. Хай з Богом душа її спочиває в Царстві Небеснім. Амінь.
4: Амінь. Вічний відпочинок даруй померлим Господи, світло віковічне нехай їм світить, нехай спочиває в мирі вічному. Амінь. Нехай Господь дарує вічний відпочинок усім. Душі, чиї до нього відійшли. А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 093, слава Ісусу Христу.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Навіть слава.
12: Я могла сказати ще одну ідею. Я приважаюсь дуже сильно. Сьогодні святкує день народження отець Андрій Немченко. А я дуже його люблю. Я його вітаю і волю за нього. Хай буде здоровий і Божий йому благодаті. Марія оберігає, захищає, провадить його до Господа. Дякую йому за чудові катехези, за чудові ефіри. Дякую за все.
4: Амінь. Дякуємо вам за озвучені інтенції. І маємо ще кілька інтенцій в Вайбері. Пані Галина, Христос воскрес, молімося за мене, Агафію, Галину, моїх дітей Марії з родиною Андрія, Іларіона, Марка, Володимира, Тетяни, Людмили, Анастасії, Богдана, Івана, Михайла, Миколи, Вікторії і прощення всіх наших гріхів. Амінь. Пані Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся за свою сім'ю, родину і Божі ласки для неї. Особливо молюся і прошу вашої промолитви, підтримки за здоров'я та Божий дар зцілення від важкої хвороби хворого чоловіка Романа після інсульту, Божого благословення та оздоровлення, відновлення, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я моєї мами, хворої Галини, зцілення всіх її недуг, її душевний спокій, Божу поміч для неї. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Андрія з родиною, Руслана з родиною та їх намірах. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молімося за всіх здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, за розв'язання вузлів мого життя в моїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за свою родину Радіо Марія, мирного неба над Україною. Щиро Богу дякую за молитву. Пані Дар'я, слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за дітей, моїх онуків, за хворого чоловіка і за всіх онкохворих, за моїх племінників, похресників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників і захисниць, за полонених, за мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, дорогі наші волонтери, та вашу щасливу дорогу. Дякуємо вам, пані Дар'я. Наступна інтенція від пані Галини. Христос воскрес! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу родину, сім'ю. Прошу про молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За всіх волонтерів і працівників Радіо Марії щиро дякую за молитву. А у нас є телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу, Христос воскрес! На жаль, обірвався телефонний дзвінок. Просимо перетелефонувати. Ще є кілька інтенцій з вайбера, поки ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. Наразі всі лінії вільні, можете телефонувати, озвучувати ваші інтенції, аби ми разом молилися за них, молитву Святого Розарію. Наступна інтенція від пані Валентини. Слава Ісусу Христу, дуже прошу про молитву за зцілення внучки Злати. Дякую. Богу подяка. Пані Ніна, Христос воскрес. Щиро дякую Господу та Матінці Божій за дар життя. Перепрошую, Господи, за всі мої гріхи, дітей, чоловіка, усіх з мого роду. Молюся за навернення Росії, Китаю, Європи та Господа, усіх людей. За воїнів, які нас захищають, за поранених, полонених, пропавших безвісти, що повернулись додому живими, дякую. За припинення абортів, за Олександра, який в лікарні після операції, за онкохворих. Наталії, Меланії, Володимира, Зою, за вас, волонтери, ведучі Радіо Марії, за директора, за священника Андрія Немченка, в день народження, за Ігора Попова, священника Івана, здоров'я, мудрості усім, Божого благословіння, за померлих батьків, бабусі, дідусів, за прадідусів та друзів, сусідів, родину, за однокласників, за воїнів, які загинули, Олега, Сергія, Антона, Віктора, Дмитра, Ярослава, прости, Господи, спаси їх, помилуй їх, Господи, відкрий їм брами неба, дякую за молитву. А у нас є телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098. Абонент 098. На жаль, просимо перетелефонувати. Ще маємо одну інтенцію з вайберу. Христос воскрес! Щиро прошу про молитву, щоб знайти добру роботу за кордоном. Пані Марія просить про таку інтенцію. Молимося усі разом в її намірі. Просимо Бога якнайшвидше знайти добру роботу для Марії. Поки ми чекаємо ваших телефонних дзвінків, хотіла поділитися з вами, розповісти, що завтра маємо 13 травня, це прекрасне свято Фатімської Божої Матері, вона наша могутня заступниця, захисниця, взірець досконалості, особливо у часи, коли у культурі домінують гріхи протилюдяності, гріхи похоті. Фатімська Богородиця об'являлася 6 разів трьом діткам-пастушкам з 13 травня 1917 року по 13 жовтня 1917 року. І протягом своїх об'явлень вона наголошувала на молитві, постійній постові і жертві заради встановлення миру в світі та навернення грішників. Вона особливо заохочувала щоденно молитися Розарій. І ми також з вами будемо відкликатися на її заклик щоденної молитви. І вже через 10 хвилин будемо розпочинати молитву Святого Розарію. А поки наші всі телефонні лінії вільні, ви можете телефонувати, озвучувати ваші інтенції, у яких ми будемо разом молитися. Спробуємо абонент 098. Слава Ісусу Христу! Абонент 098. Мені дуже хочеться почути ваші інтенції, але, на жаль, щось зі зв'язком. Ви, напевне, коли берете слухавку, нажимаєте якусь, можливо, кнопочку, і я вас зовсім не чую. Будь ласка, прошу перетелефонувати. Сподіваюся, ми сьогодні почуємо ваші наміри. А поки зачитаємо ще інтенції з Вайберу. Пан Петро. Христос воскрес, молюся за родину Городніх, Риженьків і Янчишиних, за дружину Людмилу, про дар здоров'я. Дякуємо вам, пане Петро. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
13: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослова.
13: Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
13: Рідні Назварської парафії, приєднуюсь до всіх інтенцій, які прозвучали і які буду ще звучати, а свої хочу віддати Богові в руки. Прошу в першу чергу про молитву за припинення війни, до наших дорогих воїнів, кому обіщала молитву, за Сергіїв, Русланів, Романів, Андріїв, Віталіків, Павліків, Максимів, Петрів, Йосипів і всіх Олегів, і всіх їхніх побратимів. Прошу про молитву ще за своїх, за свою сім'ю, за синів, за невісточок, за внуків, за 5 правнуків. За своє здоров'я, за ваше, ведуче здоров'я, бо не чула, бо зайшла в хату, не почула, як звати, перепрошую.
4: Мене звати Іванка.
13: За всю Радіо Марію, велику родину нашу, прошу про молитву за наших священників, монахів, монахинь, які служать нашій барській парафії. Отець Роман, отець Віталій, отець Дмитро і... Неділю мають висвячувати в нашій парафії на практиці, як кажуть, Андрій, будуть неділю висвячувати на священника. То нехай добрий Господь поблагословить його, щоб він був добрим священником. Прошу про молитву ще за своїх сестер Наталію і сина Артура, за Юліану, за коліжанку пані Мілю, пані Геню. І за всіх, хто мене просив про молитву, і за своє здоров'я, і за всіх своїх померлих батьків, хресних батьків, чоловіка Андрія, і дідунів, бабунів, тьотів, дядів, сестер, не буду називати ім'я, дуже велика родина, за всіх, і за швидку нашу перемогу, за наших воїнів, які мучаться в тих окопах, проливають кров. Боже, змилуйся над нами. Боже, і ще прошу про молитву за здоров'я Петра, його дружину Любу, за їхню маму Поліну. Нехай добрий Господь оберігає їх і веде свою дорогою, здоров'ям і всіма рясними благодатями. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес!
4: Навіки слава, воістину воскрес, дякуємо за ваші озвучені інтенції, також молюся за священика, який буде висвячений у вашій парафії, нехай Господь йому дарує Божого благословіння, мудрості, покірності в служінні для людей і Богові. Також молюся за покликання до священства та монашества зі всієї України, зі всього світу, особливо з наших парафій, Святого Миколая в Києві, також парафії Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії в місті Хмельницького. З цього міста я родом. І поки у нас ще є декілька хвилин, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків, розповім ще трошки про об'явлення у Фатімі. Як я вже казала, вони відбувалися у 1917 році в маленькому португальському селі Фатіма. І Марія у тих об'явленнях з'являлася трьом зовсім маленьким ще діткам, пастушкам, це Люсія, Францішка і Жасінта. На той час діткам було лише 10, 9 і 7 років. Перше об'явлення сталося 13 травня 1917 року. Діти розповідали, що бачили пані яснішу за сонце, яка стояла над великим дубом. Богородиця у своїх закликах просила про щоденну молитву на Вервиці, молитися за мир і закінчення війни. Саме у той час тривала Перша світова війна. І, на жаль, як і сьогодні, в Україні ми також маємо війну. Кожного дня боремося за нашу незалежність. І також маємо такі випробування, як і тоді мали люди у ці часи. Тому, як ніколи, ця молитва є завжди актуальною, і відкликатися на заклик Богородиці про молитву за мир, за спасіння грішників залишається актуальним, і кожного дня про це потрібно згадувати і вимолювати у нашої Богородиці мир та щасливе, спокійне життя. Марія в той час об'являлася, обіцяла приходити 13 числа кожного місяця, і об'явлення тривали до 13 жовтня 1917 року. Головними посланнями Марії у Фатімі, як я вже казала, це була молитва, покаяння, навернення серця, довіра Богові, мир між всіма народами. Католицька церква офіційно визнала фатімські об'явлення гідними у вірі у 1930 році, а сьогодні Фатіма є одним із найбільших місць паломництва у світі. До Фатіми щороку приїжджають мільйони паломників, особливо 13 травня та 13 жовтня у річниці першого та останнього об'явлення. І також у багатьох парафіях нашої країни завтра, 13 травня, будуть відбуватися молебні з закликами до Пресвятої Фатімської Божої Матері. Я також заохочую вас молитися до нашої матінки про навернення грішників, про навернення ворогів, за мир в Україні і не тільки, а й усьому світі. Також просимо Марію, аби дарувала мир не тільки у нашій країні, а й у серцях кожного українця, аби між нами не панували ворожнечі, аби між нами завжди була взаємодопомога, взаєморозуміння. Бо ми також у своїх молитвах завжди згадували один одного, згадували про дар братерства, який між нами є, та просили про єдність. У нас є ще один телефонний дзвінок, абонент 098. Прошу вимкнути приймач перед тим, як будете говорити. Абонент 098, Прошу вимкнути приймач перед тим, як будете говорити. На жаль, обірвався телефонний дзвінок. Отже, будемо розпочинати молитву Святого Розарію, на початку якого прочитаю одне із послань Марії Божої з Фатіми, яка закликає нас молитися багато і жертвувати за грішників, бо багато душ йдуть у пекло, тому що немає нікого, хто б приносив жертви і молився за них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородно зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, проси нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні будемо молитися, роздумувати над страждальним Розарієм. Таємниця перша. Ісус у Гециманії. Пригнічений та покинути Ісусе. Мені дуже боляче, коли ти страждаєш за мої гріхи. Мені ганьба, коли згадую, що у Гециманському саду бачиш і мої провини та злі вчинки, і що вони спричиняють тобі стільки страждань. Жалію за всі. Прошу тебе, прости мені. Дозволь мені залишитись з тобою і підтримувати тебе. Дозволь мені плакати і боятися з тобою. Хочу пережити з тобою всі страждання, які на тебе чекають, і так полегшити їх. Абонент 093, розпочинайте молитву.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайберу, продовжуйте молитву.
15: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
15: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
14: О Марія, без гріха первородного зачата,
15: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
15: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
15: І світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Таємниця друга. Почування. Мій принижений та збичований Ісусе, чому мене так любиш, навіть якщо я того і не заслуговую? Люблю тебе. Але чи може бути моя бідна любов належною подякою за твої страждання? Чую твої викрики при кожному ударі бича, твій плач, бачу твої сльози і судорожні приступи болю. Хочу позбирати кожну краплю крові, яка покропила землю. Господи, хочу мати участь у твоїх стражданнях. Абонент 098, розпочинайте молитву.
16: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 044, продовжуйте молитву.
17: Бідних насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо нам наші. І не веди нас у спокусу, але радуй нас у лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молися нам грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молися нам грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
17: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
18: Марія, без гріха первородного зачатку.
17: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
18: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
18: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
17: І світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
4: Таємниця третя. Коронування терня. Мій зневажений Ісусе, всі з тебе сміються. Приймаєш терновий вінець, продовжується твій біль, бо мої гріхи ще не закінчилися. Хочеш пройти через всі страждання, щоб змити всі мої гріхи. Прости мені, Господи, я не хочу тебе більше ображати, не хочу спричиняти тобі нові страждання. Дозволь обмити тобі обличчя сльозами жалю. Абонент 093, розпочинайте молитву.
19: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святіться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
15: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: і благословенне плідло на Твій Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на Твій Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на Твій Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на Твій Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на Твій Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба,
1: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний спочинок де померлим, Господи, а світло віку вічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Таємниця четверта. Хресна дорога. Замучений Ісусе, з кожним кроком слабшої Твої сили. Зомліваєш на дорозі, падаєш під хрестом, який звалює тебе. Усі хвилини я хотів би бути Симоном, Веронікою, або хоча б плачучими жінками, і так підтримувати тебе. Хотів би бути твоєю матір'ю Марією, щоб ти побачив хоч один прояв моєї любові та співчуття. Цілої вічності буде мало, щоб дякувати тобі за твої страждання і просити пробачення за мої провини. Абонент 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, найсвятіться ім'я Твоє, найприйде царство Твоє, найбудь воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна тими жінками і благословенне плідло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Бога, Ісус.

0: Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на...
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи і провини, захисти нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Розп'яття. Зранений Ісусе, ми є тут. У всіх Твоїх мучителях радіє своїй перемозі сатана, але не знає, що одночасно готує свою поразку. Твій хрест, смерть та воскресіння є найбільшою поразкою пекла. Поруч з Марією та Іоанном стою на колінах перед Твоїм хрестом. Дозволь мені дивитися на Тебе і плакати. Дай мені оплакати своє минуле, погане життя і почати тут, під Христом, нове, вільне життя, життя з Тобою. Дай, щоб кров, стікаюча з Твого Христа, зволожила твердий ґрунт мого серця, щоб у ньому якнайшвидше проростало Твоє царство. Абонент Вайбер, розпочинайте молитву.
3: Христос воскрес! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачат.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй з огню пекельного. Приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, які найбільш потребують твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи. А світло віковічне нехай освіти, хай спочиває в мирі вічним. Амінь. Щиро дякуємо. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво. Благаннями нашими, скорботах наших, не погорди, а від бід небезпек завжди нас визволи, Діво преславнає і благословенає. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша,
2: сином своїм примири нас, синові своєму дорочи нас, синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Дякую кожному, хто молився разом з нами, хто телефонував, хто озвучував інтенції, хто телефонував і молився разом в студії молитви Святого Розарію. Дякую кожному, хто в своїх домівках, в своїх серцях долучався до цієї молитви. Дякую кожному, хто відкликнувся на заклик Пресвятої Богородиці Діви про її прохання молитися щоденно молитву Розарію на честь Богородиці Діви за мир, за навернення грішників, за тих, яких нікому немає помолитися. Дякую кожному ще раз і прошу, можливо, про вибачення, якщо когось десь не змогли підключити, або у когось обірвався телефонний дзвінок. Пам'ятайте завжди, що Господь бачить наші намагання молитися, прославляти Його і бути разом з нами. На завершення ще процитую заклик Пресвятої Діви Марії з Фатіми, яка закликає нас «Моліться Розарій щодня на честь Богородиці Розарію, щоб збудувати мир для світу і покласти край війні, бо тільки вона зможе допомогти. Амінь. Залишайтеся з Богом».
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Matko Boża Berdyczewska, Marie, przychodzimy do Ciebie, wzywając zastępstwa Twojego, pitki nas naszego dnia. Pragnemy razem z Tobą odkryte nasze serca na prysutnist Twojego Syna, naszego Gospoda, jaki obdarowuje nas swoją lubowią, jaki obiecaje nam swojego ducha. W niemu odczuwajemy i wierzymy i przeżywajemy prysutnist Boga w naszym życiu. Dzisiaj, kiedy czujemy pro świętego Pawła i Syłu, jaki moliaca u więznicy, ten obraz nagaduje nam prawdę pro cielu cerkwi, jaka moliaca posered cielu świtu, jaka w każdych umowach może prosławiaty Gospoda, nawet posered ważkich umów, posered trudności, a nawet fizyczno poniewoleni Pawło i Syła okazują się tymi, jaki je swobodni, jaki zwracają swoje serca, swoje domki do Boga. Nawpaki ludynoju, jaka zdaje się nie całkowito wilna, okazuje się tej storoż, jaki ich pilnuje i jaki, kiedy baczyć ichnią wiru, nawertaje się. Chcemy prosić Tebe, Marię, za cerkwę, jaka mołyca, osobowo za wszystkie wspólnoty bogoposwiaczonych ludzi, jak i codzienno u mołytwi psałmów, u mołytwi liturgii godyn prosławiają Tebe. Сьогодні разом зі спільнотою сестер, малих сестер непорочного серця Марії, сестер Гонорату, дякуємо за їхній вибір нової настоятельки вікарі генеральної, за їхнє згромадження, за їхнє служіння. Дякуємо, що тут в місті Бердичеві вони могли цей вибір представити тобі, Господ, через тебе, Маріє, Господу. Modlimy się za wszystkich naszych sester i braciw, jaki przyświatowy swoje życia Bogowi. Prosimy, żeby my wszyscy byli świadkami żywego Boga posered tego świtu, żeby mogły naszych braciw i sester zaochoczować do wytrwałej wiry, do wytrwałej modlitwy za mir. Proce i mir dla Ukrainy, a także dla całego świtu osobowo prosimy. Modlimy się za wszystkich, jaki strażdają z powodu winy, za naszych zachysników, tych, jaki na peredowie, jaki poraneni, jaki znikli bez wizji, za ich rodziny. Modlimy się za wszystkich, jaki opłakują swoich bliskich, jaki oddały życia, zachęcają czy Ukrainę. Modlimy się za wszystkie rodziny, jaki przeżywają trudności, niestabilni z powiązaną z winą, za młodzież, za dzieci, żeby mogły posered tych ważkich umów wciąż tak rozwijać się, osobowo wzrastający u swojej wiry, a także rozwijający swoje zdolności, swoje talenty. Marię, przyjmę naszą wieczorną modlitwę, wyprosy nam mir w sercu, mir, jakim będziemy dzielić się між собою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Провіру, надію та любов, радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниці скорботні. Таємниця перша. Молитва Ісуса у Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.

0: таємниця друга – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: У Марії без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Омій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Та й на третє – вінчання терновим вінком Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, які
1: найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас,
4: і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичине серце. Ходила лисичка бережком, і як тільки побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапає її та їсть. Побачили це більші риби та й кажуть одна до одної:
2: «Не досить, що вона у своєму лісі, кого не здожене, того з'їсть, то ще й до нашого господарства пхаються».
3: «Бач, як вона заходилася коло дрібноти, так вона усе наше потомство переведе. Мерщі пливемо до нашого короля на раду. Вже він нам скаже, що треба робити, аби цю руду потвору від річки віднадити».
1: От припливли вони до короля, він їх вислухав та й каже:
4: «Приведіть ви цю лисицю сюди, на глибину ріки. Тут ми затягнемо її у воду, виймемо з неї серце, з'їмо його і будемо такі ж мудрі, як вона».
1: Подалися риби виконувати наказ короля. Підпливли до берега, зупинилися напроти лисички та й кажуть:
2: «День добрий, красна панно, чи не попливла б ти з нами?
3: Наш король уклінно просить тебе до себе у гості. Він має до тебе якусь пильну справу. Не відможе найяснішому володарю».
5: «Ну, коли ви вже так просите, та коли вже так дуже треба, то чому би ні?»
1: Лисичка, потішена ласкавими запросинами, миттю стрибнула рибам на спини, і вони рушили. А як були вже досить таки далеченько від берега, лисичка раптом поцікавилася у риб.
5: «А ви не знаєте, що вашому королеві потрібно від мене?»
2: «Як не знати? Знаємо.
3: Він казав, лисичко, що треба твоє серце вийняти та з'їсти. То тоді усі риби стануть такі мудрі, як оце ти зараз».
5: «А, коли так, то завертайте назад, бо я залишила своє серце удома. Але я зараз же побіжу та принесу його сюди, щоб ваш король довго не чекав».
1: Риби, почувши таку річ, хутко завернули до берега і тільки-но запливли на мілину, як лисичка чимдуж кинулася на суке. На жовтому пісочку обтрусилася, на зеленій траві обсушилася та й до тих двох риб і каже:
5: «Які ж би ви таїнні мудрі вдалися? Та хіба ж є хто серед звірят, щоб ходив без серця? Кожен його у власних грудях весь вік носить».
1: Зрозуміли врешті риби, що лисиця їх одурила. Та з ганьби і сорому заховались у найтемніший закуток річки.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
6: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дуже радіємо з цього, що ми дочекалися цієї програми. Це один раз на тиждень виходить така підсумкова програма в родині Радіо Марія. Ми стараємося говорити, чим, як працює Радіо Марія, чим дихає Радіо Марія, куди ми виїжджаємо, що робимо, які програми. Отож, ми сьогодні про це все хочемо, власне, підкреслюючи вже промоцію Радіо Марія, яка відбулася, хочемо, власне, подякувати тим, хто нас приймав. Отож, дорогі радіослухачі, багато різних є планів, багато різних є ситуацій. Найважливішим таким нашим в плані і надалі є 16-та річниця вже існування радія, які будемо святкувати 1 червня. Тобто 16 років тому, власне, почало існувати радіо в Україні. Студіо перше, власне, почалося праця студіо у місті Києві. Тут зараз сидимо і звідси ми говоримо. І також великою подією буде на цьому тижні програма «Поради лікаря» в четвер 14-го з 21-ї до 22-ї. Інша також наступна велика подія – у місті Довбиш це будемо переживати урочистості Матері Божої Фатімської. Буде трансляція об 11-й годині, раніше 10-20 буде співгодинок, а раніше ще о 9-й буде вже там присутній Радіо Марія, можна буде підійти, тобто запланувати собі раніше приїхати, щоб мати таку особисту зустріч. Натомість 17 травня буде промоція Радіо Марія в Житомирі, в великої парафії, парафії Яна з Дуклі. Сьогодні дуже радіємо з цього, що можемо вернутися якби декілька днів назад, тобто 2 дні назад, до Косова. Сьогодні будемо мати пряме включення з настоятелем парафії Матері Божої Святого Розалія з Косова. Це римо-католицька парафія, якої ми хочемо щиро і сердечно подякувати за прийняття Радіо Марія, яке здійснилося, власне, тут 10 травня, 2 дні тому. В Косові, в цій парафії, був наш волонтер, пан Анатолій, який промовляв на службах Божих завдяки тому, що отець йому це дозволив. А це служби Божі були о 9-й, 11-й у місті Косова, в громаді, в парафії, в кастьолі Матері Божої Святого Розалі. Я маю це записано з інтернету. Релігійна громада, парафія, костел, все так, якби окреслення різне, але один і теж сам кастьол. Отож, дуже щиро і сердечно. Сьогодні буду зараз вітати настоятеля парафії. Хочу сказати, що це прямий ефір. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися на отця Томаша, який є такий на інтернеті маленький, але має велике серце. Ми цього досвідчили вже в неділю, коли ми були на промоції Радіо Марія. Здається, хтось там буде з ним ще. Згодом будемо, власне, бачити і чути. Отож, вже запрошую до слова отця Томаша. Отець, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! І щиро вас вітаємо з Косова, який колись називався Косів-Куцульський, бо це між Куцулами тут наша країна, тут Куцульська, Кірська країна, дуже гарна. Я хочу сказати, сестра, що вже є плоди цього візиту.
1: Алілуя! Алілуя!
2: Так. Вчора до мене телефонував ксьон Станіслав з Вінницької області і каже, що на тих фотографіях, які замістили, які робив пан Анатолій, побачив нашу капличку Матері Божої Фатімської. І так йому сподобалося, що хоче поставити також таку у своїй парафії, просив мене про фотографії цієї каплички. Також дякуємо вам, це сила радіо, сила інтернету.
1: І також надіємося, що згодом будемо також чути телефонні дзвінки з Косова, оскільки буде більше і більше людей знати про Радіо Марія, тому що я особисто дуже зраділа з двох речей. Одна, що навіть отець Томаш запропонував, що може поставити біля храму десь там банер Радіо Марія, ну і буде скринка Радіо Марія. Чи це правда?
2: Так, банер już w roboті, вже виготовується, ну а скринка чекаємо, коли ви прислете нам.
1: Добре, то зараз йдемо до нашої теми, отож, про вашу парафію. Протягом цієї програми я не буду включати музичної паузи, для того, щоб було більше часу. Можете, хто бажає, може телефонувати, чи на Viber, чи на телефонні студії. Зараз не буду озвучувати, наразі хочемо почути про парафію, будь ласка.
2: Про парафію. Кожна парафія завжди має свою історію. Ну, історія парафії Римо-католицької в Косові – це початок 18 століття. Прийшли отці францисканці, перший костел, дерев'яний, пізніше мурований костел, на який вистояв до кінця 60-х років 20 століття, коли радянська влада вирішила, що якраз на місці костелу хочуть побудувати школу. Ну і так сталося. Також в місці сьогоднішнього колишнього костелу стоїть інститут мистецтва. Але можна сказати, що в якійсь мірі цей інститут тепер сплачує, може, борг відносно парафії. Бо якраз зараз, може, згадував пан Анатолій, що в нашому костелі стоїть рушторка, і студенти цього інституту, які на відділі розпису, вони там малюють у нас в костелі певні елементи, і це буде їхня така дипломна робота, якою завершують своє навчання. Але вертаючись до цього, ну, також кінець 60-х років, початок 70-х років 20-го століття Косів лишився без костелу римо-католицького. Лишилася каплиця на цвинтарі. Маємо такий старший цвинтар. Каплиця лишилася, ну, така навіть велика каплиця, як на цвинтарну каплицю, бо так навіть до 50 осіб може помістити ця каплиця. І вдалося забрати, отримати цю каплицю в 1990 році. Почалося прибирання в цій каплиці, і 1 листопада 1991 року відбулася перша свята меса, яку очолив єпископ Маркіян Трофім'як. Це був початок якби відновлення римокатолицького життя у Косові. Також цього року, 1 листопада, вже минає 35 років від цієї події. Спочатку приїжджав в Косів з Коломиї, так, з тієї Коломиї, в якій ви були також в неділю, ксьонц Пьодр Бук, а пізніше вже вдалося також отримати старий будинок проводства парафії в Косові, і там вже почали жити священники, це був ксьонц Збігнєв Гурц, а пізніше ксьонц Пьотр Білюшка. Також вони вже були на місці, провадили парафіальне життя в цій каплиці, там на цвинтарі, і як я чув, то там, ну, збиралося по декілька, кільканадцять осіб, такі початки цього відновленого життя релігійного. І пізніше, в жовтні 2001 року, настоятелем парафії тут в Косові став ксьонц Антоній Козак. І як в крониці нашої парафії написано, вже наступного року, тобто в 2002 році, з'явилася думка, щоб побудувати новий костел, що капличка вже на цвинтарі замала, що новий костел, і на давньому терені, там, де було біля цього проборства старого, було кусочок поля, ну і думка, так, хочемо мати тут свій костел. Тут, як сестра на початку сказала, нас тут трошки більше, нас тут зібралася така команда косівська. Я поки що не сказав, хто тут. Тут тільки для витривалих слухачів, які дочекають до кінця, то дізнаються, хто тут зі мною. Але тепер перша особа, яка тут ліворуч мене, пані Халина, яка вже 27 років служить як органістка в нашій парафії. Починала грати там, в цій каплиці, на цвинтарі. Тепер вже грає у нас тут в костелі. І пані Халіна також пам'ятає ці часи, коли починалися служби в каплиці, коли були ці перші священники. Також тепер попрошу пані Халину про декілька слів про цей час, але особливо прошу пані Халину, щоб сказала нам про цей початок будови костелу. Як це було, як це ви придумали, як це все відбувалося. Віддаю голос, і тут може також образ
3: пані Халини. Христос воскрес!
1: Поістину воскрес!
3: Один Томаш сказав, що на початку нашої незалежності в 91-му році повернення храму, повернення відбудова, така матеріальна відбудова храмів. А ось я вважаю, що така духовна відбудова наших храмів відбулася все-таки в 2001 році. Згадаємо, червень 2001 року, візит Івана Павла ІІ в Україну. І ось я вважаю, що патроном нашого майбутнього храму був святий Іван Павло ІІ, бо в жовтні ще приїхав служити до нас на парафії отець Антоній Козак. Побачивши нашого священника, який був зростом 2 метри, і дивилися ми так до нього згори, перша зустріч, я запитала його, ксьонц, ви дужі? Ксьонц подивився на мене і сказав, так, 2 метри. Ну то добре, скажу вам, так гуцули тут вітаються. А дружі ви? А що треба відповідати, ксьонц каже? Дякую, а ви? Ось така була моя перша зустріч з нашим отцем. І почалися наші святі меси, щоденні святі меси. І оця табличка, я вважаю, отець Антоній, чому в нього така появилася думка будувати новий костел? З фізичної точки зору, з його зросту, коли він виходив на хори, і йому треба було переодягатися. Він вимушений був згинати голову, і за кожен день, я так думаю, в той момент, прийшла така ідея будови храму. Але я думаю, що не в цьому справа. Отець Антоній хотів відбудувати духовне життя в наших серцях, бо з будівництвом храму будується і спільнота. Ось, і він почав промовляти до нас, запитувати, а як ви думаєте, а як ми будемо, можливо, нам треба будувати новий храм. Дуже багато песимістів було. А хто буде ходити в цей храм? Ви подивіться, немає нікого. Старші люди тільки є. А ще у нас така була традиція. А куди ти ходиш? А до польського храму. І дякуючи отцеві Антонію, він змінив відношення. Він почав будувати римо-католицький храм. Не польський, не український, а римо-католицький храм. Трошки змінити відношення до святині. Я йому в цьому дуже завдячую, що в нього вистачило мужності, вистачило сил втілити всі задуми, які він зробив для нашої парафії. Хочу сьогодні в нашій такій бесіді згадати деяких таких наших парафіян, які дуже допомагали отцеві Антонію. Це світлої пам'яті Тадеуш Шаль, який завжди допомагав отцеві Антонію. Це парафіяни і греко-католики, і православні. І серед них є пан Гідановський, який теж дуже багато своїх сил приділив для будови нашого храму. Дуже багато було допомоги, якщо, наприклад, привозили пісок, 3 машини, то 4-та була безкоштовна. Якщо привозили ще якісь речі на будову, то теж дуже багато людей жертвували на будівництво нашого храму. Але ще хочу сьогодні згадати одну пані, пані Юстину, світлої пам'яті. Як ніжно говорив отець Антоній на нього, бабця Юстина. Вона до нас приходила на святу месу щодня. І одного разу вона запитала: «Ксьондзе Антоній, скажіть, будь ласка, скільки коштує одна цеглинка? Я так хочу пожертвувати оцю одну цеглинку на наш храм». Це так отця зворушливо, це так його зворушливо, він так завжди з ніжністю і любов'ю відноситься до своєї бабці Юстини. І ви знаєте, і вже пізніше отець використовував ці циголки, і ці циголки подивилися і в Польщі, на рахунках, і інші. Але це така, можливо, молитва цієї жіночки, цієї хорошої такої бабці Юстини. Знаєте, так само той вклад молитви цієї будівництва нашого храму. І ще отець Антоній завжди був оптимістом. Він говорив так: не біймося, а молімося, щоб відкрилися кишені жертводавців. І щодня святий Розарій, і щодня молитва за цих жертводавців. І сьогодні ми всі дуже вдячні отцеві Антонію за те, що він нас навчив любити святу месу, за те, що він побудував нам такий святий храм. Ми дуже йому вдячні і бажаємо йому здоров'я, бажаємо всього найкращого. Хай Бог його оберігає, хай Бог його завжди буде біля нього. І дякуємо нашому отцеві Томашу, який продовжує справу отця Антонія, зміцнює нашу любов до святої меси.
1: Отак, це було дійсно таке свідчення парафіянки, не тільки парафіянки, але таке зі спеціальним служінням, як органістки. Це насправді надихає, що є 35 років органістка, яка тримається храму, прославляє Господа Бога і ще допомагає і словом, і молитвою, і своєю присутністю, і своїм служінням для власне існування парафії Святого Розарія у Косово. Хочу вам нагадати, дорогі радіослухачі, що вже 20 хвилин майже пройшло. Тому, власне, хочу сказати, що хочемо все дізнатися сьогодні під час цієї програми про парафію Святого Розалія у місті Косові. Отець, кого там ще маєте?
2: А, то так. Це такий великий сюрприз, бо це як вже ще навіть перед будовою костелу, бо будова костела почалася в 2004 році, тривала 4 роки і 5 жовтня 2008 року було освячення храму. Це освячення храму звершив кардинал Яворський, світлої пам'яті. І це є останній костел, який він освятив, бо пізніше, вже в листопаді 2008 року, вже єпископом Львова став архієпископ М'ячеслав. Також в якомусь сенсі наш костел такий історичний, що це останній освячений кардиналом Яворським. Але ще до того, ним не повстав костел цей з цехли, то ксьонц Антоній також подумав, щоб як ще зміцнити цей духовний костел, і запросив до нашої парафії сестер Феліціанок з Перемишля. Біля мене тут сестра Марлена і сестра Мальвіна. І я прошу, щоб сестер тепер, щоб нам сказали, які це їх сестри приїхали в цьому 2013 році, так? В 2003 році, так, 23 роки тому приїхали перші сестри. Спочатку, де жили, що робили, а пізніше ще почалося особливе діло сестер, яке триває до сьогодні, тобто світлиця Святого Франциска. Будь ласка, сестри, сестра Марлена, бачите, і тут сестра Мальвіна. Так?
1: Притулайтеся, притулайтеся до себе. Вітаю, сестрички, вас дуже щиро, сердечно. Я особисто хочу вам подякувати за те, що ви тут є, власне, в Косові, тому що я інколи користаюся з гостинності завдяки єпископу Станіславу. Власне, в Перемишлі я маю нічліг у сестер. Отож, дуже вже хочемо почути вас. Сестрички.
4: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Це Марлена, да?
4: Так? Так, наші сестри, власне, тут приїхали на запрошення ксьонда Антоніго Козака. Певно теж ксьонд Антоній вже мав досвід сестер із Заболотова тут з посіднього парафія. І власне там ми вже служили. І запросив сестри. Перші сестри, які приїхали в Косі, це була сестра Людвіка і сестра Натанаела. Сестри тут розпочали своє служіння 4 жовтня 2023 року. Я ще так пам'ятаю, бо тут на Україні була як новісюшка, така, що ще приготувалася до життя монастирі. І коли з вас не впереді ще до відкриття, за ній всі ще сестри приїхали, попросили нас, я бо у Заболотові, на поміч, щоб поприбирати. І ми тут, власне, приїхали, ті новісюшки, допомагали їм ще прибирати. Бо тут отець Антоній ремонтував це місце. Спочатку, власне, як сестри приїхали на Україну, це ще жили якийсь час у Заболотові, а власне пізніше приїхали тут до Косова. Початки це просто певно пізнавали також і парафії, і людей тут катехізували, при парафії тут у костелі, каплиці допомагали як за християнки, і також відвідували людей. Старших, до таких головне, з чим займалися. І пізніше постала світлиця тут у Косові, і думаю, що збільше сестра скаже.
1: Сестричка Марина, маю питання до сестри, оскільки сестра була перша. І сестра з задоволенням їхала до Косова в Україну, чи просто, ну, послали, типу, вислали, запропонували. Тобто послати в українській мові, то трошки не гарно звучить, але просто запропонували, і ти поїхала отак.
4: Мій досвід, власне, з новіціату України, це, ну, така велика любов до України. Я дуже хотіла, але через 17 років не було можливості. Не висилали. І, власне, після того, у 2020 році, приїхала на 4 роки до Заболотова. І тепер другий рік в Косові. Так що я рада, щаслива, що є на Україні.
1: Так, добре, дякую. Сосичка.
4: Замушу, а просто...
1: Супер, супер, з любов'ю, це дуже важливе. Сестричка посадик, але трошки камеру треба поставити на сестру, отець. Добре.
4: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
4: Я трішки так розкажу, власне, про світлицю. Світлиця Святого Франциска тут у Косові почала своє таке існування в 2009 році, тут вже згадували. І... почало, певно, тому, що, знаєте, як то у сестер буває, завжди щось бракує, завжди хочуть чогось більшого. І коли, власне, ця така ідея теж зродилася, і, звичайно, що ми при парафії погодження з отцем Антоні, це якби відбувалося в такій спільності. І на початку це була невеличка група дітей, двоє сестер, і такий був, ну, початок, так можна сказати, одна кімната, їдальня, кухня. І такі свої початки, але дуже короткому часі розширилася ця інформація про світлицю, про те, що тут дітей виховують сестри. І садочок дуже швиденько починав і чуть-чуть розростатися, поволі-поволі, але розростатися. Дітей було щораз більше. І з часом теж була добудована особна така, як би сказати, кімната, де вже можливо ну, можна було прийняти і більше дітей. Дітей почали ми ділити на дві групи. Старше, молодше, відповідно, вже і виховання, і знання, і підготовки до школи. Але, ну, і, як би сказати, це така діяльність, хоча на цьому теж і не закінчувати, бо, якби, такою теж головною метою не є аж дати таких знань дітям, хоча це, ну, якби, іде в парі, це не занедбується, ані применшується, але теж через дітей, діти до батьків, так, до них. І теж, передусім, така євангелізація, таке свідчення. І, як сказав один отець, єпископ, каже, ви маєте тут дуже таке велике футбольне поле, каже, вам тут батьки до вас приходять, тільки працюйте, тільки євангелізуйте, і щоб цього, власне, і без очей не спускати. Так? І на сьогоднішній день також ми, власне, стараємося йти в цьому досі. Виховуючи дітей в дусі релігійному, щоб їм якби найприщепити християнські цінності, цього не занедбувати. В цьому дусі їх розвивати, також розвиваємо їх в патріотичному, особливо тепер, під час війни. Теж стараємося з дітьми, кожного дня в нас є молитва за Україну, за родини. Ми співаємо гімн разом з ними. Діти дуже часто роблять якісь різні такі подаруночки чи печиво для воїнів, для людей внутрішньо переміщених, для осіб старших. Не раз їдемо відвідувати. Але теж не можу нарікати, як сказати, і такої підтримки від батьків. Якщо є тільки якась така потреба, чи на фронт, чи якісь родинам допомогти на сході, чи взагалі, що до нас хтось звернувся по допомогу, то батьки дуже з радістю і допомагають, і, ну, завжди спішать якось такою, з такою відкритістю своїх сердець, і за що теж ми дуже тішимося, дуже дякуємо Господу Богу, що твориться така родинна атмосфера.
1: Як це прекрасно звучить, коли ми підкреслюємо сімейність, родинність і родинну атмосферу. Мені здається, що ви там на плебані, тобто в вашому храмі, просто ви творите таку родину, і тому євангелізація, і тому, що те, що ви робите, приносить плоди. Бо я скажу радіослухачам такий приклад, власне, такої жертвенності. В неділю так трапилося, що наші волонтери не мали, якось так вийшло, що автобус їх не взяв. Їхали до Коми із Косова. Я позвонила до отця Томаша. Отець Томаш, можете підкинути наших волонтерів до Коми? А підкинути – це значить 40 кілометрів. Отець Томаш каже, да, ясне, можу. Боже, кохане, це просто таке велике серце, почути таке, да, можу, в неділю після служіння, це така, насправді, велика родинність. І ще про це будемо говорити, то пізніше, оскільки я маю тут сестру з Світлиці, я розумію, що сестра є родом з України. Як сестра може сказати, звідки сестра є родом і трошки про себе, чому пішла до Феліціанок?
2: Це цікава історія.
4: Я сама з Хмельниччини.
1: О, прошу.
4: Парафія Шахівка. І в нас, правда, на парафії працювали сестри безхабітові. Але у моєму серці десь завжди було якесь таке прагнення, як я вже відчувала покликання, якесь прагнення, таке служіння. Бо в якійсь мірі вони теж мене цим і заразили, захопили. Але я хотіла, щоб це було щось подібне до такого стилю вбрання Святого Франциска. Він мені дуже так подобався, якось імпонував. І одного разу у 2002 році у місті Хмельницькому був з'їзд молоді, і я перший раз там побачила теж отців капуцинів. І коли я їх побачила, то так собі в думках подумала, Боже, щоб були такі сестри, то, напевно, піду до них. І на цій зустрічі молоді я побачила сестер Феліціанок, і мені просто дуже сподобався зовнішній вигляд. Просто хабіт, як вони виглядають, це мене дуже захопило. І я якось настільки була переконана, що це моє, що мені було байдуже, чим вони займаються. Чи вони виховують, чи вони зі старшими, чи вони, не знаю, яке було служення, мені було якось, байдуже, бо я хотіла бачити тільки до них. Але ну, був такий час, як сказати, я щось не вагалася навіть запитати, хто вони, як вони. І така приїхала додому після тої зустрічі молоді, і так трохи зла на себе, що я нікому не запиталася, не мала відваги. Моя така подружка каже: ну не переживай. У мене є тут дуже багато ульоток, каже, дивися, вибирай собі якихось. Я кажу, я не хочу якихось, я хочу до тих. Вона мені таку ульотку, каже, тут є якісь філіцянки. Я кажу, та що мені цих філіцянок? Я там бачила сестер, я хочу до них. І коли взяла цю ульотку, кажу, а, це ж мої! І так, значить, ну, якось так воно це, я, ну, там була адреса. Я до них написала, бо то що не було такої, такої можливості телефонувати. І коли вже сестрою, так теж була сестра з України, сестра Оксана, коли ми з нею почали таке листування, вона теж мені сказала, що можеш приїхати. Я ще так вагалася, не знала, їхати, не їхати, моє, не моє. І пам'ятаю, що як пішла на паломничество до Бердичева, пішла на розмову, тоді він ще був священник, Павло Гончарук, тепер є біскуп, uh-huh. І він в розмові каже, іди, я буду за тебе молитися, іди. Я кажу, а може ні? Він каже, ти мала покликання до, ну, до сімейного життя, каже, ти би мені 2 години про монастир нічого не розказав. Усвертив, переконав, і я тоді вже з такою відвагою, власне, поїхала до сестер, до Зеболотва. Ну і там вже розпочалася моя така пригода з сестрами-феліціанками від 2002 року. Так що це вже є такий трошки гарний шматок часу.
1: Тому отець Томаш каже, що дійсно цікава історія. Ми так стараємося коротко розказувати. Я хочу сказати, що сестра, коли я також була дуже-дуже несмілива, колись. Я також думала про монастир, але не мала відваги сестру. Якусь побачила сестру, не мала відваги запитувати, що я хочу йти до монастира, то я кажу, сестра, моя подружка хоче йти в монастир і має таке запитання. На кінець розмови це сестра каже, здається мені, що ти маєш це покликання. Дякую, сестра, як сестру звати?
4: Мальвіна.
1: А Мальвіна та Малена. Мальвіна, дякую тобі ще на кінець, бо тут дзвонять. Напевно, приймемо перший телефонний дзвінок, може, до сестри, щоб вони вже не дзвонили третій раз. Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть. Абонент 098. Добре. Бачу, що не маємо зв'язку. І цього часу хочу озвучити, що можете зателефонувати, так? І що система Олена скаже також за покликання, і отець Томаш за покликання, бо це важливе, з кого ми запишемо в історії сьогоднішньої програми. Хочу сказати нам, дорогі радіослухачі, що є програма «В родині Радіо Марія», телефон є з відкритими для вас, і є перший телефонний дзвінок, навіть не встигла озвучити. Лише хочу сказати, що ви, знаючи наші номери телефонів, будете мати можливість контактуватися з нашими гостями. Здається, тут є пан Анатолій на Viber. Христос воскрес!
5: Воістину воскрес, дорога сестра! Шановні, вельми шановні наші вже не просто слухачі, а члени родини Радіо Марія.
1: Так, отець.
5: Очі, стрічка, з якою ми поспілкувалися буквально 2 дні тому. Ви знаєте, в мене зараз хвилювання не менше, ніж перед парафіянами, коли стояв я поряд з отцем Томашем і говорив, звертався до парафіян цього неймовірно теплого костелу.
1: І ще раз вийду слово. Анатолій, попрошу отця, щоб перекинув собі камеру на себе, бо вона приймає тільки одну особу. Так, Анатолій, можеш продовжувати.
5: Так, перший крок на косівську землю, перша зустріч, перші погляди мені засвідчили те, що ми попали, у хорошому розумінні цього слова, попали в сім'ю, в родину. Mm-hmm. Нас зустрів отець, і як ви сказали, довіз до потяга, до Коломиї. Тобто це не випадково, випадковість, як ми говорили, майже скільки там, я не пам'ятаю, 2 чи 3 години з таким натхнення ми спілкувалися, мені наскільки трепетно, наскільки тепло від нашого спілкування з отцем, що до цього часу я живу під впливом нашої цієї розмови. Прекрасна пані Галина. На жаль, у мене не вдалося з нею поспілкуватися більше, ніж якихось там 5, чи 8, чи 10 хвилин. Оцю історію, яку вона розказала, це тільки частинка того, чим вона володіє тим натхненним даром, можливо, навіть в якійсь мірі і проповіді, і тлумачення, така в мене думка склалася. І сестричка, ніжність, трепетність. Я уявляю, як дітки приходять, беруть за ручку, сідають на руки і тішаться. Навіть та фотографія, яку ми розмістили на Фейсбуці з цією дівчинкою, говорить про те, що її там неймовірно люблять, поважають. І те, що ви сказали на самому початку про серце, так, не просто велике серце, не просто воно відбиває в грудях ті ритми, воно творить дива. Я бачив це дива серед парафіян. Коли отець звертався до парафіян, я час від часу дивився на очі. Я дуже часто це дороблю для того, щоб зрозуміти, чи просто приходять люди, щоб відбути, чи реально вони чують і слухають те слово, яке промовляє з уст Отця наш Спаситель. Мені це дуже-дуже втішило. І в цій ситуації, коли відбувалися ці наші зустрічі, я дивився в першу чергу на парафіян. І навіть незважаючи на те, в якійсь мірі мені було навіть дивно, що не маючи хвиль, не маючи радіо, реально те, що відбувається, умовно говориться, чи в Чернівцях, найближчому місці, де є, чи у Львові, чи в Хмельницькому, де люди можуть вмикнути приймач, а особливо це парафіяни старшого віку. Тут, ну, мені на диво було серед невеликої кількості, відносно невеликої кількості, тому що це теж делікатне питання, ми теж його обговорювали. Чи багато, коли на службу приходить 50 осіб, чи це мало? Якщо порівнювати з київськими храмами, костелами, то це неймовірно багато. Так от ці люди, коли приходили, і серед цих 40 чи 50 людей, 8-10 людей піднімали руку, що вони слухають Радіо Марія, мені аж мурахи по шкірі йшли, і я був утішений цим всім. Але я впевнений, що навіть зараз, цю секунду, хтось із цього неймовірно чудового містечка слухає уже з тих, кого ми, ну, долучили, залучили до нашої родини. Не просто слухачами, в якості слухачів, а в якості творців цього радіо. Тому що всі ми разом творимо те, що нам доручила наша матуся на ім'я Марія. Я б ще багато чого міг говорити, тому що у мене наскільки переповнена душа оцим теплом, яке я прийняв, відчув, повертаючись у це наше суворе життя, яке відбувається навколо нас. Ми навіть тему миру проговорювали з отцем, і мені сподобалось, як ми з ним про це говорили. Мир, в першу чергу, той, який панує в наших душах.
1: Дякую, Анатолію. Якщо ж будемо мати можливість, будемо єднатися з тобою, або також запрошуємо інших радіоскачів, які перебували в Косові, і також дуже хочемо почути також зараз маємо на трансляції Facebook Радіо Марія отця Томаша. Отець Томаш, ми не дозволимо вам мовчати про ваше покликання. Скажіть, будь ласка, я зрозуміла, що ви з Польщі, хоча ви дуже гарно розмовляєте українською мовою. Напевно, пані Галина вас навчила гарно. Не зрозумієш, бо тут сестра Марлена. Марлена і Мальвіна відрізняються трошки, але вони молодці, ви гарно говорите українською. Отець Томаш, скажіть за ваше покликання трошки.
2: Я тут ще трошки на хвилинку втічу від цього, але повернуся, обіцяю. Бо хочу ще повернути до цього такого сімейного життя, сімейного виховання і релігійного виховання, то хочу ще тут звернути увагу на пані Халину нашу тут, бо вона багато років навчала у школі християнської етики. Тепер вже друга внучка ходить тут до світлиці Святого Франциска, до сестер, а третя вже шикується, так? Чи четверта вже? Пані Халино, скажіть про це релігійне виховання в родині і як би це також в школі передавало?
3: Дякую, отче. То теж дуже цікаво, тому що вертаюся знову ж до 91-го року, до незалежності, до того часу, коли відкрилися храми, коли напередодні 89-му році вийшла з-підпілля греко-католицька церква. Звичайно, я так як українка відвідувала храм богослужіння греко-католицької церкви. Ну, а в 91-му році, коли відкрилася вже римо-католицька капличка, то так, мій чоловік є польської національності, то він відвідував храм у каплиці. І так виходило, що в неділю я йду до греко-католицького храму, а він йде до римо-католицького храму. І в якийсь такий момент діти наші, отак, знаєте, куди діти, за мамою чи за татом, за мамою чи за татом, розумієте? І в якийсь момент прийшло до мене усвідомлення, щоб виховати дітей, потрібно бути разом.
1: Амін. Амін.
3: Амін. І ще такий один випадок. Я приїхала сюди з Тернопільщини і потрапила в дуже хорошу родину, польську родину. І до мене дуже гарно ставилися. І в якийсь момент, коли я була на святих месах під час Різдва і Великодня, мені так було соромно, що я не знаю ні Отче наш, ні Здрова ж Марію. І в якийсь момент я почала працювати над собою, вивчила всі ті молитви польською мовою. І була дуже вдячна цій родині, яка мене дуже так гарно прийняла. Ось. І в якийсь момент ми почали разом ходити. Але Богу дякувати, служби Божі,

0: ксьонц Збігнєв Луц, який вже вирішив повернутися до Польщі, питається мене: «Пані Галино, а що ви вмієте грати на піаніно?» Я кажу: «Так, а чого ви цього не говорили?» Бо мій син сказав, що моя мама все вміє і на піаніно теж вміє грати. І ось він мені сказав: «Ну що ж, будете грати тепер уже в нас в костелі». І я в цей час пригадую такі слова для того Євангелія, коли Ісус говорить: «Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, то це зі мною». Ось це в вересні місяці він залишає Косім, їде до себе на батьківщину, до Польщі, а у нас у жовтні храмове свято, і перше храмове свято. І я пам'ятаю, органістка, яка була перед цим, пані Роксолана, дала мені ноти, і це була партитура пісні «Здрова ж Марії». Можете уявити, я українка. Польський текст.
1: Ну що, пора вчитися.
0: Пісню так, де польський текст, дуже складно було. Вдома репетиції. Він допомагав мені вимовляти правильно слова, тому що деякі слова мені було дуже важко вимовити, хоча я розуміла текст, але вимовити вимова все-таки була для мене ще складною на той час. І отаким чином, дякуючи ксьонцу Збігнєву Луцу, я почала працювати, грати в нашому римо-католицькому
1: храмі. Я хочу підкреслити, це дуже важливе, що власне з активністю, з задоволенням хтось бере пропозиції і знаю таких органістів в Києві, які вчилися з нуля польську мову. Хочу лише нагадати, що 10 хвилин залишилося до кінця програми. Тому, будь ласка, отець Томаш там керує з часом, так? Будь ласка.
2: Дякую, пані Галино, дякую за те спільноцтво такого сімейного, також подружнього життя і цієї вдячності до свого чоловіка і до цієї сім'ї чоловіка.
1: А зараз маємо телефонний дзвінок, тому хочемо прийняти абонент 093.
3: Пані Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес.
3: Вітаю вас, сестра, вітаю отця Томаша, вітаю сестри, які є присутні на цій передачі. А я теж волонтер, як побувала у вас в Косові. Я Лариса, отець Томаш мене знає, він нам допоміг дуже багато. Так сестра вже зауважила, що ми могли в Косово добратися до Коломиї. Дуже за це вдячна, бо я тут вже і написала на молитовну лінію за отців і за патріян, і на службу замовила, і моляться в особистих молитвах за отця Романа, де я перебувала, і за отця Томаша. Так, дуже дякую ще раз вам сердечно, отче. Хочу коротко сказати, бо дуже цікава йде розмова про парафію Римо-католицького. Я була в Римо-католицькій церкві Святого Василія. Ви знаєте, я ще знаходжуся під враженням тих служб, де я була. По-перше, мене, знаєте, вразило, я не аж так буваю. В промовцях Радіо Марія теж були ми з сестрою в Ужгороді, Мукачево, в Закарпатті. А тут так вразу триває великодній період ще. Так, це радість. Це те, що кожне деревце на території церкви украшено такими, знаєте, крашеночками, деревки, кустики, різні квітні такі великодні звучать, ще поки не почалася служба. Така радість, люди йдуть в національних костюмах, всі вітаються Христос Воскрес. Тобто я таку відчуваю ще знову хвилю радість воскресіння Ісуса. Ну, вже була як служба така урочиста, ну, урочиста перша служба була це до Дня Матері Марії, до матері молитві, там дуже була спільнота така, де вітали. А потім друга служба була, перше причастя. То дуже-дуже гарно, дітки, це було дуже гарно, це побудовано і гарні пісні.
1: Так, ми про це будемо говорити в іншій програмі, оскільки дуже мало часу залишилося, а тут телефонний дзвінок стаціональний, будь ласка, ви в ефірі.
3: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес. Звідки ви дзвоните?
3: До пані Світлани Фільгова дзвонить, бо була з бідними кормили. І хочу теж так само дати свідчення, що Радіо Марія слухаю вже 2 роки. Богу дякуватися з вами, стараюся додзвонитися. І хай отець Томас попросить всю територію України.
1: Да, ясно. То отець Томаш має велику місць, тобто він має велике служіння і радість служіння. Вертаємося до отця Томаша. Отець Томаш, 7 хвилин, будь ласка.

0: Ну, я переконаний, що це покликання це також якось з певністю від Бога, але велику річ тут моїй сім'ї, моїх вже покійних батьків і мого старшого брата. Завжди у мене в сім'ї була любов, був мир.
1: А звідки ви родом?
0: Я з Катовіць. Катовіця – це моє рідне місто. Я не пам'ятаю в моїй сім'ї якісь там криків, якісь таких голосних сварок чи щось такого. Пам'ятаю, що завжди в неділю ми ходили до костелу, завжди також і на рорати. Це було якийсь такий особливий час, адвент завжди. І то, що завжди також згадую, також то, що мої батьки так мали велику пошану до моєї вільної волі, навіть тоді, коли я був малим хлопцем. І коли пішов першого причастя, маючи 9 років, священник, катехета сказав, може ти будеш міністрантом? Ну я кажу, ну може буду. Пішов і був міністрантом місяць. І після місяця сказав, я вже не хочу бути міністрантом. Ну і батьки сказали, ну як не хочеш, то добре, то не хочеш, не будемо примушувати тебе. Також тут великий уклін до батьків. Пізніше я став міністрантом, маючи 15 років, ну і так вже вчився біля вівтаря до сьогодні. Також і така молитва, і підтримка батьків. Тоді, коли вирішив стати священником, тоді, коли був в семінарії, тоді, коли пізніше вже був на парафіях різних, чи в Польщі, чи в Україні, вони постійно підтримували, відвідували мене, молилися. Ще мій старший брат, він також священником, він служить зараз у Франції. І це, що також такого для мене було великого з його боку, що я був завжди для нього духом. Я ніколи не був таким молодшим братом, який там молодий, то там іди там десь до своїх, тільки його друзі були моїми друзями. Він мене всюди забирав, де він ходив, де він там їхав, так що я так виховався біля нього теж і під його таким покровом старшого брата, також велику також підтримку і до сьогодні маю у своєму старшому брату.
1: Молодці, молодці, два священника в одній сім'ї. Скільки вас, я перепрошую, може неуважно слухала, скільки вас всіх дітей було?
0: Ні, тільки двоє. Мій брат і я. Також.
1: Двоє. І всі пішли.
0: Ми так сміємося, що ми такі два лихені Європи. Він на заході, я на сході.
1: Молодці. Так, теж точно залишилося 5 хвилин. Сестра Малена нам розкаже також, чого сестра пішла в монастир?
2: Як вам так сказати, як пані Ганина, що просто Бог мене хотів, я пішла. Ну, так, коротко. Якось так це розважала, повні, бо вже так пішла, ну не пішла, в тому році, коли ми матури мали так, то по-українськи темен, певно таке, коли це, і ну я знала, що я вже хочу, мене Бог переконав, що це, і ну мені дуже, ти не знала, куди йти? Мене місповідник привіз до сестер Феліціанів, це був мій перший такий, перша така зустріч з ними. Дуже сподобалося, що сестри таку велику любов до Ісуса, до Пресвятих Дарів, до Ісуса, власне, укритого. І, власне, там молитва, адорація Пресвятих Дарів дуже моїй душі прокомнило. А у нас це, ну, такий великий дар маємо, власне. І Просто я тут залишилася.
1: Дякую, сестричка, за таке гарне слово. Те, що ти сказала на початку, що з Львові приїхала в Україну, не жалієш і маєш гарне служіння. Отець, тут до отця повертаємося. Нам тут телефонували і дякували вам за те, що ви є в цій прекрасній парафії в Косові. Я всіх тут не приймала, не пускала.
0: Дякую.
1: Не всіх пускала в ефір, тому що у нас якби зараз під кінець так розкрутилося трошечки. Може одне слово, якби Анатолій хотів сказати до отця Томаша, то має одну хвилинку, будь ласка.
3: Я хотів би подякувати отцю і подякувати всім парафіянам. І сподіваюсь, що Радіо Марія наступного разу приїде до всіх слухачів і підніме руки як мінімум дві третини того костелу, де ми з вами були. Щиро дякую отцю, а ще більше дякую Господу Богу, що він дав мені можливість побути в таких теплій обстановці, душевній атмосфері і з такими прекрасними людьми.
1: Дякую. Це був Анатолій. Отець, на Ізюминка останнє слово, дві хвилини для вас.
0: Ну, я дякую, що якось на вашому шляху Радіо Марія ми якось там попали. Тепер вже, я кажу, вже не ваш шлях, але це вже наш шлях.
1: Амінь.
0: Оскільки ми довчилися до цієї родини Радіо Марія. Також бажаю вам і нам всього доброго на цей день народження, який буде 1 червня. Я тут зі свого боку обіцяю, що вже 1 червня будемо звершувати святу месу у намірі родини Радіо Марія.
1: Дякую, о май годнес, дякую. Дякую.
0: Я буду молитися не тільки за вас, але і за нас. І дякувати Богу, що ну, таким чином він нас з'єднав. Mm-hmm. Так як також дуже часто там казав пан Анатолій, що нічого випадково не відбувається у житті, також віримо, що тутай завдяки радіо, завдяки інтернету Бог нас з'єднав, також техніка також має вплив на людські відносини, на добрі людські відносини, і хай це триває, і дякуємо за це Господові, дякуємо за нових пізнаних людей, і хай у вас, хай у нас зростає Господь Бог, зростає любов.
1: Дякую. Отець, благословіння люди очікують. Це на кінець, будь ласка, дасте благословіння Боже.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вас, ваше здоров'я і життя, ваших найближчих, вашу працю і це все, що переживаєте, хай благословить і береже Бог самохутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Це була програма «В родині Радіо Марія», підсумкова, яка виходить раз на тиждень по вівторкам. З нами сьогодні в студіо була парафія міста Косів, парафія Святого Розалія, отець Томаш, сестра Марлена, Мальвіна і Таня, органістка і багато інших людей, які слухали нас. Заходіть на Facebook Радіо Марія, там завершується трансляція цієї програми. Можете писати коментар і те, що хотіли би отцу сказати, можете там залишити. Отець, в іменю вас всім хочу подякувати. Дякую вам.
0: Дякуємо. І до зустрічі.
1: До зустрічі. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студіо була сьогодні сестра Люцина. З Богом. Залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
4: В родині Радіо Марія.
1: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. На черзі в нас денна катехиза. І я рада представити нашого сьогоднішнього катехита, пресвітера місії Адгентес у місті Вінниці, отця Олександра Кушту. Христос Воскрес, Отче!
2: Воістину Воскрес!
1: Отож, ми продовжуємо цикл катехиз на основі збірки праць святого папи Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою соткорив'їх». Тобто продовжуємо говорити про теологію тіла. І сьогоднішня тема звучить «Людина як особистість стає даром». Отче, вам слово.
2: Добренько, вітаю всіх наших радіослухачів в етері Радіо Марія. І на початку, як зазвичай, ми помолимося, просячи заступництво святої родини, святого сімейства, так само в цій науці, так, щоб дійсно те, що ми чуємо, могло стати практикою нашого повсякденного життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе, чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Милоство на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе тут на землі, могли б вічно прославляти тебе на небесах. О, Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій Божественний Син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добренько. Сьогодні ми далі продовжуємо катехизи, присвячені, як вже сказали, теології тіла, так, або богослов'ю тіла, катехиз святого папи Йоанна Павла ІІ. І це, бо ця, я би сказати, фундаментальна річ, про яку ми говоримо, підставове розуміння людини, богословське розуміння, святе, як каже Святе Письмо. Без цього розуміння, вірного розуміння, ми завжди будемо мати помилкове сприйняття як нас особисто, так і сімейні відносини. Тому це є таке фундаментальне. Якщо от казати про побудову дому, так, ми знаємо, що дуже важливим є закласти добру основу. Перед цим робиться котлован, заливається відповідно фундамент, робиться все, щоб перед цим перевіряється, так, щоб волога не війшла в фундамент, щоб його не винищило. Практично тими катехизами ми робимо подібну річ, так, або можемо сказати, Дух Святий робить з нами. І тому сьогодні ми продовжимо аналізувати тексти книги Буття, що ми робили на попередніх катехизах, що ми вже почали робити, узгоджуючи це з вченням Христа. І дійсно згадаємо, що в розмові про шлюб він посилався на те, що було на початку. Так, так і ми розпочали перші катехизи, власне, говорячи про конфлікт, який мали фарисеї, які зверталися до Ісуса Христа, говорячи про розвідний лист, так, і, власне, Христос відзивається до того, що було на початку. Откровення і водночас відкриття первісного значення тіла в шлюбі полягає в тому, що людина, чоловік і жінка, постає у всій дійсності та істинності свого тіла і статі. Що вони, ми читаємо, були нагі. Так, тобто гарум вживається дієслово, який по своїй конструкції дуже подібний в другому розділі до третього розділу, де є опис змія, де говориться, Хоменко переклав, що він був хитрий, так, тобто це слово «арум» має на увазі так само кмітливий, там є різниця оголосок, але сама конструкція цього слова є подібною, так, тобто нагість і розсудливість або людина, яка посідає знання, воно дуже подібним в цьому описі останнього вірша другого розділу книги Буття і третього розділу першого вірша третього розділу книги Буття. Водночас, оця нагість, вона, власне, і означає, що людина якби не має прикритості своєї дійсності, їй нічого приховувати, так, і істинності, так, себто і свого тіла, і статі, і свого характеру. Людина ніби так, як чистий лист, в якому все, що відображається в ній, як в воді, скажімо так, воно є реальним, воно є природнім, те, що Бог заклав від самого початку. І водночас в цілковитій свободі від будь-якого обмеження своїм тілом і статтю. Тобто ми бачимо людину, її, власне, найпервиннішому прояві її свободності, яку Бог вклав в неї, створивши її на свій образ і подобу. Так? І це свідчить про наготу прабатьків, які внутрішньо не відчували сорому. І можна сказати, що створені любов'ю, тобто наділені у своїй природі мужністю та жіночістю, вони обоє нагі, бо вони вільні від самої свободи дару. Так? Тобто це є чистий акт, як і сам Бог є чистим актом, він проявляється так само в людині, яка була створена, бо Бог є сам любов'ю, і каже Святий Августин, Бог нас створив з любові і для любові. І людина реалізується, коли може любити. Так? І, власне, до моменту гріха, власне, цей намір і бажання в людині, вони зівпадають. Тобто в неї немає такого, щоб могло заплямити або якось затьмарити у цей момент вільного вибору і вільного дарування. І саме ця свобода лежить в основі значення тіла у шлюбі. Людське тіло з його статтю, мужністю та жіночістю розглянуте в самому таїнстві створення. Є не лише джерелом плодючості та здатності до продовження роду, що є природним, але воно від самого початку має шлюбну характеристику. Тобто ви пам'ятаєте, якщо хтось з вас готувався до шлюбу, завжди є ці два елементи. Перше – це є любов, яка передбачає теж і єдність, і друге, що створює або виходить цього, так, як наслідок з любові єдності, це є прокреація, це є відкриття на життя, прийняття іншого життя, яке може народитися так само в цій любові єдності. І це є природнім, але воно від самого початку має шлюбну характеристику, тобто здатність виражати любов. Саме ця любов, в якій людина особистість стає даром, і через цей дар реалізує саме значення свого буття та існування. Тобто людина, якщо вона не є даром, так, вона не може, вона якби губить своє буттєвість, так, і підставу свого існування. Для чого я тоді існую? Так? Для чого я взагалі є таким буттям, а не іншим, і так далі, тому подібне. Тобто якби багато питань з'являється, особливо коли я бачу це в душпастерській праці, так, родини, які переживають певні кризи, які теж іноді пов'язані з прокреацією, з можливістю отримати дитину, так і довший час вони не мають цієї дитини, якби людина відчувається якби яловою, порожньою, яка не може реалізуватися в цьому світі, дарувати це життя явне, до якого можна доторкнутися. І згадаємо текст останнього собору, Другого Ватиканського собору, де йдеться про те, що людина – єдине створіння у видимому світі, яке Бог побажав створити заради неї самої. І що ця людина може цілковито знайти себе лише через щиру самовідданість. Тобто, можна сказати, навіть оцей людський елемент, так, може проявитися не тваринний, але власне людський або особистісний, персональний, тільки і виключно, коли ми самовіддаємося, коли ми не живемо для самих себе, коли ми не є егоїстами. Більше того, коли Господь Ісус молиться Отцю, Він каже, нехай усі будуть єдині, як ми єдині. Це єдність між нами, так, койнонія, сопричастя, вона теж передбачає утворення такої спільнотовості. І в цьому сенсі я теж казав, в катехизах важливий один таке есе, яке написав Мартін Бубер «Я і ти», в якому він говорить, що людина може пізнати саму себе виключно, коли є цей другий. Так? Тобто це, як євреї кажуть, що це є як наше дзеркало, в якому я можу бачити самого себе. Я можу пізнавати самого себе завдяки іншому. І це не є прояв егоїзму, це є прояв, можемо сказати, найбільшого реалізму. Як каже перше послання Йоанна, як ти можеш сказати, що ти любиш Господа Бога, якщо ти не любиш свого ближнього? Так? Тобто ближній стається таким лакмусовим папіром, який показує мої наміри, і мої бажання. Відкриваючи незбагненні для людського розуму перспективи, він натякає на певну подібність між єднанням божественних іпостасей, так, та єднанням синів Божих в істинній любові. Так, це то в цьому якраз і ми вже бачимо, якби входимо в таємницю Пресвятої Трійці відносинах Отця в любові до сина і сина в любові до отця в Дусі Святому. Так? І те саме, практично це слова Євангелія, яке ми читали в неділю, власне, якби впроваджує нас в тих відносинах, які ми маємо між собою. Спільнотові відносини, дуже глибинні, доглибинні відносини. Це не тільки на рівні, скажімо, спільноти церкви, але так само інституції сім'ї. І ця подібність показує, що людина єдине на землі створіння, яке Бог побажав створити заради неї самої. Може цілковито знайти себе лише через щире самовіддання. Це документ Gaudium et Spes, Церква в сучасному світі, 24 пункт. Суто теологічний аналіз книги Буття, особливо віршів, які ми читали, другий розділ книги Буття з 23 по 25 вірш, дозволяє нам посилатися на цей текст. І це є ще одним кроком від адекватної антропології, про яку я завжди підкреслюю, так, до теології тіла. Тобто ми виходимо від вірного вчення про саму людину, адекватного вірного вчення, а не збоченого вчення, яке передбачає, наприклад, гендер-ідеологію, в якій людина тільки є маріонеткою, є таким актором у цьому світі, який називається театр, і ти сам можеш вибирати собі будь-яку маску. Так? Це є так звана неадекватна антропологія, яка призводить до нігіляції тілесності як такої, вона стає просто інструментом нашої тілесності, а не виразом нашої особистості. І завдяки цій адекватній антропології, це то вірного сприйняття людини як такої, ми доходимо до теології тіла або богослов'я тіла. І тісно пов'язано з відкриттям основних характеристик особистого життя в теологічній доісторичній епосі людини. Так? Хоча це може зустріти опір прихильників еволюціоністських поглядів, навіть серед богословів, але все ж важко не зауважити, що проаналізований текст книги Буття, особливо Буття, другий розділ 23 по 25 вірш, який ми читаємо цими катехизами, показує не тільки первісну реальність, але також і зразок життя людини, особливо людини як чоловіка і жінки. Отже, ми бачимо, що перша людина, вона не є асексуальною, є виражено явно їхні статеві ознаки, і це вже і в першому розділі, і в другому розділі про це говориться. Тобто біблійний автор про це наголошує, підкреслює цю важливість. І це означає божественний задум, який означає образ і подобу Божу. Тобто ми знаходимося у всій своїй цілісній статевості в Божому задумі. І сенс первісної наготи, позбавленої сорому, про що йдеться в книзі Буття, другий розділ, 25 вірш, останній вірш, слід шукати саме в повноті істини про людину. Чоловік і жінка в контексті їхнього первісного блаженства вільні від самої свободи дару. І дійсно, щоб залишитися в стані самовіддання і стати подібним даром для іншого завдяки всій людськості, жіночості та чоловічості, навіть стосовно тієї перспективи, про яку йдеться в книзі Буття, другому розділі, 24-му вірші, вони повинні бути вільними саме таким чином. Ось я прочитаю ще раз другий розділ, 24 і 25 вірші, щоб нам нагадати, про що ми тут говоримо в нашій катехизі. Ми читаємо так. Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Отже, тут ми розуміємо свободу насамперед як самовладнання, влада над собою. Тобто людина ще не є тут показана такою, можемо сказати, поневоленою власною плотєвістю, але бачимо такою, яка панує над оцим звіринним почуттям людини. Так? Тому що, наприклад, людина Адам перед цим надає імена тваринам. Тобто вона якби в такий спосіб, надаючи імена тваринам, відділяє себе як людину від іншого тваринного світу. З цієї точки зору вона необхідна для того, щоб людина могла віддати себе, щоб змогла стати даром, щоб, посилаючись на слова, що пролунали на соборі, які ми чули попередньо в документі Gaudium et Spes, вона змогла цілковито знайти саму себе через щире самовіддання. Тобто, якщо немає цього щирого самовіддання, людина просто розпорошується. Вона якби губиться в цьому світі, вона стається гвинтиком в цілому здоровезному механізмі, як це проповідувала ідеологія комунізму і наукового матеріалізму. Так, слова були нагі і не соромилися, можна і потрібно розуміти, як одкровення і водночас як повторне відкриття свободи, яка дозволяє і визначає шлюбний сенс тіла. Це то можемо сказати, що наша нагість, яка теж вписана в нашу особистість і яка пов'язана з нашою тілесністю, це і є божественне откровення. І проте у вірші 2, 25 вірш, про що ми щойно читали, йдеться про щось більше. Дійсно, цей крок вказує на можливість і якість такого взаємного тілесного досвіду. Крім того, дозволяє нам визначити це значення тіла в шлюбі в дії. Коли ми читаємо, що вони були нагі і не соромилися, ми побічно торкаємося причини, а прямо вже наслідку. І внутрішньо вільні від власного тіла і статі, вільні від свободи дару, чоловік і жінка могли насолоджуватися всією істиною, всією людською правдивістю, так як Бог, Яхве, відкрив їх у таїнстві створення. І ця істина про людину, яка уточнюється в раніше процитованому соборному тексті, включає два головні аспекти. Перший аспект стверджує, що людина – єдине створіння на землі, яке творець побажав створити заради неї самої. Другий полягає в тому, що сама людина, бажана для Бога від самого початку, може знайти себе лише через безкорисливе самовіддання. І тепер же ця істина про людину, яка, здається, особливим чином вловила первинний стан, пов'язаний із самим початком людини в таїнстві створення, може бути перечитана з опорою на соборний текст в обох напрямках. Таке перечитування допоможе нам ще краще зрозуміти значення тіла в шлюбі, яке прописано в первинних умовах чоловіка і жінки. Те саме, що я вже казав попередньо, це книга «Буття», другий розділ з 23 по 25 вірш. І особливо в значенні їх первинної наготи. Якщо ми вже встановили в основі наготи лежить внутрішня свобода дару, безкорисливого самовіддання, то саме цей дар дозволяє обом, і чоловікові, і жінці, взаємно знайти себе, оскільки творець побажав створити кожного з них заради них самих. Так, ми читали це в документі Gaudium et Spes, 24 розділ. Так чоловік під час першої благословенної зустрічі впізнає жінку, а вона впізнає його. Таким чином, те, що я казав теж попередньо, є такий принцип, який передбачає принцип тотожності або надоповнюваності один одного. Так? І це теж можна сказати, що чоловік пізнає себе як чоловік завдяки жіночості, яку він бачить перед собою. І жінка пізнає себе як жінка і приймає себе як жінка завдяки чоловічості, яку вона бачить перед собою. Це не є питання різності, а є питання надоповнюваності в цій різності. Таким чином, він внутрішньо приймає її. Приймає її так, як вона була створена творцем, заради неї самої. Як вона була створена за образом Бога через її жіночість. І у свою чергу вона приймає його таким самим чином, як він. Був створений творцем заради нього самого. Створений через його мужність. І у цьому полягає одкровення і відкриття значення тіла в шлюбі. Розповідь книги «Буття», а особливо цей вірш, другий розділ, 25-й вірш, дозволяє нам зробити висновок, що людина, як чоловік і жінка, вступає у світ саме з цим усвідомленням, значення власного тіла, своєї мужності та жіночості. Так? І тому це дуже важлива річ, так, щоб ми просили Господа Бога, щоб він нам відкрив до глибинно і дав нам можливість приймати цю нашу мужність і нашу жіночість, так, цей дар, з яким ми прийшли, щоб ми не соромилися цього великого дару, який ми маємо по відношенню до нас самих. Людське тіло внутрішньо спрямоване на безкорисливе самовіддання особистості, розкриває не лише свою мужність чи жіночість на фізичному рівні, а й таку цінність і красу, що здатні вийти за межі суто фізичного виміру сексуальності. Це те, що я теж казав попередньо. Так, себто, якщо ми вже говоримо про особистісний вимір, так, це не тільки, хоча в нього теж включено поняття сексуальності нашої тілесності, натомість це щось набагато більше. І біблійна традиція повідомляє про фізичну досконалість першої людини. Пророк Єзекіїл, порівнюючи царя Тирського з Адамом в Едемі, пише так: «Ти – печатка мудрості і вінець краси. Ти перебував в Едемі, в саду Божому». Це Єзекіїл 28, з 12 по 13 вірш. Таким чином, у певному сенсі формується усвідомлення значення тіла в шлюбі, пов'язане з чоловічістю і жіночістю людини. З одного боку, це значення вказує на особливу здатність виражати любов, у якій людина віддає себе. З іншого, йому відповідає здатність і велика готовність прийняти особистість. Тобто тут от два таких моменти, так? Я дарую самого себе, тобто виходжу з самого себе, а з другого боку так само є важливість, скажімо так, мого партнера, з другого боку, прийняти цю особистість, так? Бо може таке статися, що ми віддаємо один одному, але ніколи не приймаємо цю другу особистість, так? Тобто буквально, дослівна здатність пережити той факт, що інший, наприклад, жінка для чоловіка, чоловік для жінки, той, кого побажав створити творець заради нього самого. У плоті, тобто єдиний і неповторний, хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, тут теж такі оці важливі моменти, так? Тобто ми не є тільки кліше, зроблені по якомусь кліше, знаєте, така виробка, божественна фабрика, в якій випускаються ті самі люди, так само мислять, але ми маємо оцю єдність, неповторність, я би сказав, навіть що в цій іконічності пов'язані, які пов'язує нас з Богом Отцем і з його різними проявами в цьому світі, так само вплітається наша єдність і неповторність. Так, ця неповторність, це не є поділ нашої особистості в нас самих, як це каже послання Юди про деяких людей, які є двомислячі, так, навпаки. Ця неповторність, вона показує персональний характер створення нас. А єдність показує цілісність, так, що ми не є розпорошені в нашій особистості. Це то одне співпрацює з другим. І хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, це обрання, воно не приходить з нас самих. Воно приходить від предвічного Бога, який перед віками вже думав за тебе. Написано в книзі пророка Єремія: навіть якщо мати забуде свого сина, я тебе не забуду. Я витатуював твоє ім'я на своїх долонях. І коли це сталося? Брати і сестри, це сталося на Голгофському хресті. Коли сам Ісус Христос через твій мій гріх дозволив, щоб твій мій гріх записали твоє ім'я, викарбували, витатуювали моє ім'я на його руках, на його тілі. Кожна рана Ісуса Христа, вона свідчить, власне, про нескінченність цієї любові і обрання наше. Наше обрання, коли каже про Єремія, коли я ще був в лоні матері, спиталися мої кості, ти вже знав про мене. І це є чудові слова, чудовий парадокс, так, який показує важливість нашого створіння вже від моменту зачаття. І прийняття особистості – це не що інше, як прийняття дару, який завдяки взаємності створює спільноту людей. Вона будується зсередини, охоплюючи всю зовнішню сторону людини. Тобто все те, що являє собою непорочна нагота та простота тіла у його чоловічій та жіночій сутності. Подивіться, це теж, як би сказати, основа створення пізніше і інших спільнот, окрім сімейної спільноти, наших церковних спільнот, різних спільнот, які народжуються під дією Духа Святого. Так? Тобто, якщо немає оцього моменту поєднання, корелятивності, саме доповнювання один одного, такі спільноти раніше, пізніше вони розпадуться. Так? Тому це важливий момент, про який каже Ісус Христос: по чому всі пізнають, що ви є моїми учнями? Якщо будете мати любов один до одного, любіть один одного, як я вас полюбив. як тебе і мене полюбив Ісус Христос, віддаючи своє власне життя, коли ми ще були його ворогами. І з другого боку, єдності, бути єдині між собою, як я єдиний з Отцем. Це то Христос каже, я не прийшов вершити волю, а волю того свою, а волю того, хто послав мене, пошлю Духа Потішителя правди, який наставить вас на всяку істину, якого Отець пошле, і я його молю, і дам вам цього Духа, так? Він візьме від мене і об'явить вам. Це то, ми бачимо оцей зв'язок, цю єдність, яка вже проявляється, як я сказав, при стійці, так і вона відображається в істинній спільноті. Отже, як написано в вірші другому розділі, 25-му вірші книги «Буття», чоловік і жінка не соромилися. Біблійний вираз «не соромитися» прямо вказує на досвід, як суб'єктивний стан. Тобто, це теж і важлива річ, так, яка, як би сказати, підкреслює нашу особистість. Особистість не сприйняття. Спочатку самого себе пізнання, те, що вивчає, наприклад, філософська дисципліна, яка називається епістемологія, так, теорія пізнання. І пізніше, завдяки цьому пізнанню, те, що сказав Декарт, когніто ерго сум, якщо я мислю, значить я існую, з цього пункту виходячи, я можу пізнати так само іншого, або навпаки, можу пізнати самого себе завдяки іншому. Саме в такому суб'єктивному стані, це є досвід, який я набуваю, два людські «я», визначені їхньою мужністю та жіночістю, і чоловік і жінка з'являються разом у таїнстві їхнього блаженного початку. Ми бачимо це у стані первісної невинності і водночас у первісному щасті людини. Це до даного випадку якби поєднується оця дівочість, невинність, так, і повне щастя. Якщо ми будемо дивитися на питання, для чого людина живе, так, святий Тома Аквінський відповідає дуже просто, щоб бути щасливим, так. Це то, цей останній пункт призначення нашого життя, це щастя. Воно повноті реалізовується в Господі Бозі, так, в цьому блаженому відінні Господа Бога, перебування в стані перебування з Господом Богом. І ця поява триває недовго, оскільки охоплює всього кілька віршів книги «Буття». І все ж вона наповнена дивовижним змістом, богословським і водночас антропологічним, це то наукою про людину. Откровення та відкриття значення тіла в шлюбі пояснюють первісне щастя людини і водночас відкривають перспективи земної історії, в якій вона ніколи не зможе звільнитися від цієї неминучої теми власного існування. І навпаки, заперечення, так, цієї первинної невинності і цілковитого щастя призводить до катастроф. Цілі цивілізації сьогодні, які будуються на ідеології гедонізму, тільки використання, що мені цінна інша людина з огляду тільки на то, яку вона мені користь приносить. Так, чи фізично, чи вона мені сексуально задовільняє, чи психологічно задовільняє, чи вона купує якісь товари. Так, ціла система купівлі і продажу товарів, вона, власне, побудована на цьому. Не щодо пощани особистості як такої, а з огляду на тільки утилізацію. Наскільки ти і я купимо якісь там продукти, або машини, або одяг, або якісь будуть нові види сімейних відносин, які вже навіть не є сім'ями, якісь квір-відносини і так далі, які просто вже є, можемо сказати, карикатурою, а не образом існої сім'ї. Наступні вірші книги «Буття» із розділу показують, що, по суті, ця історична перспектива буде побудована інакше, ніж у блаженному початку, після первородного гріха. Тим більше необхідно глибоко проникнути в таємничий устрій такого початку, богословський, водночас антропологічний. І дійсно, протягом усієї історії і людина не потребуватиме присвоєння її тілу значення у шлюбі. Навіть якщо це значення зазнає і зазнаватиме чисельних спотворень, воно завжди залишиться на глибшому рівні, на якому воно відкривається у всій своїй простоті і чистоті, виявляється у всій своїй істині, що свідчить про образ Бога. І можна сказати навіть, що певної такої ностальгії людини, так, до цієї чистоти, до цієї снутливості. Людина все одно, яка б вона не була розбещена в глибині, вона якби сумує, тужить за оцим первинним станом. Людина, яка, можна сказати, ще не понівечена, яка ще є дівоча сама в собі. І звідси виходить шлях, який веде від таїнства створення до викуплення тіла, як ми це читаємо в посланні до римлян у 8-му розділі. Залишаючись поки що на порозі цієї історичної перспективи, ми на підставі віршів з 2-го розділу, з 23-го по 25-й вірш книги «Буття», чітко бачимо зв'язок, що існує між откровенням і відкриттям значення тіла в шлюбі та первісним щастям людини. Таке шлюбне значення є настільки ж блаженним, як і те, яке зрештою виражає всю реальність того дару, про який йдеться на перших сторінках книги «Буття». І їхнє прочитання переконує нас у тому, що усвідомлення значення тіла, яке звідти випливає особливо шлюбного значення, є основною складовою існування людини у світі. І це шлюбне значення людського тіла можна зрозуміти лише в контексті особистості. Це тому не можемо його виривати від контексту особистості і сказати, що особистість є, нічого не коштує сама по собі, а ми є особистостю як такою, або особистостями тільки виключно, коли існує інституція. Тоді інституція є вище нашого особистісного прояву. Але можемо сказати, що особистісний вимір є підставою нашого спільнотового життя. Тому тіло має шлюбне значення, тому що людина – особистість, як говорилося на соборі, є творінням, яке Господь побажав створити заради неї самої, яке водночас не може цілковито знайти себе, окрім як через самовіддання. І, власне, Христос відкрив чоловікові і жінці, окрім покликання до шлюбу, інше покликання – відмовитися від шлюбу на користь Царства Небесного. І цим покликанням він підкреслив ту саму істину про особистість людини – бути як ангел сьогодні вже тут, на землі. Якщо чоловік або жінка здатні зректися себе заради Царства Небесного, це у свою чергу доводить, і можливо навіть більше, що існує свобода самовіддання. Тобто, що тіло має цілковито шлюбне значення. Зараз ми маємо час, якщо би хтось хотів задати питання, так я заохочую вас, як відповідь на цю катехизу, яке би могло поглибити значення того, що ми сьогодні почули.
1: Дякую, отче. Я нагадую, що ми говоримо про теологію тіла на основі праць святого Йоанна Павла ІІ, і в гостях у нас отець Олександр Кушта, пресвітер місії Ad Gentes у місті Вінниці. Телефони прямих ефірів незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Але ще раз наголошую, що питання мають бути за темою. І вже маємо, ні, на жаль, не маємо телефонний дзвінок, зірвався. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. В мене таке питання, отче. От ви сказали, що людина з самого початку була створена, не була створена вільніше, а сексуальною. Що з самого початку ця таємниця сексуальності була заключена, та закладена в людину. І мене теж, от, можливо, Адам і Єва просто не в свій час, не в той час відкрили цю сексуальність, цю таємницю. Можливо, просто потрібно було трохи зачекати, коли сам Бог захотів би їм відкрити. І ще, знаєте, так чула таку версію, не знаю, наскільки вона є богословською, що якби Адам і Єва не згрішили, то всі ми, подібно як Діва Марія, могли б бути непорочно зачатими. Що церква про це говорить?
2: Відносно, дивіться, непорочного зачаття, так, або, скажімо, ну, взагалі цих принципів, зрозуміло, що гріх, тут, бо ви казали на початку про, я би сказати, передчасний досвід сексуальності як такий. Значить, це була така теорія отців церкви, що, власне, падіння перших людей було пов'язано з сексуальністю. Так? Тільки, якщо ми говоримо про це в такий спосіб, то тоді з'являється питання, наскільки сексуальність, чи вона є, скажімо, наслідком самого гріха, плода пізнання добра і зла, так? Чи все-таки сексуальність або статевість існувала перед цим. Оскільки я вже прочитав книгу «Буття», 2 розділ, 25 вірш, і заповідь, яку Бог дає, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її. Це 27-28 вірш першого розділу книги «Буття». Себто, тут вже якби подані принципи про креативності і статевості як такої. Себто, це ще було до падіння первинної людини. Тому в даному випадку ми могли би сказати, що сексуальність людина просто переживала в інший спосіб. Так? Можливо, що хоча по-різному. Я, наприклад, читав коментарі, єврейські коментарі, то вони говорять, власне, коментуючи цей вірш 25, який, здається, Раші навіть про це говорить, що людина вже від самого початку переживала свою статевість, свою сексуальність, будучи ще в раю. Так? А вже питання народження дитини, воно з'явилося пізніше, так? Тобто діти народжуються, деякі навіть говорять, рабіни пояснюють, що діти народилися перед падінням Єви і Адама, так? Тобто є різні позиції, так, відносно цього. У отців церкви, якщо ви будете читати, мені здається, у Йоанна Златоустого безпосередньо, він говорить, що первинна людина не мала статевих відносин і сприймала свою сексуальність в духовному значенні, так, тобто перше тілесне поєднання, власне, вже було після першородного гріха, і тоді в нас з'являється інша річ, яка називається по латині конкупісенція, тобто пожадання, яке з'являється, або по-єврейськи називається яцерара, вже з падінням людини. Тобто від моменту падіння людини з'являється щось, що вже відділяє статеві відносини від особистісного виміру. І, власне, посередині залишається ця мета, так? Реалізація цього пожадання, тобто мені і приємність сама по собі, яка виключає момент, власне, дарування, персонального дарування.
1: Дякую. Маємо дзвіночок. Абонент 098. На жаль, щось у нас телефон не працює сьогодні. Дивіться, ще така думка. Дивіться, якщо подружжя переживає кризу, та, ми знаємо, що зараз сучасне, особливо подружжя, ну, час від часу переживають якусь кризу. От можна сказати, що це в якійсь мірі криза своєї ідентичності в плані сексуальності. Тобто чоловік не відчуває себе чоловіком, та, або жінка жінкою поряд зі своїм партнером, зі своїм подругом. Чи можна так говорити взагалі?
2: Це один із аспектів, так? Я завжди це, знаєте, як порівнюю. Христос Кані Галілейський, якщо пам'ятаєте, коли він зробив своє перше чудо, так? Симеон, знамення. Говориться про старе вино і нове вино. І, власне, Христос обіцяє нам, говорячи так само, в принципі, про нове вино, яке вливається в нові бурдюки, так і старе вино. І дуже цікаво, там цей Тамадан каже, ти приховав добре вино на кінець, а коли треба було спочатку дати, так, а пізніше що давати гірше вино. І так може бути в подружжі. Ми можемо настільки, я б сказати, приїстися один до одного, так, так само і статево, сексуально, так, що ми вже якби не відчуваємо задоволення ані психологічного, ані афективного від цього зв'язку, в якому ми перебуваємо. З одного боку, це відкриває подібна криза, так, відкриває наші наміри. От те, що я казав попередньо. Якщо в основі наших намірів лежить тільки пожадання, ти для мене тільки інструментом, є така, знаєте, гедонізм, так, сімейний гедонізм. І ти є оскільки цінною, оскільки ти мені приносиш задоволення, і нема цього моменту жертвування самого по собі, тоді що з'являється? З'являється закон. Закон, якому я маю право на тіло, юридичне право, так, а ти мусиш мене слухатися, тому що я є чоловік, я є твоїм головою, а ти є жінка, і апостол Павло каже, що головою для чоловіка є Ісус Христос, а для жінки є чоловік. І дуже часто в цьому моменті є певна маніпуляція. І я це називаю такими холодними війнами, які призводять наприкінці до згашування того, що ми називаємо любов'ю. А можливо, навіть це і питання, чи була там взагалі любов, чи це були тільки взаємні зацікавлення егоїстичні, які призвели наприкінці до такої кризи. Тобто нормально, якщо з'являється така криза, і є душпастер, який провадить сімейне душпастерство, дуже важливим є допомогти провадити цю сім'ю до цього, що зробив Христос в Кані Галілейській. І Марія каже, слухайтесь у всьому, що він вам скаже, Ісусу. Так, це він каже рабам. Візьміть цю воду для обмивання, це то вода, яка є нечистою, оце ще наші наміри, всі наші, усе, що було вже розбите, так, що вже навіть склеїти неможливо. І принесіть його до начальника, це то до тамади цього шлюбу. Принесіть його в ту ситуацію, яка по-людськи здається ну, невеликовною, непоправною, а насправді тамадою, істинним тамадою нашого життя, і сам Ісус Христос, який робить із того, що, скажімо, вже негідним, те, що стає ще ліпшим, аніж те, що було на початку.
1: Дуже дякую, отче. Дуже цікаво було почути. Наразі вже маємо закінчувати, так? У нас трохи лімітований час в прямому ефірі. Дякую вам. Прошу вас, благословіть нас, щоб ми дійсно могли жити, скажімо так, зберігати цю чистоту серця в світі, де зараз, знаєте, панує так еротизація і багато чого іншого.
2: Добренько. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Амінь. Ідіть і проголошуйте Євангеліє. Говоріть про Ісуса Христа Воскреслого, про перемогу над смертю, про можливість цієї любові, навіть в сім'ї, так, навіть в наших відносинах, навіть якщо ми переживаємо кризи, дивлячись на Ісуса Христа. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес! Щиро дякую вам, Отче.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія, травневий молебень до Пресвятої Богородиці. Благослови.

свету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені

0: ти Христа Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси.

0: Божої благодаті радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочно зачата, радуйся.

0: Бо не оскверни народу, Ісі, спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запошла квітко дівицтва, радуйся і спаси.

0: Добра вихователько дів, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширших до болоків, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас,

нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоров'я.

Щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, 6-5 до 11. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні знову будемо чути продовження такої прощальної промови або прощальної розмови Ісуса Христа зі своїми учнями під час Тайної вечері. Чому прощальною? Тому що, от, власне, майже одразу після цієї таємної вечері Ісус був заарештований, був схоплений, був зраджений, а після цього вже був відведений на суд, на хресну дорогу, і далі вже був розіп'ятий на Голгофі. Отже, сьогодні почуємо ці слова, от останні слова от земного життя Ісуса Христа, з якими Він звертається до своїх учнів. І теж пам'ятаємо, що завжди, коли читаємо Євангелія, це не тільки слова Ісуса Христа до тих учнів, які в той момент от були разом з Ним, це також слова, які Христос звертає до кожного з нас. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, хто хотів би слідкувати от безпосередньо за біблійним текстом, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, вірші з 5 до 11. Отже, за декілька хвилин будемо читати, потім коментувати цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 12 травня, перебуваємо в пасхальному часі, вже поступово наближаємося до свята П'ятидесятниці, тобто зійшестя Святого Духа, ну і теж бачимо, що церква все більше і більше нам от показує ці уривки Євангелія, в яких Христос говорить про Святого Духа. Ну, теж сьогодні почуємо про Святого Духа Утішителя. Отже, перебуваємо в пасхальному часі, і сьогодні, 12 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, греко-католики і православні сьогодні мають спомин святого Епіфанія, єпископа Кипрського і Германа, патріарха Царгородського. Ну що ж, пам'ятаємо, що сьогодні предстоятель православної церкви України, от, власне, має день свого покровителя, а ще теж от має ім'я Епіфанія. Отже, дорогі друзі, ну і теж пам'ятаємо, що Бог до кожного з нас звертається, і кожному з нас дає таку можливість, щоб ми мали наших небесних покровителів. Власне, коли от кожного ранку приходжу тут на Радіо Марія, і практично після того, як оголосив, що сьогодні будемо читати той або інший уривок Євангелія, теж практично завжди, 99% називаю тих святих, яких сьогодні згадує церква. Звісно, це не тільки для загального нашого розуміння, от яке свято маємо сьогодні, але також пам'ятаємо, що маємо наших небесних покровителів. І якщо хто, наприклад, як я, має ім'я Олексія, то теж, напевно, може до цього святого якось більше звертатися, просити його про допомогу. Отже, саме тому теж, кажу, що наш предстоятель от Православної церкви України Епіфаній, має сьогодні також спомин Епіфанія. Отже, не знаю, як він молиться, які такі стосунки має з ним, але завжди це така можливість, якою не варто нехтувати. Отже, маємо сьогодні спомин Епіфанія, єпископа Кипрського. Натомість Західна церква, римо-католики, сьогодні згадують святих мучеників Нерея і Ахіла. Отже, мученики ще часів Римської імперії. Ну і також сьогодні Західна церква згадує святого Леопольда Мандича, хорватського святого, який насправді є відомий через такий особливий дар сповіді.
Я пам'ятаю, коли був 2016 рік, і тоді Папа Франциск, от, власне, несподівано для багатьох церкви оголосив, що цей 2016 рік буде роком ювілейним, буде роком ювілею Божого Милосердя. От, власне, Папа так хотів, щоб світ, церква звернули увагу на Боже Милосердя. І тоді цей рік мав своїх особливих покровителів небесних. І один із таких покровителів цього 2016 року, року Милосердя, був святий Леопольд Мандіч. Що ми про нього знаємо? Народився він в 1866 році, був хорватом, але народився в Чорногорії. Ну, зараз це інша країна. Був священником, був монахом-капуцином і мав такий особливий дар – дар сповідати. Коли люди приходили до нього, ну, теж розповідають різні історії, що коли він, от, власне, пояснював, навчав, теж говорив з ними, то, ну, насправді, от, власне, ці пенітенти, ну, такий термін, який означає людину, яка кається, насправді відчували таке потішення, полегшення, бажання перебувати з Богом. І коли відходили від сповіді, то насправді відчували себе оновленими, відчували, от, насправді, це дійсно Боже прощення, так що, ну, потім життя багатьох із них, воно перемінювалося. Також святий Леопольд Мандіч, от, наскільки я пам'ятаю, також мав дар бачення сердець. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є святий Леопольд Мандіч. І теж от я бачу, що в нас так є проблема. З нашою трансляцією, принаймні в нашому Ютубі, ну, теж обірвалася трансляція, ну, не знаю, в чому проблема, але теж ми будемо продовжувати зараз наше мовлення. Отже, сьогодні маємо спомінь святого Леопольда Мандіча. Далі, дорогі друзі, також про святого Леопольда знаємо наступну річ. Він, ну, теж був дуже такого невеликого росту, і про нього казали так, що він, ну, ростом був, от, невеликим, але був таким гігантом в сенсі гігантом духу. Отже, це також святий Леопольд Мандіч. Ну і наступна також річ, знаємо, що його біографи розповідають про те, що він дуже хотів поїхати на місії десь там до африканської країни або до іншої країни. І, власне, було так, що настоятель його не відпустив до жодної країни, а сказав, що твоя Африка, от твоя місія буде тут, коли ти будеш в своїй країні, будеш сповідати людей, от цей, власне, конфесіонал є твоєю місією, в якій ти маєш брати участь. Отже, це також сьогоднішній святий Леопольд Мандіч. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте після цього вступу вже перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істинно вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світ у неправості щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене. Щодо суду, бо князь цього світу засуджений. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!»

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 12 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, так як казав на початок, чуємо сьогодні ці уривки із прощальної промови Ісуса Христа. І, власне, сьогодні перше, що чуємо от в цих словах Ісуса Христа, він говорить, де він іде, говорить до своїх учнів, що зараз, от, власне, прийде час моєї смерті, прийде час мого переходу, моєї Пасхи, Пасхи в сенсі от переходу від цього життя до іншого. І говорить учням так: «Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш, куди йдеш». Ви знаєте, є така відома історія, яку розповідають в Римі, ну, хоча ця історія теж стала такою дуже відомою в цілому світі. От, власне, історія, яка пов'язана із словами, які сьогодні промовляє Христос. «Ніхто з вас не питає мене, куди йдеш». Латинською мовою, от, власне, «куди йдеш» звучить як «quo vadis». Навіть є такий дуже відомий роман одного із польських письменників 19 століття Генріха Сінкевича. Власне, за цей роман він колись, дуже багато років тому, отримав Нобелівську премію з літератури. Ну, і, власне, також, до речі, от цей роман «quo vadis» або часом, ну, є переклад просто «куди йдеш», або «Камо Грідеше», ну, такими слов'янською мовою. Цей роман, ну, думаю, що одна із тих книжок, яку теж ми зараз на Радіо Марія могли би рекомендувати. Теж ця книга розповідає про історію перших християн, про історію переслідувань. І, власне, ця історія, яку описує Генріх Сінкевич, вона побудована на такій дуже відомій римській традиції, яка розповідає про те, що коли розпочалися переслідування християн за часів Нерона, це більш-менш 30-40 років після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, апостол Петро на той час вже був у Римі, був першим єпископом Рима, багато проповідував. І, власне, коли розпочалися переслідування, ну, теж от є легенда, яка розповідає, чому розпочалися ці переслідування перших християн. Історія розповідає про те, що імператор Нерон, ну, досить така, скажімо, неадекватна людина, вважав себе великим поетом. І як поет він шукав натхнення в речах, які його оточують, і шукав також натхнення у великих творах античної літератури. І для греків, для римлян таким прикладом досконалої літератури, скажімо так, досконалої книжки, це була книга «Одіссея» або «Іліада Гомера», яка розповідає, там Іліада розповідає про облогу Трої, «Одіссея» розповідає про цього воєнного начальника, який після цієї облоги Трої повертався до себе додому, на острів Ітака. І, власне, також от Гомер описує пожежу Трої, коли Троя була захоплена греками. І, власне, Нерон вже пізніше теж от захоплювався цією книгою, цими творами, і він вирішив, що він також має от теж написати вірші, поезію про те, як палала Троя, теж відтворити цю велику літературу, Гомера повторити. І, власне, для цього, щоб знайти натхнення, він підпалив Рим. І, насправді, отак, така історія, легенди розповідає, що він стояв на своєму палаці в Римі і дивився, як палає Рим, як гинуть люди. В цей момент, от, власне, він писав ці вірші. Ну, і теж потім, коли вже ця пожежа минула, теж народ був незадоволений, тому що, ну, влада нічого не зробила, і теж вже пішли такі чутки, що нібито це імператор віддав наказ підпалити ціле місто. І тоді, власне, Нерон, його також оточення вирішили, що потрібно знайти когось, кого можна звинуватити. І вирішили звинуватити в цьому християн, тому що християни, ну, тільки з'явилися тоді в Римі, нікому були невідомі, теж багато різних чуток про християнство ходило серед язичників. Наприклад, ці язичники, вони чули, що християни, ну, теж їдять тіло Ісуса Христа.
тіла свого Бога. І теж, от, власне, ну, часом навіть могли вірити, що християни десь там під час своїх зібрань з'їдають живих людей. Ну, абсурдні такі речі розповідалися, але в будь-якому випадку от християни були вибрані як така жертва, яку потрібно звинуватити, щоб виправдати і імператора. І, дорогі друзі, ну, от, власне, цей момент розпочинається переслідування християн. І апостол Петро, який в цей момент був у Римі, він розуміє, що, ну, теж є небезпека для нього, і він виходить, тобто тікає з Риму, для того, щоб заховатися десь там в іншому місці. І коли він йде дорогою, виходить з Риму, йде по так званій Апієвій дорозі, це одна із римських доріг, яка досі залишилася, досі навіть от коли ти виходиш за Рим, бачиш, це каміння, яке використовувалося ще в той час, коли жив апостол Петро, також імператор Нерон і так далі. І коли Петро йде цією дорогою, то назустріч йому бачить, що йде сам Ісус Христос. І, власне, в цей момент Петро запитує Ісуса Христа, куди ти йдеш? Або латинською мовою, власне, латин – це мова Риму, це звучить як «Кво вадіс», «Куди йдеш?». І Христос тоді відповідає Петру, що «Я йду до Риму, щоб бути там вдруге розіп'ятим». І в цей момент Петро розуміє, що це слово, яке було звернене до нього, що він як апостол, як ця скеля, на якій побудована церква, що він зараз просто тікає від свого покликання, боїться цього Христа, залишив свою церкву, не є таким добрим пастирем для своїх овечок, які були в небезпеці. І тоді Петро повертається, йде до Риму, і далі вже в Римі був розіп'ятий. От на тому місці, там, де зараз знаходиться площа святого апостола, святого Петра. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це історія, до речі, досі в Римі от показують місце, де стояв Христос, коли Петро його побачив. Я колись був в цій церкві, там є така великий камінь, скажімо так, і на цьому камені показують відбитки від ніг Ісуса Христа. Отже, ну, теж це є легенда, це не є Євангелія, це не є, от, власне, Богонатхненна книга, але, тим не менше, в Римі розповідають цю історію. Отже, Квовадіс Домені. І сьогодні, от, власне, Христос дивиться на своїх учнів і говорить їм так: «Нині я йду до того, хто послав мене. І ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш. Та від того, що я вам сказав, смуток заповнив ваше серце. Але я істинно вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас». І, власне, Христос сьогодні говорить так, що для вас є корисно, якщо я піду від вас. Тому що коли я вас залишу, то прийде інший, той, який буде для вас утішителем. І сьогодні Христос говорить про Духа Святого. От, власне, що ми знаємо, от як справдилися ці слова? Так, Христос був розіп'ятий, помер, воскрес. Потім протягом 40 днів він перебуває разом зі своїми учнями, навчає їх, об'являється їм воскреслий. Ми також в Євангеліях про деякі факти воскресіння ми читаємо. Але от наскільки розуміємо, наскільки нам також Євангелія розповідають, що цих об'явлень воскреслого Ісуса Христа було більше, ніж це було записано в Євангеліях. Навіть, от, здається, перший день після Пасхи цього року я тут на Радіо Марія розповідав, наприклад, що, ну, є така традиція церкви, яка розповідає, що насправді першою, яка побачила воскреслого Ісуса Христа, це була не Марія Магдалина, от так, як ми читаємо в Євангелії, наприклад, від Йоанна, але першою побачила воскреслого Ісуса Христа Пресвята Богородиця. Знову ж таки, дорогі друзі, це є традиція церкви. Тут не є так, що безпосередньо, обов'язково маємо це приймати, але, тим не менше, ну, теж навіть в Євангеліях бачимо, що було більше цих об'явлень Ісуса Христа. І Христос протягом цих 40 днів навчає своїх учнів.
перебуває разом з ними, і, власне, на 40-й день після Пасхи він вознісся перед їхніми очима. Будемо мати цей 40-й день після Пасхи, післязавтра, в четвер, це буде день Вознесіння. І теж от будемо так вже уважно читати ці історії про Вознесіння, буду також розповідати про це значення. Але коли Христос залишає своїх учнів, то потім вони отримують дар Святого Духа. І, власне, про цього Святого Духа, якого Христос називає утішителем, ми вже зараз читаємо, що Христос дає цю обітницю. Краще для вас, щоб я пішов. Тому що якщо я піду, то, власне, отримаєте цього утішителя, який буде разом з вами. Вчора вже трішки так розповідав, чому Христос називає Духа Святого утішителем. Параклітос, так це звучить. Так, це звучить грецькою мовою. Тобто той, це безпосередньо можна перекласти або як утішитель, або як той, який покликаний бути поруч. От цікавий цей другий переклад. Паракалео. Так, це звучить, от, власне, це слово, той, який покликаний, щоб був поруч з тобою. Дорогі друзі, ну, теж така певна підказка для нас, от хто є такий Святий Дух і що він робить. Знаєте, ну, вчора також обіцяв, що буду от кожного дня, практично, ну, які нам залишаються до Дня П'ятидесятниці, ну, якісь певні такі деталі про Святого Духа говорити, розповідати, пояснювати. І дивіться, ну, от що ми знаємо, що Бог є один, але є три особи – Отець, Син і Святий Дух. І так здається, що ну, нібито Отця собі можемо уявити, ну, навіть якщо так умовно про це говоримо, Бога насправді ніхто ніколи не бачив, але ну, принаймні ми, от, коли говоримо про Бога Отця, так розуміємо, ну, хто є Отець, той, який є джерелом нашого життя, той, який все сотворив. Той, який передає нам життя. І навіть, ну, якщо приходимо часом до храмів, то якщо є зображення ікони Бога Отця, то ну, достатньо легко його розпізнати. Зазвичай його зображують ну, таким старцем, з довгою бородою, з довгим волоссям, мудрими очима. Отже, ми достатньо просто можемо собі так уявити, що це є Отець. І Сина Ісуса Христа, ну, ще простіше нам собі уявити, тому що друга особа Пресвятої Тройці, Трійці, сам Христос, він став людиною. І ми можемо показати його як людину, і насамперед, як людину розіп'яту на хресті, там, де він віддав своє життя. Отже, це є Син Божий. Ну, і натомість, дорогі друзі, от, власне, коли хочемо зрозуміти Святого Духа, уявити навіть його, то тут є проблема. Тому що, ну, як виглядає Святий Дух? Церква в своїй історії, от 2000 років, має різні образи, знаки, символи Святого Духа. Часом його зображують як голуба, тому що, ну, теж от коли відбулося хрещення Ісуса Христа в Йордані, то Ісус був в Йордані, пролунав голос Отця, який казав, це мій дух, це мій син улюблений, його слухайте. І в цей момент також от об'явився Дух Святий як голуб. Отже, часом от зображуємо Духа Святого як голуба. Часом можемо зображувати Духа Святого як вогонь, тому що коли Дух Святий зійшов в день П'ятидесятниці на апостолів і на Марію, то зійшов як вогняні язики от, на апостолів і на Марію. Отже, Дух Святий – це є так, як вогонь. Вогонь, який розігріває залізо, щоб воно зігнулося. Ну, часом ми можемо бути такими впертими, неслухняними, гордими, як це залізо. І щоб його зігнути, зробити покірним, теж потрібен цей вогонь, вогонь Святого Духа. Отже, ну, також є інший образи Святого Духа, але в будь-якому випадку, ну, теж, це тільки символи. І коли говоримо про Святого Духа, то це більше нам важко його уявити, але можемо бачити
дію Святого Духа. От, власне, як він діє. Ну, дорогі друзі, от, власне, одним із знаків Святого Духа, наприклад, є вітер, повітря. Навіть от єврейською мовою Дух Святий звучить як руах. Навіть ми на початку Святого Писання ми читаємо, що коли земля була безводна, коли нічого не було, то Дух Божий ширяв над цими водами первісного хаосу. І якщо візьмемо книгу Буття, то візьмемо єврейською мовою в оригіналі, то там, власне, прочитаємо «Рух». Дух Божий, от, власне, витав над цими водами цього хаосу. Отже, рух означає одночасно і Дух Божий, і Святий Дух, і одночасно означає вітер. Я колись розповідав цю історію, теж от маю своїх знайомих в Ізраїлі, і теж от, пам'ятаю, був разом з ними, і їхні діти, які вже говорять єврейською мовою, от, власне, коли ми перебували разом з ними, то був такий дуже сильний порив вітру. І ці діти, які вже так єврейською мовою говорять, вони почали бігти до батьків і кричати «Руах! Руах!». Ну, для дітей це був насамперед повітря, вітер, який дме. А я теж пам'ятаю, ну, теж от знав цей термін, єврейський рух, це є Дух Святий, ну, був вражений. Ну, от, власне, як те, що я знаю, от просто з єврейської мови, як Божий Дух, от просто в такому побутовому вжитку діти використовують, щоб просто говорити про вітер. І чому вітер є важливий? Тому що, дорогі друзі, якщо ми вийдемо зараз десь там на вулицю, і буде вітер. Сам вітер ми не побачимо. Вітер неможливо побачити. Але побачимо що? Побачимо що? Ну, наприклад, дерева, які стоять, вони будуть хилитися в напрямку вітру. Так діє цей вітер. Вітер не бачимо, але бачимо результати дії цього Святого Духа. Будемо бачити вітер, відчувати вітер. Ну, наприклад, якщо ми будемо йти, і буде сильний вітер нам в спину, він буде допомагати нам, підштовхувати нас. Ну, думаю, так, знаємо, про що мова, часом так от відчуваємо, що цей вітер, ну, навіть підштовхує нас до якогось напрямку. Отже, Дух Божий, Дух Святий, ми не знаємо, от не можемо його бачити, але бачимо його дію. І сьогодні, от, власне, Христос називає одну із дій, скажімо так, Святого Духа. Він утішитель. Чому утішитель? От, власне, Христос говорить, я від вас відійду, не будете бачити мене. Ви не знаєте, куди я йду. І говорю вам це, тому що бачу, що є смуток в ваших серцях. Тому що ви засмутилися через те, що я відійшов. Але, дорогі друзі, теж Христос говорить, але отримаєте утішителя, отримаєте того, хто буде допомагати вам у вашому смутку. Дух Святий – це той, який може розвеселити моє серце. Власне, не говорю зараз про якісь певні тимчасові, такі дуже поверхневі веселощі, а про щось більш таке глибоке. Дух Святий – це той, який буде давати нам втішення в нашому житті. Це той, який буде поруч з нами. От пара калео, те, що я казав. Той, який покликаний бути поруч із нами. І це також є дія Святого Духа. Дорогі друзі, ну от, власне, коли я відчуваю там смуток, коли я відчуваю, ну, якісь відчаї або депресію, або, ну, не знаю, коли відчуваю свою самотність, теж це є важливо. Важливо, щоб просити про дар Святого Духа, який буде допомагати, який буде приходити в моє життя і свідчити мені про те, що я не один, що Бог мене не забув, що Бог є поруч зі мною, що Бог є повен любові. І Дух Святий, який, ну, навіть буде викликати в мені це бажання молитви до нього. Отже, це є Дух Святий, утішитель, про якого сьогодні говорить Христос. Тому Христос, от, власне, сьогодні говорить, що істинно вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель
не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас. Отже, дорогі друзі, тому, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос. І церква зараз у цей от час, який ми маємо до Дня П'ятидесятниці, теж, думаю, так заохочує нас, щоб ми молилися про дар Святого Духа, щоб Бог дав нам цього Духа, який допоможе нам, який буде втішати нас, який буде навчати нас, який буде діяти всередині нас, який буде запалювати наше серця любов'ю до Бога, буде також показувати нам дорогу, буде нас також захищати, захищати перед дияволом, перед сатаною, перед його обманом і його звинуваченнями. І далі, от, власне, останнє речення сьогоднішнього Євангелія є таким. Прийшовши, тобто Дух Святий, він переконає світ у неправості щодо гріха, щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду, і вже не побачите мене, щодо суду, бо князь цього світу засуджений. Знаєте, ну теж дуже цікаво, що сьогодні, от, власне, ми читаємо щодо гріха, бо не вірять у мене. Навіть, ну, практично ми читаємо, що для Христа відкинення Бога, відкинення Його, ну, практично це є, стоїть на рівні гріха. Той, який закрив своє серце, той, який не хоче приймати це слово, той, який не повірив Слово Ісуса Христа. Ну, практично це те, що, власне, є гріхом, таке свідоме, добровільне відкинення Ісуса Христа. Ну, що ж, дорогі друзі, і, власне, саме для цього хіба ми теж робимо Радіо Марія, щоб переконувати, щоб пояснювати, щоб надихати, щоб показувати цю любов Ісуса Христа до кожної людини, до кожного, хто свідомо або випадково потрапить на нашу хвилю Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Почуємо зараз композицію таку пасхальну. Почуємо зараз уривок із проповіді одного із великих таких отців першої церкви. Це є святий Мілітон Сардійський. Можливо, ну, не досить добре знаний, але тим не менше один із тих авторів, який, ну, насправді написав от пасхальну проповідь, і причому це проповідь не на 5 хвилин, а, ну, якщо взяти текст, там буквально там 20 сторінок цієї проповіді. І, власне, він, цей Мілітон, от відомий цієї проповіді, там, де він пояснює, що таке Пасха, хто такий Христос, що відбувається в Єгипті під час єврейської Пасхи. І от, власне, музична композиція, яку ми зараз почуємо, це є маленький уривок із цієї проповіді, перекладений, ну, в такий музичний спосіб. Тут, от, думаю, що важливо не тільки от слухати музику, але більш важливіше слухати слова, тому що кожне слово, кожне речення – це така катехеза про Пасху. В такий музичний спосіб, яка передає нам значення Воскресіння. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже повернемося до нашого ефіру.

0: широкої площі
1: і міста.
0: Посеред міста і на очах у всіх
1: відбулося
0: неправедне вбивство праведника.
1: І так
0: він вознесений на древо,
1: і напис поставлений,
0: який позначає убитого.

0: твердив усе.
1: На древі
0: владика зневажений,
1: Бог вбитий,
0: цар Ізраїлів.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, нам залишається близько 5 хвилин до завершення нашої програми, тому, дорогі друзі, не буду сьогодні приймати телефонні дзвіночки, не так багато часу маємо до завершення нашого ефіру. Декілька речей, з якими хотів би з вами поділитися. Але насамперед, дорогі друзі, знову хотів би нагадати про петицію, яку наш єпископ із Одеси, отець Станіслав Широкорадюк, просить нас підписати. Це є петиція про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Достатньо повільно йде цей збір підписів. Ми маємо назбирати 25 тисяч голосів. І дивлюся, зараз відкрито в мене ця петиція. Маємо 9967 голосів. І залишилося нам 49 днів до завершення збору цих підписів. Дорогі друзі, треба трішки прискоритися. Це є важлива справа, це є прохання нашого єпископа. І теж на Радіо Марія звучить ролик звернення єпископа Станіслава з проханням підписати цю петицію. Єпископ звертається також з проханням не тільки до католиків, але до всіх людей доброї волі, до Риму, греко-католиків, до православних, до протестантів. Тому величезне прохання підтримати. Якщо хто не вміє користуватися смартфонами або комп'ютерами, вже попросіть когось, ваших дітей, ваших знайомих, щоб вам допомогли. Отже, така важлива справа, тому, дорогі друзі, величезне прохання про підтримку. І друга річ, якою хотів би поділитися вчора, дорогі друзі, до мене звернулися представники італійського Радіо Марія, безпосередньо директор, отець Лівіо Фанзага, і майже цілу годину теж був в ефірі італійського Радіо Марія, розпитували мене і про Україну, і про те, як ми живемо, і, звісно, також питали мене про роботу Радіо Марія. Справа в тому, що зараз більшість Радіо Марія в світі провадить травневий Маріафон. Ми теж запрошені його робити, але трішки пізніше ми це зробимо. Вже перед 1 червня, адже 1 червня будемо мати день народження Радіо Марія, будемо святкувати 16 років з того моменту, як Радіо Марія запрацювало, почало мовити. Отже, за тиждень перед 1 червня більше будемо говорити про марафон, про Радіо Марія, про підтримку. Вчора було досить таке гарне інтерв'ю. І теж ще раз почув від італійців, від італійського Радіо Марія, безпосередньо також від отця Лівіо про таку підтримку і для Радіо Марія в Україні, і для всіх наших слухачів, і також для України. Насправді, дуже тішуся тим, що італійське Радіо Марія одне із найбільш таких топових, скажімо так, радіо в Італії, загалом в світі, дуже чітко, дуже конкретно підтримує Україну у цій війні, яка зараз триває. Отець Лівіо також запитував, як на нашу думку, скільки буде ще тривати війна. Звісно, дорогі друзі, не дав йому відповіді, сказав, що хотілося б, звісно, щоб як можна швидше закінчилася ця війна, настав цей мир, але теж бачимо Росію, бачимо, що Росія продовжує обстріли, і теж бачимо, що щойно завершилося так зване перемир'я, і знову сьогодні вранці теж були обстріли України, і в Києві тут російський шахет,

0: Господь благословить кожного з вас.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого.

Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я Духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я Духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О, ласкав!

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю, поверніться до Бога, бо Він є любов і мене з любов'ю послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 травня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовник.

Чин, коли Господь прийде в своє величі, в супроводі ангелів, і коли після знищення смерті все йому буде підкорене, один з його учнів продовжують свою мандрівку на землі. Інші, завершивши своє життя, ще юзі очищуються, а ще інші в славі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах, таким, яким він є. Є це фрагмент Конституції о церкві Собору Ватиканського II, дуже важливий фрагмент, котрий показує нам те три стани церкви. Очікуючи на пришестя, друге пришестя Ісуса Христа, і своїм очікуванню, практикуючи конкретні акти вірності, побожності, котрі ми переживаємо в цьому світі. І другий стан то є ті, котрі очищаються, можна сказати, чи маємо тут термін чистилище, і врешті ті, котрі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах, таким, яким він є. Єсні, споглядаючи на той перший стан людей очікуючих, ну, треба сказати, що не так багато є тих очікуючих. Я то так бачу зовсім в переживання, наприклад, таких окресів очікування на пришестя Ісуса Христа, яким є Адвент. Там перші два тижні в Адвенті читаємо читання, котре припоминає нам о тим, що Ісус Христос прийде в славі з ангелами і всіма святими. І це читання, ну, виводить в віруючих такий певен стан, як би сказати, трохи страху. Може, і такий стан має церква, хотіла б, щоб ми боялись. Якби не було, є теж така черта, котре ми переживаємо. Єдин з дарів Святого Духа в книгі Ісая, то є той дар, котрим ми очікуємо, то є той стан, в котрим ми маємо очікувати на пришестя в радості, на остаточне пришестя, котре завершить цей час, завершить ці страждання, котре ми переживаємо в цьому світі, замінити на страждання, на радість, на радість пришестя Ісуса Христа в славі. І тут хотілося б, щоб ми були свідомі цього. І церква прагне, щоб ми були свідомі. Свідомі тієї правди, що в Ісусі Христі ми люди, котрі мають з радістю очікувати пришестя Ісуса Христа, котрий несе з собою справжню радість, справжній мир. То, що дійсно буде нам допомагати повірити, але також з'єднатися з Богом і ще Христі в Святої Трійці. І тут потрібна є нам та віра, потрібна є нам та свідомість, потрібна є нам ця правда, котре ми повинні вірити. І то очікування на пришестя Ісуса Христа, то, котре виражається словами «Мараната», є таке грецьке слово «Мараната», то значить «прийди, Ісусе, прийди», котре виражає бажання Божого мандруючого народу до того, щоб ще швидше прийшов Ісус Христос і нам допоміг в нашій мандрівці, в нашому очікуванню на небо. Бо коли прийде Ісус Христос, тоді вже чистилища не буде, чистилище стане закрите, бо всі з чистилища перейдуть до неба.
To jest taka

0: велика правда о Богу, котрий своєму великому милосердю хоче всіх нас приєднати з собою, і хоче всім нам дати радість і щастя перебування перед Божим обличчям. І то є частина, о котрій ми віємо, що є таким особливим місцем, котре не є приємним місцем. Перша така річ, найбільш боляча в чистилище, є то, що ми в чистилище ми знаємо, ми свідомі того, що існує та чудова дійсність Бога живого, котрий хоче з нами спілкуватися, але котрий існує, котрий є, але ми, знаючи, будучи упевнені в тому, що ten Bóg jest prisutny, nie możemy go baczyć. A to jest ten ból, ból oczekiwania na tego, który już nie mają niejakich sumienia, już jest. Tak jakbyśmy oczekiwali na to, że radą sporucz w sąsiedniej komnacji jest nasza ukochana osoba. Ale przez jakiś czas nie możemy z tą osobą jeszcze zustryć się. W ten moment my przeżywajmy ból tego rozstania, ból tego, że nie możemy baczyć się, rozmawiać z sobą, trzymać siebie za ruku. Możemy czasami słyszeć siebie, postuczając w tę scenę, możemy usłyszeć jakąś odpowiedź i w ten moment nam ta tęska za Bogiem jeszcze bardziej wzrastaje i jeszcze bardziej napełniuje nas żalem, tu głęboką taką dumką, czemu ja tak głupi sposób w swoje życie, że teraz nie mogę radować się pełnością spiłkowania z samym żywym Bogiem. Czemu ja sumniewał się w Jego prysutności? Czemu ja nie słuchał Jego? Czemu ja nie wypełniał Jego woli? Czemu nie piszę o drogami, które win chodził w mene prowisty? I to też sprawia ból. Ta świadomość naszej głupoty, świadomość naszych niedobrych wyborów, duże często naznaczonych jakimś tam egoizmem, albo duże często naznaczonych pewnymi dumkami, które noszą sobie dzisiaj okurzający nasz świt. Ten świt jest przepełniony i też pewnymi dumkami, które w naszym sercu pobudzują tylko probudzują, sumniwy. Cały świat nam niestety napełnia nasze serca tym postynnym bażaniem, tym postynnym rozumieniem i przeżywaniem sumniwy. Tych sumniwów, które nie pozwalają nam baczyć prawdę o kochającym nas Bogu. No i wreszcie trzecia grupa, ci, które jak to говориться, ці, котрі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах таким, яким він є. Ми віємо, який Бог є, але треба також це побачити. Побачити, зовсім того, що Бог не сотворив нас до того, що в безмисленний спосіб ми вмирали. Ale stworzył nas do tego, żebyśmy czuli Jego prysutność i zjednali z Nim. Bo to jest meta życia każdej ludyny. Zjednać się z przyczyną mojego istnienia, z samym Bogiem. Zjednać się z miłością, jaką jest Bóg. Zjednać się z tym wiecznym życiem, jaki Bóg niesie w sobie w swojej божественної природи. Так що це нас зобов'язує і наповнює певністю, що Бог зробив все, щоб ми могли мати максимальний шанс до того, щоб вибирати те, що є для нас корисне. Не завжди вибираємо, і це є завжди друга причина. Усіх нас різною мірою, різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього, коли ми співаємо. нашому Богові один та самий гімн слави. Усі, що належать до Христа, мають Його Дух, становлять одну церкву і творять одне тіло, одне ціле в Христі. Наступ, то є теж фрагмент Конституції Lumen Gentium. І тут говориться о тим, що всіх нас різною мірою і різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього. Ми то повторяємо о тій любові до Бога і ближнього спосіб, ну, так частий, що нікотрим може здаватися вже, що ми немножко переборщуємо, що за чим говорити реч, яку ми знаємо. Але однієї сторони знати, а другої сторони прийняти цю правду. То є та реч, яка є дуже, дуже, дуже важлива. Прийняти цю правду, що любов є нам потрібна, що любов є станом найбільш очікуваним від Бога. Щоб вибирати цю любов, то є воля Божа. Вибирати цю любов, яку Ісус Христос так ясний, простий спосіб показав на хресті, коли Він віддав своє життя за грішників. То є любов, справжня любов. Коли ти готовий є пробачити твоєму ворогові, своєму неприятелю? Любіть своїх неприятелів, потім знайте, що ви учні мої. Так говорить Ісус Христос, простий, однозначний спосіб. Тей любові нам бракує. І не завжди бажаємо цієї любові. Є такі люди, обмануті дьяволом, котрі настільки глибоко поражені або поранені різними обідами чи словами непотрібними, не потрафить любити своїх близьких ворогів, яким є, наприклад, хтось близький з моєї родини, мій брат, моя сестра, матір, отець, дитя, не потрафимо їх любити, тому що вони в якийсь там дуже балячий спосіб доторкнулись нас, наших відносин з ними, не дозволили нам переживати повноти якоїсь радості і щастя спілкування з ними, і тому вони не хочуть пробачити, не хочуть примиритися. А то є бар'єр, такий блокад, така стіна, яка не дозволяє нам пройти далі, щоб осягнути любов Бога. Якщо ми не вирвемо з себе того тірня, того жала ненависті, якісь обіди, якогось непробачення на близьким особам, не маємо шанси на те, щоб побачити і почути справжню любов. Любов, яку Ісус Христос дає нам тотальну свободу і любов, котрій ми не маємо ніяких сумнівів, що нас Бог цю любові хоче обдарувати і любити. Также, дорогі братці і сестри, запрошую нас Господь Бог до того, щоб ми сповідали на своє серце і бачили, що не дозволяє мені пробачити тим, котрі в якийсь там спосіб завинені проти мене. Є то річ, котра нас блокірує не тільки на любов, але на таке спокійне, мирне життя, а перед зовсім свободу. Бо то нам наповнює нас смутком, наповнює нас незрозумінням, наповнює нас якимось таким такою горю. Наше життя не може бути радісним, бо існує хтось, кого ми ненавидимо, не любимо, не хочемо пробачити. Господь хоче нам допомогти в цьому. Тому дає нам можливість приєднатися найперше з Богом, щоб іти дорогою пробачення також ближньому. Так що та любов до Бога і до ближнього є то любов, котра з'єднує нас і котра дозволяє нам з'єднатися з церквою тих, котрі вже досвідчили пробачення. Церквою тих, котрі хотіли би щоб ми пам'ятали і відчували, що та церква в небі є церквою, котра цілий час заступається за нас, моляться за нас, тускує за нами. Бо ми можемо з'єднатися з цю церквою, можемо почути цю церкву в любові, котре хоче нам дати Бог через Духа Святого. Можемо почути цю церкву. Можемо почути себе з'єднаним з ним. Можемо почути, як потужне заступництво всіх святих, котрі в цій церкві моляться за нас, допомагають нам вириватися з тego проклятого ограничення, яке в нас створює наші емоції, перед зовсім. Емоційно ми підходимо до життя, емоційно переживаємо наше життя. Часами пробуємо це життя представити собі в спосіб такий матеріальний, але не завжди це є можливе, тому Господь хоче в нашому житті бути тим, котрий приходить до нас і нам допомагає бачити себе в тим з'єднанні. То з'єднання з церквою, наприклад, наступає в різних фактах нашого життя, але також можемо цього з'єднання досвідчити в церкві. Можемо досвідчити тego з'єднання в літургії, в молитві, коли молимося до святих, молимося з глибокою певністю, що навіть ті, котрі чекають на остаточне з'єднання з самим Богом, а в чистище, також вони моляться за нас і прагнуть в своєму серці, щоб наше життя було настільки просте і звичайне, щоб ми в нашому житті єднак старались пройти це життя, щоб заслужити собі зразу на небо. На то, що може нам допомогти почути себе упевненим в тому, що тебе чекає Бог. Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, всі святі в небі. Потрібне нам є та свідомість того, що ми переживаємо наше життя в цій церкві, тоді земної, в єднанні з церквою преславною в небі. Зв'язок тих, які ще в дорозі зі своїми братами, що спочили в мірі Христа, не знає найменшої перерви. Навпаки, згідно з незмінною з вірою церкви, такий зв'язок навіть зміцнюється через обмін духовними дарами. І тут приходить на нас таке спілкування, яке проводить до того, щоб давати нам можливість відчувати і реалізувати в своєму житті це, чого не маємо. Я не вім, хто з нас моліться до різних святих, наприклад, о дар навернення. Дар навернення. О дар Святого Духа, щоб допомагав нам молитися. Дар Святого Духа, що нам познавав визнавати і вірити і чути Ісуса Христа як нашого Спасителя. І в тій правді о тим, що Ісус Христос вже нас спас своєї смерті на Христі, своє життя підпорядкувати тій новій дійсності, яку хоче в нашому серці збудити Ісус Христос через своє воскресіння. Воскресіння є запрошенням до участі нової природи, нової людини. Тей людини, котра не знає ніяких ограничень. Тей людини, котра може на цей світ споглядати очима самого Бога. Тей людини, котра розуміє, хто мене створив, хто мене любить і до чого мене кличе в цьому світі Бог, Отець. То є то, о що можемо просити. І щоб отримати дар. Дари мудрості, дари побожності, дари мужества, щоб бути мужними в нашій боротьбі з нашими покусами, але зовсім з ненавістю цього світу, котре не може зрозуміти людей віруючих і пробує за всяку ціну нас відкинути з суспільства, ограничити нашу можливість в цьому суспільстві передавати цю правду о Богу, проти всієї любові, ступив на землю, щоб бути в Ісусі Христі близьким з нами, близьким з кожним з нас. Так що, дорогі браті і сестри, запрошую нас Господь до того, щоб ми не теряли часу і шукали того зв'язку, щоб ми на своїй дорозі чули себе на дорозі навернення зі своїми братами в церкві і тими братами, котрі вже спочили в мірі Христа, щоб ми з одної сторони просили о те дари, але також, щоб ми в тих дарах могли знайти безцінне з'єднання з Богом. Так що вічна та правда о сопричасті святих є для нас дуже, дуже важлива. Вони, зв'язок тих, які ще в дорозі, і заступництво святих, будучи глибше з'єднаними з Христом, мішканці неба причиняються до більшого зміцнення церкви в святості. Вони не перестають заступатися за нас перед Отцем, приносячи йому в дар свої заслуги, здобути на землі через єдиного посередника між Богом і людьми Ісуса Христа. Так, їхня братерська турбота є найбільшою допомогою в наших немочах. Це дуже важливий такий момент, котрим хоч церква, щоб нам допомогти вірити в тих, котрі можуть нам допомогти з'єднатися з Богом, котрі заступаються за нас. Чому заступаються? Тому що вони люблять нас такою любов'ю, яку полюбив нас Ісус Христос. Заступається за нами, щоб ми могли якнайшвидше досягти ці дари, які Господь приготував для нас. Не тільки в тому змісті, що ми маємо чекати на остаточне з'єднання з Ісусом Христом в нашому відході з цього світу, в нашому поверненні до Небесного Отця, до Дому Отця, а що ми могли тут на землі вже починати чути цю безграничну любов, котру Господь хоче нам показати з'єднання з церквою прославною в небі. Це є церква прославлена в небі. Тутай приходить до нас сьогодні то слово, яким є святиє, котре, як говорив, вже за нами наступається, бо хотіли би якнайшвидше з нами з'єднатися. І ще раз повторяю, не тільки після нашої смерті, але також в час нашого земного життя. Чому служить, наприклад, чи чудеса, котре са оголошена при оголошенні когось святим? Я думаю, що щоб бути беатифікованим, повинно бути одне чудо, котре було, котре здійснювалось за посередництвом якогось святого, а щоб бути потім канонізованим, то значить оголошеним святим в церкві цілої католицької вселенної, що потрібно є, щоб ми в цій були також два чуда доконана через заступництво даного святого. Доконана за заступництво святого. Ну, також нам допомагає тут на землі відчувати, як Бог потужний є свої величі, що дозволяють нам досвідчити оздоровлення чудового, позволяють нам, але зазвичай оздоровляє тих людей, котрі не мають такої сильної віри. Оздоровляє людей малої віри, щоб вони могли в тій вірі в якийсь там спосіб возрастати. Чудо завжди допомагає нам возрастати. Заступність святих теж є зв'язане з тим, що через заслуги, які мали в своєму житті, заслуги здобути на землі через єдиного посередника між Богом і людьми. Некоторі отці церкви говорять, що заслуги, які ми маємо перед Богом, то са заслуги, які для нас придбав Ісус Христос. Заслуги, які Він здобув в нас своєю смертю і воскресінням. Заслуги, які Він здобув свою любов до людини, яка не дозволяє йому бути байдужою перед різними стражданнями людей. А ми пам'ятаємо різні чудеса Ісуса Христа. Також чудеса, які можна сказати, показують, як Ісус Христос співчуває, як Ісус Христос переживає з нами якусь там втрату. То є воскресіння, наприклад, юнака, який допомагав своїй матері виживати в не такому простому світі часів Ісуса Христа. То є оздоровлення тієї дочки Кананейки, котра говорить до Ісуса Христа, що щенята можуть їсти з крихітки, котрі падають зі столу господаря. То є оздоровлення, воскресення Лазаря, коли Ісус Христос заплакав, коли почув, що Лазар вже помер. Є таких багато моментів. З однієї сторони, чудо має найважливіше значення в тому, щоб побуджувати, але також і укріпляти, посилювати віру. Але також чудо є відповіддю Бога на конкретне страждання людей. Щоб показати і також в нас цю віру в Бога, котрий не є байдужим перед нашими стражданнями, щоб цю віру також можна було цю віру почути і побачити. Так що в Ісусі Христі ми всі стараємось бути тими, котрі хочуть здобути собі якусь таку певність того, що через заступність святих можемо бути оздоровлені. А своїй слабкості часами просимо оздоровлення від різних хворіб. А то також виникає в тим простим такому значенні з нашої віри, що Господь нас може зцілити. І те, що ми зустрічаємо, наприклад, в санктуаріях Марії, що приходить багато людей, щоб просити Бога допомогу, і через конкретні факти побачити, як Бог є близький. Сам був в лікарні, коли лежав і там лікував свою ногу, привезли молодого чоловіка, котрий страшно страждав. Мав якісь такі дуже сложні переломи костей, що страшно його то боліло. Так боліло, що кричав вночі. Але в кінці лікарі знайшли спосіб, щоб йому допомогти, і вже потім мог більш такий простий спосіб переживати свою хворобу. Ми там говорили, і він о Богу не говорив багато, але сказав таку одну цікаву річ, що народився йому дитина, котра мала якийсь дефект неврологічний. Дитина, котра не була до кінця в повності sprawna, to znaczy nie miała jak to ojca osłabiona, dużo silno osłabiona. I oni pojechali do chyba do Medjugorje, jeśli dobrze pamiętam, czy do jakiegoś sanktuarium, ani chyba do Lourdes, pojechali. I tam modlili za to, za tę dytynę, taki prostszy sposób. I ta dytyna, pisząc tej modlitwy do Preświętej Dziewy Maryi, ozdrowiła się. I było to takie konkretne, jasne cudo. I ten człowiek mówił tak, mogą teraz sobie mówić różni ludzie, że Bóg je, Bóg istnieje lub nie istnieje, ale ja w swoim życiu doświadczył wielkiej lubowi Boga, który ozdrowił mojego syna. I nikt mnie, że mnie nie przekona do tego, że Boga nie ma, nie istnieje. I jeszcze raz powtarzam, on nie mówił w taki prosty sposób, ja wieruję, czy Boga, to muszę mu syn został ozdrowiony, ale mówił to w taki sposób, że nie było żadnej dyskusji. Nikt nawet nie próbuje takiego świadczenia w jakiś tam sposób skwernity, zanechowaty. Nie, to niemożliwe jest, bo jego dosyć osobisty jest taki, że miał konkretny problem, chworą dytyną i ta dytyna została ozdrowiona. I to jest najważniejsze. Ozdrowione za pośrednictwem Preświętej Dziewy Maryi, która jest pierwszą już wszystkimi świętymi, która jest jak gdyby takim wzorcem dla wszystkich świętych, bo ona na sposób najpewniejszy w swoim sercu Jezusa Chrystusa poczuła i wypowiła na jego pokrykania. Tak, że nie bijcie się. Jak mówi św. Teresa widzicia Jezusa, moim poslednim zaniaciam na niebie będę tworzyć dobro na ziemi. To św. Teresa widzicia Jezusa skazała. I te słowa są cudowne. I też takoż św. Jordan Sakski mówi do swoich bratów, nie płaczcie, ja będę wam korzystniejszym pisa swojej śmierci i dopomożę wam bliższe niż za swojego życia. Święty Dominikce skazał, nie płaczcie, ja będę wam korzystniejszym. To znaczy, chcę skazać, że jest dla wszystkich świętych taka możliwość, żeby zastupać się za nas i żeby być bliższe korzystniejszym niż za życia. My pokłaniajmy się Chrystowi, bo winien jest Syn Boży. Co do uczniów, to ich my lubimy jak uczniów i posłudowników Gospoda. I to słuszno, bo oni byli niezrównano wydani swojemu carowi i wczytelowi. Starajmy się, żeby my też mogli stać ichnimi towarzyszami i spiewczuciami. I spiew uczniami. My się chodnie mówili o mucieniki. Tak bardzo się ładnie wspominają światowo Polikarpa, wspominają tych świętych Achilleja, Nereja. I wczoraj był wspominany święty Andrzej Bobola, wielki mucienik, który zaginął w uczeńskiej śmierci w Ukrainie, na granicy Ukrainy i Białorusi. Mają o tych świętych, którzy chcą zastupać się za nami. I to zastupnictwo świętych jest związane, że one przeżywają w głęboki sposób, przeżywają w realny sposób lubów Jezusa Chrystusa. Masz tylko realność, że one gotowi wydać swoje życia dla drugich, nie dla siebie. I bo to czuje w niebie, im nie ostaje niczego innego, jak tylko podtrzymywać, modlić się i wyprosić się błahodacji dla nas, swojej wielkiej, bezgranicznej lubowi, jaki mają dla nas. Bo jeśli oni polubili Boga na tylko, że mogli być świętymi i przed obliczem Bożym wolności radować się radością i szczęściu świętych, tak samo nie sumniewajmy się w tym, że ta świętość także jest możliwa dla nas. Zresztą, że jest ich zastupnictwo, przepełnione lubowi do nas, przepełnione lubowi do nas, że jest ich zastupnictwo, zmożemy odolać wszelkie trudności, wszelkie pokusy, wszelkie sumniwy i buty з'єднані з нашим укоханим Ісусом Христом, Його любов'ю, щоб ми могли любити любов'ю, яку Він наповнює наше серце. Також, дорогі наші сестри, моліться до святих, бо та молитва до святих допомагає нам приближатись до тієї правди о вічному житті, а навіть більше навіть, переживати вічне життя тут на землі, переживаючи ту любов, яку ми маємо до Бога, котрий є даром, Бога, котрий є даром Святого Духа, котрого в тому часі особливий спосіб очікуємо. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче. Христос воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас, дорогі друзі! Вітаємо наші слухачі Радіо Марія і особливо постійні слухачі Школи лідерства, Школи духовності, хто разом зі мною, з отцем Олегом Кондратюком, вирішили сісти за ось це навчання, навчання містики, бо останні наші заняття присвячені саме цій темі. Ми говоримо про містичне життя, про парадокси містичного життя. В минулих передачах ми говорили про парадокс втратити все і цим здобути все, і про парадокс знання і незнання. Сьогодні нас чекають наступні парадокси. Прошу, отче.
2: Так, наприклад, такий відомий парадокс, як поєднання Марії і Марфи. Це є, ну, Тереза Авінська, вона описуючи дорогу духовного зростання в внутрішньому замку, вона вживає ці образи, каже, от Марфа – це є образ такої діяльної натури. Людина діє, апостолує, щось робить, така більш зовнішня діяльність. Натомість Марія, вона сиділа біля ніг Ісуса і тільки слухала. Це якби такий символ контемпляційного життя, такого споглядального, молитовного, відокремленого від діяльності, від цього світу. І в звичайному житті у нас є напруга між одним і другим. Навіть в нашому у нас житті, наприклад, в ордені, постійно є такі дискусії, що нам більше треба, більш акцент на молитву чи більш на діяльність. Хтось більш до одного, хтось більш до другого. Є певна така напруга. Натомість, так от, Тереза Авільська каже, що це, поки людина десь в перших трьох помешканнях знаходиться, такий духовний замок, це якби духовний розвиток людини, то для неї оцей парадокс, він незрозумілий. І вона зазвичай, якщо починає молитися більше, то відходить від виконання своїх обов'язків, таких дієвих. Якщо починає діяти, забуває про молитву. І от постійно має цю проблему. І каже, цей парадокс зникає в четвертому помешканні. Тобто на певному етапі духовного життя, там, де починається саме містика. Тоді людина починає розуміти, як це синтезувати. І він може бути в досконалому стані молитовному, багато молитися і одночасно дуже інтенсивно працювати. І навіть серед праці не губити цього Бога, а він буде присутній. Він це бачить реально, як це можливо, що тут немає ніякої напруги. Що навпаки, воно одне другому допомагає. От, і, ну, от це, наприклад, бачить містик, але не містик цього не бачить. Чого не бачить? Для нього це завжди є проблема.
1: Отже, може це проблема, впорядкування просто життя, банального такого розбудови пріоритетів свого часу. Ось тут я молюся, ось тут я працюю. І у цієї людини просто немає організованості. Забула помолитися, чи захопилася молитвою і не зробила якусь справу. Чи тут ця проблема сягає глибше?
2: Організованість можна, да, це один із елементів, зрозуміло, але це більш така людська активність. Коли ми говоримо про містику, пам'ятаємо, що в ній починає бути на перший план виходити Божа активність. Людина більш займає таку пасивну позицію. Бог починає попереду йти людини, не людина попереду Бога. І те, про що ви говорите, певне впорядкування, це така аскетика, така активність людини. Вона є передумова до входження в містику, обов'язкова. Натомість не всі речі можна впорядкувати, дякуючи своїм зусиллям. Деякі речі зостануться, ну, невпорядкованими, ми не зможемо їх перескочити. І от тоді приходить Бог своєю благодаттю, і щось в людині включається таке, що їй дозволяє робити і одне, і друге. А людськими зусиллями це неможливо. І в цьому плані, якби, ну, тут необхідна інтервенція Бога. Необхідна така влита контемпляція, як ми будемо говорити про містиків. Так.
1: Ну що ж, продовжуємо. Діяльність і контемпляція.
2: Ще хотів би таке протиріччя затронути. Воно може бути близьким до досвіду наших слухачів. Це є парадокс між терпінням, стражданням, так, і щастям.
1: В одній з минулих передач ви згадували про цей парадокс, говорячи, що мали такі дні, коли не могли ні вдень, ні вночі, ні заснути, ні про щось подумати, лишень тривали в цьому болі, і весь день, вся доба складалася із суцільного болю, але в цей момент мали ось це досвідчення радості, щастя.
2: Так, таке маленьке, але воно було, такий промінь ясний, так. Тереза описує, наприклад, про набагато глибші речі, набагато глибші. У мене це є більш, я так вважаю, це такий більш натуральний спосіб. Натомість Тереза, описуючи про свої пережиття, вона описувала, наприклад, що вона дуже страшно прагнула, щоб страждати. От якщо чесно, то й мені зараз...
1: Мазохізм якийсь, я вважаю.
2: Життя, вони не властиві, я до цього не доріс. Так, мати певну потіху в часі страждань – це щось одне. Але згодитись і благати Бога не про здоров'я, а про хворобу, або, наприклад, благати Бога не про матеріальні статки, а про бідність, так як Франциск, так? То, чесно кажучи, для мене це зараз тема ще поки закрита. Я цього не розумію.
1: Чи не є це якоюсь ненормальністю? Банально, ненормальністю. Бо дуже часто святі люди, містики, вони відзначалися якоюсь ексцентричністю, якщо не сказати більше.
2: Ви знаєте... Питання, а що є нормальне? Якщо вважати, що наше життя...
1: Отже, але навіщо просити страждань? Навіщо?
2: Так от, це питання...
1: Шукай любові, давайте порівняємо ось ці відносини з відносинами в подружжі. Сидить один із подругів і каже, зроби мені боляче, я хочу, щоб мені було боляче. Це мазохізм, це ненормально, це збочення якесь.
2: Так, це є збочення, згоден. Натомість, часами Бог посилає певні нам страждання для того, щоб оздоровити душу. Він не хоче, щоб ми страждали, але для оздоровлення духовного він використовує ці страждання. Використовує. Це є факт. Так от, ми зазвичай в такий натуральний спосіб від цих страждань втікаємо. Чому? Тому що в нас закриті очі на зміни духовні. Ми не бачимо, як дякуючи тим чи іншим стражданням змінюються якісь певні речі або в нас, в душі нашому, або в цьому світі. Ну, такий приклад. Наприклад, отець Піо, так? От він намагався молитися, багато людей його знають, він намагався молитися за навернення грішника. Так? Намолився за навернення конкретного грішника. Це не була проста така молитва, що він там постояв і все там на колінах, там півгодинки і от уже все. Часами він вступав в таку духовну боротьбу і приходив диявол і по ночам його жбурляв від стіни до стіни цілу ніч. Брати це чули. Він його таким чином якби ту силу, яку він тримав грішника, диявол не бажаючи відпустити цього грішника, він кидався на отця Піо. Отець Піо далі продовжував молитися, приймав ці страждання, він міг би відмовитися. Але він їх приймав, цю боротьбу, і ефектом було те, що на рано цей грішник приходить до конфесіоналу і каявся. А отець Піо був побитий, розвалений, страждаючий на протязі там наступних 5 днів. Так? От такі факти ви чули, мабуть. Так? Uh-huh. Так от тут показує, що отець Піо, він от ідучи на цю молитву, і реально в нього виходила ця молитва, він розумів, що його знову дьявол поб'є. Він розумів, що він знову буде страждати. Він зрозумів, що в нього буде кров іти, в нього це буде п'яте, десяте і так далі. Але він свідомо казав, мені більш важливо спасіння цього грішника. Це є великий Божий дар. А то, що трохи там постраждаю, то це є дрібниця. Це є дрібниця. От. І тому він ішов. От для нас це може бути зрозуміле, правда?
1: Тобто так, ви хочете менше сказати, що Тереза просила і прагнула страждань для того, щоб іще більше вдосконалитися, знаючи,
2: вона
1: що Бог
2: що за ціну цих даних Богом страждань, так? Бо це не то, що я сам собі шукаю страждань.
1: Приходять спасіння для грішників.
2: Це є якби уподібнення до Бога тотальне, цілковите, що я приймаю Христа, який і проповідує, і робить чудеса, і
1: але й одночасно страждає.
2: Я люблю його, і я хочу його наслідувати. А от коли мій наречений Христос іде на хрест, то я вже ні-ні-ні, ну це для мене не підходить. Тобто це не є повне з'єднання з Богом. І треба прийняти ціле життя Христа. Так що якщо він захоче мене завести на хрест на 5 чи на 10 років, то треба з нею, з радістю, як добра дружина за чоловіком, іти з ним.
1: Тобто фактично тут не аналогія садизму в родині і мазохізму в сприйнятті цього насильства, але, скажімо, символ такий дружина-декабриста, яка, будучи, наприклад, в Петербурзі і маючи все, вирішує йти з ним на каторгу, бо любить.
2: Або, наприклад, образ може бути, наприклад, народження дитини. Відомо, що народити дитину це треба, ну, намучитись. Це не так легко. А виховати дитину – це ще більші муки. Тому це дуже непросто. Але батьки свідомо навіть прагнуть мати дитину. Чому? Ну, тому що, ну так, труднощі будуть. І емоційні, і фізичні, і фінансові. Але скільки радості прийде з цією дитиною? Яке щастя буде? І тому, коли перед очима вони бачать цю дитину, яка росте, то ті труднощі, та ціна, яку треба заплатити, ну, їм здаються, ну, дрібнини, ну, мало що означаючими. І тому вони з радістю народжують дитину. Це для людей зрозуміло, правда? Так от містик, якби він, можна сказати, бачить отаке духовне народження. І в своїй душі, і в душах інших людей. Людина вже практично була в пеклі одною ногою, через певні страждання цей містик бачить, а ця людина вже стоїть двома ногами в раю. Вона вже веде святий образ життя, їй вдалося вирватися. І вона, коли це бачить, то їй ці всі страждання, які там по дорозі, їй здаються, ну, ніщо.
1: Як матері народини.
2: Угу. Так. І тому для містика стає зрозумілим, що за певні дари треба заплатити певну ціну страждань. Тобто піти з Христом на хрест. І вони бачать наслідок цього, що це спасіння світу. І вони з радістю йдуть. І навіть благають Бога про ці страждання не для самих страждань, а для тих духовних дарів, які пізніше прийдуть, для спасіння світу. І тому вони прагнуть, Боже, ну, веди мене куди хочеш, роби, що хочеш, дай мені страждань, але, будь ласка, оцей орден, який ми починаємо, це Ян від Христа, допустимо, з Терезою, щоб він жив, щоб монахині свято жили в ньому, щоб, наприклад, грішники виривалися з пекла, дякуючи нашим молитвам.
1: Отже, ви хочете сказати, що ось свої страждання в своїх молитвах ви так жертвуєте, наприклад, за орден, за святе життя монахів і монахинь?
2: Мені ще до такої героїчності далеко. Так, стараюся жертвувати, але це, знаєте, так.
1: Через раз.
2: Одною рукою даєш, а собі думаєш, ну, ти може не забагато, Боже, не забагато. Так. То, знаєте, це я бачу, що людина теж дозріває до певного такого жертовності Бога, жертовності для Бога, він поступово. І я так реалістично маю надію, оцінюю свій стан, то бачу, що відразу не приходить такого жертовного. Боже, я готовий на все. Зазвичай після того, як попадаєш в якісь труднощі, бачиш, що ти готовий йти за Богом на 5%, але на 95% ти ще хотів би все-таки зберегти своє життя, якесь здоров'я і так далі, статки.
1: Тобто як цей Петро, часом, який сказав, що Господи, я піду за тобою аж до смерті, так?
2: Так. З часом це збільшується, десь, ну так, напевно хочу, щоб дійти до 100%, я особисто. Здання на волю Божу. Це був би мій ідеал. Але зараз, ну це не є навіть 50%. Тому,
1: ну і ще нормально, не якщо не 50%, а 40 або 30, то нормально. Я думав там 1, 2, ну 3,5%.
2: Для нас ми так
1: загально. То ви отець...
2: Для
1: то...
2: нас що 1%, що 20, це мало що значить. От.
1: Ні, але... ну ви математик, фізик, то і ці цифри, ну, так, вам також близькі. Ну що ж, продовжуємо. Ми говоримо про парадокси містичного життя. Ми говорили про Марту, Марію, діяльність і контемпляцію, як це поєднується. І проблему, якщо не можуть поєднати це, допоки не війдуть в містичне життя. Також ми говорили про страждання і щастя. Тереза Авільська, яка просила в Бога страждань для того, щоб в цих стражданнях, як в народинах дитини, народжувати також нові життя для Бога, виривати їх з смерті гріха. У нас є 4 хвилини, можемо розпочати іще парадокс, можемо перейти на іншу тему, або підсумувати те, що було сказано.
2: Я думаю, ці парадокси
1: закінчилися, достатньо.
2: Досить багато ми з ними присвятили уваги. Натомість, ну, є ще такий термін, може ми почнемо про нього говорити. Він буде досить такий для нас важливий, ми його розвинемо потім. Це є так зване містичне досвідчення, певний досвід містичний. От містик, він в собі відкриває, переживає, певний досвід має, от цю реальність містерії Христової. І от він її не пізнає в спосіб теоретичний, а він має її досвід, котрий огортає цілу його людську істоту. І розум, і волю, і чуття, і так далі. І тому ось це цікаве таке явище, це таке і поняття, містичне досвідчення. От.
1: Тобто містика – це лишень практика. Практика містерії, пережиття її. Не теоретизування щодо цієї теми.
2: Скажімо так, містика, істотною складовою містики, от є такий, можна сказати, досвід Бога. Але це частина містики. Це частина містики. Пізніше ми будемо говорити про всі, якби, компоненти цієї містики, буде спеціальна тема для цього. Але це частина, обов'язковий елемент.
1: Ну що ж, давайте на цьому завершимо передачу, тим самим анонсуючи наступну. Продовжимо говорити від містичного досвідчення. Бажаємо всім доброго здоров'я і, ну не знаю, містичних пережиттів не бажаю, розуміючи, що це дуже далеко. А чого би побажати людям, отець?
2: Ну чому? Містичних пережиттів можна побажати, тому що це не зовсім далеко. Далеко може бути явища містичні якісь, там, або якісь інші речі. Натомість віра, надія, любов, яка є суттю містики, життя цими трьома такими теологальними чеснотами, це є суть християнського життя. Тому можна бажати їх. Чому?
1: Бажаємо. І на цьому завершуємо передачу «Школа лідерства, школа духовності» з отцем Олегом Кондратюком. Зустрінемося наступного разу. З Богом!
0: Школа лідерства. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого деяконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
3: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія 14 травня з 21 до 22, програма «Поради лікаря» з 24 до 2 ночі «Нашого світу по цьому світу». 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
5: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри!

0: власність приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Одного дня з Лісабону приїхав отець доктор Круз розпитати нас. Опісля він попросив, щоб ми показали йому місце об'явлень Матері Божої. Священик їхав туди на такому маленькому віслюку, що ногами торкався землі. Ми ж ішли обабіч нього. Отець Круз навчив нас багатьох коротеньких молитв, серед яких Жасінта вибрала собі дві, які потім постійно повторювала. «О мій Ісусе, я люблю тебе! Солодке серце Марії, будь моїм порятунком!» Якось під час хвороби вона зізналася мені. «Я так люблю говорити Ісусові, що його кохаю. Коли все це повторюю йому багато разів, то здається, що в грудях палає вогонь, який при цьому не палить. Часом я чула від неї, я так люблю Господа Ісуса і Матір Божу, що мені ніколи не набридає їм це повторювати». У нашому селі жила одна жінка, котра при зустрічі з нами завжди нас лаяла. Якось ми її зустріли, коли вона виходила з корчми. Оскільки жінка була нетверезою, то називала нас недобрими словами. Врешті-решт вона замовкла, Жасінта озвалася до мене. «Нам потрібно помолитися до Матінки Божої і приносити жертви заради навернення цієї жінки. Вона має стільки гріхів, що піде до пекла, якщо не посповідається». Через кілька днів ми проходили мимо будинку згаданої жінки. Раптом Жасінта зупинилася і запитала мене: «Чи завтра ми побачимо пані?» «Так. У такому разі більше не будемо гратися. Давай принесемо це в жертву заради навернення грішників». І не задумуючись над тим, що її може хтось побачити, склала рученята і підняла очі до неба, відмовляючи жертовну молитву. Виявилося, що жінка спостерігала за нами крізь шпаринки у своєму домі. Згодом вона зізналась моїй матері, що саме цей вчинок Жасінти настільки зворушив її, що їй не потрібно було жодних інших доказів щодо правдивості згаданих подій. З того часу вона не тільки перестала нас лаяти, а й постійно просила, щоб ми благали Матір Божу про відпущення гріхів для неї. Якось ми зустріли одну бідну жінку. Вона з плачем упала навколішки перед Жасінтою і благала нас, щоб ми попросили Матір Божу про зцілення її від тяжкої хвороби. Коли Жасінта побачила перед собою жінку на колінах, то змінилася і хотіла допомогти їй підвестися. Однак дуже швидко помітила, що не може цього зробити. Тоді вона сама стала поруч на коліна разом з тією жінкою, відмовила раз «Радуйся, Марія». Потім вона попросила бідолашну, щоб та підвелася і пообіцяла, що Матінка Божа вилікує її. Жасінта щоденно продовжувала молитися за цю жінку, аж поки та не прийшла подякувати Матері Божій за зцілення. Іншого разу до нас звернувся солдат, котрий плакав, немов дитина. Він отримав наказ іти на війну і повинен був залишити вдома важкохвору дружину і трьох маленьких дітей. Чоловік просив або про зцілення його дружини, або ж про звільнення від військового наказу. Жасінта запропонувала солдатові відмовити разом з нею вервицю, а потім сказала: «Не плачте, Матінка Божа дуже добра, вона обов'язково подарує вам благодать, про яку просите». Опісля Жасінта ніколи не забувала про свого солдата. Завершуючи вервицю, вона завжди ще один раз відмовляла «Радуйся, Марія» за нього. Через кілька місяців він прийшов до нас зі своєю дружиною і дітьми, щоб подякувати Матері Божій за обидві отримані благодаті. Через власну хворобу він був звільнений від військової служби за день до від'їзду, а дружина цього чоловіка була у чудодійний спосіб зцілена за заступництвом Матінки Божої. Якось нам сказали, що нас відвідає один побожний священик, котрий відомий як святий і який може вгадати, що відбувається у душі кожної людини. Він може точно сказати, чи говоримо ми правду чи ні. Почувши це, Жасінта вигукнула від радості. «Коли приїде цей священик? Якщо він може відгадувати усе, то дізнається, що ми говоримо правду». Якось ми гралися біля криниці, про яку згадувала раніше. Мати Жасінти мала неподалік виноградник. Вона зрізала кілька крон і принесла нам. Утім, Жасінта ніколи не забувала про своїх грішників. «Ми не будемо їсти виноград», – сказала вона, – «і принесемо це в жертву заради навернення грішників». Після цих слів дівчинка побігла віддати виноград іншим дітям, котрі гралися на дорозі. Вона сяяла від щастя, повернувшись до нас, оскільки зустріла там наших улюблених убогих дітей і саме їм віддала фрукти. Іншим разом моя тітка покликала нас їсти оливки. Вони виглядали дуже смачно. Зраділа Жасінта сіла біля нас з кошиком і схопила першу оливку, щоб з'їсти, та раптом зупинилася і сказала: «Справді, сьогодні ми не принесли ще ні однієї жертви заради грішників, тож мусимо зробити це зараз». Вона поклала оливку назад до кошика, а разом з нею і ми, пожертвувавши це заради спасіння грішників. Жасінта часто приносила подібні жертви, але я не буду зараз перераховувати усі, оскільки їх було надзвичайно багато. Так минали дні Жасінти, доки Господь не послав їм із Франциском випробування хворобою запалення легень, яке прикувало їх до ліжка. За день до хвороби дівчинка сказала: «У мене так болить голова і так хочеться пити, але я не буду пити, бо хочу пожертвуватися заради грішників. Увесь свій вільний час я проводила разом зі своїми друзями. Одного разу по дорозі до школи я зайшла до них і почула від Жасінти: «Перекажи Ісусу при святих дарах, що я його люблю. Дуже люблю». Іншим разом вона сказала: «Скажи Ісусові, що я передаю йому великий привіт». Коли я заходила до неї спершу, Жасінта говорила: «Відвідай спочатку Франциска. Я хочу побути сама, щоб принестися в жертву». Якось тітка принесла їй чашку молока, але та відмовилась його пити. Тітка спочатку умоляла доньку випити молоко, але потім, виходячи з кімнати, сказала: «Я просто не знаю, як умовити її щось з'їсти». Коли ми залишились наодинці, я запитала Жасінту, чому вона не слухається мами і не принесеться в жертву Господу. Почувши мої слова, Жасінта заплакала і сказала: «Я про це чомусь не подумала». Вона покликала матір, попросила у неї пробачення і пообіцяла їй, що з'їсть усе, що та захоче. Тітка принесла знову молоко, але Жасінта тепер випила без найменшого опору. Потім вона зізналася мені: «Якби ти знала, чого коштувало мені випити це молоко». Іншого разу вона зізналася у тому, що з кожним разом їй усе важче пити молоко або їсти суп. Однак вона мовчить про це, бо приймає все з любові до Господа і непорочного серця Марії, нашої Небесної Матері. Якось я запитала дівчинку, чи вона почуває себе краще. «Ти ж знаєш, що мені вже не буде краще. У моїх грудях такий нестерпний біль, утім я не хочу скаржитися, тому що страждаю заради навернення грішників». Під час чергових відвідин подружки вона запитала мене: «Чи багато сьогодні ти принесла жертв?» «Я багато. Моя мама пішла з дому, і я хотіла зайти до Франциска, але не зробила цього». З часом Жасінті стало трохи краще. Вона могла підніматися, а тому всі дні проводила біля ліжка свого братика. Якось вона терміново послала по мене, і я відразу прибігла до них. Нас відвідала матінка Божа і сказала, що скоро прийде забрати Франциска до неба. Вона також запитала мене, чи я не хотіла б навернути більше грішників. Я відповіла їй, що хочу. Тоді вона сказала, що я піду до лікарні і буду там дуже страждати. Буду страждати заради навернення грішників, відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії з любові до Ісуса. Я запитала Діву Марію, чи ти підеш зі мною, але вона відповіла, що ні. Це для мене є найважчим. Крім того, пані сказала, що до лікарні відвезе мене моя мама, і я там залишуся сама. Потім Жасінта замислено додала: «Якби ти могла поїхати зі мною, для мене найболючішою жертвою буде твоя відсутність. Можливо, та лікарня є дуже темним будинком, де нічого не видно, і я буду там страждати на самоті. Але це не має значення. Я страждатиму з любові до Ісуса і заради навернення грішників, а також заради Святішого Отця». Коли настала мить відходу у вічність її братика, Жасінта попросила його: «Привітай від мене Ісуса і Матінку Божу, і скажи їм, що я терпітиму усе, що тільки вони захочуть, заради навернення грішників і відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Жасінта болісно пережила втрату брата. Часто сиділа відчужено. Якось я запитала її, про що вона думає, і та відповіла: «Я думаю про Франциска. Якби я могла побачити його». При цьому дівчинка невтішно заплакала. Іншого разу я сказала до неї: «Тобі недовго залишилося перебувати на землі. Скоро ти підеш до неба, а як же я?» «Не плач, бідолашна. Я буду там багато-багато молитися за тебе. Матінка Божа хоче, щоб саме так було. Якби вона забажала цього від мене, то я була б просто щаслива, адже змогла би ще більше страждати заради грішників». Врешті-решт настав той день, коли вона змушена була піти до лікарні, де дійсно багато страждала. Під час відвідування її у лікарні мати запитала, чи вона чогось бажає. Жасінта сказала, що хоче побачити мене, тому попри нечисленні перешкоди, тітка узяла мене наступного разу із собою. Як тільки ми зустрілися, подружка обняла мене з радістю і попросила матір, щоб та залишила мене наодинці з нею, поки сама піде за покупками. Я запитала потім Жасінту, чи дуже вона страждає. «Так, страждаю, але жертвую це заради грішників та заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Потім вона із захватом заговорила про нашого Господа і Матір Божу. «Так, я охоче страждаю з любові до них, щоб сподобатись їм. Вони дуже люблять тих, що страждають заради навернення грішників». Час побачення минув дуже швидко, і ми змушені були з тіткою повертатись додому. Вона знову запитала доньку, чого б ті хотілося ще. Дівчинка попросила про ще одну зустріч зі мною, тому добра тітка узяла мене із собою і вдруге, щоб догодити своїй хворій донечці. Я застала Жасінту і цього разу щасливою від того, що вона може страждати з любові до нашого Господа і непорочного серця Марії заради грішників та Святішого Отця. Це був її ідеал, про який вона увесь час говорила. За деякий час, тобто в кінці серпня 1919 року, Жасінта повернулася до батьківського дому з відкритою раною у грудях. Вона покірно, без найменшого супротиву, терпіла щоденні перев'язки. Найбільше дошкуляли її численні візити людей, котрі постійно її шукали і від яких вона не могла тепер втекти. «Я жертвую і це заради навернення грішників», – сказала з покорою Жасінта. «Якби я тільки могла піти до нашої печери на Кабесо і помолитися там на вервиці, але це вже так складно. Якщо ти підеш до Ковада Ірії, то помолися там за мене. Напевно, мені вже ніколи туди не дістатися», – додала вона з плачем. Якось тітка попросила мене. «Запитай Жасінту, про що вона думає, коли довго сидить нерухомо, закривши обличчя руками». Я запитувала уже Жасінту про це, але вона тільки мовчала, усміхаючись. «Я думаю про Господа Ісуса, про Матінку Божу, про грішників». Та тут вона назвала певні речі з таємниці. «Я дуже люблю думати про все це». Тітка поцікавилася, що ж мені відповіла її донька. Усміхаючись, я розповіла тітці про все. Потім вона поділилася цим з моєю матір'ю. «Я не розумію усього цього. Життя цих дітей для мене суцільна загадка». Моя ж мати додала, «Коли вони залишаються самі, то слова їхні течуть немовби водоспад, так що нічого не можна зрозуміти з їхньої розмови, якби не старався. Але варто комусь підійти до них, як вони замовкають, опустивши голови. Не можу збагнути цієї таємниці». Мати Божа знову прийшла відвідати Жасінту, щоб попередити її про нові страждання та жертви. Жасінта розповіла мені про все. Небесна пані попередила її про те, що вона поїде до іншої лікарні в Лісабоні, при цьому більше не побачить ні мене, ані своїх батьків. Там вона буде дуже страждати і помре на самоті. Проте Мати Божа попередила її, щоб та нічого не боялася, бо сама прийде за Жасінтою і забере до неба. Жасінта з плачем обняла мене. «Я більше ніколи тебе не побачу. Молися за мене, тому що я повинна померти на самоті». Жасінта дуже страждала, аж до самого від'їзду у Лісабон. Вона плакала. «Я ніколи більше тебе не побачу. Ані моєї мами, ані моїх братів і сестер, ані батька. Нікого. А тоді помру сама». «Не думай про це», – сказала я подружці. «Ні, я хочу думати про це. Бо чим більше я думаю, тим більше страждаю. Я хочу страждати з любові до Ісуса і заради навернення грішників. Я забуваю тоді про свій біль. Матінка Божа прийде до мене і забере мене до неба». Інколи вона обіймала і цілувала хрест зі словами: «О мій Ісусе, я так люблю тебе і хочу з любові до тебе багато страждати». Особливо часто вона повторювала: «О Ісусе, тепер ти можеш навернути багато грішників, тому що я так страждаю нині». Інколи Жасінта запитувала: «Чи я помру так і не прийнявши Ісуса у пресвятих дарах? Якби тільки Матінка Божа принесла мені його, коли прийде за мною». Якось я запитала дівчинку, що вона робитиме на небі. «Буду дуже любити Ісуса, непорочне серце Марії, багато молитися за тебе, за грішників, за Святішого Отця, за своїх батьків, братів і сестер, а також за всіх людей, котрі просили мене про молитву». Коли її мама сумувала через хворобу доньки, Жасінта утішала матір: «Не плач, мамо, бо я йду до неба. Там я буду багато молитися за тебе». Іншим разом вона сказала матері, що почуває себе добре. Коли Жасінту запитували, чи вона чогось хоче, дівчинка відповідала: «Дякую, мені нічого не треба». Проте, як тільки інші вийшли, вона зізналася: «У мене така сильна спрага, але я не буду пити. Я пожертвуюся Ісусові заради грішників». Тітка хотіла запитати мене про дещо, тому Жасінта покликала мене і сказала: «Я не хочу, щоб ти комусь говорила, що я страждаю, і моїй мамі теж. Я не хочу, щоб вони переживали». Якось я побачила, що вона цілує іконку Пресвятої Діви Марії, кажучи: «О, моя небесна матінко, я повинна просити про смерть на самоті». Бідна дитина була дуже налякана думкою померти на самоті. Щоб її підбадьорити, я сказала: «Чому ти переймаєшся, що помреш на самоті? Адже наша пані прийде за тобою». «Справді, мене це не хвилює. Просто я не знаю, як це відбуватиметься. Інколи я забуваю про те, що вона прийде за мною, і думаю про те, що помру без тебе». Ось і прийшов день її від'їзду до Лісабону. Прощання було дуже болісним. Вона довго тримала мене в обіймах і з плачем говорила: «Я більше ніколи не побачу тебе. Молися за мене якомога більше, доки я не потраплю до неба. А потім я буду там молитися за тебе. Нікому не відкриваю таємниці, навіть якщо тебе захочуть убити. Люби Ісуса і непорочне серце Марії. А також принось багато жертв заради грішників». Вона зуміла ще передати звісточку з Лісабону про те, що Богородиця уже відвідала її там. Вона відкрила Жасінті день і годину її смерті, а також попросила, щоб була слухняною. «Владико, я розповіла вам те, що мені вже відомо про життя Жасінти. Прошу Господа Бога, щоб він ласкаво прийняв цей акт послугу і щоб у душах запалив вогонь любові до сердець Ісуса і Діви Марії. Тепер прошу вас про ще одну благодать. Якщо ви забажаєте опублікувати щонебудь із моєї розповіді, то дуже вас прошу зробіть так, щоб ні за яких обставин не згадувалося про мене бідно і недостойно. Утім, зізнаюся вам, що була б дуже рада, якби ви спалили цей рукопис не читаючи, оскільки я писала все це з огляду на послуг волі нашого Господа Бога, яку вбачаю у вашій волі».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі. 13 травня 1917 року трьом португальським пастушкам, 10-літній Лусії Душ Сантуш, 9-річному Францискові і 7-річній Жасінта Марту, в місцевості Кова де Ір'я, розташовані у 2,5

щастя кожної першої суботи місяця. Пресвята Діва сповістила, якщо весь світ, а особливо Радянський Союз, тоді ще називалася ця країна Російською імперією, присвятили її непорочному серцю, то буде мир, спасеться багато душ. А якщо ні, то Радянський Союз стане в безбожність. Буде Друга світова війна, цілі народи знищать, багато священнослужителів і вірних стануть мучениками, постраждає Святіший Отець. Але її непорочне серце все ж таки затріумфує. Відомо, що до настанов Пресвятої Діви вчасно не дослухались, і її пророчі слова збулися. Великим шанувальником Пресвятої Діви ще з молоду був блаженний папа Йоанн Павло ІІ, який повністю віддався їй, наслідуючи святого Людовіка Гриньона де Монфор. Папа Йоанн Павло ІІ постраждав від кулі вбивці 13 травня 1981 року, проте залишився живим, як він сам визнавав, тільки за заступництвом та допомогою Марії. Під час урочистості Благовіщення Господнього 25 березня 1984 року в оточенні єпископів на площі Святого Петра папа доручив світ непорочному серцю Марії, а особливо тих людей і ті народи, які цього найбільше потребують. Акт присвячення супроводжувало схвильоване дев'ятикратне благання «Спаси нас!», коли папа називав головні види зла, які мучать людство. Цей акт він закінчив довірливим благанням. «Нехай у твоєму непорочному серці явиться всім світло надії, о Матір Христа, прийми це благання, переповнене стражданням усіх людей». Блаженний Йоанн Павло ІІ закликав: «Слухаймо голосу Небесної Матері, нехай його слухає вся церква, нехай його слухає все людство, бо Пресвята Діва прагне єдине, тільки спасіння, згідно з планом Божого проведіння». Дуже знаменним є зіставлення послання Євангелія з посланням Фатіми. Тут і там хрест і страждання становлять основну вартість справи відкуплення, яку здійснив Ісус Христос. 13 травня 2000 року у Фатімі з дозволу Святішого Отця Йоанна Павла ІІ оголосили так звану Третю Фатімську таємницю, яка пророкувала трагічну долю папи і церкви. Свята Люсія, яка згодом стала кармеліткою, наголошувала: «Не потрібно казати, що то нас Бог так карає. Навпаки, це люди самі накликають на себе кару. Бог нас терпеливо попереджає і взиває до навернення на добру дорогу, шануючи свободу, яку Він подарував нам. Тому люди і понесуть відповідальність». Пам'ятаймо, Фатіма є культом непорочного серця Марії, що веде нас до її Сина Ісуса Христа, дорогою винагороджень за гріхи і благанням про навернення грішників. Насамперед, через Євхаристію і винагороджувальне святе причастя. Фатімське послання закликає людей до прийняття Марії як взірця любові до ближнього. Згідно зі словами і духом акту ввірення блаженного Йоанна Павла ІІ, які змінили світ, складено молитву Великої Фатімської новенни, до якої приєднуємось, і фрагмент якої звучить так: «Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, стаємо перед Тобою, наша матір, наших родин, матір людей і всіх народів. Ти знаєш всі наші страждання і надії, Ти по-материнськи відчуваєш всіляку боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, яка потрясає наш сучасний світ. Просимо, прийми наші волання, спрямовані в найсвятішому дусі, прямо до Твого серця, і огорни материнською любов'ю цей наш людський світ, який ми сповнені неспокою про нашу і наших братів і сестер, дочасну і вічну долю, довіряємо Тобі. Амінь». Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

Хвилини мудрості на Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на

0: себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. На черзі в нас денна катехиза. І я рада представити нашого сьогоднішнього катехита, пресвітера місії Ad Gentes у місті Вінниці, отця Олександра Кушту. Христос Воскрес, Отче!
2: Воістину Воскрес!
1: Отож, ми продовжуємо цикл катехиз на основі збірки праць святого папи Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Тобто продовжуємо говорити про теологію тіла. І сьогоднішня тема звучить «Людина як особистість стає даром». Отче, вам слово.
2: Добренько, вітаю всіх наших радіослухачів в етері Радіо Марія. І на початку, як зазвичай, ми помолимося, просячи заступництво святої родини, святого сімейства, так само в цій науці, так, щоб дійсно те, що ми чуємо, могло стати практикою нашого повсякденного життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь.
2: Ісусе, чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Милостиво на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе тут на землі, могли б вічно прославляти тебе на небесах. О, Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій Божественний Син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добренько, сьогодні ми далі продовжуємо катехизи, присвячені, як вже сказали, теології тіла, так, або богослов'ю тіла, катехиз святого папи Йоанна Павла ІІ. І це, бо ця, я би сказав, фундаментальна річ, про яку ми говоримо, підставове розуміння людини, богословське розуміння, святе, як каже Святе Письмо. Без цього розуміння, вірного розуміння, ми завжди будемо мати помилкове сприйняття як нас особисто, так і сімейні відносини. Тому це є таке фундаментальне. Якщо от казати про побудову дому, так, ми знаємо, що дуже важливим є закласти добру основу. Перед цим робиться котлован, заливається відповідно фундамент, робиться все, щоб перед цим перевіряється, так, щоб волога не війшла в фундамент, щоб його не винищило. Практично тими катехизами ми робимо подібну річ, так, або можемо сказати, Дух Святий робить з нами. І тому сьогодні ми продовжимо аналізувати тексти книги Буття, що ми робили на попередніх катехизах, що ми вже почали робити, узгоджуючи це з вченням Христа. І дійсно згадаємо, що в розмові про шлюб він посилався на те, що було на початку. Так, так і ми розпочали перші катехизи, власне, говорячи про конфлікт, який мали фарисеї, які зверталися до Ісуса Христа, говорячи про розвідний лист, так, і, власне, Христос відзивається до того, що було на початку. Откровення і водночас відкриття первісного значення тіла в шлюбі полягає в тому, що людина, чоловік і жінка, постає у всій дійсності та істинності свого тіла і статі. Що вони, ми читаємо, були нагі. Так, тобто арум вживається дієслово, який по своїй конструкції дуже подібний в другому розділі до третього розділу, де є опис змія, де говориться, Хоменко переклав, що він був хитрий, так, тобто це слово арум має на увазі так само кмітливий, там є різниця оголосок, але сама конструкція цього слова є подібною, так, тобто нагість і розсудливість або людина, яка посідає знання, воно дуже подібним в цьому описі останнього вірша другого розділу книги Буття і третього розділу першого вірша третього розділу книги Буття. Водночас, тобто оця нагість, вона, власне, і означає, що людина якби не має прикритості своєї дійсності, їй нічого приховувати, так, і істинності, так, тобто і свого тіла, і статі, і свого характеру. Людина ніби так, як чистий лист, в якому все, що відображається в ній, як в воді, скажімо так, воно є реальним, воно є природнім, те, що Бог заклав від самого початку. І водночас в цілковитій свободі від будь-якого обмеження своїм тілом і статтю. Тобто ми бачимо людину, її, власне, найпервиннішому прояві її свободності, яку Бог вклав в неї, створивши її на свій образ і подобу. Так? І це свідчить про наготу прабатьків, які внутрішньо не відчували сорому. І можна сказати, що створені любов'ю, тобто наділені у своїй природі мужністю та жіночістю, вони обоє нагі, бо вони вільні від самої свободи дару. Так? Тобто це є чистий акт, як і сам Бог є чистим актом, він проявляється так само в людині, яка була створена, бо Бог є сам любов'ю, і каже Августин, Бог нас створив з любові і для любові. І людина реалізується, коли може любити. Так? І, власне, до моменту гріха, власне, цей намір і бажання в людині, вони зіхпадають. Тобто в неї немає такого, щоб могло заплямити або якось затьмарити у цей момент вільного вибору і вільного дарування. І саме ця свобода лежить в основі значення тіла у шлюбі. Людське тіло з його статтю, мужністю та жіночістю розглянуте в самому таїнстві створення. Є не лише джерелом плодючості та здатності до продовження роду, що є природним, але воно від самого початку має шлюбну характеристику. Тобто, ви пам'ятаєте, якщо хтось з вас готувався до шлюбу, завжди є ці два елементи. Перше – це є любов, яка передбачає теж і єдність, і друге, що створює або виходить цього, так, як наслідок з любові єдності, це є прокреація, це є відкриття на життя, прийняття іншого життя, яке може народитися так само в цій любові єдності. І це є природнім, але воно від самого початку має шлюбну характеристику, тобто здатність виражати любов. Саме ця любов, в якій людина особистість стає даром, і через цей дар реалізує саме значення свого буття та існування. Тобто людина, якщо вона не є даром, так, вона не може, вона якби губить своє буттєвість, так, і підставу свого існування. Для чого я тоді існую? Так? Для чого я взагалі є таким буттям, а не іншим, і так далі, тому подібне. Тобто, якби багато питань з'являється, особливо, коли я бачу це в душпастерській праці, так, родини, які переживають певні кризи, які теж іноді пов'язані з прокреацією, з можливістю отримати дитину, так і довший час вони не мають цієї дитини, якби людина відчувається якби яловою, порожньою, яка не може реалізуватися в цьому світі, дарувати це життя явне, до якого можна доторкнутися. І згадаємо текст останнього собору, Другого Ватиканського собору, де йдеться про те, що людина – єдине створіння у видимому світі, яке Бог побажав створити заради неї самої. І що ця людина може цілковито знайти себе лише через щиру самовідданість. Тобто, можна сказати, навіть оцей людський елемент, так, може проявитися не тваринний, але власне людський або особистісний, персональний, тільки виключно, коли ми самовіддаємося, коли ми не живемо для самих себе, коли ми не є егоїстами. Більше того, коли Господь Ісус молиться Отцю, Він каже, нехай усі будуть єдині, як ми єдині. Це єдність між нами, так, койнонія, сопричастя, вона теж передбачає утворення такої спільнотовості. І в цьому сенсі я теж казав, перший катехизах важливий один таке есе, яке написав Мартін Бубер «Я і ти», в якому він говорить, що людина може пізнати саму себе виключно, коли є цей другий. Так? Тобто це, як євреї кажуть, що це є як наше дзеркало, в якому я можу бачити самого себе. Я можу пізнавати самого себе завдяки іншому. І це не є прояв егоїзму, це є прояв, можемо сказати, найбільшого реалізму. Як каже перше послання Йоанна, як ти можеш сказати, що ти любиш Господа Бога, якщо ти не любиш свого ближнього? Так? Тобто ближній стається таким лакмусовим папіром, який показує мої наміри, і мої бажання. Відкриваючи незбагненні для людського розуму перспективи, він натякає на певну подібність між єднанням божественних іпостасей, так, та єднанням синів Божих в істині і любові. Так, це то в цьому якраз і ми вже бачимо, якби входимо в таємницю Пресвятої Трійці відносинах Отця в любові до Сина і Сина в любові до Отця в Дусі Святому. Так? І те саме, практично це слова Євангелія, яке ми читали в неділю, власне, якби впроваджує нас в тих відносинах, які ми маємо між собою. Спільнотові відносини, дуже глибинні, доглибинні відносини. Це не тільки на рівні, скажімо, спільноти церкви, але так само інституції сім'ї. І ця подібність показує, що людина єдине на землі створіння, яке Бог побажав створити заради неї самої. Може цілковито знайти себе лише через щире самовіддання. Це документ Gaudium et Spes, Церква в сучасному світі, 24 пункт. Суто теологічний аналіз книги Буття, особливо віршів, які ми читали, другий розділ книги Буття з 23 по 25 вірш, дозволяє нам посилатися на цей текст. І це є ще одним кроком від адекватної антропології, про яку я завжди підкреслюю, так, до теології тіла. Тобто ми виходимо від вірного вчення про саму людину, адекватного вірного вчення, а не збоченого вчення, яке передбачає, наприклад, гендер ідеологію, в якій людина тільки є маріонеткою, є таким актором у цьому світі, який називається театр, і ти сам можеш вибирати собі будь-яку маску. Так? Це є так звана неадекватна антропологія, яка призводить до нігіляції тілесності як такої. Вона стає просто інструментом нашої тілесності, а не виразом нашої особистості. І завдяки цій адекватній антропології, це то вірного сприйняття людини як такої, ми доходимо до теології тіла або богослов'я тіла. І тісно пов'язано з відкриттям основних характеристик особистого життя в теологічній доісторичній епосі людини. Так? Хоча це може зустріти опір прихильників еволюціоністських поглядів, навіть серед богословів, але все ж важко не зауважити, що проаналізований текст книги Буття, особливо Буття, другий розділ 23 по 25 вірш, який ми читаємо цими катехизами, показує не тільки первісну реальність, але також і зразок життя людини, особливо людини як чоловіка і жінки. Отже, ми бачимо, що перша людина, вона не є асексуальною, є виражено явно їхні статеві ознаки, і це вже і в першому розділі, і в другому розділі про це говориться. Тобто біблійний автор про це наголошує, підкреслює цю важливість. І це означає божественний задум, який означає образ і подобу Божу. Тобто ми знаходимося у всій своїй цілісній статевості в Божому задумі. І сенс первісної наготи, позбавленої сорому, про що йдеться в книзі Буття, другий розділ, 25 вірш, останній вірш, слід шукати саме в повноті істини про людину. Чоловік і жінка в контексті їхнього первісного блаженства вільні від самої свободи дару. І дійсно, щоб залишитися в стані самовіддання, і стати подібним даром для іншого завдяки всій людськості, жіночості та чоловічості, навіть стосовно тієї перспективи, про яку йдеться в книзі Буття, другому розділі, 24-му вірші, вони повинні бути вільними саме таким чином. Ось я прочитаю ще раз другий розділ, 24-й, 25-й вірші, щоб нам нагадати, про що ми тут говоримо в нашій катехизі. Ми читаємо так. Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Отже, тут ми розуміємо свободу насамперед як самовладнання, влада над собою. Тобто людина ще не є тут показана такою, можемо сказати, поневоленою власною плотєвістю, але бачимо такою, яка панує над оцим звіринним почуттям людини. Так? Тому що, наприклад, людина Адам перед цим надає імена тваринам. Тобто вона, якби в такий спосіб, надаючи імена тваринам, виділяє себе як людину від іншого тваринного світу. З цієї точки зору вона необхідна для того, щоб людина могла віддати себе, щоб змогла стати даром, щоб, посилаючись на слова, що пролунали на соборі, які ми чули попередньо в документі Gaudium et Spes, вона змогла цілковито знайти саму себе через щире самовіддання. Тобто, якщо немає цього щирого самовіддання, людина просто розпорошується. Вона якби губиться в цьому світі, вона стається гвинтиком в цілій, в цілому здоровезному механізмі, як це проповідувала ідеологія комунізму і науковий матеріалізм. Так, слова були нагі і не соромилися, можна і потрібно розуміти, як одкровення – і водночас як повторне відкриття свободи, яка дозволяє і визначає шлюбний сенс тіла. Тобто можемо сказати, що наша нагість, яка теж вписана в нашу особистість і яка пов'язана з нашою тілесністю, це і є божественне откровення. І проте у вірші 2, 25 вірш, про що ми щойно читали, йдеться про щось більше. Дійсно, цей крок вказує на можливість і якість такого взаємного тілесного досвіду. Крім того, дозволяє нам визначити це значення тіла в шлюбі в дії. Коли ми читаємо, що вони були нагі і не соромилися, ми побічно торкаємося причини, а прямо вже наслідку. І внутрішньо вільні від власного тіла і статі, вільні від свободи дару, чоловік і жінка могли насолоджуватися всією істиною, всією людською правдивістю, так як Бог Яхве відкрив їх у таїнстві створення. І ця істина про людину, яка уточнюється в раніше процитованому соборному тексті, включає два головні аспекти. Перший аспект стверджує, що людина – єдине створіння на землі, яке творець побажав створити заради неї самої. Другий полягає в тому, що сама людина бажана для Бога від самого початку, може знайти себе лише через безкорисливе самовіддання. І тепер же ця істина про людину, яка, здається, особливим чином вловила первинний стан, пов'язаний із самим початком людини в таїнстві створення, може бути перечитана з опорою на соборний текст в обох напрямках. Таке перечитування допоможе нам ще краще зрозуміти значення тіла в шлюбі, яке прописано в первинних умовах чоловіка і жінки. Те саме, що я вже казав попередньо, це книга «Буття», другий розділ з 23 по 25 вірш. І особливо в значенні їх первинної наготи. Якщо ми вже встановили в основі наготи лежить внутрішня свобода дару, безкорисливого самовіддання, то саме цей дар дозволяє обом, і чоловікові, і жінці, взаємно знайти себе, оскільки творець побажав створити кожного з них заради них самих. Так, ми читали це в документі Gaudium et Spes, 24 розділ. Так чоловік під час першої благословенної зустрічі впізнає жінку, а вона впізнає його. Таким чином, те, що я казав теж попередньо, є такий принцип, який передбачає принцип тотожності або надоповнюваності один одного. Так? І це теж можна сказати, що чоловік пізнає себе як чоловік завдяки жіночості, яку він бачить перед собою. І жінка пізнає себе як жінка і приймає себе як жінка завдяки чоловічості, яку вона бачить перед собою. Тобто це не є питання різності, а є питання надоповнюваності в цій різності. Таким чином, він внутрішньо приймає її. Приймає її так, як вона була створена творцем, заради неї самої. Як вона була створена за образом Бога через її жіночість. І у свою чергу вона приймає його таким самим чином, як він. Був створений творцем заради нього самого. Створений через його мужність. І у цьому полягає одкровення і відкриття значення тіла в шлюбі. Розповідь книги «Буття», а особливо цей вірш, другий розділ, 25 вірш, дозволяє нам зробити висновок, що людина, як чоловік і жінка, вступає у світ саме з цим усвідомленням, значення власного тіла, своєї мужності та жіночості. Так? І тому це дуже важлива річ, так, щоб ми просили Господа Бога, щоб він нам відкрив доглибинно і дав нам можливість приймати цю нашу мужність і нашу жіночість, так, цей дар, з яким ми прийшли. Щоб ми не соромилися цього великого дару, який ми маємо по відношенню до нас самих. Людське тіло внутрішньо спрямоване на безкорисливе самовіддання особистості, розкриває не лише свою мужність чи жіночість на фізичному рівні, а й таку цінність і красу, що здатні вийти за межі суто фізичного виміру сексуальності. Це те, що я теж казав попередньо. Так, себто, якщо ми вже говоримо про особистісний вимір, так, це не тільки, хоча в нього теж включено поняття сексуальності нашої тілесності, натомість це щось набагато більше. І біблійна традиція повідомляє про фізичну досконалість першої людини. Пророк Єзекіїл, порівнюючи царя Тирського з Адамом в Едемі, пише так: «Ти – печатка мудрості і вінець краси. Ти перебував в Едемі, в саду Божому». Це Єзекіїл 28, з 12 по 13 вірш. Таким чином, у певному сенсі формується усвідомлення значення тіла в шлюбі, пов'язане з чоловічістю і жіночістю людини. З одного боку, це значення вказує на особливу здатність виражати любов, у якій людина віддає себе. З іншого, йому відповідає здатність і велика готовність прийняти особистість. Тобто тут от два таких моменти, так? Я дарую самого себе, тобто виходжу з самого себе, а з другого боку так само є важливість, скажімо так, мого партнера, з другого боку, прийняти цю особистість, так? Бо може таке статися, що ми віддаємо один одному, але ніколи не приймаємо цю другу особистість, так? Тобто буквально, дослівно здатність пережити той факт, що інший, наприклад, жінка для чоловіка, чоловік для жінки, той, кого побажав створити творець, заради нього самого. У плоті, тобто єдиний і неповторний. Хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, тут теж такі оці важливі моменти, так? Тобто ми не є тільки кліше, зроблені по якомусь кліше, знаєте, така виробка, божественна фабрика, в якій випускаються ті самі люди, так само мислять, але ми маємо оцю єдність, неповторність, я би сказав, навіть що це в цій іконічності пов'язані, які пов'язує нас з Богом Отцем і з його різними проявами в цьому світі, так само вплітається наша єдність і неповторність. Так, ця неповторність це не є поділ нашої особистості в нас самих, як це каже послання Юди про деяких людей, які є двомислячі, так навпаки. Ця неповторність, вона показує персональний характер створення нас. А єдність показує цілісність, так, що ми не є розпорошені в нашій особистості. Це то одне співпрацює з другим. І хтось обраний нескінченною любов'ю. Так, це обрання, воно не приходить з нас самим. Воно приходить від предвічного Бога, який предвіками вже думав за тебе. Написано в книзі пророка Єремія: навіть якщо мати забуде свого сина, я тебе не забуду. Я витатуював твоє ім'я на своїх долонях. І коли це сталося? Брати і сестри, це сталося на Голгофському хресті. Коли сам Ісус Христос через твій мій гріх дозволив, щоб твій мій гріх записали твоє ім'я, викарбували, витатуювали моє ім'я на його руках, на його тілі. Кожна рана Ісуса Христа, вона свідчить, власне, про нескінченність цієї любові і обрання наше. Наше обрання, коли каже про Єремія, коли я ще був в лоні матері, спліталися мої кості, ти вже знав про мене. І це є чудові слова, чудовий парадокс, так, який показує важливість нашого створіння вже від моменту зачаття. І прийняття особистості – це не що інше, як прийняття дару, який завдяки взаємності створює спільноту людей. Вона будується зсередини, охоплюючи всю зовнішню сторону людини. Тобто все те, що являє собою непорочна нагота та простота тіла у його чоловічій та жіночій сутності. Подивіться, це теж, як би сказати, основа створення пізніше і інших спільнот, окрім сімейної спільноти, нашої церковної спільноти, різних спільнот, які народжуються під дією Духа Святого. Так? Тобто, якщо немає оцього моменту поєднання, корелятивності, саме доповнювання один одного, такі спільноти раніше, пізніше вони розпадуться. Так? Тому це важливий момент, про який каже Ісус Христос: по чому всі пізнають, що ви є моїми учнями? Якщо будете мати любов один до одного, любіть один одного, як я вас полюбив. Як тебе і мене полюбив Ісус Христос, віддаючи своє власне життя, коли ми ще були його ворогами. І з другого боку, єдності, бути єдині між собою, як я єдиний з Отцем. Це то Христос каже, я не прийшов вершити волю того, хто послав мене, пошлю Духа Потішителя правди, який наставить вас на всяку істину, якого Отець пошле, і я його молю, і дам вам цього Духа, так? Він візьме від мене і об'явить вам. Це то, ми бачимо оцей зв'язок, цю єдність, яка вже проявляється, як я сказав, в Престі Трійці, так і вона відображається в істинній спільноті. Отже, як написано в вірші другому розділі, 25-му вірші книги «Буття», чоловік і жінка не соромилися. Біблійний вираз «не соромитися» прямо вказує на досвід, як суб'єктивний стан. Тобто, це теж і важлива річ, так, яка, як би сказати, підкреслює нашу особистість. Особистість не сприйняття. Спочатку самого себе пізнання, те, що вивчає, наприклад, філософська дисципліна, яка називається епістемологія, так, теорія пізнання. І пізніше, завдяки цьому пізнанню, те, що сказав Декарт, когніто ерго сум, якщо я мислю, значить я існую, з цього пункту виходячи, я можу пізнати так само іншого, або навпаки, можу пізнати самого себе завдяки іншому. Саме в такому суб'єктивному стані, це є досвід, який я набуваю, два людські «я», визначені їхньою мужністю та жіночістю, і чоловік і жінка з'являються разом у таїнстві їхнього блаженного початку. Ми бачимо це у стані первісної невинності і водночас у первісному щасті людини. Це до даного випадку якби поєднується оця дівочість, невинність, так, і повне щастя. Якщо ми будемо дивитися на питання, для чого людина живе, так, святий Тома Аквінський відповідає дуже просто, щоб бути щасливим, так. Це то, цей останній пункт призначення нашого життя, це щастя. Воно повноті реалізовується в Господі Бозі, так, в цьому блаженому відінні Господа Бога, перебування в стані перебування з Господом Богом. І ця поява триває недовго, оскільки охоплює всього кілька віршів книги «Буття». І все ж вона наповнена дивовижним змістом, богословським і водночас антропологічним, це то наукою про людину. Откровення та відкриття значення тіла в шлюбі пояснюють первісне щастя людини і водночас відкривають перспективи земної історії, в якій вона ніколи не зможе звільнитися від цієї неминучої теми власного існування. І навпаки, заперечення, так, цієї первинної невинності і цілковитого щастя призводить до катастроф. Цілі цивілізації сьогодні, які будуються на ідеології гедонізму, тільки використання, що мені цінна інша людина з огляду тільки на то, яку вона мені користь приносить. Так, чи фізично, чи вона мені сексуально задовільняє, чи психологічно задовільняє, чи вона купує якісь товари. Так, ціла система купівлі і продажу товарів, вона, власне, побудована на цьому. Не щодо пошани особистості як такої, а з огляду на тільки утилізацію. Наскільки ти і я купимо якісь там продукти, або машини, або одяг, або якісь будуть нові види сімейних відносин, які вже навіть не є сім'ями, якісь квір-відносини і так далі, які просто вже є, можемо сказати, карикатурою, а не образом існої сім'ї. Наступні вірші книги «Буття» з розділу показують, що, по суті, ця історична перспектива буде побудована інакше, ніж у блаженному початку, після первородного гріха. Тим більше необхідно глибоко проникнути в таємничий устрій такого початку, богословський, водночас антропологічний. І дійсно, протягом усієї історії і людина не потребуватиме присвоєння її тілу значення у шлюбі. Навіть якщо це значення зазнає і зазнаватиме чисельних спотворень, воно завжди залишиться на глибшому рівні, на якому воно відкривається у всій своїй простоті і чистоті. Виявляється у всій своїй істині, що свідчить про образ Бога. І можемо сказати навіть, що певної такої ностальгії людини, так, до цієї чистоти, до цієї снутливості. Людина все одно, яка б вона не була розбещена в глибині, вона якби сумує, тужить за оцим первинним станом людини, яка, можемо сказати, ще не понівечена, яка ще є дівоча сама в собі. І звідси виходить шлях, який веде від таїнства створення до викуплення тіла, як ми це читаємо послання до римлян у 8-му розділі. Залишаючись поки що на порозі цієї історичної перспективи, ми на підставі віршів з 2-го розділу з 23-го по 25-й вірш книги «Буття» чітко бачимо зв'язок, що існує між откровенням і відкриттям значення тіла в шлюбі та первісним щастям людини. Таке шлюбне значення є настільки ж блаженним, як і те, яке зрештою виражає всю реальність того дару, про який йдеться на перших сторінках книги «Буття». І їхнє прочитання переконує нас у тому, що усвідомлення значення тіла, яке звідти випливає особливо шлюбного значення, є основною складовою існування людини у світі. І це шлюбне значення людського тіла можна зрозуміти лише в контексті особистості. Тобто ми не можемо його виривати від контексту особистості і сказати, що особистість є, нічого не коштує сама по собі, а ми є особистостю як такою, або особистостями тільки виключно, коли існує інституція. Тоді інституція є вище нашого особистісного прояву. Але можемо сказати, що особистісний вимір є підставою нашого спільнотового життя. Тому тіло має шлюбне значення, тому що людина, особистість, як говорилося на соборі, є творінням, яке Господь побажав створити заради неї самої, яке водночас не може цілковито знайти себе, окрім як через самовіддання. І, власне, Христос відкрив чоловікові і жінці, окрім покликання до шлюбу, інше покликання – відмовитися від шлюбу на користь Царства Небесного. І цим покликанням він підкреслив ту саму істину про особистість людини – бути як ангел сьогодні вже тут, на землі. Якщо чоловік або жінка здатні зректися себе заради Царства Небесного, це у свою чергу доводить, і можливо навіть більше, що існує свобода самовіддання. Тобто, що тіло має цілковито шлюбне значення. Зараз ми маємо час, якщо би хтось хотів задати питання, так я заохочую вас, як відповідь на цю катехизу, яке би могло поглибити значення того, що ми сьогодні почули.
1: Дякую, отче. Я нагадую, що ми говоримо про теологію тіла на основі праць святого Йоанна Павла ІІ, і в гостях у нас отець Олександр Кушта, пресвітер місії Ad Gentes у місті Вінниці. Телефони прямих ефірів незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Але ще раз наголошую, що питання мають бути за темою. І вже маємо, ні, на жаль, не маємо телефонний дзвінок, зірвався. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. В мене таке питання, отче. От ви сказали, що людина з самого початку була створена, не була створена, вільніше, а сексуальною. Що з самого початку ця таємниця, таємниця сексуальності була заключена, та закладена в людину. І мене теж, от, можливо, Адам і Єва просто не в свій час, не в той час відкрили цю сексуальність, цю таємницю. Можливо, просто потрібно було трохи зачекати, коли сам Бог захотів би їм відкрити. І ще, знаєте, так чула таку версію, не знаю, наскільки вона є богословською, що якби Адам і Єва не згрішили, то всі ми, подібно як Діва Марія, могли би бути непорочно зачатими. Що церква про це говорить?
2: Відносно, дивіться, непорочного зачаття, так, або, скажімо, ну, взагалі цих принципів, зрозуміло, що гріх, тут, бо ви казали на початку про, я би сказати, передчасний досвід сексуальності як такий. Значить, це була така теорія отців церкви, що, власне, падіння перших людей було пов'язано з сексуальністю. Так? Тільки, якщо ми говоримо про це в такий спосіб, то тоді з'являється питання, наскільки сексуальність, чи вона є, скажімо, наслідком самого гріха, плода пізнання добра і зла, так? Чи все-таки сексуальність або статевість існувала перед цим. Оскільки я вже прочитав книгу «Буття», 2 розділ, 25 вірш, і заповідь, яку Бог дає, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її. Це 27-28 вірш першого розділу книги «Буття». Тобто, тут вже якби подані принципи про креативності і статевості як такої. Тобто, це ще було до падіння первинної людини. Тому в даному випадку ми могли би сказати, що сексуальність людина просто переживала в інший спосіб. Так? Можливо, що хоча по-різному. Я, наприклад, читав коментарі, єврейські коментарі, то вони говорять, власне, коментуючи цей вірш 25, який, здається, Раші навіть про це говорить, що людина вже від самого початку переживала свою статевість, свою сексуальність, будучи ще в раю. Так? А вже питання народження дитини, воно з'явилося пізніше, так? Тобто діти народжуються, деякі навіть говорять, рабіни пояснюють, що діти народилися перед падінням Єви і Адама, так? Тобто є різні позиції, так, відносно цього. У отців церкви, якщо ви будете читати, мені здається, у Йоанна Златоуста безпосередньо, він говорить, що первинна людина не мала статевих відносин і сприймала свою сексуальність в духовному значенні. Так? Тобто перше тілесне поєднання, власне, вже було після першородного гріха, і тоді в нас з'являється інша річ, яка називається по латині конкупісенція, тобто пожадання, яке з'являється, або по-єврейськи називається яцерара, вже з падінням людини. Тобто від моменту падіння людини з'являється щось, що вже відділяє статеві відносини від особистісного виміру. І, власне, посередині залишається ця мета, так? Реалізація цього пожадання, тобто мені і приємність сама по собі, яка виключає момент, власне, дарування, персонального дарування.
1: Дякую. Маємо дзвіночок. Абонент 098. На жаль, щось у нас телефон не працює сьогодні. Дивіться, ще така думка. Дивіться, якщо подружжя переживає кризу, та ми знаємо, що зараз сучасне, особливо подружжя, ну, час від часу переживають якусь кризу. От можна сказати, що це в якійсь мірі криза своєї ідентичності в плані сексуальності. Тобто чоловік не відчуває себе чоловіком, та або жінка жінкою поряд зі своїм партнером, зі своїм подругом. Чи можна так говорити взагалі?
2: Це один із аспектів, так? Я завжди це, знаєте, як порівнюю. Христос Кані Галілейський, якщо пам'ятаєте, коли він зробив своє перше чудо, так? Симеон, знамення. Говориться про старе вино і нове вино. І, власне, Христос обіцяє нам, говорячи так само, в принципі, про нове вино, яке вливається в нові бурдюки, так і старе вино. І дуже цікаво, там цей Тамадан каже, ти приховав добре вино на кінець, а коли треба було спочатку дати, так, а пізніше давати гірше вино. І так може бути в подружжі. Ми можемо настільки, я би сказати, приїстися один до одного, так? Так само і статево, сексуально, так? Що ми вже, якби, не відчуваємо задоволення ані психологічного, ані афективного від цього зв'язку, в якому ми перебуваємо. З одного боку, це відкриває, подібна криза, так? Відкриває наші наміри. От те, що я казав попередньо. Якщо в основі наших намірів лежить тільки пожадання, ти для мене тільки інструментом, є така, знаєте, гедонізм, так, сімейний гедонізм. І ти є оскільки я цінною, оскільки ти мені приносиш задоволення, і нема цього моменту жертвування самого по собі, тоді що з'являється? З'являється закон. Закон, якому я маю право на тіло, юридичне право, так, а ти мусиш мене слухатися, тому що я є чоловік, я є твоїм головою, а ти є жінка, і апостол Павло каже, що головою для чоловіка є Ісус Христос, а для жінки є чоловік. І дуже часто в цьому моменті є певна маніпуляція. І я це називаю такими холодними війнами, які призводять наприкінці до згашування того, що ми називаємо любов'ю. А можливо, навіть це і питання, чи була там взагалі любов, чи це були тільки взаємні зацікавлення егоїстичні, які призвели наприкінці до такої кризи. Це тут нормально, якщо з'являється така криза, і є душпастер, який провадить сімейне душпастерство, дуже важливим є допомогти провадити цю сім'ю до цього, що зробив Христос Кані Галілейський. І Марія каже, слухайтесь у всьому, що він вам скаже, Ісусу, так це каже рабам. Візьміть цю воду для обмивання, це то вода, яка є нечистою, оце ще наші наміри, всі наші, усе, що було вже розбите, так, що вже навіть склеїти неможливо. І принесіть його до начальника, це то до тамади цього шлюбу. Принесіть його в ту ситуацію, яка по-людськи здається ну, невеликовною, непоправною, а насправді тамадою, істинним тамадою нашого життя і сам Ісус Христос, який робить із того, що, скажімо, вже негідним, те, що стає ще ліпшим, аніж те, що було на початку.
1: Дуже дякую, отче. Дуже цікаво було почути. Наразі вже маємо закінчувати, так? У нас трохи лімітований час в прямому ефірі. Дякую вам. Прошу вас, благословіть нас, щоб ми дійсно могли жити, скажімо так, зберігати цю чистоту серця в світі, де зараз, знаєте, панує так еротизація і багато чого іншого.
2: Добренько. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Амінь. Ідіть і проголошуйте Євангеліє. Говоріть про Ісуса Христа Воскреслого, про перемогу над смертю, про можливість цієї любові, навіть в сім'ї, так, навіть в наших відносинах, навіть якщо ми переживаємо кризи, дивлячись на Ісуса Христа. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес! Щиро дякую вам, Отче.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 13 травня. У цей день, 13 травня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Гликерію. Свята Гликерія була родом з Траянополя, в Тракії. Після смерті батька, що звався Маврикій і був високим достойником, вона залишилася сиротою. Прийнявши Христову віру і посвятивши своє дівицтво Спасителеві, вона безнастанно перебувала в церкві і молилася до Пречистої, щоб тут, на землі, стати гідною дати свідчення святої віри, яку так жорстоко переслідували погани. Коли ж мучитель Савин став переслідувати християн, свята Гликерія, скріплена Божою благодаттю, пішла в часі приношення поганських жертв до божниці, стала на підвищенні і, піднісши руки та очі до неба, стала вголос молитися і прославляти Христа Спасителя. А коли на своєму чолі намалювала святий хрест, затряслася земля і ідоли, упавши на землю, потовклися. Розлючені погани стали кидати в неї камінням, але не могли їй завдати шкоди, бо сила Божа боронила святу мученицю. Тоді мучитель Савин наказав прив'язати її за волосся до дерева і шматувати тіло гострими гаками, та свята дівиця в муках прославляла Господа і величала його ім'я. Потім її кинули у в'язницю і морили голодом. Вночі до неї пробрався священник Филократ і благословив її на подальшу муку. А потім з'явився Божий ангел і чудесним способом нагодував святу діву, і возрадувалося її серце, і тим сміливіше ще вона стала перед мучителем. Вона так казала своєму мучителю: «Як я можу жертвувати твоїм богам, якщо вони на сам вигляд святого Христа розсипалися в порох? А муки твої не страшні мені. Мене б злякали вічні муки, яких не уникнути тим, що відступили від правдивої віри». Тоді він наказав бити Гликерію по обличчю, а вона все терпіла і згадувала ту хвилю, коли й Спасителя били по лицю та зневажали, і тішилася, що може за Христа страждати. Савин велів привести святу мученицю до Іраклії, куди й сам вирушив, і там наказав кинути в розтоплену залізну піч, та вогонь не нашкодив святій дівиці. Тоді їй здерли шкіру з голови і в кайданах кинули до в'язниці. Настала ніч, заснула сторожа, а свята Гликерія, попри тяжкі рани, молилася Богу, прославляла ім'я Його і просила допомоги в Пресвятої Богородиці. Раптом яскраве світло наповнило в'язницю. Це ангел Божий вдруге з'явився і зцілив її рани, а душу наповнив незвичайною небесною втіхою, як знак, що Господь не забуває про своїх слуг. Вранці, коли святу мати вели на суд, сторож Лаодикій, побачивши її цілком здоровою і вільну від оков, припав до її ніг і став прославляти Христа, якого повірив. Сам закував себе в кайдани і добровільно став на суді, взиваючи в голос: «Великий Бог християн! І в нього я вірую». Мучитель Савин наказав його стяти мечем, а він радо прийняв мученицьку смерть і не зрікся Христа, за що дістав у небі вічну нагороду. Потім мучитель велів випустити на святу Гликерію диких левиць, а ті повкладалися біля її ніг. Тоді свята дівиця піднесла руки до неба, стала величати Христа Спасителя, і в тій молитві її чиста душа пішла до неба. Вона прийняла мученицьку смерть у 172 році за правління імператора Марка Аврелія. Мощі її поховано в Іраклії, а пізніше перенесли в Лемнос. З її мощей витікало благовонне миро.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
6: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
7: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія. 14 травня з 21 до 22 програма «Поради лікаря». З 24 до 2 ночі нашого цвіту по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
8: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
6: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
9: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь».
6: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.